אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: ככה פותחים בוקר בתפילה של מודה אני. תודה לכם, עומר אדם ומשה פרץ. בוקר טוב.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: בואו נפתח את התריסים, נפתח את החלונות. בוקר יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו עם 11 דקות אחרי 6 יוצאים אל האור. יש כבר אור ראשון ממש מלפני דקה, ניפרד מהאור הזה ב-7:13 דקות בערב, יהיו פה שעות אור. נצלו אותן, כי אחר כך יגיעו שעות החשיכה, כמעט 11 שעות חשיכה עד לבוקר הבא. יום שלישי כאמור, י' ב' באלול, תשפ"ו, חודש הסליחות, ואנחנו לקראת שנה חדשה, שנה עברית חדשה. היום 25 באוגוסט, 2026, ימים אחרונים של חופש גדול, ואנחנו צועדים אל היום החדש הזה ביחד אל האור. אז בוקר טוב לכל מאזיננו, ב-102 FM אלת, ב-99.5 חם אש בצפון, וכמובן באפליקציות של שתי התחנות הללו, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בארץ. בוקר טוב לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל המתעוררות, המתעוררים, המתעמלים, המתעמלות, הנהגים, הנהגות, וכולנו פה יוצאים אל היום החדש בתפילה שיהיה כאן טוב, נכון? אז ברגוע, זאת השעה שלנו. 0529-59-49-59, מספר הוואטסאפ לתקוות, לתפילות, לבקשות השירים שלכם, לחברים וחברות חדשים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, זה מספר הוואטסאפ. 0529-59-49-59. זה שיר שאני מאוד אוהב. פרויקט של איתן רייכל, הזמרת ענת בן חמו, זה נקרא מי נער. תקשיבו לצלילים של המים, מים זה חיים. קחו איתכם גם מים לדרך, שכשתהיו צמאים תוכלו לשתות משהו, להתרענן.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כמה טוב שיש עידן רייכל, אה? שיש לנו עוד קצת שירים שאפשר לשמוע את המילים ולהתענג על הצלילים, ולא סתם השירים החדשים האלה עם המילים הסתומות. היי רייכל, תהיה בריא. הנה המפתחות של המועדון, בוא נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה. דורון, יאללה, זה אתה, דורון רוזן מקיבוץ מצובה. בוקר טוב יקירי, המפתחות אצלך הבוקר, אתה התורן, אז יאללה. פנק אותנו, מה שנקרא. המפתחות אצלך, בוא תבחר לך גם שיר, אנחנו נפנק אותך בחזרה. כל פעם זה מישהו אחר מהמועדון שלנו פותח את המועדון, יש לו את הזכות, חולה, וזה בהחלט משימה שמוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. כן, כן, כן, כן, אין פה הנחות. דוד וואבא, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאריאל ברנס, לבן שלך, הלל. בוקר טוב לאריאל בן זקן, יום שלישי מבורך לאלי רן שמוע. סבח לחייר ליוסף אייק ולמוני רמר אבו ג'וואד. יום טוב לשלומי חדד, לסעיד אבו קסם, לשלומו ורותי תימור. לירושלמי לירוי לוי, לשלומי טנצר, שכבר בנציאה, יחד עם הנושאים שלו, שמחייכים. כן, כן, יש כאלה שקצת רדומים. זה בסדר, אתם יכולים לסמוך על הנהג שלכם, הוא יביא אתכם לאן שאתם צריכים. לוסי דדון פה, ואבי רביבו ומיטל אלגלי ואייל מלין היקר. בוקר מבורך לברק שחר צ'נוחה, ליוסי רחמתי, לאילן סניקר מרמלה. בוקר מבורך ויום טוב לליאור פרץ, לחבשי מיקסה, לסנבטו ימהרן. אב שלום אזולה, הנה גם אתה פה. הגעת מוקדם להכין תבשילים ואוכל טוב ככה לכל בעסק שלך, דרנס, כן, כן. רוסי סוסך, בוקר טוב ליציק דהן, לקובי עטיאס. יום מבורך לילד דהן. לציפורה הרוש היקרה, לנדב חיים נאחל יום טוב, פעמיים כי טוב אפילו. מירי דמתי מהחיות, בוקר טוב לך. הנה מראשון לציון הגיע שלומי הילהיפ, גם שובל זינגר, גם הוא מראשון לציון. בוקר מבורך לאוזי לוי, לגידי בנמי, לגיא אליהו, לגלית עומר. סבח אל חר, סבח אל נור, לנסיף אבוריש, לאמיר בלומר, מורן אמיר היקר, בנימין שוקרון, רז חוסם, רונן אוזן, אפרת כהן מאלת. בוקר מבורך ליוסי מנחם, לאילן איקסל, גם אתה פה יחד איתנו הבוקר הזה, והאנקונדה שלנו תומי כהן, ענת ענף, אביחי אבוקסיס, בוקר בוקר, מוטי בן אבו, אלי כהן, אולגה, גם את פה, איזה כיף לראות אותך, ואביטל קץ, וגם רונן ספיר, וטובה, ושמואל טקאץ', ואיילת מנשה. כן, בוקר רמזי, בוקר גם למרים אמר מבית שען, לססון ברזני, לשייסיס, אילן אקסול, יופי, כולנו פה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לתקשורת בינינו. הופה, אוי, אני אוהב את השיר הזה, זה שלמה ודקלה, מחמל נפשי.

בבוקר, טוב גיא בזק היקר, יום שלישי פעמיים בשבוע, אפשר לשמוע את השיר חתול רחוב של אור נרקיס, שיהיה לנו יום מקסים.

0: איזה יופי של שיר. ליאור נרקיס, חתול רחוב. תשאירו כלי מים לחתולי הרחוב, שיהיה להם מה לשתות בימים החמים הללו. ככה בפתח הבית, איזה כלי מים. זה לא רק לחתולים, כל חיה שתבוא ותמצא את הפלסטיק הזה או את הצלוחית מים, תשתה מזה. כן, כן, גם נמלים. בוקר טוב לדורון רוזן, פותח המועדון שלנו. מה שלומך, בן אדם?
1: עצרתי בצד להשאיר לך הודעה. אני מבין שעומר אדם כבר שר לי היום בבוקר.
0: נכון.
1: נותן לך את הזכות לבחור איזה שיר שאתה רוצה. אחלה יום לכולם. ביי ביי.
0: ביי ביי, תודה שבאת. הזכותי שלכם תמיד.
2: די, בוקר טוב. יום שלישי פעמן כי טוב. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של איציק קלה החדש? קוראים לו השם, תודה.
0: השיר הזה ייקח אותנו עד לשש וחצי, ואז נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו להיום, וגם לימים החמים הבאים.

0: אותי. תהי לי בריאה, איזה שיר יפה בחרת לנו. איציק קלה ומיטבו, שיר חדש, הוא נקרא השם. הוא השם. שיר אהבה, קצת יווני כזה, יפה, על הבוקר. 6:32 עכשיו.
1: מועדון השש של גיא בזק.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, כן, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהנה גבוהות מהרגיל העונה, ותורגש אפילו הכבדה בעומסי החום. הביל בחוף, כבר בשעה הזאת יש לחות מאוד מאוד גבוהה לאלה שנמצאים ליד הים. מחר, יום רביעי, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום, בחמישי לא יהיה שינוי, ובשישי תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, ותורגש הקלת מה בעומסי החום. אלה מידות החום החזויות. היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, חיפה עם 30. בצפת בצהריים 33, קצרין 36, טבריה 37, נצרת עם 35 בצהריים, אפולה 35, בית שען 39, באשדוד 31 מעלות, באר שבע 35, ים המלח עין גדי 38, לאורך העוטף 36, מצפה רמון 35, ובאלת היום בצהריים 30. מה פתאום, באלת זה אין מספר כזה בכלל. אולי רק בחור. אילת היום עם 42 מעלות, כן כן, חם חם חם פה. בוקר טוב מאזיננו, 102 FM, בוקר טוב מאזיננו ב-99.5 בצפון, ובכל מקום, כמובן גם דרך האפליקציות של התחנות הללו, רדיו 102 FM אילת, רדיו חם אש 99.5. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. אנחנו משפחה. אנחנו משפחה כבר הרבה זמן. עזרא בונפיל הכין לי איזה תמונה מצוירת כזאת חמודה, שרואים אותי ואת כל וחלק מהמאזינים מצוירים כזה ומסביבי. שיתפתי עכשיו באינסטגרם של המועדון, אז בואו תראו גם. אם אתם עדיין לא עוקבים של מועדון השש באינסטגרם, אז אנחנו קלאב שש באנגלית, כן? סיקס. קלאב, ספרה סיקס, וגיא בזק, G-U-Y-B-A-Z-A-K. מאוד פשוט, ככה תמצאו, קלאב סיקס, גיא בזק. אוקיי, מי איתי עכשיו? לוסי, צועד?
2: טוב, גיא צ'וק במועדון.
0: בוקר, בוקר, בוקר, לוסי.
2: יום שלישי בשבוע, פעמיים פתוב.
0: אכן.
2: גס לגל ולמשה פרנקו שהם בחוץ לארץ. מלוסי. וגיא,
0: כן.
2: אפשר לשמוע את השיר של יניב בן משיח?
0: איזה?
2: השגחה מהשמיים.
0: אוקיי.
2: תודה.

0: מלך העולם, איזה יופי, השגחה משמיים, יניב בן משיח. בוקר טוב לכם, מועדון השש, אילון זינגר, דרגון שלנו, נותן לנו את הפתגם היומי. לפעמים צעד אחד בכיוון הנכון יכול להיות אחד הצעדים הגדולים בחייך. חשוב, חשוב, חשוב שתדעו. יפה מאוד, תודה רבה לך, נצא עם זה לדרך עם הצעד הזה, ונתחיל לפסוע ליום החדש. יום שלישי בשבוע, 6:39, בוקר טוב, ל...
1: גיא שור. בוקר טוב, יא מלך.
0: בוקר טוב, אבודי.
1: קודם אני רוצה לברך את אשתי היקרה ביום ההולדת שלה, שיהיה יום הולדת שמח ורק אושר ואושר ועד 120 ביחד. אשתי היקרה, אוהב אותך ורוצה להקדיש לה שיר אהבה גדולה. אוהב אותך, אשתי היקרה, אין עלייך.
0: מה זה אהבה גדולה? של מי? לא הבנתי. אתה יודע מה? עד שנבין, בוא נשים את זה.

0: לאשתו של אבודי סרחן, הרבה הרבה מזל טוב. לכל מי שחוגג היום, יום הולדת 25 באוגוסט, יום הולדת שמח שיהיה לכולכם. היום רק נפתח, כן, כן, כן. 6:44 בדיוק כאן, ב-102 FM אלעד, 99.5, אור ליום חדש, יום שלישי בשבוע. איזה כיף לפתוח אותו איתכם. קרן, בוקר טוב לך, קרן מרקפלד.
1: בוקר טוב, גיא צ'ו, בוקר אור.
0: בוקר.
1: בוקר טוב לכולם. מאחלת לחיילים האישיים שלי, אור שלי אמא, אי שם בדרום, ולרותם שלי בצפון, אמא אוהבת מלא מלא, ולקטן שלי הילד המדהים, בוקר טוב ירדן, אמא אוהבת.
0: איזה כיף. איזה כיף. זאת אימא, אימא, אימא לכל דבר שמברכת את ילדיה, שניים בצבא, אחד בצפון, אחד בדרום, ועוד אחד שקרוב אליה. יופי, שישמרו על עצמם, שישמרו עליהם, ישמרו על עצמם, וכמובן עלינו, בסוף, כן, כן. אנחנו מצדיעים להם, לכל הלוחמות והלוחמים, בטח. רואי, איפה נעלמת לי, אח שלי, מה זה?
2: מה קורה, גיא, יצוק אח שלי בדם. אוהב אותך מיליון. שיהיה בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כבר אחרי הזריחה, וברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר אמצע שבוע, אוטוטו נגמר, תראה מה זה, שלישי זה כבר הריח של סוף השבוע.
0: מה איזה ריח?
2: אני רוצה בבקשה את השיר עד המדבר,
0: אופה.
2: של עמרי סבח, בבקשה, ואני מקדיש אותו לילדות שלי, לנועם, לעמית ולקטנצ'יק שלי, לאופיר, ושיהיה להם יום מוצלח ומבורך, ואללה שיתחילו להתרגל לסדר את השעון, כי עוד שבוע חוזרים ללימודים, ברוך השם. אח שלי.
0: יום חג להורים, אה? הנה השיר, עד המדבר, רועי יוסיפוביץ', אח שלי יפה, התגעגעתי. דיג'יון ליטליסמן, עומרי סבח, שעכשיו משתף גם בדה בויס, איזה יפה אתה עומרי.
3: למרות שהיא

יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו בחודש אלול, חודש סליחות. השם יכפר לנו על כל הבנותינו. שנהיה בריאים ונהיה בשמחה ונהיה מוחדים ושלום בארץ. אמן, אמן, אמן. תומכת עליך, שים לי שיר שאתה יודע שאני אוהבת.

ריסונה שומר בעצמי, איזה שיר יפה, מרגול, האחת והיחידה, שמור אותי. איזה בוקר, אה? איזה בוקר יפה, בוקר חדש, ואנחנו צועדים לקראתו, כבר מתקרבים לקראת השעה 7. איזה כיף שהתחלנו את השעה ואת היום הזה ביחד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, אנחנו משפחה, אתם יודעים את זה. והכל בזכות עזרא בונפיל והתמונה המאוירת שהוא הכין לי לבוקר הזה, תוכלו לראות אותה באינסטגרם של המועדון. ותזכרו, אנחנו תמיד ביחד, ביחד, וביחד ננצח. יחד, הנה, חיים משה. תן לזמן ללכת. שיהיה לנו יום מבורך, בשורות טובות, אמן, אמן, אמן, וחדשות טובות. עשו בזהירות, תהיו טובים אחד לשני. להתראות מחר, מחר ביום רביעי. עומרית לבריא אביאל, יום טוב לך, יום טוב לכולם.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: בוקטור והשעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני יטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לפריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. הקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קס לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
4: שאני אתקפל? מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

ארץ אהובה שלי. אני עזר היה בוצר זכרו לברכה כתב ומלחין את השיר הזה להראות האהבה הגדולה שלו לארץ ישראל האהובה. הוא היה אומן מאוד מאוד ייחודי בז'אנר הזה של, של המוזיקה הדתית, והוא נהרג במלחמת חרבות ברזל לפני כשנה. הוא היה בן 43 במותו, חייל מילואים שכל כך אהב את המדינה, כל כך רצה לתת ולשרת. כתב את השיר היפה הזה ונהרג ממש כמה ימים לפני שהוא יצא לאור. זה היה במרץ 2025, והשיר הזה הגיע לתחנות הרדיו ממש כמה ימים אחרי. ואנחנו פותחים המילים הטובות והיפות האלו, ארץ אהובה שלי, ארץ ישראל. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר היום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. היום 25 באוגוסט 2026, יוד, נכון? כן. וואו, אז מה פשוט רץ? יוד ב' בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ואנחנו זוכים להתעורר יחד גם על הבוקר הזה. אז בוקר טוב לכן ולכם, תודה שאתם מצטרפות ומצטרפים אליי גם הבוקר. אנחנו נאמר תודה גם לגרי סגור, למוזיקה. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, כמו בכל בוקר. זאת שיר עם הימון, עם השקט שנשאר. יום מופלא, פעמיים כי טוב, האזנה טובה.

ארז רוסו עם גרואינג, זה מה שבאנו לעשות פה בעצם, נכון? לגדול, להתפתח, לצמוח, זאת כל המהות. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. שמחה לבשר כי כל התיכונים באילת נכללו ברשימת בתי הספר המצטיינים של משרד החינוך. מתוך 436 בתי ספר ברחבי הארץ, חמישה מהם כאן באילת. בדרגות השונות יש את הדרג הראשון, השני והשלישי. בתי הספר מדורגים בכולם, והמורים יזכו גם למענקים בהתאם. ולהגיד גם שהמדדים הם לא רק בתחום הלימוד, אלא גם ערכים חברתיים וסביבתיים, שזה סופר חשוב, וזה רק מראה כמה כאן בעיר אנחנו מקדישים הרבה מעבר ללימוד עצמו, אלא באמת ללמוד איך להיות בן אדם כמו שחשוב. זאת אמי ויינהאוס, Love is losing game.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
0: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
0: צ'ק.
2: מגשי פירות.
0: צ'ק.
2: סושי פירות.
0: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: הבוקר של אילת. 102 FM.
7: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק. והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי משרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
8: עכשיו באילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרי.

ניר דייוויל רייז, זאת יואל רפאל עם השיר של אירוויזיון שנה שעברה ואמן, אמן, יום, יום שחר של יום חדש יפציע וכן, השחר הבוקר הזה כבר יפציע לפני יותר משעה אנחנו כאן ברדיו אילת מאו 2 FM 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בשחר של יום חדש זאת סברינה קרפנטר והיא מבקשת ממש ממש יפה שנהיה גם איתה please, please

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.

סנטנה לגיטרה, רוב תומאס, חלקלקים סמוד. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 8, 13 לפני 8. וכמעט שבוע בדיוק לפני החזרה ללימודים לכל ההורים בינינו. לא שאיך, אז החיה סופרים את הזמן, לא, מי סופר? אבל מי שכבר משתגע בבית, ובעיקר בשבוע הזה שאין קייטנות, אין פעילויות, אין, יש מלא הוצאות, ברוך השם שיש לנו אפשרות לקחת אותם, לטייל איתם, להוציא אותם, לבלות איתם. כמה דברים לפני שהילדים חוזרים לבית ספר, אנחנו צריכים לרכוש להם כמה דברים, לתת להם כמה דברים, חוץ מהתיק ומבגדים וכל הציוד וזה, אנחנו גם יכולים לשאול אותם אם מתרגשים לחזור, לשאול אותם איך הם מרגישים, לא רק לתת להם דברים חומריים, כי אנחנו אנשים מלאים בטוב, לשאול אותם גם ממה הם חוששים ולמה הם מחכים, מה יכול להיות להם קשה, ממש לתת מקום לקשיים, זה מה זה חשוב בחיים, כאילו לא לכל הדורות הקודמים נתנו מקום לקושי או להתבטא בכלל לקושי, ואנחנו למדים כל הזמן כמה זה חשוב, בטח בשנים האחרונות. דיברנו על לחזור הדרגתית כבר לפני שבועיים, אני בטוחה שאתן ואתם הצלחתם לעשות את זה, גם אני בקושי רב הצלחתי, טוב נו, רבע הצלחתי, אתם יודעים מה, רבע, אני שפו, בסדר? קצת שעות שינה יותר מסודרות, ארוחות מסודרות אולי, לקום טיפה יותר מוקדם, כל מי שהצליח או הצליחה, כל הכבוד לכם. פשוט המעבר של הילדים יהיה יותר קל, אבל מצד שני, אחרי שבוע יש כבר את ראש השנה, ואז כיפור ואז סוכות, אז כמו כל שנה בקיצור אנחנו מכירים את זה. אבל בואו נזכיר להם שהם, יש להם מסוגלות, הם יכולים, הם יודעים, אנחנו כאן בשבילם לכל דבר שהם רק צריכים, ניתן להם מקום לטעות, כי זה בסדר לטעות, להסביר להם שקושי הוא לא כישלון, ואנחנו כאן לכל דבר שהם צריכים, זה הכי טוב וחשוב שיש, ושידעו תמיד שיש להם בית לחזור אליו, כי בבית הם לא צריכים להיות הכי טובים והכי חכמים והכי מוצלחים, הם פשוט צריכים להיות הם, וזה הדבר הכי חשוב שיש לנו לתת להם. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו עם אילי בוטנר והילדים החדשים עד הסוף.

0: עד הסוף, אילי בוטנר והילדים החדשים, כמעט עד הסוף לקחו אותנו כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת מהו 2 FM, 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אבל לא עד הסוף, כי יש לנו מקום לעוד שיר אחד, אז בואו נקדיש אותו לילדים ולילדות שלנו לקראת השנה החדשה, וגם לכן ולכם יש בנו הכל.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור
0: שלך. נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 8.
1: אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

הכיוון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: היי, ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: המפתח!
6: רחוב האלמוגים 17.
8: האחים פוזן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. עכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
14: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
15: מיד באילת.
16: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל-מיאדין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. קוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קץ לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

אלו הבלק הייד פיז, קוראים לנו בקריאה נרגשת, בואו נתחיל כבר. אז הנה אנחנו כאן בבוקר של אילת, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8 אחרי 8. רדיו אילת 102 FM, בבוקר של אילת שעה שנייה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 25 באוגוסט 2026. יאללה. מי שרץ רץ מגניב, מי שחזר מהריצה גם סבבה, מי שהולך בשקט בערב, מי שיושב במשרד, מה שבא לכם, הכל עובד כאן אצלנו ברדיו אילת, העיקר שאנחנו יחד גם בבוקר הזה. אז יש לנו שעתיים מלאות במלא מוזיקה טובה ועוד כל מיני עניינים חשובים יותר, חשובים פחות, מעניינים יותר, מעניינים פחות, אבל העיקר שאנחנו יחד. ואל דאגה, אני לא הולכת לשום מקום. יאללה, מתחילים. יום טוב, האזנה טובה.

טוב, נראה לי הם קצת נתקעו, אני לא הולכת לשום מקום, אני איתכם כאן עד 10 בבוקר, הכל בסדר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ממשיכים לזוז יחד עם סופרגראס.

כן, אליי הוא סופר גרס. אליי הוא סופר גרס, והם לגמרי גורמים לי תמיד לזוז עם השיר הכל כך נעים בזרימה. עכשיו אנחנו נמשיך לזוז עם אמילי קאופל. אבל ממש בקצב אחר.

0: עלה מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלה מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אלעד. לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך. רחוב אלבוגים 17.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבא

0: אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו באלעד,
2: הבוקר של אילת עם עומרית
1: ובעשר
2: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: אילת מלשתיים FM.
4: פטריק,
5: לוקח זמן להגיע ללב.
4: נו, מה הבנת?
5: כמה שהוא פה לידינו.
4: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לדקל שאתה אוהב אותו?
5: כל יום.
4: כל יום, שאומר לך, כן?

שלומרתי פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית מאשדוד כל יום. כמונו פה בבוקר של אילת כל יום מחדש, רדיו אילת 102 FM. הבוקר הזה כבר כמעט 8:30, 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר בדיוק עכשיו, ואנחנו נמשיך עם התבלינים. בוא נתבלין לנו את היום כמו שאנחנו רוצים. אין מילה כזאת לתבלין, אני יודעת, אבל היא יותר חביבה מלתבל. אין בעיה, נתבל מה שבא לכם, לתבל, לתבלן, העיקר שנשמע מוזיקה. נמאס לי ממך.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. אדמר המלאי.
1: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
11: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: הבוקר של אילת, 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
15: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
16: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת.

רון בננו, see you again. כן, איזה כיף לראות אותו שוב, את רון בננו שלנו, כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9. הזמן רד שנהנים, איזה כיף. אז בוא נמשיך עם הטובים ביותר. אלה קווין, שבוע התבשרנו אתמול שהבסיסט שלהם הלך לעולמו. אנשים שעשו דרך, כברת דרך משמעותית. כבוד גדול לכל מה שהם השאירו לנו. אז אנחנו נשמיע לכבודם את One Vision. אך...

אלא אלא, זאת כמובן שרית חדד עם השיר הנהדר הזה, ואני בכלל התכוונתי אבל לשים יד אחרי ה... אחרי קווין את היהודים עם השיר אלה, ולא מצאתי את השיר לא בגרסת הופעה, וזה מוזר מאוד, ממש אפילו, עדיין מחפשת, אבל טוב, אנחנו נשמע את זה בגרסת הופעה, מה כבר יכול להיות? אלה. כאילו ישב יותר נכון על ה-One Vision של קווין, אבל לא בהופעה, אבל אז בסדר, הכל מתחבר, נכון? וואו, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, אז עד החדשות.

0: בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
7: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
8: מיד באילת,
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: הבחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בוקר טוב, השעה 9. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה אלה הלחץ הכלכלי של ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר

0: אולה המזרחי, שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהותמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז שי. בכבישים, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוותי מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הוושינגטון פוסט יחזיר לתפקידה את עורכת הדעות העולמית, המייסדת של הפוסט וכותבת הדעות השחורה היחידה בעיתון, שפותחה רק כי סרבה להתאבל על מותו של צ'רלי קירק, פעיל הימין שנרצח. בוררת קבעה כי לעיתון לא הייתה עילה מספקת לפטר את קארן עטיה, שהייתה באותה תקופה העובדת השחורה האחרונה במשרה מלאה בדסק הדעות של הפוסט. באחד מהפוסטים שהביא לפיתוריה היא כתבה, אני מסרבת לקרוע את בגדיי ולמרוח אפר על פניי באבל פרפורמטיבי על גבר לבן שדגל באלימות. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

כי ככה פותחים שם, New Order. סדר עולמי חדש. רגרט. No regret. כאן ברדיו אילת 102 FM. 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. 3 שעות. ממשיכים. אלו הפיין יאנג קניבל. Good thing. רק דברים טובים. האזנה טובה.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. חושך לכולם.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למאדרין.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: חי חי חי.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים?
12: צ'ק.
14: מגשי פירות?
12: צ'ק.
14: סושי פירות?
12: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים?
12: צ'ק.
14: מיצים טבעיים?
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים! עלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי. עכשיו באלת,
1: הבוקר של אלת, עם עומר.

0: דיסטרביה זאת ריאנה ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר כמעט 9 וחצי ואני מדברת איתכם כל השבוע על הדברים שיש לעשות עם הילדים כאן בעיר ויש, יש, לא חסר אחד הדברים המשמחים שקורים מדי שנה כאן בעיר בית פיליפ מורי סרטים חדשים מבית פרנדס גם השנה ונמצא איתנו על הקו הבוקר הזה יוסי וולף חצבני שיספר לנו על כל הטוב הזה שמגיע לעיר גם השנה בוקר טוב יוסי
1: בוקר טוב עמרית בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים
0: אתם חוזרים אלינו השנה
1: בוקר עם פסטיבל מה
0: כן פסטיבל. ממש פסטיבל סרטים ו- ודברים טובים לילדים לעשות בחום הכל כך כבד הזה
1: נכון נכון, נכון. אז שנה רביעית ברציפות אנחנו עושים את הפסטיבל הזה השנה ב-21 מוקדים ברחבי הארץ ממטולה שבצפון ועד אילת אצלכם בדרום זה מטורף אנחנו היום ביום השלישי של הפסטיבל אנחנו רואים שהאולמות מפוצצים והאנשים פשוט אוהבים ומה שנקרא מצביעים ברגליים וכמובן כמובן כמו שציינת קודם אנחנו מביאים את הסרטים הכי חדשים סרטים שהם תרומי בכורה מדובבים לעברית באולמות ממוזגים ונעימים
0: ולא סתם גם במחירים מחירים שאנחנו לא יכולים לראות אותם בבתי קולנוע שזה מדהים
1: תראי, השבוע האחרון של אוגוסט זה כבר אתה מגיע אליו, כבר מה שנקרא, על הברכיים הילדים.
0: ממש.
1: אין לך כבר כוחות, אין לך גם כוחות ואין לך כבר כסף כבר, רוצית אותו בכל מקום אפשרי.
0: נכון.
1: אז אנחנו מאפשרים פה כרטיס לסרט ב10 שקלים לכולם, לא רק לחברי הסתדרות.
0: מטורף.
1: ותעשו את מה שנקרא את המתמטיקה, 10 שקלים היום, אין דבר כזה בישראל.
0: ממש.
1: אתה בא לראות סרט איכותי, חדש, להעביר את הזמן עם הילדים, זה תמיד כיף, במקום ממוזג, ואצלכם בכלל האולם באילת הוא פצצה, הוא ממש כיפי ונעים.
0: נכון, הוא כולו חדש וכיפי ונעים להיות בו, זה בית פיליפ מורי, כולנו מכירים אותו כאן בעיר, וגם האנשים שמקבלים את פניך שם מאוד נעימים, באמת חוויה, תמיד אני מגיעה עם הילדים, וזו חוויה משפחתית מאוד נעימה, בטח בימים החמים האלה.
1: בטח, בטח, בטח.
0: ממש כיף שאתם מגיעים, בכלל מיזם פרנדס.
1: אני יכול להגיד לך שרק היום, בסרטים של היום למשל, זה דג ושמובסה וקופצים בראש, האולמות כמעט מלאים, כאילו שתדעי, יש עדיין כרטיסים, אבל זה אפשר להיכנס ולרחוש, אבל זה מעיד על הצורך והביקוש, אנחנו... בהקרנה הראשונה כבר היום עם למעלה מ-200 צופים, שזה כמות מכובדת לכל סרט בכל בית קולנוע בישראל.
0: מטורף. וזה גם הקרנות טרום בחורה וכאלה יש, זה לא סרטים שאפשר ללכת לקולנוע לראות תמיד. זה...
1: אין אותם בקולנוע, אין אותם בקולנוע. יש בתוך הפסטיבל, יש 10 סרטים, הרביעייה פותחת מהם הם סרטים שבכלל לא יוקרנו בקולנוע. בזמן הקרוב, שזה הקו על הבית, הצפן המשאלות, וונדר דוג ופיניק 2, שזה סרטים שאנחנו בוחנים אותם ורואים אותם לפני, והם רואים, מבינים שהם מתאימים לקהל, שהם ערכיים. יש פה סרטים שמדברים על הערכים של המשפחה ושל חברות ושל של איך מתייחסים לבעלי חיים ואיך רותמים את האח ואת האחות להצליח במשימות משותפות ביחד, ואיך כל אחד מאיתנו שווה משהו בחיים האלה. ואפשר להגיע לכל דבר שאנחנו רוצים קצת נעמים, וכל מיני סרטים מהממים, באמת, אני מת על סרטי ילדים, אני רואה אותם בעצמי, אבל...
0: הם לא סרטי ילדים, זה שזה אנימציה זה לא אומר שזה ילדים, זה הסרטים הכי מרגשים והכי חשובים, וכמו שאמרת, הכי ערכיים שיש, ובאמת היום ב5 אחר הצהריים קופצים בראש, שזה סרט של פיקסאר הנהדרים מבית דיסני, וזה על איך אנשים יכולים לתקשר עם בעלי חיים, שזה אחד הדברים הכל כך חשובים, אפשר ללמוד מהם המון. ובכלל פרויקט פרנדס הוא מיזם שמגיע הרבה לעיר, עם כל מיני הופעות גם, וסטנדאפ וכל מיני כאלה.
1: העיר אילת היא העיר שהתחלנו בה את המיזם. פרנדס הוקמה לפני 5 שנים ביוזמתו של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, ואילת הייתה הראשונה שנכנסה בלופ הראשון של 5 אולמות הראשונים, ומאז אנחנו כל חודש שמים שם מופעים וסרטים וסטנדאפ והצגות, ורק עכשיו, רק עכשיו שאנחנו מסיימים את הפסטיבל, את הפסטיבל אמור לי להגיד עם פייט,
0: נכון.
1: את הפסטיבל, אז יש לנו את חודש החגים, ומיד אחרי זה כבר יש שם את מרום מור עם המנטליסט, ואחר כך יש לנו את זוגיות AI, שזאת הצגה קוראת, כבר לא נשארו כרטיסים, אני עכשיו מסתכל פה באתר, כבר בקושי נשארו כרטיסים, אולי נפתח שם עוד הצגה מוקדמת. ובנובמבר יש שם את חיים אוליאל בלהקת שפתיים. ובדצמבר יש שם את פרח קטן, פטיט פלור, מופע שנסוני מטורף בצרפתית. ובדצמבר יש גם מופע יפהפה, הצגה שקוראים לה מה שקרה לנו עם יפתח קליין ושירי ארצי, שיצרו איזשהו מופע זוגי מרגש על כל מאורעות השביעי באוקטובר, מה שנקרא אצלם כזוג. ובינואר כבר יש שם מחווה למטי קסטי, ובפברואר יש את משפחה חמה, הצגה קומית, קורעת מצחוק. בקיצור, ויש עוד מלא תוכן שנכנס לשם, וזה במיוחד עבורכם מהאילתים. אני כבר אומר לכם, זה תכנים שאילולי פרנדס ואילולי ההסתדרות לא היו מגיעים אליכם. שיהיה ברור, כן? אני רוצה שזה יהיה ברור פה ברעיון הזה שאנחנו עכשיו עושים. זה תכנים יקרים מאוד, שאנחנו מסבסדים אותם בעשרות אלפי שקלים עבורכם.
0: איזה כיף לנו.
1: זה חשוב, חשוב מאוד. אתם יכולים לבדוק אותי.
0: לא, לא, לגמרי, זה נכון, ואנחנו מודעים לזה ורואים את זה ונהנים מזה גם כל הזמן. גם מההופעות והסטנדאפ והסרטים והכל והמחירים המסובסדים, אי אפשר להתעלם מזה. וכל זה מרשת פרנדס, ההסתדרות, ויש לך עבודה סופר מגניבה, יוסי, מה אני אגיד לך, לבחור את הדברים האלה? וואו, איזה כיף.
1: אני קורא לזה ציונות תרבותית.
0: ממש, וואי, אהבתי.
1: מהרגע שאנחנו קמים, ואני קם מאוד מוקדם, יש לי טעמים קטנים, תאמיני לי, אני קם, לפנות בוקר בבריכה, ועד הרגע שאנחנו הולכים לישון בחזרה, אנחנו עושים ציונות תרבותית. אני וכל הצוות המדהים שלי, בכל הארץ ובמטה כמובן, עושים עבודה הכי מדהימה שיש לטובת כל מי שאוהב תרבות ושרוצה דקה אחת של מנוחה מתוך כל הטירוף שאנחנו חווים במדינה שלנו.
0: וואו, אז גם אתה זכית.
1: כל יום יש פה משהו אחר, כן?
0: כן, זכית קודם כל לתאומים וזכית בעבודה ממש כיפית ווואו, ציונות נהדר, איזה מושג טבעת כאן. ובאמת זה נכון, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים תרבות כאן באילת, ברדיו אילת ובתוכנית הבוקר של אילת. אז אני ממש מודה לך שתיארת לנו את כל הטוב הזה הבוקר, ואנחנו היום נגיע הסרטים לדעתי הראשון ב-11.
1: הראשון ב-11, השני ב-5. יש עוד כרטיסים, צריך לי פשוט להיכנס לאתר של פרנדס, פרנדס ההסתדרות בגוגל, לרכוש, זה נורא פשוט, זה לא משהו מסובך, ואם מישהו מסתבך, אז המוקד שירות לקוחות שלנו גם פעיל, כוכבי 9976, יש כרטיסים, תבואו, יש עוד מלא סרטים במהלך השבוע שאפשר להספיק לראות, בכולם יש עוד מקום. רק תגיעו.
0: יא, מעולה. אז שיהיה לנו המשך חופש טוב, שיהיה לך באמת שנה מצוינת ובריאה מלאה בטוב, ואנחנו נמשיך להתראות ולהשתמע במסגרת כל הדבר הנפלא הזה. יום טוב.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ביי. ביי, אחלה
0: יום. וואו, אז כל הטוב הזה, כאן, ברדיו אילת, 102 FM. רק באילת. מיזם פרנדס, סרטים חדשים, תגיעו לבית פיליפ מורי, ב-11, ב-5, יש עוד כרטיסים. אנחנו נודה שוב ליוסי וחצבני שהיה איתנו ותיאר לנו את כל זה. ונמשיך, כי אנחנו יודעים שדברים יכולים רק להשתפר.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: האחים אוזן, באיכות ובזמן. האחים אוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live, שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים, רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה,
15: אתם שואלים,
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
16: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש, ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
17: עכשיו באילת.
14: הבוקר של אילת עם

הכל זה לא טובה, זו דנה אינטרנשיונל, ותשמעו, אני, כל השעה הזאת, פחות התעסקתי במוזיקה, זה הכל גרי, שהכין את המוזיקה מבעוד מועד, והוא לא ממש יודע מה קורה כשאני מגיעה לכאן בבוקר, באיזה מצב אישי, נפשי, אני נמצאת, והשעה הזאת, לא רק כלפיי, גם נכנסו לכאן לאולפן קולגות ושיחות, וכל שיר שהיה טעם את המצב שדיברנו עליו, מה שקורה מסביב, מה שקורה בפנים, וזה פשוט מדהים. אז אני קודם כל, כמובן, כרגיל, תודה לגרי, וגם דברים לא קורים סתם, ומתחילת השעה זה רק הולך ומשתפר, השיר הקודם, things can only get better, ועכשיו דנה אינטרנשיונל, הכל זה לטובה, זה באמת, באמת, באמת כך, וגם השיר הבא, איתי לוי וססון פרם שאולוב, למי שצריך את זה עכשיו, התקדמתי ממך. הכל כל כך מדויק בעולם הזה. רדיו אילת 102.

0: התקדמתי ממך, התקדמתי ממך, איתי לוי, ששון שאולו, ואנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר הזה, אני כאילו לא מאמינה, אבל זה קרה, זה הגיע, ואני רוצה לומר לכם, יקרים ויקרות שלי, שהיה לי בוקר נפלא איתכם, ובאמת, תודה עליכם, תודה עליכן. איזה כיף להתחיל את הבוקר של יום שלישי יחד. בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם ודאי עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אנחנו נמצאים בכל מקום. תודה לגרי סגור על כל המוזיקה שקיימת כאן ברדיו אילת. אחריי בשידור. אודי שכטר, עצם העניין, לי קוראים אומרת, אני אחזור גם אחר, הרבה הרבה דברים טובים, חשובים, בעיקר מוזיקה ועוד כל מיני עניינים של על הדרך. זהו, ואתם ואני וכולנו, בואו פשוט נשתדל להיות טובים עוד יותר מחר, לעשות לעצמנו טוב, לעשות לעולם ולאהובים ולאהובות שלנו. ושיהיה לנו באמת יום מקסים פעמיים כי טוב, זהו, לא לשכוח קערת מים לבעלי חיים, חם חם חם, והם פשוט לא יכולים לבקש, אז אני מבקשת בשמם, בבקשה, לזכות גדולה עבורנו. יאללה, שיהיה אחלה של יום, נשתמע מחר, נסיים עם אביהו פנחס ומועדון הקצב שלו, נשמה כפרה מאמי,
1: מתגעגע עליי, נשמה כפרה, מאמי.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. המחסן
1: המקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
2: האחים חוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. מיד באלעד.
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: אוקטובר השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חבר כנסת צבי סוכות הגיע בוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוקמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצהל להסירן לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחת צהל ומגב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צהל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה השואה. יהודים רבים, אמר סוכות, שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים, ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. חבר הכנסת גלעד קריב תקף את העובדה כי כוחות של צה"ל ושבק יפתחו את חבר הכנסת סוכות, ואמר יש סדק כדי ללוות את הפירומן ללב כפר פלסטיני. המשטרה וצה"ל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי.

0: היחידי הוא על החוט הגבוהה, הנה התחזית.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, י"ב באלול. 25 לאוגוסט. יאללה, מתקרב הסוף הזה.
2: אני אמרתי לך, אני אמרתי לך, החל מיום ראשון, אל תפוס אותי במילה, אבל נראה לי שהחל מיום ראשון אנחנו כבר הולכים לקבל את העיר שלנו בחזרה. זאת אומרת, 5-6 דקות בכל מקום לכל מקום באלעד.
1: בעצם מה שאתה אומר...
2: אני אופטימי.
1: כן, אתה אומר...
2: איזה משפחה תיקח מלון מראשון עד רביעי בשבוע הראשון של בית הספר? לא, אני אומר,
1: כי... לא, אז יגיעו הכנסים וכל...
2: הכנסים יגיעו כבר אחר כך, בוודאי.
1: טוב, יש מי שאומרים פקקים זה טוב, פקקים זה אומר שיש פרנסה. יש כאלה שאומרים להם, אלה שלא מתפרנסים מהפרנסה, אומרים, אוקיי, פרנסה זה חשוב, אבל תחזירו לנו את העיר שני, כמו שאתה אומר.
2: שש דקות,
1: טוב, מפקד המשדר, מירי אדרי, נהל אולפן, תכנן שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? בקיצור, אופר וינטר היום ככל הנראה יציג את מפלגתו, נראה לי זה נקבע להיום, יום שלישי. יש לנו עוד הרבה מפלגות ימין חדשות שקמות ועוד מצטרפים חדשים. כולם מציעים להם להצטרף לשריונים של נתניהו, בערך 3,000 שמות שמתאימים לשלושה מקומות אחרונים. את מי בסופו של דבר ישריין נתניהו? זאת גם שאלה, די אם נזכיר שגם אבי דיכטר, לפי פרסומים כאלה ואחרים, מועמד לשריון, אז יישארו שניים. קיצור, הבחירות בעיצומן. עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, יעשה לנו סדר. מי נגד מי בתוך מפלגות הימין הגדולות והקטנות? מי מפיל את מי? מי מוריד את מי? מי מצטרף למי? נעשה לעשות סדר. ועדה צוברי, תהיה איתנו. אתמול נמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל, הספינה אלטלנה. אחותה של ורדה, למי שלא יודע, שמה הוא אלטלנה. אנחנו נשמע את הסיפור המשפחתי סביב אלטלנה עם ורדה צוברי. אחר מכן אנחנו נדבר על מינויו של מנהל מחלקת ילדים חדש באילת, דוקטור אסאלה נסיף שמו, ננסה לברר איכן ומה ומי. וגם נדבר על התגובות בפייסבוק למינויו, מן הסתם. טל פנחס יהיה איתנו לאחר שהפועל אילת מודיע על צירופו של ג'יימס דיקי. זה שמו, הוא שיחק בעבר בארץ, במדי קבוצות כאלה ואחרות, או בהפועל חיפה בטוח. הוא גם שיחק בגרמניה, צרפת, הונגריה ואינדונזיה. ועכשיו הוא נוחת באילת, אני חושב שהסגל נסגר, אם אני לא טועה. טל פנחס יהיה איתנו יושב ראש הפועל אילת. יעשה לנו קצת סדר. ראית שיש הפגנה בפוקט?
2: לא.
1: ישראלים החוצה?
2: כן, מה אתה אומר?
1: כן, המקומיים נמאס להם. מגל הישראלים ששוטף את פוקט, שכנראה לא כולם נחמדים. יש הפגנה שם ישראלים החוצה. לא נעים כל הסיפור.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: גל של מפלגות ימין קמות, כולם מדברים על חיבורים, היכנסות מתחת לאלונקה, איבוד קולות, למה לא שריינו ולמה לא רוצים להשתריין. אז הבאנו את המומחה לעשות לנו סדר, שלום עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7.
2: בוקר טוב. בוקר טוב,
1: טוב, באופן עקרוני, כניסתו של עופר וינטר היום, נכון?
2: נכון, הערב הוא אמור להודיע על מהלכיו הפוליטיים באולם שלווה בירושלים.
1: יש כבר הזמנות, הכל מסודר?
2: יש הזמנות, נשלחו הזמנות לתקשורת, אמורה להיות חגיגה גדולה, רק שעל פי כל הסקרים הוא עדיין לא צולח את אחוז החסימה.
1: כל הסקרים? יש כאלה שקראתי שהוא כן עובר.
2: אני לא ראיתי את הסקר שהוא עובר.
1: קראתי באחד מהם שהוא עובר, ואז הוא מפיל אבל את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
2: אוקיי, אז סקר של כאן חדשות מראה דווקא שהוא מתחזק, לא עובר את אחוז החסימה, ומה שהוא עושה במהלך שלו, הוא מביא את סמוטריץ' לרדת מאחוז החסימה. זאת אומרת ששניהם לא עוברים, גוש הימין נפגע במנדט אחד לטובת אייזנקוט שעולה במנדט אחד.
1: הבנתי, וזה הסיפור בעצם, עליו מטריע ראש הממשלה. כולם שואלים למה עופר וינטר לא שוריין בצמרת הליכוד במקומות שיש לראש הממשלה, כי אם מדובר בדמות ביטחונית אותה אין כרגע לליכוד.
2: א', אני חושב שעדיין לא מאוחר, ויש לנו עד מנות 9 בספטמבר להגיש את הרשימות והכל פתוח. אני חושב שראש הממשלה יעשה נכון אם הוא ישרן את עופר וינטר. עופר וינטר, תת-אלוף במילואים, עשה רבות למען ישראל, למען מדינת ישראל, וגם יש ציבור מאוד גדול שאוהב אותו, רואה בו משהו חדש, רענון למערכת הפוליטית, למה שהיה אז בשבעה באוקטובר, מתקפת השבעה באוקטובר, ורואים בו משהו מיליטנטי, חשוב, איש ביטחוני, חובש כיפה סרוגה. זה דבר שנתניהו יעשה בחוכמה אם שריין אותו בליכוד.
1: השאלה אם נתניהו לא ניסה לשריין אותו ווינטר נתן לו ברקס. זאת שאלה.
2: יכול להיות, תראה, זה מה שאתה רואה, פתחת הפתיח שלך היה בזה שכל אחד מקים היום מפלגה. חלק מהאנשים שמקים מפלגות הם מבינים שמדובר במהלך אסטרטגי שלקראת התשעה בספטמבר יקבלו פנייה כזו או אחרת ממפלגות גדולות יותר כדי לחבור אליהם ואז יקבלו איזשהו שריון באחת המפלגות. אם נגיד או הליכוד או סמוטריץ', סמוטריץ' כרגע לא רוצה את וינטר.
1: למה? אבל זה עופר, על פניו היה אמור להתחבר.
2: אני חושב שקשה להם להתחבר ביניהם ויהיה מאוד מאוד קשה לראות את עופר וינטר מוותר על המקום הראשון ואת בצלאל סמוטריץ' מוותר על המקום הראשון. יש סידורים כאלה ואחרים שאפשר לעשות, אבל זה לא השלב הזה, הכל יכול להיות ממש לפני התשעה באוקטובר, תשעה בספטמבר. מה שאנחנו נראה בימים הקרובים זה עוד ועוד מפלגות ועוד ועוד אנשים פוליטיים שנכנסים לזירה ומוצאים לך הודעות לעיתונות, והם פתאום אתה מוצא אותם בסיורים בדרום, סביב הפיפוני הטרור של החמאס, וכולם נותנים הצהרות, מנסים לחזק את כוחם לקראת הגשת הרשימות שאז ינהלו מסע ומתן. למשל, יועז הנדל וחילי טרופר, יכול להיות שבסוף יקבלו הזמנה מגדי אייזנקוט להשתלב במפלגה שלו. זה תלוי מה יהיה כוחה. אם גדי אייזנקוט יזהה שבאמת הם מביאים איזשהו כוח אלקטורלי, אז יכול להיות
1: היו להם נגיעות פה ושם, אבל הם בסך הכל הם לא מצליחים להתרומם.
2: הם לא מצליחים להתרומם. גם עם גלעד ארדן זה יהיה מאוד קשה, גלעד, יולי ודוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ואיילת שקד עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
1: איילת שקד, אני לא שומע, זה דרישה לחזרתה מציבור קהלים, קהל כזה או אחר.
2: איילת שקד מנהלת מסע ומתן עם בני גנץ, ויכול להיות שהם יקבלו החלטה ללכת יחד ממש בימים הקרובים. היא צריכה לקבל החלטה אם היא נשארת בעסקים הפרטיים, מה שנקרא לעשות לביתה, עד אחרי שראש הממשלה נתניהו ירד מהבמה הפוליטית, ואז יכולות להיות פה תזוזות מאוד מאוד גדולות. ועל כן יכול להיות וזה הסיכוי היחיד, זאת אומרת, זה מה שהיא אומרת לעצמה, רק אחרי נתניהו אני אוכל להיכנס לזירה או לקחת את הסיכון. ואודי, צריך להבין, אם היא לוקחת עכשיו סיכון והיא לא עוברת את אחוז החסימה, היא חוזרת הביתה אבלה וזה פוגע בתדמיתית. אני לא יודע אם היא תוכל אחר כך לחזור עוד פעם לזירה הפוליטית אחרי שני מפלים כאלה.
1: רגע, מה עם יוסף חדד? מיודענו שגם הוא מקים מפלגה, רשם אותה, מתפטר מהעמותה שלו, הוא בצעדים קדימה.
2: הוא היה בצעדים קדימה, אני חושב הוא ניהל מסע ומתן עם אופר וינטר, ויכול להיות שאופר וינטר בסוף אנחנו נדע הערב ילך עוד קצת מוקדם, עכשיו 10:15, עוד מוקדם לדעת מה אופר מתכנן, אבל בהחלט יכול להיות שאופר יקים מפלגה יחד עם יוסף חדד ועוד כמה דמויות.
1: רגע, מה עם נטלי שם טוב, שמוציאה הרבה מאוד סרטונים ותופסת קהל ותאוצה בתור נציגת הצפון? מה איתה?
2: זה יפה מה שאתה אומר, נציגת הצפון, ויש כאלה נציג באר שבע ונציג אלעד, וכולם ברורים, טובים, נעימים וחכמים, רק בסופו של דבר, אודי, לצלוח את אחוז החסימה היום, צריך להבין שזה מאוד מאוד מאוד קשה. זה לא כל אחד יכול להקים מפלגה ולהגיד שהוא עובר את אחוז החסימה, ותדעך, כל כך הרבה אנשים פוליטיים מגיעים פה למשרד אצלנו בערוץ 7 ומספרים לי כמה שהסקרים שלהם הפנימיים מראים שהם עומדים על 5-6 מנדטים, ולצלוח את אחוז החסימה.
1: אתה אומר 300 מנדטים לחלק לפי מה שמגיעים אליכם לערוץ 7.
2: בדיוק, ואני אומר שזה יהיה מאוד קשה, ולכן כדאי לעשות כמה שיותר חיבורים ולא לקחת סיכונים פוליטיים.
1: בוא נלך על הימורים. מי יתאחד עם מי?
2: תראה, יש לנו את חילי טרופר ואת יועז, שיש איזשהו סיכוי לא קטן, שהם בסופו של דבר יקבלו הזמנה רשמית להצטרף לגדי אייזנקוט, ויכול להיות אגב שמקומם הטבעי הוא אצל גדי אייזנקוט. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא איש ראוי מאוד, הוא אדם טוב, אב שכול, איש צבא בכיר, רמטכ"ל, כן, כמובן, אז אני חושב שמקומם יכול להיות אצל...
1: זאת אומרת שיועז הנדל אומר מי כמילואימניק, הוא בא עם המילואימניקים, אתה אומר מי מילואימניק? גדי אייזנקוט הוא מילואימניק, בתפיסה.
2: כן, נכון, נכון, אבל זה לא בדיוק, כי גם סמוטריץ' יגיד לך שהחבר'ה של הכיפות סרוגות הם גם מילואימניקים ומצביעים לסמוטריץ', ולא כדאי שנתחיל להיכנס לבסיסי צה"ל ולבדוק מי מצביע לסמוטריץ' ומי מצביע ליועז הנדל, ונהפוך את הצבא שלנו לאיזשהם מפלגות. כולם בסופו של דבר משרתים מהצפון, מקריית שמונה ועד אלעד, כולם בסופו של דבר לוקחים חלק, לקחו חלק ושירתו מאות ימים בשלוש השנים האחרונות. אז המילואימניקים זה לא משהו ששייך למישהו, לאדם.
1: לא, זה המפלגה, אני מתכוון המילואימניקים כמפלגה של יועז הנדל.
2: אני אומר את זה ליועז הנדל, אני לא חושב שזה יפה לקרוא המילואימניקים, אבל לא כל המילואימניקים אצלך ביד, זה כמו הציונות הדתית.
1: הציונות הדתית עבד לו לסמוטריץ', הוא קרא לזה הציונות הדתית.
2: אנחנו נראה את זה בבחירות, יש הרבה ציונות דתית בליכוד, יש הרבה ציונות דתית אצל סמוטריץ' וגם אצל בן גביר. גם אצל גדי אייזנקוט, מתן כהנה מייצג אוכלוסייה מסוימת, קבוצה מסוימת של הציונות הדתית, שאי אפשר לזלזל בה.
1: אוקיי. הלאה, בוא נלך לוינטר. וינטר בעצם, מי יאגד עכשיו? נטלי שם טוב תלך איתו? יוסף חדד ילך איתו? אז הם הופכים לכוח משמעותי.
2: תראה, זה עדיין די טרי, ואנחנו נדע בשעות הקרובות, אבל ואז נראה את הסקרים. בדרך כלל, גם יוסף חדד, כבר יש דיווחים שהוא לא הולך לעשות חיים קלים לוינטר, ויש לו תנאים באיזה תנאי הוא מוכן להצטרף לוינטר. זה לא הולך להיות, הוא רוצה שלושה מקומות בעשירייה הראשונה, יוסף חדד. בקיצור, זה לא הולך להיות קל, ושוב, מדברים על שלושה, שים לב, יוסף חדד דורש שלושה מקומות בעשירייה הראשונה של וינטר, שכרגע לא צולח את אחוז החסימה. הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קשה. אני חושב ואומר את זה כל הזמן, גם לימין, גם לשמאל. מי שרוצה לנצח, בסוף צריך לאחד כוחות. וזה לא קל, כי משחקי האגו פה משחקים עד הדקה ה-90, יום לפני, השמונה בספטמבר, ב-12 בלילה.
1: התרגלנו, אבל עוזי, כן, אבל התרגלנו זה שמי שמנהל בסוף את ההצגה ומאחד ומסדר הוא בנימין נתניהו. הוא מנהיג הימין לאורך שנים, הוא על פי וישק דבר.
2: נכון, אני לא רואה את סמוטריץ' או בן גביר אומרים לא לנתניהו, כי עובדה שזה עבד גם ב... בבחירות האחרונות, ואם ביבי ירצה לחיות לחייב מפלגות כאלה אחרות שהן תחת הימין ללכת יחד, זה יקרה. אגב, אני גם חושב שהוא יוכל להפעיל לחץ על אופר וינטר להצטרף או לליכוד, כן, אם ישרן אותו במקום כזה או אחר, או להתאחד עם בצלאל סמוטריץ'. המחנה הימין, ובזה נתניהו צודק, מחנה הימין כרגע לא יכול לשחק משחקים ולא יכול לקחת סיכונים.
1: אבל האם יכול להיות שאחד כמו אופר וינטר, אחים אחד כמו אופר וינטר, שהוא לוחם אמיץ ועצמאי, ואתה יודע, הוא אומר, שמעתי לא מעט ביטויים שלו, שאחרי השבעה באוקטובר כל המערכת הפוליטית צריכה להשתנות, היא לא תישאר אותו דבר. יכול להיות שהוא לא מחזיק ממנהיגותו של בנימין נתניהו. האם יכול להיות דבר כזה?
2: אני שמעתי שהוא אמר בשיחות סגורות אופר וינטר שהוא תומך בבנימין נתניהו, לא בערך, לא ליד, לא אם תהיה קונסטלציה כזו או אחרת. אופר וינטר אמר בשיחות סגורות, אני תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: זאת אומרת, אמירה של נתניהו שיש חשש שהוא ילך עם בנט וליברמן, אתה לא קונה אותה.
2: אני לא קונה, אני לא רואה את אופר וינטר הולך עם בנט או לא הולך עם השמאל. אני אומר, לכתחילה הוא הולך עם נתניהו. עכשיו תראה, אם הוא יצלח את אחוז החסימה, ואם אחר כך יהיו איתו מגעים כאלה ואחרים, אתה יודע, כולם נותנים מהבטחות. שים לב, גם החרדים היום הם לא בכיס של נתניהו והם מודיעים על זה.
1: לזה אני לא מאמין.
2: אנחנו לא יכולים לדעת, תדע לך שאנחנו זוכרים גם ממשלות קודמות. החרדים בסופו של
1: דבר... אריה דרי קודם כל יציר את הנאמנות.
2: אני לא מאמין להצהרות שיש כרגע. אתה יודע מה קורה יום אחרי הבחירות, וכשכל אחד עומד באלף את...
1: רגע, לא יהיה את נכתב הנאמנות?
2: אני לא רואה זה קורה. וזה יכול להיות שוב תבדיל בין החרדים הספרדים ש"ס לבין יהדות התורה, דגל התורה, שהם קצת יותר ניצים והם באמת לא שוללים ממשלה בראשות מישהו אחר. זה נכון שדרי הוא באמת כפוף ונאמן מאוד לנתניהו, אבל החרדים, מה שנקרא החרדים האשכנזים, יהדות התורה, בהחלט, בהחלט, בהחלט יכולים ללכת עם מה שנקרא גוש השינוי. ושים לב, אודי, שכבר עכשיו אנחנו שומעים כל מיני הצהרות, כשאנחנו נקראת בחירות, פתאום עכשיו אפשר, אנחנו שומעים גם את יאיר גולן, גם אחרים מגוש השינוי, שהם פתאום מדברים על זה שאפשר להגיע להסכמות, ולא בטוח שאנחנו רוצים לגייס את החרדים כולם, לא בטוח שהצבא צריך את זה, וכל דבר צריך לעשות בהידברות. פתאום הגיוס הוא לא הדבר הכי נורא פה והדבר הכי הבעייתי של מדינת ישראל. הנה לך, אתה מריח פה. זה שיש ריח בחירות,
1: אולי,
2: זה,
1: אולי, לא אולי, אולי כזה גם לעשות בלגן בצד השני, אתה יודע. אנחנו רואים שלפעמים עושים גם את זה.
2: להיות, כן, יכול להיות, אבל בסופו של דבר אף אחד לא שולל כלום. בסופו של דבר שמנהלים מסע ומתן, אז בוא.
1: טוב, אתה יודע מה, אני עכשיו לוקח את כל השיחה שלנו ומקד אותה. בדיוק לציבור שאתה נמנה עליו, הציונות הדתית. זה הסיפור של הבחירות כרגע.
2: הציונות הדתית...
1: אלה שמשרתים שנעלבו מזה שהממשלה שמייצגת אותם, ימין מלא מלא, לא החליטה לא לגייס, ולא רק לא לגייס, אלא להשוות את מעמדם של אנשים שלא באו לצבא למעמדם של אלה שכן עושים צבא, האימהות, המשפחות שקורסות תחת הנטל, יש בציונות הדתית הרבה מאוד.
2: ואחרי הכל אני אומר לך, אודי, אחרי הכל, הציונות הדתית, גם אלה שהתבחינה שהם עושה מאות מימי מילואים, וסמוטריץ' לא נכנע, וסמוטריץ' נכנע לחרדים, וסמוטריץ' לא עושה מספיק כדי לגייס את כולם, וכולי וכולי. בסוף, רוב הציונות הדתית היא נמצאת, רוב מוחלט של הציונות הדתית נמצאת אצל בצלאל סמוטריץ', חלקה אצל בן גביר, ועוד חלק אצל בנימין נתניהו בליכוד. הרי אנחנו מכירים שיש קבוצות גדולות, כמו הקבוצה של השומרון, של יוסי דגן, אז זו קבוצה מאוד גדולה שם,
1: היא בצלאל סמוטריץ' לחלוטין, לא?
2: שממש לא סמוטריץ', אלא הם ליכוד מלא.
1: ליכוד מלא?
2: ליכוד מלא, ודאי. אבל רוב רובה של הציונות הדתית היא אצל בצלאל, ואני אומר לך שגם אלה, מה שהתכוונתי להגיד לך, גם אלה שהתלוננו עליו, ואני שואל פה הרבה אנשים שהיו כועסים, שהם כעסו מאוד על בצלאל סמוטריץ', בסופו של דבר, כשהם ייכנסו מאחורי הפרגוד כדי לשלשל את הפתק, הם ישימו סמוטריץ'. והרבה אומרים את זה, אנחנו נסתום את האף, נשים סמוטריץ'. כי בסופו של דבר הוא ייצג, נכון שיש לנו טענות עליו, אבל בסוף הוא ייצג את מה שאנחנו, את הקו שלנו, הוא ידאג לנו, הוא ידאג לחינוך שלנו, הוא ידאג לדברים החשובים לציונות הדתית, ויש בזה, יש בזה היגיון. ובסוף כששומע אותם, אתה אומר, אחרי כל הביקורת, הוא עשה דברים נפלאים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לקחת לו אותם, הוא עושה שם באמת מהפכה. ולכן גם אלה שמתנגדים לו, בסופו של דבר אני אעזוב את ההצהרות ואת המאמרים ותורים, שמגיעים לקלפי ולרגע האמת, סותמים תא ושמים סמוטריץ'. ואז אני אומר, או סותמים תא ושמים ביבי, על אף הכישלון שלו ב-7 באוקטובר, על אף שהוא נושא באחריות לזוועה שהתרחשה פה במדינת ישראל, זה נכון, בסוף הוא ראש הממשלה, ואנשים כן מאמינים בו, ויסתמו את האף, וישימו ביבי בקלפי, הליכוד בקלפי.
1: אומר, עם כל הרעש וכל הסיבוב, בסוף אנשים חוזרים הביתה, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, אבל איפשהו אני רואה שינוי, זה דווקא שמעתי מקריית שמונה, שהפעם הם כבר הזמינו לדעתי פעמיים או שלוש את גדי איזנקוט לסיור, וזה מעניין לראות תהיה אחר כך, אחרי הבחירות, כמה נשארו בקריית שמונה, מעוז של הליכוד, כמה הם באמת הצביעו לליכוד בסופו של דבר.
1: שאלת את השאלה האמיתית, כמה נשארו בקריית שמונה? זאת השאלה.
2: זה נכון, זאת צרה צרורה שאנחנו מקווים שכולם יחזרו לשם וישבו.
1: צבון עדיין חלקו עוד נטוש וכבוש.
2: נכון, נכון, כואב.
1: עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, אני מאוד מודה לך לשיעור המלא. תודה.
2: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין. אילת.
2: מאו שתיים FM. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: האחים אוזן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: המחסן המקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
12: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
13: אתמול איך שהגיע אידיאל מציאת אוניית אלטלנה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל. הדבר אצלנו הראשון שעלה כאן בחברים ברדיו, ביי, אלטלנה, אחות של ורדה. שלום ורדה צוברי.
14: שלום אודי, מה נשמע?
13: אני בסדר, מה שלומך?
14: טוב שיש לנו הזדמנויות, אתה יודע, אלטלנה. סיבה לעלות לשידור. הרבה זמן לא עליתי, אבל האמת זה לזכרה של אמי. נגיע לב.
13: כן, אז ככה, אמא שלך החליטה לקרוא...
14: ואני אוהב אותך, אז אין בעיה.
13: אמא שלך החליטה לקרוא לאחותך אלטלנה על שם אותה ענייה. מה זה עושה לך ולאחותך אתמול? הסיפור של מציאת העונייה?
14: אחותי התרגשה. קודם כל לא החליט אלא בגין. בוא נדייק.
13: בגין החליט על השם.
14: החליט בפני שהרי לא הכיר את כולם, היו אלפים. אבל היא הייתה בחוליה, אחד התפקידים לשמוע עליו שהוא משדר במחתרת.
13: שרימה שלך.
14: מפקד. אז במקרה, הוא הכיר אותה. אז הוא אמר לה, אם יהיה בן, היא כבר עזבה, ואבא שלי אמר, מה אתם מחזיקים משם בהיריון? שחררו אותה. היא הייתה, אתה יודע, מדברים על נוער, תמיד היה לנו נוער, חבל על הזמן. אז הוא אמר לה, אם בן רזיאל, על שמו של רזיאל שנפל, ואם בת, על אלטלנה. בוא ננציח את השם הזה. וכך היה, ילדה בת קרא לה אלטלנה.
13: עכשיו, הילדה לאורך שנים, איפה הילדה גדלה? אלטלנה.
14: בתל אביב.
13: בתל אביב.
14: את האז, שזה היה קרוב, זה היה מאוד שם יחיד בארץ, אלטלנה. אני לא חושבת שמישהו קוראים אלטלנה. לא ידוע לנו. לנו לא ידוע. אז האמת, אם הסיפרה את הסיפור, אנחנו לא עלינו סיפורים על כיפה אדומה, רק על מה יעשה בעצל וכל המבצעים וכו' וכו'. זה היה בדמה.
13: כן.
14: אז כך היה, היא קרה לה אלטלנה, באמת היו עוצרים אותנו ברחוב, היינו ילדות, אם הייתה אלטלנה כגדולה ממנה, למי קרה? מי זאת אלטלנה? אז באמת, אחותי.
13: בעצם תמיד, לא... היית, בתמיד אלטלנה הייתה צריכה להסביר את שמה לאנשים. מאיפה הוא בא?
14: זהו, אז...
13: בשם ייחודי בארץ.
14: נכון. אגב, שם איטלקי, זה ג'בוטינסקי, אלטלנה זה נדנדה באיטלקית. זה היה מין קוד כזה של ג'בוטינסקי בעצם. סיפור ארוך, בקיצור, בוא.
13: לא, תני לנו, מה? אנחנו רוצים ללמוד את המעבר.
14: יש הרבה. נקדימון, יש למון נקדימון, כתב ספר, כדישתו לימי, יש שם את הכל. אבל בקצרה, אחותי התרגשה מאוד אתמול, ורצו לראיין אותה והתקשרו אליהם למשראל היום, היא לא רצתה.
13: למה?
14: היא יותר צנועה ממני, לא התאים לה, אבל היא התרגשה. היא התרגשה, היא באה, הייתי אני אצלה. לחדר ורדה מצאו את אלטלנה, את האונייה, והיא התרגשה.
13: היא התרגשה?
14: זה עושה משהו.
13: ואת התרגשת?
14: התרגשתי מאוד, אגב, שהייתה בת 17.
13: תגידי, אני התרגשתי, למה את אומרת היא התרגשה? תגידי, התרגשנו שתינו.
14: לא, אני לא שמעתי, יש שתי טלוויזיות, אני לא שמעתי שעברו את זה. אז היא אומרת, ורדה, לא טוב, לא ראיתי משהו אחר. אבל עשו עליה כתבה מעולם הזה, עליו השלום, צילמו אותה ליד גורדון. אגב, היה שם חלקים של אלטלנה, אבל לפי הוראה, זה למדתי אתמול של בן גוריון, הרחיקו אותה למעמקי הים. די, רצו שלום, לא רצו מריבות. רצו, כי נהרגו אנשים על האונייה.
13: כן.
14: לא פשוט כל כך. ובשל שאחר כך התגייסו לצבא וכולי חלק. אבל זה מרגש, מרגש. תמיד שאלו אותנו, אלטלנה קצת, זה נראה מוזר ברחובות, אם הייתי הולכת איתם, טיילות, אלנבי, דיזנגוף, עוצרים אותנו אנשים. פעם פשנל שהיה, אתה יודע, במאי הגדול, אומר, מי זאת אלטלנה? אמרתי, אחותי. הייתה בת 15 ואני הייתי נדת 7, לא יודעת מה. אז הוא קרא לה. לא יודעת, אולי היה ליכוד מכאן, אני לא יודעת מה הוא היה. נתן לנו כרטיסים לראות.
13: רק בגלל ששמה הוא אלטלנה.
14: רק, בלבד.
13: יפה.
14: זה הסיפורים, אתה יודע, ששמענו עליהם, והיא נוסעת את זה בגאון, תשמע. שמי יוכל, בכל זאת.
13: בת כמה אלטלנה היום?
14: לא, אתמול התלהבתי, אני כתבתי.
13: כן, בת כמה אלטלנה היום בדיוק?
14: בת 77.
13: בת 77.
14: היא נולדה שנה אחרי שפוצצו את האונייה.
13: בדיוק שנה אחרי, אמך הייתה בריאון, בגין אמר לה, אם זה בן רזיאל, אם זו בת, אלטלנה, והנה סגירת המעגל, אלטלנה נמצאת.
14: אני אתן לך דוגמה קטנה, הכי קטנה, אני לא סופר את כל הסיפורים, אלא הרבה תפקידים, הרבה. אגב, היא נשקה את דוב קורנר, שעולה הגרדום, אחד התפקידים, תראה איזה אומץ היו אז לילדות, מה הייתה בת 19 וחצי, להעביר לו פתק שלא התאבדו, שיקבלו את המשפט האנגלי וייצאו. הם לא הסכימו, התאבדו, כולם יודעים את הסיפורים, הם הרב לוין וכו' וכו'. אבל תראה איזה אומץ, איזה נוער יש לנו עד היום. עם ישראל חייל בקיצור, רק שיש שלום בינינו. זה מה שלי, וזה לסיים.
13: ורדה צוברי, תרצירי בריאות ואריכות ימים לאחותך אלטלנה. ואנחנו שמחים בשמחתכם ובהתרגשות הגדולה.
14: מאוד, היא מאוד התרגשה. היא קפצה, לא הבנתי מה קרה. היא התרגשה. בכל זאת זה שמה.
13: כן. נמצאה אלטלנה, גם המקורית, וגם האונייה המקורית, וגם השם המקורי.
14: הנה, אלעתי. יש לנו לפחות הכבוד הזה.
13: ורדה צוברי, תודה רבה לך.
14: תודה לך.
13: שלום. שלום, דוקטור רסאל הנסיף.
15: שלום לך.
13: שלום, ברכות.
15: תודה לך.
13: אתה ממונה למנהל מחלקת הילדים בבית החולים יוספטל. ספר לנו קצת עליך.
15: שלום לכולכם, למאזינים ולשואלים. אני דוקטור עסל נסיף, אני רופא ילדים במקצוע. אני מצפון הארץ, מעיר שקוראים לו ערבי, שקוראים לו במדינת ישראל עירו רופאים, מרוב שיש רופאים שם. אני בתפקידי רופא בכיר בעבר במחלקת ילדים בית חולים זיו, גם
13: זיו בצפת.
15: זה בצפת, נכון?
13: כן.
15: בצפון, צפונה. ורופא ילדים בקופות החולים.
13: אוקיי, אתה נשוי, כן.
15: נשוי, פלוס 4 ילדים.
13: כולם באו איתך?
15: בדרך, את האמת, אני מכין את האדמה ואת הרצפה, ולאט לאט בעזרת השם נעתיק את המיקום.
13: אוקיי. בן כמה אתה, דוקטור נסיף?
15: אני בן 47.
13: בן 47? מה גורם לך להגיד, אתה יודע, אני מבין שאתה מהצפון, ואתה בצפון, מה גורם לך להעתיק את המגורים לאילת? יש איזה מענקים מיוחדים או שהאתגר המקצועי?
15: זה העניין המעניין שאין מענקים.
13: אין מענקים.
15: נתחיל בדיוק. אין מענקים.
13: אתה אומר, להבדיל מחינוך, להבדיל מחינוך ברפואה אין מענקים.
15: בדיוק. אין מענקים ואין תגמול יותר טוב. אז נתחיל את האמת, ההגעה היא הגעה נטו לאתגרים חדשים, למטב את המצב, להוביל את המחלקה, לקדם את הרפואה. שיהנו אנשי אילת וערבה והמבקרים. אילת זה לא סוף העולם ימינה, זה עיר מפותח, מתפתח על בסיס יומיומי. בתוכו יש אנשים שמגיע להם באמת רפואה מודרנית, רפואה טובה, רפואה מקצועית, כמו שמגיע לאנשי מרכז הארץ. אני לא חושב שחייב להיות הבדל. ולא לשכוח שאילת עיר תיירות, מבקרים בה מאות אלפי אנשים בשנה. ואני חושב שגם לתיירים שמגיעים גם לאילת, שיענו גם מהנוף ומהכיף באילת, גם שיהיו בטוחים שיקבלו שירות רפואי טוב, מצוין, ברמה מצוינת.
13: מה מצאת פה במחלקת הילדים של יוספטל, ששונה מבתי החולים ששירת בהם?
15: תשמע, אני מדבר פה על בית חולים שהוא קטן ביחס לבתי חולים בארץ, אבל יש פה המון מה אפשר באמת לעשות ולקבל. זה בית חולים ראשית שאני נכנס למחלקת ילדים, מחלקה כל כך יפה, מסודרת. נכון, היא קטנה, אבל בתוכה אני חושב שיהיה שירות רפואי ענק לטובת הילדים באזור, וגם לטובת האנשים שמבקרים.
13: אנחנו יודעים שמאז השבעה באוקטובר היה פה חיזוק של רופאים ממחלקת הילדים שניידר, אם אני לא טועה.
15: נכון.
13: האם זה יימשך או שהגעתך בעצם סוגרת את שיתוף הפעולה עם שניידר?
15: דווקא אני רוצה להגיד שאני התברכתי את האמת שיש את התמיכה של בית חולים שניידר. אני רק רוצה לנצל את זה ולהגיד שזה עוד יותר מחזק אותנו, שהרפואה שאנחנו רוצים לתת לאנשים באילת ובערבה ומבקרים היא רופאה ברמה מאוד גבוהה. יש לנו רופאי שניידר שבאמת זה כוח מאוד חשוב, רפואה מצוינת, אנשים מומחים ברמה עולמית.
13: זאת אומרת, שיתוף הפעולה עם שניידר ממשיך.
15: הוא מתמשך וימשיך ונחזק אותו עוד יותר טוב, ואתה יודע למה? שזה לטובת אנשי האזור שיקבלו לא פחות טוב ממה שמקבלים בתל אביב.
13: בסיוב, אני חייב לגעת איתך בנקודה שהיא די כואבת, לגעת בפצע כואב. הסיפור הזה של עולה לאחרונה עם הרופאים הערבים, המטופלים היהודים, ועוד ועוד שיחות כאלה. גם בביקורות שקראתי על המינוי שלך, היו אמירות כאלה ואחרות. כמה זה נוגע בסוף בך כבן אדם?
15: אני כבן אדם, כנסיף, אני אומר לך, אני עבדתי בצפת, בסדר? שזה גם עיר יהודי וגם בית חולים. אני אף פעם לא היה לי הבדל, ואגיד לך בתור דוקטור נסיף עסלי, שהוא מערבי, שהוא ערבי ממדינת ישראל, אף פעם לא נגע בי שמותר לכל בן אדם להגיד את עמדתו, אבל לא מותר למישהו לפגוע. אני באתי כרגע לתת שירות רפואי. עם מה שנתתי עד היום בצפון, וגם שם טיפלנו במאות אלפי אנשים, גם ערבים, גם יהודים, גם צ'רקסים, גם דרוזים, גם נוצרים, זה לא מעניין, אפילו אני רוצה להוסיף, גם המדינה בזמנו, הם זוכרים, גם יבאה אנשים מסוריה וטיפלנו בהם, גם מחוץ לארץ. מי שמגיע, הרופא הוא רופא לכל בן אדם, לא משנה מינו, לא משנה את הדת שלו, את הגזע שלו. מעניין אותי את האמת, לתת את השירות הרפואי המצוין והטוב והזמין, ומעל זה האנושי. מדי פעם גם אני מבין את האנשים, כל הלחץ. ברפואה אין פוליטיקה, רק שתבין אותי. אין פוליטיקה ברפואה. רפואה זה בכלל עולם משלו, שלא נכנס בחיים בפוליטיקה, לא ייכנס בזה ולא יתמקד בזה. אנחנו הרופאים, אנחנו שליחים, שאנחנו חייבים להצליח לעשות את זה. אנחנו שליחים ולא באמת פוליטיקאים. אני חייב לכל בן אדם, למשפחות של הילדים ולילדים, להעניק להם את הרפואה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, וגם היחס האנושי ביותר, עוד פעם אני חוזר ומדגיש, וזה נוסיף מי שמכירו אותי 20 שנה בעניין הזה, לא מסתכל על הגזע, המין, התפקיד, לא מעניין אותי. מעניין אותי הבן אדם שיצא ברפואה שלמה, בריא, ויקדם עוד משפחה עתידית חדשה.
13: דוקטור אסאל הנסיף, ענית יפה. מנהל מחלקת הילדים בבית החולים יוספטל, מאחל לך הצלחה גדולה. תודה רבה, אדוני.
15: תודה לך, ועוד משפט קטן.
13: בבקשה.
15: אני פונה לכל אנשי אילת, ערבה והמבקרים. אני רוצה להגיד להם, אנחנו ביוספטל עושים מאמצים אדירים. אנחנו הולכים לפתח את השירות הרפואי עוד ועוד, לטובת ולרווחת האנשים, לילדיהם. אנחנו רוצים לתת את הרפואה המצוינת. שלא יהיה להם ספקות שבאמת יקבלו את השירות הטוב ביותר, את הרפואה המצוינת ביותר, ואת היחס האנושי מהצוות הרפואי והסעודי המצוין שלנו, בכל רגע, בכל זמן ובכל יום. רק בריאות,
13: רק בריאות. דוקטור אסאל הנסיף, תודה רבה לך.
15: תודה לך. תודה, יום טוב. ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
7: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
11: הפועל אילת ממשיכה להחתים שחקנים. השבוע הייתי הודיע לצירופו של ג'יימס דיקי, שיחק בעבר בארץ במדעי הפועל חיפה. שלום טל פנחס, יושב ראש הפועל אילת בכדורסל.
12: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
11: בוקר טוב, אז אחר שהודעתם שהסגל הישראלי סגור בינתיים, או שסגור סופית? הסגל הישראלי סגור או שעוד לא?
12: הסגל הישראלי סגור. כן.
11: סגור, לא, הודעתם. זרים זהו הכל או יש עוד
12: לא.
11: מה?
12: לא. יש לנו עוד שחקן אחד להחתים בעמדת הקומבו גארד, עמדה 2, שאנחנו כרגע, אחרי שהחתמנו את הסנטר והחתמנו את שאר שחקני הקבוצה, הוא השחקן שאמור לסיים את הפאזל ולסגור את הסגל, ולכן חיכינו איתו עד לסיום החתמת הסנטר כדי להתאים אותו בסגנון לקבוצה ולשחקן.
11: אוקיי, אז הסנטר הוא ג'יימס דיקי?
12: נכון.
11: מה אנחנו יודעים עליו?
12: שחקן עם המון ניסיון באירופה בכלל בשנים האחרונות ובאסיה בשנתיים האחרונות. שחקן הגנה מאוד מחויב, אתלט ברמת הסנטר. בכל מועדון שהוא היה עשה מספרים שהם נחשבים מספרים טובים לסנטר, בייחוד ריבאונד, בייחוד חסימות וגם נקודות. בעונה שלו שהיה בארץ והפועל חיפה לפני 5 שנים, הוא היה אחד השחקנים המצטיינים שלהם, הגיע איתם לפלייאוף, ואני חושב שזאת החתמה מצוינת של הקבוצה.
11: טוב, בינתיים אל כל מה שככה אנחנו סוגרים את רשימת השחקנים, איזה קבוצה תהיה לנו? מה הסגנון שלה?
12: את הסגנון המשחק, אני חושב שאתם צריכים לשאול את אורן אהרון. בסוף הסגנון...
11: אני מניח שאתה שאלת אותו.
12: נכון שסגנון משחק גם תלוי בשחקנים, אבל הוא בעיקר תלוי בסגנון שהמאמן מכתיב. אבל המאמן רוצה, ואנחנו רוצים, כדורסל אטרקטיבי, כדורסל מהיר, כדורסל שמליב את הקהל, עם מחויבות של 100% של השחקנים בכל פוזישן, אין בהגנה ואין בהתקפה. כדורסל שאפיין את אילת בשנתיים האחרונות, לפחות, ולכן אנחנו מביאים שחקנים שגם ידעו להיות טובים בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי, כדי לתת לנו את האפשרות לצאת להתקפות מתפרצות, לשחק כדורסל מהיר, לשחק כדורסל אטרקטיבי. זה הסגנון של מקולו מרכז, זה הסגנון, בגלל זה סנטר, אטלט, שידע לרוץ את המגרש באופן מהיר, וגם הקלעים שיש מסביב ומחוץ לקשת, בהם צוג משה, רוזנבאו, אליה טל, ג'וונטה אוקינס, והגרד האחרון שנחתים.
11: יש כבר שם לגרד הזה שאתם...
12: יש
11: מספר. כלומר, הכנתם כמה מועמדים שהתאימו לסנטר, ברגע שהכנתם את דיקי, אז אתה אומר, טוב, אלה המועמדים שנשארו?
12: אכן, אכן. יש שניים, שלושה מועמדים. בכל מיני מסגרות תקציב, כרגע אנחנו בודקים את השירות הטובה ביותר, הן ברמת ההתאמה המקצועית והן ברמה התקציבית.
11: תגיד, ראיתי שכולם מצטלמים או מלבישים להם חולצות בלי ספונסר. יש ספונסר בדרך?
12: יש שיחות עם מספר חברות, שכרגע אני מעדיף לא לחשוף את השמות, גם בגלל שזה מסעים ומתנים שקטים, וגם בגלל לבקשת אותם חברות שרוצות כרגע להישאר מתחת לרדאר, מסיבותיהם שלהם. אבל אני מאמין שבשבועת תחילת הליגה יהיה לנו ספונסר.
11: אנחנו מדברים על ספונסר שבא מקרב הקהילה באילת, שפועל באילת, או כאלה שהם ארציות?
12: תשמע, מדובר על חברות ארציות שפועלות גם באילת.
11: אוקיי.
12: לא חברה שהיא פועלת אך ורק באילת.
11: הבנתי. חברות ארציות, כלומר יש כיוון. מאיזה תחום?
12: נכון. גם תחום התיירות והמלונאות, גם תחום היזמות, וגם תחום הביטוח.
11: טוב, שלחת אותנו לעשות שיעורי בית.
12: כן. אנחנו עובדים מאוד קשה בנושא הזה, גם אנחנו וגם מי שהספורט חשוב לו בעיר אילת, ויש לו מעט אנשים כאלה, שעובדים יום יום בגיוס ספונסרים בכלל, ויש הענות מאוד יפה בקרב הקהילה העסקית באילת. אז אני יכול להגיד כאן תודה לכל מי שהצטרף, ותודה למי שהצטרף. זה דבר מאוד חשוב כדי להעמיד קבוצה אטרקטיבית. הכדורסל היום הוא בפרופיל מאוד מאוד גבוה, היות ויש לא מעט קבוצות שמשחקות באירופה ומסוכרות בצורה מאוד עקבית ואדוקה, כך כל קבוצות ליגת העל. התקשורת נכנסה להיות שחקן מאוד מאוד מרכזי.
11: אז אתה אומר, יש חשיפה, תהיה חשיפה, ואנחנו מחכים כמובן, עכשיו אנחנו הולכים לתת תיירות וביטוח, כן, לסיום?
12: מה שאני מבקש ממך, אודי, ומשאר הצופים והאוהדים, זה ללכת ולרכוש מנויים, זה חשוב לנו. אני יכול להגיד שאנחנו כרגע נמצאים בנקודת מצב לתאריך הזה, עם סי מנויים שנמכרו, ביחס לשנים אחרונות, מהקורונה ואילך. אף פעם לא עמדנו ב-25 לאוגוסט עם מאות מנויים כבר שנמכרו.
11: יפה.
12: ואני מצפה שנוכל להגיע ל-700 ו-800 מנויים מחורים, ללא קשר לספונסרים ולא לקשר לקבוצת החוץ שתגיע, כדי שבגן יהיה מלא ביותר מ-1,000 צופים בכל משחק. במשחק יתנו הרגשה ביתית, יהיה חוויה גם לקהל וגם לקבוצה. וכמו שאתם יודעים, הקהל בבגן שווה 6-7 נקודות בכל משחק שהם על שמו. אז חשוב לי שכל הקבוצה, כל האוהדים...
11: טוב, אנחנו עוד נעשה מזה, מהסיפור הזה, ככה לקראת התחלת האימונים, המשחקים, נעשה עוד רעש כמובן. טל פנחס, יושב ראש הפועל אילת בכדורסל, אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
12: תודה, יום טוב.
11: עד כאן עצם העניין, תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני עוד אשכת, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין, עכשיו התחזית.
13: בחסות
14: מה קרה?
15: הוא מקרטע ובקושי עובד.
14: מי בעלך?
15: לא, המזגן.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
16: צהריים טובים, היום באילת סליחה, צפוי עם איזה גביר לוהט וחם במיוחד עם עומס חום קיצוני עד כ-42 מעלות בצהריים ו-28 מעלות בלילה. הרוח כיפית בגדול. מצב הים נוח, גובה הגלים 20 עד 40 סנטימטרים, טמפרטורות המים כ-28 מעלות, רוחות צפון מערביות עד צפון מזרחיות, מהירות של 15 עד 35 קילומטר לשעה, עם משאבים ערים בצהריים ובערב, שיהיה המשך יום נעים.
13: בחסות?
14: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
14: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
13: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
13: וב-11?
0: המומחים, עם שמולי קליין.
2: אלת, נאו שתיים FM.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
20: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
21: המחסן למקצוען.
20: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655. השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באלת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אלת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באלת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
0: מיד באלת. המומחים עם שמולי קליין.
22: יש מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: בוקר טוב, השעה 11. באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע הבוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוגמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצהל להסירן לטענתו לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחה של צהל ומגב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחלי צהל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו אומר סוכות, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה ממחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים, ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. מצהל נמסר בתגובה כי הסיור אכן הובטח בידי כוחותיו, אבל הריסת האנדרטה לא הייתה חלק מהמתווה שאושר. כוחות הוסטו ממשימות מבצעיות וסוכנו שלא לצורך, כך אומרים בדובר צהל, ולכן סוכות ואנשיו הוצאו מהכפר. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוט חמש. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגנת האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. וגם זה בסיוע של הקיץ, איסור רחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מעיריית חיפה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון נוסף הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים.

0: בשבת יש סבירות גבוהה לגשם ברחבי הארץ.
1: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: איזה יופי, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חיכיתי מאוד לתוכנית הזאת, תוכנית המומחים, כי אני היום אני מארח באמת מישהו משכמו ומעלה, ואתם תכף תבינו למה אני כל כך מתרגש לארח אותו ולאן זה מביא אותנו, כי השיחה הזאת היום בתוכנית המומחים באמת נוגעת ממש לכל אחד ואחד מהאנשים שגרים פה בעיר אילת ובסביבה שלה. תוכנית על בריאות, תוכנית על מערכת הבריאות, תוכנית שלמה של שאנחנו נכיר את שי נמימי, זה היה קצת קשה, שי נמימי. שי נמימי, פרמדיק במקצוע, ממקימי אמבולנס טיפול נמרץ באילת, וממקימי המסוק האדום ביוספטל. אני מקווה שאתם לא לקוחות שלו, אבל אם תצטרכו אז תדעו שיש לכם על מי לסמוך. בשנת 2008 הקים את שרפ אילת, שירות רפואה פרטי, היה בעבורו יושב ראש איגוד הפרמדיקים הארצי, פרמדיק ביחידה להבטחת 90, פרמדיק ב-699 יחידת פינוי בהטסה בחיל האוויר, ועוד המון המון דברים. איש שכולו מתעסק בלהציל חיי אדם, ושלום ובוקר טוב שי.
1: בוקר טוב לכם חברים.
0: האמת שחשבתי כל השבת באמת על התוכנית הזאת, כי זה באמת תוכנית מאוד מאוד רצינית ומאוד נוגעת בכולנו על נושא הבריאות, ואני חוויתי שבוע שעבר חוויה לא טובה מאוד מערכת הבריאות פה באילת, וכל מי שמקשיב לתוכנית הזאת בטח מסכים איתי, אני לא ממציא שום דבר, אני לא נגד אף אחד, זה תמונת מצב עכשווית, ובוא תעשה לנו קצת סדר בכלל על קצת על מערכת הבריאות, אבל בעיקר בוא נתחיל להבין שאלה בסיסית, מה זה פרמדיק?
1: אז אוקיי, אז קודם כל, כמו שציינת, הייתי יושב ראש איגוד הפרמדיקים, ומה זה פרמדיק זה נקודה שנגענו בה הרבה כדי להעלות את המודעות הציבורית בכלל למקצוע הפרמדיק, פעם לכל חובש קראו פרמדיק, ואנחנו התעסקנו בעיקר בזה. פרמדיק בגדול זה טכנאי רפואת חירום, בהגדרה שלו, זה אותו איש שעובד בעיקר על ניידות טיפול נמרץ. המומחיות שלו זה רפואה דחופה, או יותר נכון רפואת חירום. אנחנו כפרמדיקים שהיום עובדים בניידות טיפול נמרץ, הם עובדים לבד, ללא רופאים, ולכן יש להם סמכויות גם לתת טיפול תרופתי מציל חיים, גם לעשות כל מיני פרוצדורות חירורגיות שמצילות חיים, לקצב אנשים, לטפל באירועים במצבי חירום, ואנחנו נתקלים בהם היום גם במסוקים וגם בניידות טיפול נמרץ בכל רחבי הארץ.
0: זה מקצוע שמתי הוא נולד?
1: הוא הגיע לארץ בתחילת שנות ה-80.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אבל בתחילת הדרך שלו, בעשורים הראשונים שלו, היינו עובדים בניידות טיפול נמרץ יחד עם רופאים. ולפני כמעט שני עשורים התחילו לאט לאט להוריד את הרופאים ונשארו רק הפרמדיקים על ניידות טיפול נמרץ, ובעצם אחת הסיבות שאני הגעתי, הסיבה העיקרית שהגעתי לאילת, זה כמו שציינת, להקים את האמבולנס טיפול נמרץ הראשון באילת, בשנת 99-2000. ואני הייתי מאחד הפרמדיקים שהקימו את הניידת טיפול נמרץ פה. וכך אגב בעצם נחשפתי לרפואה בעיר אילת, אבל מתחום

0: מהתחום של הרפואה הדחופה. לימים, כשהקמתי את השר"פ, אז בעצם נחשפתי לרפואה בעיר גם בתחום רפואת הקהילה, מרפאות המומחים והמכונים הרפואיים, והבנתי בעצם את המצוקה
1: שקיימת. אז שר"פ זה בעצם שירות רפואה פרטי.
0: זה נכון, אז כשבתחילת הדרך, כשהקמתי ב-2008 את השר"פ, אז הקמתי את זה כשירות רופא עד הבית, וקראתי את זה שירות רפואה פרטית, אתה יודע, ככה יצא מה שנקרא השם מהשרבול, אבל בפועל היום אולי 2-3% מהפעילות שלי בשר"פ היא באמת פרטית. אנחנו נותנים שירותי רפואה ציבורית היום, בגלל המצוקה של הרפואה בעיר אילת, אנחנו מספקים שירותי רפואה לכל הקופות חולים, אנחנו עובדים עם כל קופות החולים, ואנחנו נותנים רפואה ציבורית, זאת אומרת שאנשים, רוב האנשים שבאים אלינו, באים או עם טופס 17 או עם כרטיס קופה, ומקבלים שירות כמו בקופה, רק בשר"פ.
1: זאת אומרת, אם יש לי חום ואני לא מרגיש טוב, אני יכול לבוא אליך במקום ללכת לקופה?
0: זה נכון, אבל אנחנו היום בשר"פ נחשבים ממש, הגענו למצב שאנחנו ממש מרכז רפואי.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אם אמרתי שהתחלתי כשירות רופא עד הבית, אז אני אומר שכל שנה הלכנו והתפתחנו בהתאם לצורך וליכולות הכלכליות.
1: אני חייב לקטוע אותך קצת ברצף הדברים, מכיוון שהתוכנית הזאת היא באמת בוערת בעצמותיי ובעצמותיהם של כל תושבי העיר אילת. והרבה פעמים שמדברים על שר"פ או על אפשרויות רפואיות, אני אומר לך, מהניסיון האישי שלי, לא כולם יודעים בכלל מה זה הדבר הזה שנקרא שר"פ, או בכלל, אם יש בכלל כזה דבר שר"פ. כאילו, יש לו חום, הולך או לקופת חולים, לא. הרבה פעמים אנשים הולכים למיון, כי באמת בשעות עבודה רגילות, הקופת חולים לא עובדת, ואתה פתאום בא ואומר, חבר'ה, רגע, יש שר"פ, אנחנו עובדים כל יום משעה, אתה תכף תגיד ממתי עד מתי, אתם יכולים גם לפנות אלינו, זה כאילו...
0: זה לא אתם לא יכולים לפנות אלינו. היום, בעצם, מהרגע שמשרד הבריאות הקים את מוקדי הרפואה הדחופה בארץ, בעצם הוא בא, המטרה שלו היא להוריד את העומסים מקופות החולים ולהוריד את העומסים מחדרי המיון. ואז הוא יצר, מה שנקרא, יצר מרפאות ביניים, אנחנו קוראים להם.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאמרתי, היום השר"פ אנחנו מרכז רפואי שמחולק לשתיים. בשעות היום אנחנו מרפאות מומחים ומכונים רפואיים שנותנים שירות לקופות החולים. בשעות הערב וסופי שבוע, על פי הצרכים של קופות החולים, אנחנו פותחים את השר"פ כמוקד רפואה דחופה. ואז כמו שאמרת, הקופה סגורה, יש לילד חום, אתה לא מרגיש טוב, נחתכת, נכבלת, אתה מגיע לשר"פ כמוקד רפואה דחופה שייתן לך מענה ראשוני לפני מיון או במקום מיון. אוקיי? ובעצם רגע, אנחנו מייצרים סוג של מסננת.
1: בדיוק. ברגע שאני מגיע, יש אצלך רופאים.
0: יש אצלי רופאים, יש אצלי רנטגן, יש אצלי את האופציה, מה שנקרא, להשקיף בן אדם אצלי במיטות השעיה, לתת לו אנטיביוטיקה לווריד, נוזלים, לקחת לו בדיקות דם, לקחת לו בדיקות מעבדה מורחבות, לתפור, להדביק, לעשות חיסון טטנוס. כל הדברים האלה יכולים לעשות במסגרת השר"פ, במטרה למנוע ממך את הטרטור להגיע למיון. במקרים דחופים, אם עכשיו פתאום הרגשת כאבים בחזה, לא ידעת מה המקור שלהם, הגעת אלינו ואנחנו חושבים שהמקור הוא לבבי, אז אנחנו נשכיב אותך בפינה מיוחדת שנקראת פינת החייה או פינת חירום. אנחנו נטפל בך, נשגיח עליך ונזמין אמבולנס שיקח אותך להמשך טיפול בחדר המיון. אבל המטרה של מוקדי הרפואה הדחופה הם בעיקר ליצור את הסינון הזה, להוריד את העומסים מחדרי המיון, שלא כל בן אדם עם כאב ראש או כאב גרון ייגש לחדר מיון, להוריד את העומסים מחדרי המיון ולתת את המענה הכמעט אופטימלי. חלק מהמקרים אנחנו נפנה לחדר מיון, חלק מהמקרים אנחנו נשלח הביתה, חלק מהמקרים אנחנו נפנה חזרה לרופא משפחה למחרת כדי שיעשה המשך טיפול, ניתן את המענה הראשוני, והמשך טיפול יהיה אצל רופא המשפחה.
2: אז כאילו זו רפואה דחופה, בעצם זו ההגדרה, רפואה בדיוק, דחופה.
0: מוקד לרפואה דחופה. Mm-hmm. הרעיון הוא שמקרים דחופים, עוד פעם, מקרים דחופים זה גם חום גבוה, כן? מקרים כן. אנחנו מדברים על מקרים שבעצם אתה צריך טיפול כרגע, mm-hmm. מענה ראשוני, מתן עזרה ראשונה עכשיו, אתה תקבל את המענה הראשוני, אתה תקבל את התחלת טיפול אנטיביוטי אם יש צורך,
2: כן.
0: והמשך הטיפול וההשגחה, והבירור יעשה בקהילה על ידי הרופא המשפחה.
1: תגיד, שי, מה הדברים השכיחים שמגיעים אליכם?
0: למוקד רפואה דחופה יש קשת רחבה של מקרים. כמו שאמרתי, קודם כל אנחנו מטפלים בכל הגילאים, מתינוקות ועד אנשים מבוגרים, ובעקבות כך בעצם יש קשת רחבה של מקרים שמגיעים. זה יכול להיות מדלקות גרון וכאבי ראש וסינוסיטיס וגב תפוס ודלקות בדרכי השתן, וכמו שאמרתי, חבלות, שברים, חתכים שדורשים תפירות, הדבקות, כל הדברים האלה יכולים להגיע אלינו למוקד רפואת חובה.
1: זאת אומרת, מישהו שמתייבש. בן אדם שבר את היד, הוא מגיע אליך, יש רנטגן.
0: ברור, יש רנטגן במקום, עושים צילום.
1: פעניח והכל, ואתה עושה לו גבס?
0: עושים גבס במקום. עושים צד גבס במקום, ואז עוד הפעם, ואז אתה בירור, אתה ממשיך בירור אצל אורתופד.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בקהילה.
1: ובעצם הוא בא עם הכרטיס של, של הקופת חולים, הוא, או הוא עכשיו, בא... הוא נשבר לו היד, הוא לא, אין לו זמן לעשות טופס 17.
0: הוא לא לוקח טופס 17. למוקד רפואה תחופה לא מגיעים טפסי 17. Okay. למוקד רפואה תחופה מגיעים איזיז עם תעודת זהות, תעודה מזהה, שנזהה שזה אתה. מעבר לכך, שום דבר.
1: ואחרי זה, איך מתבצע עכשיו, התשלום?
0: רוב המקרים, מה שנקרא, הבן אדם משלם דמי השתתפות עצמית במוקד רפואה תחופה, okay. שמי שמגדיר מה דמי השתתפות, קופת החולים okay. מגדירה לנו כמה לגבות מהלקוחות שלה. אוקיי? וזה עוד פעם הגדרה של משרד הבריאות.
1: כן, כן.
0: זה משהו שזה דמי השתתפות של מבוטח. יש מקרים, דרך אגב, שהם פטורים מתשלום. שגם את זה היה המבוטח. אמרת שבר ביד, על שברים ביד, בן אדם לא משלם גם את הדמי השתתפות. אוקיי? אז יש מקרים שהם פטורים, וזה המזכירה בקבלה יודעת להגיד אם זה פטור או לא פטור. הבן אדם משלם דמי השתתפות, ועובר דרך אחות שעושה טריאז', מיון ראשוני ואנמנזה, ואחרי זה הוא עובר לרופא להמשך טיפול.
1: אז זה... בית חולים קטנטן.
2: כן.
1: ברפואה דחופה, מקצר את התהליכים. אני לא ידעתי על דבר כזה. אני הרבה שנים פה, לא ידעתי על דבר כזה. אני בטוח שהרבה מאוד אילתים באמת לא יודעים את זה. לא שאני מדבר בשמם, כי אני שומע, לא...
2: כן.
1: זה משהו שמאוד חשוב לדבר את זה, לדבר על זה. כי באמת, אני בעצמי הלכתי למיון שבוע שעבר, וחיכיתי 7 שעות בשביל להיכנס פנימה, שיגידו לי שהם לא יודעים מה שיש לי, ושלחו אותי הביתה.
0: אז היום, גם במיון ביוסף טל, וגם במיונים אחרים בארץ, בעצם יודעים המזכירות בקבלה אמורות ויודעות, מה שנקרא, להגיד למבוטח שאם המקרה הוא לא מקרה דחוף, יש מוקדי רפואה דחופה, והוא צריך ללכת לשרף למוקד רפואה דחופה, לקבל מענה ראשוני, שיכול לתת לו את המענה הראשוני. כי כשהוא מגיע למיון, הוא חותם על התחייבות שהוא צריך לשלם אגרה של 1,100 שקל
1: נכון.
0: פלוס מינוס. לפני שהוא נכנס למיון. אחרת הוא צריך להביא איזשהו טופס 17 מקופת חולים למחורת, כדי להצדיק בעצם את הפנייה שלו לחדר המיון. ולכן בעצם בשביל זה נוצרו בעצם מוקדי הרפואה הדחופה. עכשיו... היום, בגלל שאנחנו גם מרכז רפואי, ובגלל שיש לנו גם מרפאות מומחים, אז הרופאים שעובדים במוקד רפואה דחופה, יש להם גם מה שנקרא בקאפ רפואי, שהם יודעים גם להתייעץ עם רופאים מומחים מאחורי הקלעים, במידת הצורך, ואז יש להם מה שנקרא...
1: מי הרופאים שנמצאים בשרב? הם חיים פה באילת?
0: אז הרופאים שנמצאים בשרב זה רופאים שעברו לגור באילת, עובדים בשרב במשרה מלאה, עם ניסיון, רופאים כלליים אמנם, כמו בחדר המיון, רובם רופאים כלליים, רוב הרופאים, כמו ברוב, בעצם בכלל מוקדי הרפואה הדחופה בארץ, זה רופאים כלליים.
1: כן.
0: היתרון שלנו, כמו שאמרתי, שגם לרופאים הכלליים האלה יש איזושהי רשת ביטחון של רופאים מומחים שיודעת לתת להם ייעוץ רפואי בטלפון במקרים מורכבים שהם רוצים להתייעץ עם רופא מומחה.
1: תשמע, אני נפעם, כי כשאני הייתי השבוע ביוספטל, נכנסתי, חיכיתי משעה 5 עד שעה 10 בלילה, ונכנסתי לפנימה לתוך החדר מיון, הגיעו לי שני רופאים מקסימים, הסתכלו, לא הבינו מה שיש, ניסו לפענח את מה שיש, ואז הם אמרו, רגע, אני אדבר עם המומחה. יש לנו רופא תורן מומחה אור, הם ניסו להשיג אותו שעה וחצי בטלפון, ואנחנו שוכבים שם במיון, שעה וחצי, סתם, והם לא מוצאים אותו, לא מוצאים את הרופא תורן שמקבל כסף על זה שהוא תורן, והוא מציל חיי אדם, והוא צריך להיות תורן, זה כמו... זה משהו
2: חולים,
1: שהוא
2: זה
1: לא...
2: המקום,
1: שוב,
2: זה...
1: שהוא לא נתפס, שרופא שהוא תורן, הוא לא עונה לטלפון שעה וחצי, ואז אני שואל את הרופא, רגע, אבל מה אני עושה עכשיו? שעה וחצי הוא לא עונה לטלפון, הוא אומר לי, אני מצטער להגיד לך, אני לא יודע מה לעשות, אני גם לא יודע מה שיש לך. ואז מצאתי את עצמי משם יוצא ונוסע דחוף ליחילוב. והקטע שאתה אומר... שהרופא שלך יש לו קשת רחבה של רופאים שהוא יכול להתייעץ איתם, הוא יכול להתקשר אליהם, יכול לדבר איתם. אני בטוח שהרמת שירות כאילו שאתה מדבר עליה היא לא קיימת פה, היא פשוט לא קיימת, ואני מצטער, אני כאילו טעון בעניין הזה.
2: רגע, בוא נעצור.
1: כי זה החוויה שחוויתי.
2: שמוליק, אתה בסדר?
1: אני בסדר גמור. עכשיו, מה שאני מדבר פה בתוכנית הזאת ובגלל זה דיברתי, כי יש פה עיר של 45,000 תושבים, שמכניסים פה 3 מיליון אנשים נכנסים לעיר אילת. 3 מיליון אנשים פלוס 45 אלף שאני הפסקתי לספור, אני לא יודע אם זה 45 או 47, זה לא משנה. עיר שלמה בישראל, נטולת רפואה, ואתה אומר לי, רגע, רק שנייה, יש לי בשרפ רופאים שיכולים לקבל אותך.
0: אז בוא אני אחדד. אני חשוב לחדד את הנקודה הזאת. השרפ בכלל והמוקד רפואה בפרט לא בא להחליף את המיון. אני לא מכיר את המקרה הספציפי שלך, ואני גם לא יודע מה היה המקרה ומה הייתה הבחנה, או מה היה עם הרופא הספציפי הזה, או עם התקלה שאתה אומר שלא ענו. זה משהו שצריך לברר מול בית חולים. אבל העניין הוא אחר. אנחנו לא באנו להחליף את המיון. אנחנו באנו בעצם, כמו שאמרתי, להיות סוג של מסננת, כדי למנוע ממך לגשת למיון אם המקרה שלך הוא לא מקרה דחוף, אוקיי? שמצריך אדם מיון, בגלל העומש אתה תיארת אותו, שאתה עמדת בחוץ והמתנת כל כך הרבה זמן, זה בדיוק הסיבה שמוקד רפואה דחופה קיים. הוא בא בעצם למנוע ממך את זמן ההמתנה הארוך הזה, ולקבל שהרופא בעצם יקבל החלטה, האם אתה צריך ללכת למיון, או שאני יכול לטפל בך פה במסגרת מוקד הרפואה הדחופה. מוקד רפואה דחופה לא בא להחליף. הכלים שיש במיון, היכולות שיש למיון, הן הרבה יותר גדולות מאשר מוקד רפואה דחופה, בהרבה סיבות ובהרבה דרכים. אנחנו לא באנו להחליף אותם, אנחנו באנו...
2: אבל שי, סליחה שאני זה, אבל שמוליק יכול היה להגיע אליך, ואולי הוא לא היה צריך להגיע בעצם למיון.
1: דרך אגב,
2: במקרה
1: שאני מדבר עליו, אם אני הייתי יודע את מה שאתה אומר עכשיו, אני אומר לך את זה, לא כי אתה יושב איתי בתוכנית. זה מה שהיה קורה, ואני הייתי מוצא את עצמי במקום אחר.
0: אז יכול מאוד להיות, הרי אם לצורך העניין הוא לא הושפז, ואם הוא לא קיבל איזשהו טיפול שאין אותו במסגרת השרפ, אז יכול מאוד להיות שבאמת היינו יכולים לתת לו את המענה בשרפ, לפחות עד יום למחרת שהוא היה מקבל המשך טיפול בקהילה.
1: בהחלט שכן.
0: אוקיי? לפחות הוא היה יכול לבוא אלינו לקבל את התשובה, האם המקרה דחוף כן או לא. Mm-hmm. כמו שאמרנו, בעיניים של שמולי, כוונה, המקרה שלו עכשיו הוא מאוד דחוף, ובגלל נכון. זה הוא גם רץ למיון.
2: נכון.
0: המוקד רפואה דחופה והרופא במיון, במוקד היה יכול לבוא ולהגיד לו, בעיניים מקצועיות, כוונה, האם זה באמת דחוף?
2: כן.
0: האם אני יכול לתת לך מענה עכשיו לכאבים לצורך העניין ספציפית עד למחרת בבוקר, mm-hmm. התחלת טיפול עד למחרת, ותמשיך את הטיפול בקהילה במסגרת רופא אור, הוא אמר, וכולי.
2: כן. ובמידה ולא הייתם יכולים להפנות אותו נגיד לאיכילוב, או שהוא היה צריך להגיע בכל מקרה ליוספטל בשביל דבר כזה?
0: לא. היום במדינת ישראל, הפניה למיון זה הפניה למיון. אני יכול לתת הפניה למיון, והוא יכול לקשת לכל מיון שהוא רוצה
1: בארץ. אני נסעתי לאיכילוב, הלכתי למיון, באיכילוב קיבלו אותי, והתוכנית היא לא עליי, כי פשוט על הסיפור של השרפ, אני בטוח...
2: היה חוסך לך זמן יקר, בהחלט.
1: כן, הרבה פעמים בתוכנית הזאת אני מביא דברים אישיים שלי, כי אני חווה אותם, זה לא אני מדבר סתם, מתוך איזה הזיה. אבל אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של הרופאים המומחים. בשרפ יש גם רופאים מומחים.
0: נכון.
1: למשל, איזה רופאים מומחים יש בשרפ?
0: שוב, הרופאים המומחים בשרפ שקיימים, המומחים, אני אגיד את זה ככה, רופאים מומחים ומכונים רפואיים. בשני תחומים, אוקיי? מה זה מכונים רפואיים? זה אולטרסאונד ודופלר ובדיקות EMG ומכון עיניים. זה המכונים הרפואיים שבא בן אדם עם תופש 17 אחרי שקיבל הפניה מרופא, לעשות המשך בירור, אוקיי? והוא מגיע...
2: סליחה.
0: והוא מגיע אלינו...
1: זה אומר שזה אמת.
0: הוא מופנה על ידי הרופא והוא מגיע אלינו לעשות המשך בירור. הרופאים המומחים, יש לנו במגוון תחומים. דיברת על רופא אור, אז יש לנו ברופאת אור, יש נוירולוגים מבוגרים, נוירולוג ילדים. דרך אגב, היום אני עובד גם בשיתוף פעולה עם שיבא תל השומר. אני מוביל רופאים של שיבא תל השומר אליי לשרפ כדי לתת מענה לבעיה ולמצוקה של העיר אילת. אז זה נוירולוג ילדים, יש אנדוקרינולוג ילדים, יש ראומטולוג, יש אף אוזן גרון, יש עיניים מבוגרים ועיניים ילדים, ויש קרדיולוג, ואנחנו מרחיבים את התחומים האלה של מרפאות המומחים.
1: שומעת מה הוא אומר?
2: אני בשוק שיש את כל הקשת הרחבה הזו של רפואה בשרפ, כשאנחנו ממתינים לעתים חודשים בשביל דברים כאלו.
0: אני חשוב, תקשיבו, אני הגעתי לעיר אילת, כמו שאמרתי, כפרמדיק, בתחום הרפואה הדחופה. כשעזבתי את מדה והקמתי את השרפ, נחשפתי לרפואה הציבורית ולרפואת הקהילה. קראתי לשרפ שרפ, כי רציתי בו באמת להביא רפואה פרטית לעיר. זאת אומרת, רציתי להביא רופאים מומחים שיתנו חוות דעת שנייה. אבל אז נחשפתי לצערי להבין שאין פה מה שנקרא חוות דעת ראשונית לציבור. ושאין חוות דעת ראשונית, אתה לא יכול להביא second opinion כשאין first opinion. ולכן התחלתי לעבוד מול קופות החולים ולהבין מה הצורך שלהם, ולעזור להם בעצם להעביר רופאים מומחים לעיר, להביא את הרופא מומחה לאיזושהי מסגרת שהיא ניטרלית לחלוטין, היא לא מזוהה עם קופה כזו או אחרת, ותחת אותה קורת גג הוא מסוגל לקפל את כל קופות החולים. ואז בעצם אנחנו מצליחים לייצר בשרפ בעיה של, כשאתה רוצה להעביר צוות רפואי לאילת, יש לך שתי בעיות עיקריות. יש לך בעיה אחת של נפח פעילות,
2: כן.
0: שקופה לפעמים לא מצליחה לייצר מספיק פעילות לאותו רופא או לאותו תחום, ויש בעיה נוספת של הוצאות תפעול גבוהות, אני משלם לו טיסות, משלם לו מלון, משלם לו על הזמן שלו. בעצם העובדה שאני בשרפ יודע לתת שירות לכלל קופות החולים, אני מצליח לפתור את בעיית נפח הפעילות. וזו סוגיה מאוד מאוד חשובה.
2: נכון.
0: ואז אני עובד כיום מול קופות החולים, אני מבין מה הצרכים שלהם, הם פונים ואומרים לי כמובן איזה רופא יש צורך, ואני דואג להביא את אותו רופא. לנהל את המסע ומתן עם אותו רופא, ולהביא את אותו רופא, וככה הבאנו את הרופא אור, ככה הבאנו את הנאורולוגים, וככה הבאנו את הקרדיולוגים. וכמו שדיברנו קודם, בהתחלה הבאתי רופא אור אחד, ואז עלה הצורך, נוספנו רופא נוסף. אותו דבר עם הנאורולוג, הבאנו רופא נאורולוג אחד, נאורולוג מבוגרים, היה צורך, הבאנו נאורולוג נוסף.
2: המילת המפתח היא באמת צורך, אתם יש פה מענה לצורך שכולנו מכירים, ובאמת נשאלת שאלה מהקהל בבית, האם הרופאים קבועים כאן, או שמגיעים לכאן במיוחד מהמרכז, מהצפון?
0: בשיחות שלי עם גורמים רלוונטיים, בין אם במשרד הבריאות ובין אם בעיר, אני אומר כל הזמן, צריך לצאת מהתחושה שצריך להביא את הרופאים שיגורו פה. הם לא צריכים לבוא לגור פה. כי במרבית המקצועות של המומחים, מספיק שהם יבואו ליומיים שלושה בחודש, והם פותרים את בעיית הרפואה בעיר אילת. הם צריכים לבוא לפה ליום למרפאה, ליומיים, אנחנו נותנים להם בית מלון, והם עושים יומיים ברצף, יש כאלה שבאים סוף שבוע שלם, ובזה הם פותרים את זה, יהיה צורך נוסף, אנחנו מביאים רופא נוסף שיבוא לעוד יומיים, וככה בעצם אנחנו פותרים את המצוקה. דרך אגב, גם העלויות הן לא גבוהות. היום אני מנסה, אני בונה איזושהי תוכנית יחד עם ראש העיר מול משרד הבריאות, אני מנסה לערב את משרד הבריאות, כוונה כדי ש... ומול קופות החולים, כדי שיתנו את העזרה שלהם למצוקה הזאת, כוונה כדי להשלים את הפער שיש,
2: כן.
0: בין מה שהקופות יכולות ומוכנות לשלם לרופא מומחה, לבין מה שבאמת העלויות התפעול הגבוהות דורשות.
2: זה מדהים. שמוליק, אתה יודע, יש לנו מלא שאלות מהבית.
1: אנחנו... אתה יודע, אני שואל שאלה, כי מה ש... אנשים מדברים, כן? וואלה, רופאים לא רוצים לבוא לאילת. הם לא רוצים לבוא. אילת רחוקה, אילת... אין הרבה פציינטים, כמו שאתה אומר, כאילו... זאת שאלה, האם אפשר להביא כל רופא לאילת? אחרי הפרסומות תענה על זה. אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: המחסן המקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרנו, הטלפון שלי מתפוצץ מכל מיני שאלות, באמת הנושא הזה בוער כנראה כמו שאמרתי אצל כולנו פה בעיר אילת. האמת שבשיח הציבורי כל הזמן מסבירים למה אין טיסה, יש מעם, אין מעם, העיר כזאת, העיר אחרת, איך להוציא את התושבים לקבל שירותי רפואה החוצה, טיסים צריכים לבוא וכולם יעלו לישראל או לא ישראל, כן? ואני בכלל לא מבין למה בכלל צריך להוציא את האנשים החוצה, למה לא להביא את מה שצריך לתוך העיר, כאילו הביגים הגיעו לעיר, המעם הגיע לעיר, הרבה דברים הגיע לעיר, לא העיר הלכה למקום, לעיר אחרת, וזה באמת משהו שהוא נמצא ברומו של עולם, במערכת הבריאות למעלה בממשלה, אצל שר הבריאות, או אל פרנסי הבריאות הממשלתיים אני קורא להם, שלא שמו את העיר אלת לפי דעתי כבר המון המון שנים ומאז הקמתה, באמת בסדר העדיפות העליון בעיר שהולכת וצומחת ונכנסים כל כך הרבה אנשים פה לעיר, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, אבל אני לא מחדש לאף אחד שום דבר, ושיהיה ברור, אני לא נגד אף אחד, אבל אני בסך הכל מציף את הדברים שמדברים עליהם כל הזמן וכל הזמן, ואתה, שי, אלעתי, זה בוער בך. אתה פה בקהילה שלנו, אתה שומע, אתה הולך לכל מקום, לא מדברים איתך איפה קונים נעליים, מדברים איתך על בריאות, בריאות, בריאות, ובטח אנשים אומרים, וואלה, הרופאים לא רוצים לבוא לפה.
0: אז כמו שאמרת, התחום הזה בוער בי, את השרפ הקמתי כדי להציל את הרפואה בעיר אלת. וזה לא כסיסמה. אני אומר את זה, וזה מה שאני פועל מהיום הראשון שהקמתי את השרפ. את הסיפור של רופאים שלא רוצים להגיע לאלת, אני שומע בכל מקום. ואני אומר לך מהניסיון שלי, כבר 16 שנה, מאז ששרפ כחברה, כל רופא שדיברתי איתו רוצה להגיע לאלת. אין דבר כזה, לא נתקלתי באף רופא שאמר לי, לא זה רחוק לי מדי. מה שכן, יש נוסחאות. נוסחאות מאוד ברורות שכולם צריכים להבין אותם, גם במשרד הבריאות שם למעלה, שרופא שמגיע לאלת, צריך להיות מתוגמל על זה שהוא מגיע לאלת. על זה שהוא נוסע כל כך רחוק, על זה שהוא יוצא ב-4 בבוקר מהבית. הנה, עכשיו, לפני שהגעתי לפה, פגשתי את הנוירולוג שמתחיל מרפאה אצלנו היום, והוא אמר לי שבחברת ישראל, בארקיה, הכוונה, הקדימו לו את הטיסה מ-8 בבוקר ל-6.5 בבוקר, מתי? אתמול, ב-10 בלילה. בהודעת SMS, הלכו הודעה, הכוונה, שהטיסה הוקדמה, ואז הוא היה צריך לקום ב-4 בבוקר, כדי להגיע לטיסה, אז כביכול זה רופא שמגיע ב-4 בבוקר, במקום לעשות מרפאה מתחת לבית. הרופאים האלה שעובדים במרכז, לא חסרה להם עבודה.
1: ממש לא.
0: אז אנחנו צריכים כן לתגמל אותם על עצם העובדה שהם מגיעים לאילת. אבל מה היתרון פה? שאנחנו מתגמלים אותם גם על עבודה. וזה גם מה שאני מסביר לקופות חולים ולמשרד הבריאות. אנחנו מתגמלים אותם על פר לקוח שהם קיבלו. אנחנו לא מתגמלים אותם על לשבת ולהסתכל על הפלורוסנט. אני מתגמל אותם על כל לקוח שהוא מקבל, זה התגמול שהוא... על זה הוא מקבל, ועל זה הוא מקבל יותר ממה שהוא מקבל במרכז הארץ, וזה לגיטימי לחלוטין.
1: אתה יודע מה קופץ לי בראש? הרי כל מי שמגיע, מורה שמגיעה לאילת, מקבלת מענק ומקבלת משכורת יותר טובה. מורה אילתית מקבלת פחות מהמורה שמגיעה מהצפון. ואני עכשיו משרת אף אחד במשרד החינוך. אבל אני אומר, האבסורד הזה, שבאמת אומרים איזושהי סיסמה שאין מאחוריה שום דבר, ובסוף בהחלט, אני חי על הקו המון שנים. אין מה לעשות, תל אביב זו תל אביב, והמרכז זה מרכז. באמת לא חסר עבודה לאף אחד במרכז, ופה באמת צריכים להשקיע יותר משאבים פיננסיים בשביל להביא את האנשים שרוצים לפה, אבל הם כן רוצים לבוא לפה.
0: אז אני אמרתי, אם הצלחתי להוריד לפה נוירולוג ילדים, אמנם כוונה, אם הצלחתי ליצור מצב שאני עושה שיתוף פעולה עם שיבא תל השומר, ופרופסור קרייס מגיע אליי לשרף, שהוא מנכ"ל שיבא, ואומר שהוא יכול, והוא ייתן לאילת מה שצריך, ובישיבת הנהלה, אחר כך הוא אומר בפורום הנהלה, אילת לא פחות חשובה מתל אביב, וכל מה שהם צריכים אנחנו נירתם לתת להם, אז אני אומר לך שלא צריך יותר מזה.
2: נכון.
0: לא צריך יותר מזה, יש לך את שיבא כגב שיכול לתת הכל. ואני אומר, ושיבא, והם הוכיחו לנו את זה הלכה למעשה.
1: אבל אתה יודע, מה שאתה אומר פה זה סקופ.
0: הלכה למעשה הם מורידים נוירולוג ילדים, הלכה למעשה הם מורידים אנדוקרינולוג ילדים, זה שני תחומים שמאוד קשה להשיג אותם גם במרכז הארץ.
1: לגמרי.
0: אוקיי? ואנחנו הצלחנו להביא אותם לאילת, והנגשנו אותם לתושבי אילת. עכשיו, אתה מדבר על הטיסות. כשאני פתחתי את המכון עיניים שלי, אני אספר לך סיפור קטן. הקמתי את המכון עיניים שלי, הבאתי את המכשיר OCT לאילת. זה מכשיר שבודק עצב ראייה ובודק... וישבה אצלי אישה מבוגרת במשרד, ובכתה עם דמעות, על זה שבעצם חסכתי לה נסיעה כל חצי שנה עם בעלה לבאר שבע לבדיקה של 10 דקות רבע שעה. ואז אתה בא ואתה אומר, חברים, זה, כמו שאמרת, זה לא עסק בכלל. זה לא עניין כלכלי בכלל. יש פה עניין של שירות לציבור. עכשיו, כל התקשורת שלי עם שיבה התחילה ממש במקריות. על ידי פרופסור שנקרא פרופסור שומרון, שהוא מנהל מכון הגסטרו בשיבה. והתחלנו לדבר על שטאפ ביני לבין שיבה תל השומר, כי הם רוצים להביא לפה גסטרו לאילת. ואמרתי בדיוק מה שאתה מדבר. אמרתי, אני רוצה ליצור מצב שתושבי תל אביב באים לקנות פה שירותי רפואה, ולא ההפך. ליצור פה תיירות מרפא הפוכה, זה החזון שלי וזה מה שאני הולך לעשות. אני הולך להביא תושבי תל אביב לקנות פה שירותי רפואה כדי להקדים תורים אצלם, יבואו לפה לאילת כדי לקנות שירותי רפואה.
1: אולי תפתח את ה-MRI.
0: ה-MRI זה סוגיה בפני עצמה, MRI זה משהו שבעצם צריך להפנות את השאלה הזאת לבית החולים.
2: אני רוצה לשאול שאלה שבאמת הגיעה מהקהל לפני הפרסומות.
1: את יודעת, יש פה איזשהו דיסוננס מאוד חזק, תקשיבי מה הוא מדבר, אנחנו באמת מדברים על חיי אדם פה בעיר הזאת.
2: לגמרי.
1: אנשים מגיעים מהצפון לקנות מה? אייפון.
2: ממש. אייפון.
1: אנשים מגיעים לפה לעשות קניות לפני הבית ספר. אנשים היום נכנסים פה לעיר לקנות לילדים שלהם לפני הבית ספר. את יודעת שהם מגיעים אפילו לא לאוברנייט, הם באים, עושים קניות והם חוזרים בחזרה.
2: את זה לא ידעתי.
1: אז עכשיו את מבינה שעל מה שהוא מדבר, תחשבי על כל תושבי הערבה, ואת תושבת הערבה.
2: כן.
1: כל תושבי הערבה והמושבים והקיבוצים שבדרך, עד באר שבע. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, למה לא להעצים פה את המערכת שיבואו לכאן?
2: אני רוצה, הייתה שאלה חשובה מהמאזינים, מאזינה, ששאלה אם אפשר לקבוע תור, כי אתם מביאים מומחים, באמת שמות מהחשובים והגדולים בארץ, אם אפשר לקבוע תור לשרפ לאותם מומחים.
0: בוודאי, יש לנו מערכת מסודרת של ניהול תורים, אפשר להיכנס לאתר של שרפ אילת, באתר של שרפ אילת גם רואים את כל מרפאות המומחים, באתר של שרפ אילת אפשר להזמין תור דרך האתר עצמו, בזמן שאתה מזמין תור אתה מקבל הסבר על כל קופה וקופה, מה ההסדר מול הקופה, ואתה יכול בעצם להזמין תור.
2: זאת בשורה של ממש, זה באמת.
1: תגיד שי, מה שעות העבודה של השרפ?
0: אז כמו שאמרתי, המרפאות מומחים שלנו והמכונים רפואיים עובדים בעיקר בשעות היום, למרות שהם גם גולשים לשעות הערב וגם לפעמים בסופי שבוע כדי להנגיש את השירות לציבור, וכדי שלא יבצר מצב שיש פער בתורים ארוכים. מוקד הרפואה דחופה עובד על פי דרישה של קופות החולים, לרוב עובד בשעות הערב, מ-7 בערב עד 12 בלילה, יום שישי מ-1 בצהריים עד 12 בלילה, וביום שבת מ-9 בבוקר עד 12 בלילה. כשהקופה סגורה בעצם, אנחנו פתוחים. יש מקרים גם שאנחנו בימים מסוימים גם פותחים בשעות הצהריים על פי דרישה של קופות חולים כאלה ואחרות.
2: זאת אומרת, מספק את השעות שמעבר לשעות של הקופות בקהילה.
1: אתה עובד עם כל קופות החולים, אני מדגיש את זה. אתה עובד עם כל קופות החולים.
0: עובד עם כל קופות החולים, לרבות כללית, גם במוקד רפואה דחופה וגם בחלק מהשירותים, המכונים הרפואיים שלנו. יש דברים שהם יודעים לרכוש מאיתנו, כמו דופלר, מכון עיניים, EMG. יש דברים שהם עושים מינאוס אצלהם, אז אין צורך לרכוש מאיתנו.
1: הבנתי. יש לך, דיברת משהו על עיניים, נכון?
0: נכון.
1: יש שם גם משקפיים אצלך?
0: יש אצלי אופטימטריסטית מומחית בתחום האופטימטריה שירדה לאילת מירושלים, תותחית ממש, שהיא בעצם עושה אצלנו, התחילה לעשות אצלנו את הבדיקות ה-OCT והסדר ראייה וחדות ראייה אצלנו במסגרת המכון עיניים. היום גם הבאנו ממש לאחרונה גם מיפוי קרנית. והיא עובדת גם במקביל לרופא עיניים שלנו, הרופא עיניים מבוגרים וילדים, שיודע לתת שירות למבוגרים, גם עושה הזרקות לעיניים אם יש צורך, והיא עובדת גם במקביל אליו. אני גיליתי כוונה שאחד הבעיות של אנשים מתקלים בהם זה שהבעיה שלהם היחידה זה שהמשקפיים שלהם לא תואמות. ולפעמים הם באים אלינו עם איזושהי בעיה טריה כזו או אחרת, אתה עושה להם בדיקה ואתה מגלה בסופו של דבר שהם לא צריכים אפילו רופא עיניים. האופטימטריסט מגלה שהמספר שלהם לא תקין, הם הרבה זמן לא החליפו משקפיים, או שמי שיתאים להם את המשקפיים לא היה מספיק מקצועי.
1: כן.
0: ולכן אני עשיתי מה שנקרא one stop shop, נתתי את האופציה לאותו לקוח, באותו רגע לקנות משקפיים במקום. דיברת על המקרה האישי שלך, זה מניסיון של המקרה האישי שלי. אני הלכתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לרופא עיניים במרכז הארץ, וזה בדיוק הייתה הבעיה שלו, שהמשקפיים לא התאימו, והוא עשה בדיקת ראייה, ממש לפני שנכנס לרופא עיניים, וזה מה שהוא גילה. ואם היה לי אפשרות לקנות משקפיים באותו רגע, אצל אותו רופא עיניים, הייתי קונה את המשקפיים באותו רגע, וזה מה שיצרתי באילת. באותו מקום אפשר לקנות משקפי ראייה, עושים התאמת משקפיים, אתה מזמין משקפי ראייה, למחרת אתה מקבל אותם.
1: זאת אומרת, הבדיקת עיניים היא מאוד מאוד מקצועית. זה לא שאני מזלזל באלה שבדיקת עיניים, אבל...
2: אני בשוק ממש מספר עכשיו, איפה המקום הזה נמצא בכלל? אני לא ידעתי שיש מקום כזה באילת.
0: אז קודם כל, שרפ אילת, אומנם הלכנו והתרחבנו עם השנים, אבל נשארנו באותו מקום, אנחנו נמצאים במרכז שלום, ממש בכניסה לעיר, בדרך הערבה 6, מול תחנת דלק פז, איפה שהשדה הישן. אי אפשר לפספס את זה. היום הכניסה לשרפ היא מהכביש הראשי, מה שפעם היה שלומו סיקס.
1: מול תחנת דלק פז.
2: את זה אני מכירה, והמכון עיניים נמצא גם שם?
0: מכון עיניים נמצא בתוך השרפ. כל המכונים שדיברנו עליהם, כל המרפאות עיניים,
1: אחד, אני הייתי שם, הלכתי להכיר את שי, ונכנסתי פנימה, מקום מאוד מאוד נעים, ממש מזמין, מקומות ישיבה, נעים, פקידות נחמדות.
2: לגמרי.
0: היה לי מאוד,
1: הכל טופ.
0: מאוד מאוד חשוב, כששיפצנו גם בשיפוץ האחרון וגם בלפניו, לתת דגש על זה שכשנכנסים, תהיה אווירה נעימה, לא אווירה של בית חולים ולא אווירה של קופת חולים, מבחינת הנראות של המקום, ובאמת שיהיה מקום כמה שיותר מזמין, אפשר להגיד ככה, אבל בכל זאת באים עם ילדים, באים חולים, לפחות מבחינת האווירה, למדתי את זה מבתי חולים אחרים בארץ, שכמה זה חשוב המקום, הנראות של המקום, איך היא נראית, וכמה זה משפיע לנו על הנפש והגוף.
2: זה נכון.
1: תגיד, שי, איפה כל העניין האישי שלך? פרמדיק וכל ה...
2: כל הטייטלים שנתת בהתחלה.
1: הכל נראה פה כמו מנטפליקס, אתה יודע, במסוק, וב-699.
0: תראה, 669, לא 699, 669.
2: כן. חילוץ, כן, מה?
0: 699.
1: אתם לא שומעים טוב. תלכו לבדיקו בשרפ.
2: אנחנו נלך לשרפ.
1: אתם לא שומעים טוב.
0: 669, כן, זה מהעבר שלי, הייתי שם, עשיתי מילואים עד צוק איתן, עד 2014. ואז הגעתי להגיד
1: שיש איזה משהו כזה...
2: פיקנטי?
1: הירואי?
2: הירואי.
1: יש איזה אירוע כזה שאתה רוצה לספר לנו?
0: אין פרמדיק שאין לו מקרה הירואי. אני הייתי מהפרמדיקים הראשונים שנכנס באסון טאבה, כמובן, באילטון טאבה, שהיה בסוכות. בכל המועד, כמובן, שהיה את... פיגוע שם, אז אני הייתי מהפרמדיקים הראשונים שנכנסו לתוך אילטון טאבה לטפל שם בנפגעים באחד הזה. אין פרמדיק שהוא מספיק ותיק שלא סוחב איתו אירוע כזה או אחר. תמיד יש לך משהו ש... אירוע של הצלת חיים, אני זוכר אירוע כזה פה באילת, שבקופת חולים בשחמון, שקראו לנו לכאבים בחזה, תוך כדי נסיעה לעוקף, מודיעים לנו מהמוקד שהבן אדם מבית ההכרה.
1: עצור שנייה. אל תלכו לשום מקום אחרי הפרסומות.
2: כבר, אוקיי.
1: כן, כן, לא, לא, עצמת לי פרסומות, אני לא רוצה שהוא יגיד את זה.
2: בשיא המתח?
1: בשיא המתח, כן, כן, אל תלכו לשום מקום. איך שי הציל חיי אדם.
10: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
11: נולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: חי חי חי.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
21: אתם שואלים.
4: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
22: זה

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: וואו, חזרתם אלינו. שי נמיני, פרמדיק במקצוע, ממקימי אמבולנס טיפול נמרץ, ממקימי המסוק האדום ביוספטל, עמד לספר לנו על מקרה של הצלת חיים. אז שי, תגיד.
2: אז כן, אחד המקרים שזכורים לי, כמו שאתה אומר, לכל פרמדיק, ואמרתי לך שכל פרמדיק מחזיק מספר מקרים שהוא זוכר אותם ולוקח אותם איתו תמיד, אז היה מקרה אחד כזה שקיבלנו קריאה על מישהו עם כאבים בחזה שנמצא בקופת חולים בשחמון. בדרך, בנסיעה לעוקף, כבר קיבלנו דיווח מהמוקד שהוא איבד את ההכרה. אני אומר לנהג שאיתי, שמה, תן גז, זה מקרה בשבילנו, כמובן, אלה מקרים הקלאסיים שאתה יכול עוד להציל. ובאמת, כשהגענו, נחשפנו לבן אדם, בחור יחסית צעיר, מחוסר הכרה, שוכב על המיטה בחדר רופא, מה שנקרא, עשה דום לב על המיטה, תוך כדי בדיקת אקיגה. הורדנו אותו לרצפה, התחלנו לבצע פעולות החייאה, כעבור מספר דקות הצלחנו להחזיר דופק ולחץ דם, ולימים הייתי פוגש אותו בעיר. את הבן אדם חזר לעבוד, פגש אותו פעם אחת בבית קפה בחצבה, בארומה, פגש אותו פה בעיר, כל פעם הוא היה אומר,
3: הנה
2: המלאך שלי, כוון
3: המלאך שלי,
2: היה עושה לי קצת צמרמורת, אבל זה מקרה קלאסי, כוון שבעיר קטנה כמו אילת, אתה גם כשאתה זוכה להציל את האנשים, אתה גם פוגש אותם ביום יום, אז זה היה מקרה כאילו באמת שהלך איתי הרבה שנים.
1: וואו, עשית לי צמרמורת, להציל חיי אדם, כאילו תחשבי שהבן אדם מסתכל עליו ואומר, וואלה, הוא הציל את החיים
4: כן,
1: שלי.
4: כן, ממש.
1: זה כאילו
2: אני
1: לא...
2: אני יכול להגיד לך שמקצוע הפרמדיק הוא מקצוע מאוד שוחק, ואם יש משהו שמשאיר אותך במקצוע הזה, זה דווקא המקרים האלה. זה המקרים שנותנים לך את הפוש, את האדרנלין הזה להישאר במקצוע, כי זה באמת מקצוע שוחק, ולא מתוגמל כמו שצריך. אפרופו התפקיד שלי כיושב ראש איגוד הפרמדיקים בעבר, דברים שהתעסקנו בהם, אני מקווה שביום אחד, יום אחד זה ישתנה.
1: איפה זה פגש אותך במלחמה?
2: במלחמה, טוב, קודם כל, יש לי כוונה, אני בא עם רקע ועם סיפור אישי, גם מצוק איתן, כמו שאתה יודע, עם הסיפור של אורון שאול. Okay. שהוא קרוב משפחה שלי, או שהוא בן דודה שלי, אז אני כאילו, המלחמה תפסה אותי בעצם בשתי קובעים, לראות את המראות האלה, אני הייתי בבית, וראיתי את המראות רק דרך מסך הטלוויזיה, ואחרי זה את המאבק של המשפחות החטובים, לא פשוט, ממש לא קל לראות את זה, לא להאמין בכלל שזה קרה לנו. איך אומרים?
1: תגיד,
2: לא, אנחנו נצטרך לטפל עוד הרבה הרבה כן. הרבה באנשים שטיפלו שם.
1: לגמרי. דרך אגב, השנים. בשרפ יש טיפול פסיכולוגי גם?
2: כרגע לא. זה משהו שאפרופו תל השומר, אנחנו כן רוצים להקים איזשהו מערך שייתן מענה של גם פסיכיאטרי וגם פסיכולוגי וגם ליווי כזה. תל השומר, דרך אגב, מלווים פה את חוות הריטריטים באילת.
1: כן.
2: שנותנת כן מענה לחיילים ולמשפחות שלהם, שזה דבר מדהים. וכן, אנחנו בדיוק דיברנו השבוע, דיברתי השבוע עם ההנהלה של תל השומר, שנחשוב ביחד על, על ההקמה של מערך פסיכיאטרי ופסיכולוגי לטובת ה...
1: את יודעת מה יש לו בספר טלפונים שלו, איזה שמות של רופאים ופרופסורים?
4: אני יכולה
1: שזה ספר טלפונים מאוד כבד, עם כל האנשי מפתח של הבריאות. הבנה שהוא מציל חיי אדם.
4: כן, בהחלט.
1: אז אם תצטרכי משהו חז וחלילה, שלא תצטרכי, אז תדברי עם זה. אני יכול להגיד לך ש... שהוא עזר לי לא פעם אחת בכל מיני דברים, שהייתי צריך ייעוץ כזה או אחר. בסוף זה איש של נתינה, איש של בריאות, איש של... אתה לא יכול להתעסק בתחום הזה אם אתה לא כולך בנתינה. נכון. תגיד, איפה אתה רואה את השרב בשנים הבאות?
2: כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני לא... אני באמת כל כולי בנושא הזה. אני באמת חושב שצריך לעשות מהפכה בתחום הבריאות באילת. אני חושב שצריך לעשות פה שינוי מהותי מלמעלה, בתפיסה, וזה העיסוק היומיומי שלי. ואני חרטתי על דגלי, אמרת על ליבי, לשנות את הרפואה בעיר אילת, לשפר את הרפואה בעיר אילת, לתקן את הרפואה בעיר אילת, וזה מה שאני הולך לעשות. לאט לאט בצעדים קטנים, בהתאם ליכולות הכלכליות והפיננסיות שלי, אני כל שנה בשנה, כל שנה, מכל שנה אני בעצם מוסיף עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בשיתוף פעולה עם הקופות, בהבנת הצרכים, ולהביא את הרפואה לעיר פה, ולא לשלוח את התושבים למרכז הארץ. כמו שאמרת, לפי דעתי זה עוול נורא שנעשה פה לתושבים. ולכן, אנחנו לאט לאט, התוכניות הן גדולות. הקמת, היום זה מרכז רפואי, ולפתח את המרכז הרפואי הזה לעוד ועוד תוכניות, השמיים הם הגבול.
1: זאת אומרת, אתה רואה איזושהי, אני קורא לזה, אסותא קטנה פה? שרפי אסותא כזה?
2: בהחלט, כביכול, בהחלט. זה לא, כן, זה לא אסותא, זה אבל כן, בהחלט אפשר להביא הכל.
1: אתה יודע, אני מהחוויה האישית שלי, שאני מדבר עם אנשים, הם לא ממש מודעים לנושא הזה של ביטוחי בריאות. אני צודק?
2: אתה צודק בהחלט. אין מודעות בציבור האילתי, לכל מה שקשור לביטוחי הבריאות הפרטיים, וכל הרופאים המומחים למשל שעובדים בשר"פ, כל מי שיש לו ביטוח בריאות פרטי יכול לבוא לשלם ולקבל החזר מחברת הביטוח שלו, ודרך אגב ההחזרים היום נעשים בצורה מאוד מאוד מהירה.
1: נכון.
2: בלחיצת כפתור במחשב.
4: וואו.
2: אבל...
1: את מבינה, אני כל פעם, אני שואל אותו שאלה, ואני אומר, רגע, למה באילת לא מודעים לביטוחי בריאות? הרי בן אדם שהוא אילתי, יוצא מאילת, נוסע עכשיו לקפריסי, נוסע ביטוח בריאות, עושה, מתקשר לסוכן ביטוח, אומר לו, תעשה לי ביטוח בריאות. למה זה כן, ולא לעשות ביטוח בריאות, ולהשתמש בשירותי בריאות חיצוניים לקופות חולים או ל... למה לא? מגיע לנו.
4: ומסתבר גם שמי שיש לו ביטוח בריאות פרטי לא משתמש בו.
2: נכון, נכון.
4: אני לא ידעתי את מה שהוא אומר.
1: לנסוע לשם, למה המטוס לא מגיע, למה אין אוטובוס, למה אין זה, למה אני צריך בכלל ללכת לאיזשהו מקום, למה במרכז לא חושבים ככה? כי לא לימדו אותם ככה מיום קטן, כאילו, אתם לא סוג ב', אתם סוג א' א'.
4: בדיוק, זה זה.
2: אני נחשפתי לזה כשהבאתי לפה בתחילת הדרך שלי רופאים מומחים מהמעלה הראשונה, כדי להביא לפה רופא מומחה שייתן second opinion, אתה חייב להביא מנהלי מחלקות או רופאים בכירים כאלה, והבאתי אותם בהתחלה בתחום כלי הדם, בתחום הגסטרו וכו'. ואז אתה מבין בעצם שאין את המודעות עוד בציבור הזה, אבל למה אין את המודעות? כי לא היה להם את הרפואה הראשונית. במרכז הארץ הם חשופים לכל כך הרבה, אז הם תמיד רוצים לשמוע חוות דעת נוספת. ואז הם מפעילים את חברת הביטוח שלהם. וזה, זה, כל דבר מתקשר בדבר. אז כשיש מודעות לביטוחים פרטיים, דרך אגב, זה יכול להיות גם בכללית מושלם, או בכלל, ובמכבי שלי, וכל הזהב למיניהם. זה יכול להיות גם דרכם. אבל גם דרך הביטוחים הפרטיים. אתם הרחתם פה את אמיר בירן, הוא יכול לתת בדיוק הסברים כמה על איך זה מונגש לציבור, הסיפור הזה של הביטוחים, ביטוחי הבריאות. אבל
1: עכשיו שאני מסתכל על השר"פ, אני בהחלט היום רואה אותו קצת אחרת, ואני מקווה שאלה שמאזינים לנו, כי אני כל הזמן אומר בתוכנית הזאת, אני רוצה להנגיש ידע, ואני רוצה שאנשים פשוט מתוכניות כאלה יראו איך החיים שלהם יכולים קצת להשתנות, זה מתחת לאף שלנו, זה פה, זה לא רחוק, וכן, שלא תזדקקו, כן? אבל יש את השר"פ לצדכם, מתי שאתם רוצים, 24 עד כל יום, עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע. תגיד, החזון הבריאותי שאתה מאחל לעיר, אוקיי? איפה זה פוגש אותך מבחינת התוכניות העסקיות שלך? הרי בסוף אמרת, ביכולת הכלכלית שלי. ביכולת הכלכלית שלי. בסוף, אתה יודע, בסוף יש לך עסק, ואתה נושא את זה על גבך. אתה לא מקבל שום דבר מאף אחד. בסוף זה עסק. זאת אומרת, אין איזשהו מענק, אין איזה... אתה לא מקבל כלום מאף אחד.
2: אני לא מקבל עזרה ולא מקבל שום דבר, לא מהמדינה ולא מאף אחד, אבל אני כן פועל, גם במישור העסקי. זאת אומרת, אני כן ניהלתי לאורך השנים מסעים ומתנים עם כל מיני משקיעים, עם כל מיני אנשים שחשבו להיכנס שותפים בצורה כזו או אחרת. אין ספק, אם ייכנס משקיע או תורם כזה או אחר, אז אנחנו נוכל למנף את העסק הרבה יותר ולהביא לעיר הרבה יותר שירותים. במקביל, אני פועל דרך הצינורות המקובלים, כן, גם מול ראש העיר וגם מול משרד הבריאות וגם מול בוועדות במשרד הבריאות, כדי לנסות לשכנע אותם שהם יכניסו את היד לכיס ויתנו עזרה. לא לי באופן אישי, אלא אפשר היום את העזרה לתת גם דרך שיבא תל השומר, גם דרך קופות החולים, אלא אבל כן לתת עזרה כדי לשפר. ואני בא עם תוכניות מוכנות, כבר אני בא עם תוכניות שבניתי ממש איך אפשר להביא רופאים מומחים לעיר הזאת. וזה בתקציב של ממשלתי זה גרוש וחצי.
4: שבסופו של דבר זה לטובת התושבים, זה משהו שחייב להיות במודעות של משרד הבריאות.
2: העניין שבמשרד הבריאות, שר הבריאות כזה או אחר צריך לקבל החלטה שהוא עוזר לפריפריה. ואילת זה האמא של הפריפריה. אני אתן לכם קוריוז קטן. באחד הוועדות שהייתי במשרד הבריאות, זה היה בנושא גסטרו. הכותרת של הוועדה הייתה פריפריה אל מול מרכז. אתם יכולים לראות את זה גם בוועדה, אפילו אנחנו מוקלטים. ואני הייתי אחד מהאנשים בפאנל, פריפריה אל מול מרכז. ודיברו שם אנשים על הפריפריה. ושהם דיברו על פריפריה, הם דיברו על העמק באפולה. ואני, כשזה הגיע אליי, אני אומר להם, חברים, אפולה זה פריפריה? שתי דקות רמב״ם, עוד שתי דקות, עוד חצי שעה אתם בתל אביב, זה פריפריה? אז מה זה אילת? אנחנו בכלל מופיעים אחרים על המפה. אנחנו נחשבים חוץ לארץ. אז זה בדיוק העניין, שהאנשים שם למעלה צריכים להבין מה זה אומר לחיות בפריפריה. וכשאתה דיברת על 45 אלף תושבים באילת, אתה שכחת לציין שכמות התיירים שעוברת פה משלשת את כמות התושבים לפעמים. אוקיי? והם גם מקבלי שירות. הם גם מקבלי שירות, הם גם מעמיסים על החדרי מיון פה, הם גם מעמיסים על השירותים הרפואיים פה, הם גם מעמיסים על הרופא הקהילה פה, אוקיי? הם מקבלים שירות מכולנו. אז גם אותם צריך לקחת בחשבון. כשאנחנו מציגים את המספרים למעלה, אנחנו לא צריכים להציג 45 אלף תושבים.
1: אני חושב שזה מחדל. אני חושב שמה שאתה מדבר איתה זה מחדל לאומי.
2: בדיוק.
1: ממש מחדל לאומי. איך תופסים? ולפני כמה ימים, אני חושב שהייתי אצלך, אמרתי, אילת, לצערי, נולדה בחטא. היא נולדה בחטא. הרי זה ההיסטוריה של אילת. אנשים שהוגלו לעיר אילת, נכון? זה ההיסטוריה, אני לא המצאתי את זה, נכון? ומתישהו, מישהו למעלה, צריך להבין שנגמר ההגליה הזאת.
4: נכון.
1: בעיר אילת, כבר לא גרים פה אנשים שהוגלו לאילת.
4: אנשים מגיעים מרצון.
1: והתפיסה במרכז, ואני עולה ויורד ושומע באותם מקומות שאתה הולך, אוקיי? אילת זה, אתה יודע, זה נמצא אי שמה, כאילו, באמת, זה... אני אלך נקנה אייפון, נקנה אייפון שם באילת, ואני הרבה מאוד מדבר על יחסי ציבור, שצריך לעשות יחסי ציבור חיוביים לעיר הזאת, היא ראויה לזה.
4: נכון.
1: אנשים פה, העיר הזאת היא הולכת ומתעצמת, ודרך אגב, כל מה שאתה רואה פה בנדלן, מתישהו יאכלסו אותו אנשים. אתה מבין?
2: נכון.
1: אז מן הסתם, משהו במערכת הבריאותית, היא לא מתקדמת בכלל לכיוון הזה. עכשיו, לפני שאנחנו נפרדים, בוא נהיה קצת אופטימיים, אוקיי? נהיה קצת אופטימיים.
4: כדאי, כן.
1: ותגיד, שאתה מסתכל, באמת, בעיניים שלך, אתה בסוף, יש לך עוד הרבה שנים על כדור הארץ להיות. אתה מאמין באמת שהעיר אילת תגיע מבחינה בריאותית לאן שאתה מכוון?
2: אני לא מאמין, אני בטוח. Okay. אני אגיד לך יותר מזה. אני בא מרמת הגולן, שזה גם פריפריה של צד שני. אני עשיתי חניה קצרה בתל אביב, וירדתי מתל אביב לאילת כדי לפתוח את העניין הזה. אני התאהבתי בעיר הזאת. אני ירדתי פה לשנה. אז זו הייתה המטרה, לשנה להיות פרמדיק, ואז להכשיר פרמדיקים מקומיים. אני התאהבתי בעיר הזאת, ולא סתם נשארתי, ולא סתם אני משקיע גם בעיר הזאת. ואני בטוח, אני בטוח שאנחנו נשפר את הרפואה בעיר אילת, ואני בטוח שנגיע למצב שתושבי המרכז יבואו לקנות פה שירותים רפואיים.
4: אמן.
1: הלוואי, אמן. אני ממש...
4: שי נממי, איש בשורות.
1: מוכן לעזור לכל מה שתגיד, כן?
4: איש בשורות ואמונה, באמת המדברים שלך.
1: שי, תשמע, היה באמת תוכנית מאוד מעניינת, מאוד נוגעת, מאוד אמיתית. שרפ באילת, שירותי רפואה פרטיים, עובדים כל יום בשבוע עד 12 בלילה. אז יש לנו שם רופאים מומחים ורפואה דחופה, ואפשר להגיע אליך, זה נמצא מול תחנת הדלק, סליחה, תחנת הדלק פז. מה מספר הטלפון של שרפ?
2: מספר הטלפון שלנו זה 08-633-2265.
4: מעולה.
1: תחזור עליו.
2: 08-633-2265.
4: מעולה.
1: היה לי העונג, אני מקווה שהועלתי, הצפנו קצת ערך, הצפנו קצת ידע, הנגשנו קצת בריאות, ושיהיה לכולנו הרבה בריאות.
4: אמן.
2: הכי חשוב בריאות.
1: שיהיה טוב לכולם.
4: אמן, שמולי קליין, אין כמוך.
1: יום שלישי הבא, אנחנו שוב פה.
4: אותו מקום, אותה שעה.
1: אותה שעה, אותו מקום.
4: תודה, שי.
1: תודה רבה, שי.
2: ביי, תודה לכם.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
11: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילן, אתם על רדיו אילן 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: מיד באילת.
12: גרי סגור.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: פייק ניוז, הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית, בעזה, החלו להרוס אפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים אפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, העבדות העממיות במחנה המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח אפיפונים. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר, זאת כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוז חמאס. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לטורקיה ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אני לא פורשת מעשייה ציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הקטין הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, בבית שמש. החקירה נמשכת בימ"ר ירושלים. ונמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון הזה, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
16: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: איך מתקדמים מ-5G?

סיל. יותר נכון אדמסקי, עם הזמר המתחיל, אז בזמנו, סיל. מה העניינים? יום שלישי בשבוע, יש אחלה מזג אוויר. ולנו, בשעתיים האלה, אני הולך להזכיר לכם כמה קטעים מ-1990, כמו שפתחנו, ועכשיו מ-1998 זה השיר הזה. זוכרים את זה? זה טמפר ביחד עם הזמרת מאיה.

Yeah, baby. The Temperer ביחד עם מאיה, Feel It. האמת, בא לי עוד אחד כזה לפני שאני מתחיל לשים לכם דברים חדשים. טוב, זה הלהקה בריטית שאני מאוד מאוד אוהב, הזמרת היא Heather Small, אחת הזמרות האהובות עם קול באמת גדול שיש לה. והאמת, קול כזה גדול הולך רק טוב במוזיקה דנס, או אם אתם רוצים האוס, או שניהם. זה אחד הלהיטים הגדולים שלהם, One Night in Heaven. M-People.

One Night in Heaven, Head of Small. השיר הזה היה אחד השירים הראשונים של M People שגם מביע אותם, אם אני זוכר נכון, למקום הרביעי במצעד הבריטי. להרכב דנס בזמנו ב-90s, זה היה סוג של... וואו. וואו, חבר'ה נחמדים סך הכל. היא אגב עדיין בסוג של... אני זוכר פעם אחרונה שבדקתי, הייתה מורה לשירה, למעט העובדה שגם הייתה מופיעה מדי פעם בהופעות של M People. אבל הם הרבה הרבה... אחרי סיימתי.

0: ועכשיו
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: אני חולה על השיר הזה, אני אגרום לכם להיות חולים על השיר הזה, לא פחות ולא יותר. יוג'ל, דייוויד גטה, פרנץ' מונטאנה.

שיין, יוג'ל, דייבי גטה, פרנץ' מונטנה, ושכחתי את איידן מרטין. כן, זה אשכרה השם שלו. כן, אבל זה מהחדשים, ואני חושב שזה יהיה להיט גדול. עזרת להיט, כמו שאנחנו אומרים, גם עזרת להיט לשיר הזה שאתם שומעים ברקע, אושר כהן מתוך ה-IP החדש שלו. הקלה של המדינה. אני אוהב שירים קצביים של אושר כהן, זה כמעט לא קורה שאני אוהב שירים קצביים של אושר כהן, כי לרוב הוא מוציא בלדות, אבל זה כבר אשמתו. הנה הקלה של המדינה, אושר כהן.

הם קולטים שהאיש שעשה פה את השיר הזה. אז וודסטאטיק ונהל את ג'ורדי. הוא אשכרה אחר כך הלך ועשה את השיר של דייוויד גטה עם טון דה נאי. כאילו, גן גן גן, כאילו, הוא

0: חצוצרות.
1: אנחנו רוצים להסגת פרסומות שמיד לאחריה נחזור. יש לנו גם עידן חביב חדש וגם הראל סקאט חדש. מעניין מי יהיה ראשון.
2: הקצב של אילת 102 FM.
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
3: ובשתיים
2: גל רבינו.
4: אילת 102 FM.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המחסן למקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
4: עכשיו באלת.
5: הקצב של אלת, עם גרי סגור.
4: סליחה. ובשתיים,
5: גל רבינו.
6: גל רבינו.
7: אלת, נאו 2 FM.
3: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
5: הקצב של אילת, 102 FM.
8: חזרתם אלינו, ועכשיו אני שמח לבשר לכם שיש לנו
9: סינגל חדש בהשמעת בחורה. 102 FM.
8: עידן חביב חדש חוזר אלינו עם שיר חדש, 10,000 מייל שמו.
10: גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה עולם, מטוס אילון חוצה את הים, ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלא. סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי רק איתך ואת את מתנה תדי מטורפת אנשים בורחים לדעת תוקעת בסוף הכל בנפש אז לקחתי אבן כתבתי על החול אהבה זה לחולים חולים

10,000 מייל החדש של עידן חביב, לכבוד האלבום החדש שאמור לצאת ממש עוד כמה חודשים, אם אני זוכר נכון. וואו, איזה יופי זה. בטח לשמוע את זה בהופעה זה בכלל יהיה היסטרי. מי שאני כן רוצה לשמוע בהופעה בקרוב, זה שלומי שבת, שטוב, הוא לא מפסיק לעבוד, אבל לא בהופעות שפתוחות כל כך לקהל. מה שכן, אני מאוד אשמח אם הוא יבוא להופעה באילת. ובקרוב, הנה השיר שלו, האחד האחרון שאנחנו מאוד אוהבים, ימים אחרים. ימים.

אני מאוד מאוד רוצה לשים את זיאן לספרו, ואני נלחם עם עצמי לא לעשות את זה. אבל אולי, אתם יודעים מה, אולי נשים משהו אחר. כן, אני בדיוק חושב על זה, שיש לי המון שירים חדשים שאני רוצה להשמיע לכם, ויש שיר אחד כרגע שתוך כדי שאני מדבר איתכם, אני גם מנסה לחפש אותו, כי אני לא מוצא אותו עכשיו. וטוב, אולי פשוט נעבור. נראה לי מצאתי. כן. נו, מצאתי. תגידו לי שהשיר הזה לא מתאים לשיר הקודם. נדב גאץ'. יום ראשון.

0: חדשים, אולי נדבר, אולי באמת. יאללה חברים, יש לי עוד שיר חדש שאני רוצה להשמיע לכם, כבר רמזתי מי זה הולך להיות, אז איפה הג'ינגל?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: הבוקר יצא.
1: רק באילת 102.
0: וואי, אני כל כך שמח שהרסקאט החליט שהוא מוציא שיר קצבי סוף סוף אחרי רסף השירים השקטים שהוא הוציא, חוץ מאחד שהיה עם את היגלו. לא לפני שנה כמעט כבר. אז הנה הסינגל החדש של הרסקאט, בשעה טובה. ככה זה נקרא שיר אגב, בשעה טובה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. 102 FM.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: המחסן למקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
6: אילת, 102 FM.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

סטינג ברמיק של בן ליברנד ההולנדי המצוין An Englishman in New York. אם באליאן אסקינן, וואי, אם היה לי מספיק זמן, האמת שלא חשבתי על זה, עכשיו זה עלה לי, שהיה שיר אל אלף. לא, אני לא צוחק עליכם. זוכרים את הסדרה אלף, כל מי שגדל פה בשנות ה-80? היה שיר של אלף, אמיתי, לגמרי. שיר של הקול של אלף, הבחור שבעצם עשה את הקול של אלף, הקליט שיר. עכשיו, אם אני מצליח למצוא אותו בחמש דקות הקרובות, כי יש לי כבר שיר מוכן, אחלה, אם לא, אז תסלחו. לי, בפעם אחרת אולי נעשה את זה, אבל בינתיים, אם כבר דיברנו על סטינג ו-Englishman in New York, זה I'm an alien, I'm a legal alien, legal alien, אז יש את דניס לויד, לדעתי, אחד השירים היפים שלו, שלא זכה להכרה בינלאומית כל כך גדולה, כמו שהייתי בטוח שזה יקרה. מה זאת אומרת, הוא עשה לזה גרסה אקוסטית, גרסה במצפה רמון עם סוג של לופר, וגם רמיקס עם טופיק. ועדיין השיר לא הצליח כמו All Right, שהייתי בטוח שזה הצליח אפילו יותר. Alien, Dennis Lloyd.

זה החדש של פרוקו למקרה, ואולי פספסתם כי אתמול עשינו את הבחורה של השיר הזה. מדריד. שאנחנו אולי... אנחנו כרגע ביחסי כבדו וחשדו עם מדריד. הם התחילו. טוב, בקיצור פרוקו חדש, האיש והפפס להזכירכם. הפפס היה להיט עולם. חובק עולם פתח תקווה ומצרי הורמוז. נשאיר אתכם עם עוד איזה שיר ככה חובק עולם בזמנו. טוב, בשנת 1990 אני זוכר שלא היה שיר גדול יותר מזה, וזה היה בגדול אמור להיות שיר השנה בכל מקום בעולם. השיר הזה הפך לתופעה כלל עולמית, ואיתו אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו להיום. תודה לכם שהייתם איתנו, מקווה לשמוע אתכם גם אחרי הפרסומות. והאמת כדאי לכם, יש לנו נועם קליינשטיין, יש לנו אמיר בניון חדש, באמת סוג של מגניב. יש לנו את רפאי שישמענו לכם אתמול, ובקיצור עוד איזה כמה יציאות טובות, ועדיין אני מחפש את השיר על האלף, ואני לא מצליח למצוא אותו, כי אני לא זוכר מה היה השם. ואני מאלה שלא הולכים ישר לויקיפדיה. אני זוכר שהיה לי את זה בתקליט. טוב, נמצא את זה ונעשה את הררם גדול וכדומה. בקיצור, למקרה ולא הבנתם על איזה שיר מדובר מ-1990, שהיה שיר חובק עולם והיסטריה ומצרי הורמוז ופתח תקווה, אני מדבר על מדונה. ווג. זה זה. אתם על אילת 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית בעזה החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, הוועדות העממיות במחנות של המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. ארצות הברית הציעה לאיראן להסיר את המצור והסנקציות בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת תקיפות מצד שלוחותיה. לפי הדיווח ברשת אל ערבי, ההצעה הועברה לטהרן בידי מפקד צבא פקיסטן עסאם מוניר, שקרא גם לחידוש ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לבין טורקיה, ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אינני פורשת מהעשייה הציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 בבית שמש. החקירה נמשכת ביחידה המרכזית ירושלים. נמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון אחר, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

הקטע הזה היה להיט מטורף בארץ, ורק אז, שנה אחרי זה הוא הגיע לאנגליה, אפילו ב-1999 אני זוכר. שנה אחרי שזה כבר לא היה מושמע אצלנו, זה התחיל להיות מושמע אצלם. Protect Your Mind של DJ Sakin and Friends. שלום לכם, מה זה יותר מזילים, שעה שעה של הקצב של אלעד להיום. טוב, זה... אגב, המוזיקה הזה בכלל מתוך פסקול הסרט לב אמיץ, מל גיבסון. השיר עצמו נקרא For the Love of the Princess. קטע מאוד מרגש של ג'יימס הורנר, אבל זוהי גרסת DJ Sakin and Friends. סייקין, צריך לומר, לא סאקינג, סייקינג אנד פרנדס, שהוא בכלל בחור גרמני טורקי, שזה בעצם היה הסינגל הכי גדול שלו.

Protect your mind, Braveheart. יש לנו עוד איזה קטע כזה שהיה להיט מטורף בכל העולם, וגם במצרי הורמוז ובפתח תקווה. אבל זה היה כמה שנים מוקדם יותר. רוברטו קונצ'ינה, ידוע גם כרוברט מיירס עם Children.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: היית שירים של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול. להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך, כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכון.

0: רמיקס המצוין של רוני מלר לרועי אדם עם אבי הטחול. וואו, באמת רמיקס מגניב לאללה.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: קצב אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: אחוז קצב.
1: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: שיר חדש בהשמעת בכורה.
1: מה ששמעתם עכשיו,
0: בעילת 102.
1: מה ששמעתם עכשיו זה השיר בהשמעת הבכורה חדש של אמיר בן עיון המצוין, מילים ולחן שלו להפקה של תומר מתנה. באמת שיר טוב, ואיזה כיף שסוף סוף שירים קצביים גם לאמיר בן עיון. אני בעד. לא, באמת, כי השירים הכי טובים שלו, השירים השקטים, אבל יש גם שירים קצביים כיפים שלו. לא הרבה, לא מספיק לטעמי. הנה גוסטו, אם אל תלכי עם אמא לאיבוד. אני הלכתי לאיבוד עכשיו.

0: נועם קליינשטיין מאפנטת עם השיר הזה, זה להיט, אני אומר לכם, זה הופך להיות להיט לאט לאט, וזה יהפוך להיות להיט, אני כל כך שמח בשביל האמת. אוקיי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: הנה השיר שהתחלנו להשמיע לכם, למרות ששוב, לדעתי, אמנם הוא יצא רק בסוף יוני, אבל הוא יהיה להיט רדיו. רפאל, עם Gotta Be Cool. איזה שיר קולי.

אני עדיין חושב שזה נשמע כמו שיר של יוג'ל, שיוג'ל אמר, אז לעבוד לך, זה לא יעבוד. רפאל אמר, עזוב אותך, תן לי. גדה ביקול, רפאל. נמשיך עם הדברים שהם אוהבי רחבה. במקרה הזה, טוב, אני כבר אמרתי, אחרי שדיברתי איתה בטלפון והתרגשתי מאוד, עם נטלי וואמבה, התופעה והרמיקס במקרה הזה עם אטווס לשיר של דודו טסה מהאלבום E, זמרת מבירות.

0: זה שנטלי וומבה ואדווס, זמרת מבירות, דודו טסה. מהאלבום E, האלבום החדש שלו, שיש בו גם את ביפו כמובן.
1: שיר ישן של זמרת מבירות, מוריד לי דמעה.
0: הקטע הוא שהשיר הזה לא יצא באופן רשמי כסינגל של דודו טסה, למרות זאת אטווס ונטלי וומבה הוציאו את זה כרמיקס, ואיך היא אמרה? הוא רף על זה. וואו, אני בטוח, אחלה רמיקס. Right. עכשיו ברשותכם, נחזור לעוד משהו שיצא לו מזמן, שיתוף פעולה כאילו ה-90s היו פה עכשיו לפני דקה וחצי. שרון חזיז ואורי בנאי. רק אני ואת. ורון בי.

שרון חזיז ואורי בנאי שפגשו את זה, את זוגו של זה, במקרה הזה בפאוור קאפל, שבמקרה של אורי בנאי הוא גם הגיע לגמר, אז סחטן עליו, ופגשו על הדרך גם את רונבי וזוגתו. עכשיו רגע, שנייה, מכל הסיפור הזה יצא השיר הזה, רק אני ואת, ותקשיבו, זה אחלה שיר. אנחנו נמשיך עם עוד כמה, עוד שיר אחד, אתם יודעים מה? לפני הפרסומות, שיר אחד אחרון מהנגלה של השירים החדשים שאנחנו אוהבים פה. הנה אליעד, ועם צוקוש בהפקה, בכתיבה והכל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ובשתיים?
6: גל רמון.

0: דולב נישליס ומושיקו קלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת,

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Yeah, baby.
2: נומרו אונו של סטארלייט, מביא אותנו כמעט לסיום התוכנית. חבר'ה, אני מאוד נהניתי היום, הייתה לי הרגשה ממש טובה כל השעתיים האלה, ומאוד נהניתי גם מהדברים החדשים ובעיקר מהדברים הישנים. יש לי עוד אחד כזה לשים לכם, אבל לפני כן נודה לכם שהייתם איתנו, מקווה לי שתהיו איתי גם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, אבל עכשיו... נסיים עם יאז, and the plastic population. השנה היא 1988, קודקה, תחת השם Plastic Population, מביאים זמרת בשם Yes. והשיר האלמותי הזה נולד, The Only Way Is Up. אתם על אלת מאו 2 FM, יאללה ביי!

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: המחסן למקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ושתיים?
7: גל רבינו.
8: אילת, נאו שתיים FM.
1: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס. מיד באילת.
7: גל רבינו.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתיעוד שבו נראה חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ בכפר פלסטיני אנדרטה לזכר מחבל, ואמר כי את האנדרטה היה צריך לפרק כבר מזמן, אך הדגיש כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, וכי לקיחת החוק לידיים במיוחד בידי אנשי ציבור היא פסולה. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאירוע ואמר כי ברחבי יהודה ושומרון יש עוד עשרות אנדרטאות המעללות מחבלים, שאותן יש להרוס בידי צהל בלבד. סמוטריץ' לא התייחס לטענות שהשמיע דובר צהל נגד סוכות, ובמקום זאת תקף את ראשי האופוזיציה שגינו אותו. ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון שפונו במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן הסתיים. בתוך כך, קטר הודיעה כי היא ממשיכה במגעים מול ארצות הברית ואיראן במטרה לחדש את המסע ומתן בין הצדדים. דובר משרד החוץ בדוחה אמר כי יש להשיב את המצב במצר הורמוז לקדמותו ולהבטיח את חופש השייט בו, והוסיף כי מדינות המפרץ מתואמות בהתמודדות עם תרחישים שונים של הסלמה. צהל ושבק השמידו אתמול 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס בכמה תקיפות ברחבי רצועת עזה. לפי דובר צהל, במחסנים הוחזקו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את ארגון הטרור נגד הכוחות ברצועה. בצהל הוסיפו כי חלק מהמחסנים הוקמו בתוך מסגדים ובסמוך לתשתיות הומניטריות. מנהיג הדרוזים בדרום סוריה, השייח חכמת אל-ג'ארי, אמר כי מבחינתו בני העדה הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בכינוס שנערך ביממה האחרונה אמר אל-ג'ארי כי הדרוזים שותפים לישראל גם מבחינה דתית והיסטורית, והביע תקווה שמדינות נוספות באזור ילכו בדרך דומה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: For me, save all your kisses for me. ביי ביי בייבי. טוב, ביי. שלום שלום, מה העניינים? מה קורה? מה המצב? מה שלומכם? היום יום שלישי י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. נגיד שלום למירי אדרי, אני גל רבינו, אנחנו נמצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום אנחנו יחד עם אוקברי אסאי, נספר לכם על הדבר המטורף הזה, ואולי אנחנו גם נטען היום את האוקברי אסאי בלייב, וניתן לכם גם טעימות גם לכם המאזינים. היום מציינים בעולם כמה דברים. קודם כל, היום זה יום הוויסקי סאור הבינלאומי. אני לא יודע אם ידעתם, אבל לפעמים כל מה שצריך בשביל משקה מושלם זה שילוב נכון של טעמים, והיום מציינים את יום הוויסקי סאור, שזה בעצם קוקטייל שמחבר בין וויסקי, חמיצות ומתיקות, ויוצר שילוב קצת מפתיע אבל לגמרי ממכר. ויש כאלה שיגידו שאין כמו וויסקי סאואר קר ומרענן ביום קיץ שכזה. אז היום זה הזמן להרים כוסית לקוקטייל הקלאסי. ואנחנו כמובן לא משדלים לשתיית אלכוהול, אז כן, טוב, רק שתדעו. לא, תמותי פה וזהו, מה? לא הבנתי, מה עכשיו?
1: אמרתי לך, סגור את המיקוף.
0: מה זה היה?
1: היה לי שער.
0: אף על הכריעה שם, נראה.
1: כן, כן, הייתה לי. אני אוספת אותה בדיוק פה. כמו עם הנחשים, חבל שאין מישהו בא לעזור.
0: טוב, היום זה גם יום ה-Kiss and Make-up. זה בעצם בעברית, זה נשמע קצת יותר גרוע. יום ההשלמה והנשיקה הבינלאומי, אבל זה כאילו באנגלית זה נשמע יותר מגניב. Kiss and Make-up.
1: להתנשק ולהשלים.
0: בדיוק, להתנשק ולהשלים. יש יום שבו מותר ואפילו מומלץ להפסיק את הברוגז הזה. במיוחד, וזה יוצא תמיד כזה מגניב, כי זה חודש אלול גם, זה הסליחות, אז היום מציינים את יום הנשיקה והפיוס. זה בעצם יום שמוקדש בדיוק לאותם ריבים קטנים שאנחנו לפעמים מושכים יותר מדי זמן. ואם רבתם עם הבן זוג, בת זוג, או לא יודע, רבתם
1: עם חברה, חברים, או עם אחות, או עם whatever.
0: אז זה הזמן לשים את האגו בצד. זה בדיוק היום, לשחרר את המשקעים, לתת נשיקה, וזהו. פשוט להשלים. כי די, נו, בסופו של דבר גם החיים קצרים בשביל ברוגז, ואם כבר משלימים, אז שלפחות יהיה עם נשיקה.

0: איך אתה משלים שאתה ברוגז עם ה...
1: אני לא משלים, אני, יש לי אגו מפה עד לשמיים, סתם. לא, אני בדרך כלל משלים, או עם חיבוק, או עם כיף.
0: אני לא משלימה.
1: אני יודע. יצאנו לדרך עד ארבע, תהנו.

0: נשיקה אחת ממך, תעיף אותי. זה היום, זה היום לכיס אנד מייקאפ. זה בדיוק היום.
1: אפשר לדחות את זה לדצמבר, אני יודע. שום חיבוקים, שום נישוקים, חם. זה מנובמבר מתחיל חיבוקים.
0: איי, מנובמבר. טוב, קודם כל, אני רוצה לספר לך.
1: כן.
0: את יודעת, אבל אני אספר גם למאזינים, שהיום אנחנו נחנוך פינה חדשה.
1: נכון.
0: אולי שתיים אפילו.
1: אולי.
0: אולי שתיים אפילו, אולי. אבל לפני שאנחנו נחנוך את הפינות, ולפני שנעשה את כל המסביב, יש לנו בשורה, בשורה לספר למאזינים, שזה בעצם האוקברי אסאי, שהוא הסופר פוד הברזילאי, שכולם מכירים אולי עם הטוקי הסגול. כן, אז יש את האוקברי אסאי שאתם בהחלט מוזמנים לטעום אותו, אנחנו דיברנו עליו גם אתמול גם שלשום, והוא מדהים, פשוט מדהים, ויש סיכוי שגם אתם תטעמו אותו היום. תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תוכלו לשלוח לנו הודעה, ואולי תיקחו מאיתנו אוקברי אסאי במתנה. עכשיו, הרשת המזון הזו, האוקברי אסאי, שמביאה את הפרי הברזילאי עם יתרונות תזונתיים מטורפים, באמת. אם זה, הוא עשיר בנוגדי חימצון להגנה על תאי הגוף, הוא מכיל שומנים בריאים, הוא דל יחסית בסוכר, תורם לתחושת אנרגיה, לשיפור העיכול. אז יש את הקערות הסאי, זה פה גם אפילו שדרגנו את זה, ויש את זה גם בכוס, ולא נכון. רק בקערה.
1: הסאי בול, כן. הסאי בול, אבל בכוס.
0: בדיוק, שזה מחית קפואה, שמעורבת עם פירות, מוגשת עם תוספות, שייקים, ואפילו אפשר גם להוסיף לאבקת חלבון לתוך השייק הזה, לתוך הבול הזה. ואם כבר דיברנו על הוספת חלבון, אז אולי זה הרמז לפינה החדשה שלנו היום. אבל אני עוד לא אחשוף את הפינה.
1: לא, אל תחשוף עוד.
0: עדיין לא. אז כולנו יודעים שזה סופר פוד, כולנו מכירים, ואם אתם רוצים, אז יש לכם שני סניפים פה באילת. קודם כל בחוף של מוש, והסניף השני, זה נמצא בבייקרי. עכשיו, בבייקרי יש, קודם כל הבייקרי הוא מדהים. יש שם מאפים מדהימים, מדהימים, כיף, טעים, זה סופר קטן, יש שם גם קינוחים, גם דברים מגניבים, וממש על הבייקרי פתחו בעצם מעין איזה דוכן שיושב ממש בחוץ, שהוא נעים, ויש גם כאלה, את יודעת, ספרינקלרים כאלה מגניבים שעושים לך כזה של המים, שיורקים עלייך מים. אז יש כזה, ושם יושב דוכן האסאי, האוקברי אסאי, שם אתם יכולים למצוא את הקערות האסאי האלה, ויש שם תוספות משוגעות.
1: היום גם רפי יבוא לפה, הוא אמר שהוא יבוא עם פינוקים, אני סומכת על זה.
0: אני
1: ממש בא לי.
0: אני סומך על זה יותר ממך.
1: כן, אני גם רעבה, זה נורא מסביע, דרך אגב, למישהו שלא מכיר. וגם אני רוצה לדבר על הצבע. הצבע של הסאי זה אחד הצבעים הכי מדהימים שיש, שאני רוצה לציין ולהגיד שהוא היום, בעונה הזאת, אחד הצבעים הכי טרנדים שרצים באופנה. אוקיי? כל הבורגונדי, כל הבורדו, כל היין, כל הצבעים האלה.
0: זה כאילו הצבעים.
1: ו...
0: הוא גם בצבע טעים.
1: בדיוק. והוא אנטי-אייג'ינג מטורף בזכות נוגדי החמצון שיש בפנים.
0: תקשיבי, אני יודע שזה מסביע מאוד, אני יודע שזה גם מאוד מאוד מאוד מגניב לאכול את זה, וטעים מאוד.
1: כמו ברד, כיף כזה.
0: בדיוק. ותשימי לב שכל אחד מדבר מאיפה שבאמת כואב לו. זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהב שוקולד וטעים. את מדברת על האנטי-אייג'ינג. כל אחד מדבר כאילו מהמקום שלו.
1: נכון, זה שורף, מה לעשות? אתה יודע איזה דברים אנחנו עוברות בשביל זה? אם הייתי יכולה, הייתי מורחת הסאי על הפנים.
0: אז יש לכם גם בחוף של מוש.
1: רפי, זה עוזר?
0: זה אולי. גם בחוף של מוש וגם בשדרות התמרים בבייקרי.
1: תאר לך אותי יושבת בחוף של מוש עם הסאי על הפנים. הסאי בול על הפנים.
0: על הראש. הנה מדריד פרוקו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסכור קוד בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלת 102 FM.

0: Micicco, Micicco. Micicco, Micicco. טוב, יאללה, בואי נפתח את הוואטסאפ, הוואטסאפ פתוח דרך אגב.
1: יאללה.
0: אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה, לכתוב לנו או אוקברי או עשאי לוואטסאפ. בסדר?
1: ראיתי שם מלא הודעות חמודות, אנשים שולחים כל מיני הודעות חמודות כאלה.
0: על אוקברי ועשאי כאילו?
1: אני רואה, אפשר, כוס, כל מיני כאלה. חמודים.
0: מגניב. אז הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו הודעה לוואטסאפ, מילה אחת, אוקברי או עשאי, ואולי תיקחו כוס חמודות. במתנה, זה נקרא בול, אפשר להגיד.
1: כן, אפשר להגיד בול, אבל זה מגיע ב...
0: בול.
1: יפה כזה.
0: בול.
1: עשאי בול.
0: בול. פיירבול.
1: אני שתדע לך שאני הולכת לבדוק את האירוע שאם מורחים את הברד הזה על הפנים הוא עוזר.
0: פיירבול.
1: מה יש לך?
0: זה מצחיק להגיד פיירבול.
1: זה צחיק אותך בפעמיים הראשונות.
0: זהו, אבל זה...
1: זה פשוט נשמע מוזר.
0: פיירבול.
1: חם בחוץ, היום 42 מעלות, זה כנראה משפיע. בוא נדבר רגע. לא, זה שהוא מצחיק את עצמו.
0: לא, זה...
1: זה אין דברים כאלה, די. שיגעת את רבם של אנשים. תגיד, תקשיב. בוא נדבר על מה קרה היום רגע, או שאתה רוצה שנתחיל עם חיים.
0: מה קרה היום? אמרתי מה קרה היום.
1: לא, לא מה קרה היום.
0: איזה יום מציינים היום אמרתי.
1: לא, אמרת איזה יום מציינים, אבל קרו כל מיני דברים מצחיקים.
0: כמו מה?
1: היום הזה. לא רק מצחיקים, כאילו נגיד היום...
0: לא, דברים כן, גלילאו גלילא וזה, כן, אז... על זה את מדברת.
1: אתה רוצה שנדבר על זה?
0: את יודעת מה, כבר דיברת על חיים, אז אולי אפשר פשוט...
1: אני לא דיברתי על חיים, אני אמרתי חיים.
0: כן.
1: אני לא דיברתי עליו, אני ציינתי.
0: ציינת, את אמרת את שמו, אז מה הוא עכשיו יישב פה אחרי שציינת...
1: מה זה, וולדרמורט?
0: כן, אחרי שציינת את שמו, הוא לא יופיע?
1: אני חזק בארי פוטר, אני חייבת להגיד לך. אני לא יודעת למה נתקעתי, אני כבר באיזה הארי פוטר 6. ואני אפה על זה.
0: הארי פוטר.
1: הארי פוטר, האמת, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז בואו נציג את הפינה החדשה. אני רוצה להגיד שלום למאמן הכושר, תזונאי ספורט, ומלווה לתזונה נכונה ואורח חיים בריא. חיים שגס, מה קורה? אם תתקרב למיקרופון זה יהיה מגניב ממש.
1: איזה כיף שהבאנו.
0: רגע, אבל למה אני לא שומע אותך?
1: אני לא יודעת.
0: דבר, תעשה אה-אה.
2: אחד, שתיים.
0: לא, אנחנו לא שומעים אותו, נכון?
1: אני לא שומעת אותו בכלל.
0: עכשיו?
1: שמעתי, כן.
0: עכשיו?
2: שומע אותי?
0: כן, עוד קצת תתקרב למיקרופון.
2: יש לנו?
0: אחת?
2: אחת.
1: יופי, זהו, שומעים. לא לגעת בכלום.
0: עכשיו לא. עכשיו כן. עכשיו לא? עכשיו לא. תעבור לפה.
1: בוא לפה.
0: בוא מהר לפה. איזה בסה. פתאום עכשיו לא שומעים.
1: זה יום כזה. אני חייבת להגיד לך שכל מי שפגשתי היום אמר שיש לו יום מאוד קשה.
0: לא יודע, מה קרה? צדק ונוגה נפגשו? מה הסיפור שם? דבר שם על המיקרופון?
3: מה קורה? רדיו יקר.
1: יופי. אנחנו בדיוק לפני ליקוי ירח שיקרה ב-29 בחודש. וליקוי ירח תמיד מביא איתו כאוסים.
0: באמת?
1: כן. אבל זה כאוסים שאחרי זה הופכים למשהו הרבה יותר טוב.
0: טוב, אני מאוד מקווה שזה...
1: כן.
0: שזה יהיה
1: תראה,
0: טוב.
1: יותר גרוע ממה לא שקורה היום, לנו אין.
0: היום, כאילו... היום הזה נפתח לי כזה קצת עקום.
1: לכולם.
0: אני חייב להודות.
1: דרך אגב, לכולם.
0: באמת?
1: לי היה בוקר קשוח, לעומרית היה בוקר... לכולם.
0: טוב, בוא נתקן. אז שלום חיים שגס, שהוא כמובן תזונאי ספורט. אנחנו נפתח פינה חדשה, שבעצם, את יודע, כל העולם עכשיו מתקדם לקראת תזונה נכונה, ויש הרבה דיבור על בריאות. אנחנו אפילו מדברים על העשאי, שהוא פרי ברזילאי, הסופר פוד, מה שנקרא. אז פינה חדשה, שתיתן לנו טיפים. בכל שבוע לאורח חיים בריא.
1: אני יכולה רגע להעיר הערה שהאירוניה כנראה קופצת למותה. כשאני ואתה מדברים על תזונה נכונה.
0: כן.
1: כן, אז אולי נלמד משהו מחיים, הוא יעזור לנו.
0: זו בדיוק הסיבה שהבאתי את חיים.
1: כן.
0: בשביל לעזור לי.
1: חייב.
0: בדיוק.
3: אפשר לעזור לך, רבינו?
0: אפשר.
3: אני אשמח.
0: יאללה.
3: אני אשמח. טוב, אז כן, אנחנו נדבר קצת על וולנס, על פיטנס. אני אגיד קצת עליי, אני 11 שנים בתחום, מאמן כושר, תזוני ספורט, הצגת אותי בעצם, לא צריך יותר מדי. והיום אני רוצה דווקא שנתחיל מהבסיס.
0: אוקיי, מה זה הבסיס?
3: מוטיבציה וקבלת החלטות.
0: או, אתה יודע, אין לי מוטיבציה אפילו
3: לקום. בדיוק על זה אני רוצה לדבר.
0: מהספה. ולתת להתאמן.
1: להביא מים.
0: להביא מים, היה לי קשה, שלחתי את מירי.
3: אבל שלי לכתחיל להגעת על הספה.
0: או, זהו.
3: תראה, משפט הידוע, בדיוק כמו שאמרת אותו עכשיו, אני מחכה שתהיה לי מוטיבציה, אין לי מוטיבציה. כשתהיה לי אני אעשה. אבל מוטיבציה לא שווה שום דבר. אתה יודע כמה זמן אני מחזיקה מוטיבציה?
0: כמה?
3: בין 4 דקות ל-15 ימים.
0: זה מה שזה מחזיק?
3: זה הזמן שמוטיבציה תחזיק. בגלל זה אתה רואה הרבה אנשים שכן מתחילים תהליך ומפסיקים אותו די מהר. מה שנשאר זה כוח רצון ומשמעת עצמית. יש כן איזשהו תחום שאני כן שם לב אליו, לפחות מהניסיון שלי עם לקוחות, ששם כן אפשר לקרוא לזה מוטיבציה, איזשהו אירוע בחיים שכן עוזר לנו להחזיק, זה כשאתה מתחתן, או כשמישהו מהקרבה הראשונה שלך מתחתן. אז בעצם אנחנו עושים
1: עצמם איזושהי מטרה. ואז עושים גוף, עושים גוף לאירוע.
0: יש איזו מטרה כאילו, בדיוק.
1: אחרי שהתחתנת, מבטרת על הגוף.
0: בירח דבש, אתה כבר תוקע את כל מה שכבר בזבזת.
3: לרוב זה מה שקורה, לא תמיד, אבל...
1: פתאום את עוברת לאכול דברים עם מלא שומן, לפני זה אכלת מלפפונים וחסה.
0: וקרח.
3: נכון, אבל בסדר, זה הסרט שנשאר איתנו אחרי זה להמשך החיים, סרט החתונה שלנו.
1: אני לא יודעת, אני לא שם, אבל כן, סבב, אין לי סרט כזה, כן.
0: ואת שלי גנסתי.
1: סרבתי להשתתף בסרט הזה, כן.
0: אוקיי.
3: אבל מפה, אנחנו צריכים לעבור לקבלת החלטות. כי מה אנחנו למדים? צריך לקבל החלטה בשביל לבצע אותה. אבל שתדע לך, תוך כמה זמן מרגע שהחלטת שאתה רוצה להתחיל משהו חדש, אתה מתחיל אותו.
0: אני החלטתי משהו חדש, לעשות משהו חדש, ייקח לי איזה כמה שעות.
3: כמה שעות? כמה שעות זה במקרה טוב. במקרה... אתה יודע, המחקרים הראו בממוצע. אם תחכה 72 שעות מרגע שהחלטת, נגיד, להתחיל להתאמן ביום ראשון הקרוב, אם עברו 72 שעות, נשארו לך 8% סיכוי לבצע את זה באמת.
0: באמת?
3: ככל שהזמן עובר מרגע שהגעת להחלטה, כנראה שהיא כבר לא תקרה.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהדבר הראשון בכלל באורח חיים בריא, זה לקבל את ההחלטה שאתה רוצה לעשות את האורח חיים בריא, כן, ואחרי זה...
3: אבל אם תתחיל את זה ליום ראשון, כשבוע יש לך שבוע עמוס, זה פשוט לא יקרה, ואני אגיד
0: זה לא יקרה. דבר.
3: זמן זה התירוץ המשומש בעולם, לכולם יש זמן.
0: אז אתה אומר כאילו אין לי זמן, אז זה כאילו התירוץ.
3: נכון.
1: לי אין כוח.
0: לי אין מוטיבציה. סירי,
1: סליחם לי. כאילו אפשר להתאמן רק בחורף.
3: אפשר להתאמן במזגן.
0: אפשר להתאמן במזגן.
1: זה גאוני.
3: אם חיכית היום, אתה כבר בפחות ב-70% לביצוע.
1: וואו.
3: מהתכנות לביצוע, כן.
1: וואו.
3: זה כבר ב-62%, משהו כזה, וכל שדקות עוברות גם הסיכוי יורד. עכשיו, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? בוא נגיד שעכשיו אתה עסוק, אבל עברה לך המחשבה, כן, לקום להירשם היום לחדר כושר. אתה באמצע משהו, אתה באמצע איזושהי משימה. שים שעון מעורר בטלפון, אל תגיד אני אשים את זה ואני אלך, כי אתה לא תלך.
0: אז אתה אומר לשים שעון מעורר...
3: אם אתה שם שעון בטלפון ולחצת על נודליק, גם זה לא יקרה. אתה צריך, יש את השומע אותו, לקום מהכיסא. אם קמת מהכיסא, זה יקרה. פה הסבירות כבר מאוד מאוד גבוהה, כבר 80% שכן תצא מהבית לחדר כושר. אם קמת, איך ששמעת את הצלצול. אם ישבת והמשכת לחשוב, גם פה הסבירות יורדת.
0: אז מה שאתה בעצם בא ואומר, זה שזה מתחיל מקבלת ההחלטה, אחרי זה זה עובר בעצם לזמן פעולה שיש לנו, ואז זה בעצם גם אחריות ומשמעת עצמית.
1: כן, עדיין לא מקבל את ההחלטה.
3: יש לך זמן לחשוב על זה שאין לך כוח.
1: נכון.
0: בדיוק.
1: ואני חושבת על זה בספה, בזמן שאני מנשנשת ורואה נטפליקס.
3: המתישהו הופך לשעה. התירוצים, אתה לא מספיק לדבר עם עצמך עדיין.
1: נכון.
3: ויש לנו פה בעצם איזושהי הגדרה. זה הופך...
1: לי זה ממש קשה. תגיד, יש לי שאלה.
0: אז איך באמת משפרים את הזמן תגובה הזה?
1: אז זהו, רגע, שנייה, יש לי שאלה שקשורה למה שם. אבל רגע, אבל אני שאלתי, רוצה לשאול שאלה, אתה התפרצת על הדברים שלי.
0: אני שאלתי שאלה לפני.
3: תוציא טלפון בינתיים שדבר את שמשון מעורר.
1: בדיוק, שמשון מעורר. לעוד חצי דקה שאני אסיים את השאלה. יור, עכשיו ברח לי.
0: מגיע לך.
1: לא, לא, לא, תקשיב. אם נגיד, אני בן אדם שרוצה, בבפנים שלו, הוא רוצה לאהוב ספורט.
3: אבל?
1: אבל הוא לא אוהב. וזה בשבילי, לא, אני שואלת ברצינות. כי אני, כשאני כבר עושה את זה, זה נעים לי, זה כיף לי. אני לא אוהבת ללכת לזה, אבל זה כיף לי. אחרי זה אני מרגישה יותר טוב.
3: יש לי לזה כמה
1: תשובות. אבל אם אני בן אדם שממש זה מתסכל אותו שהוא צריך לעשות ספורט, אז איך אני בונה לעצמי מוטיבציה לדבר הזה?
0: אבל זה מה ששאלתי בדיוק. תגיד, את אמיתית מה שאמרת?
1: לא, אבל אני פירטתי.
3: שאלה את זה מאוד יפה, וזה בעצם שלושת החלקים הרלוונטיים בעצם לביצוע. דבר ראשון, את צריכה להבין אם את רוצה או מעדיפה. כי אם את מעדיפה להרגיש יותר טוב או לראות יותר טוב או להיות יותר בריאה, זה לא באמת רצון. כוח רצון זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. אם אנחנו באמת רוצים, אנחנו רוצים להשיג את זה. דבר שני. מה היה הדבר השני?
1: איך אני מתפעלת את זה? מה בעצם?
0: איך בונים את המוטיבציה?
1: איך אני יוצרת לעצמי מוטיבציה?
3: קודם כל, נגיד, את עובד בבוקר,
1: עצור
3: לך דוגמה, אל תגיע הביתה. ברגע שהגעת הביתה מהעבודה, הדופק שלך מתחיל לרדת.
1: ביי שלום.
3: הדופק מתחיל לרדת.
0: אז זאת אומרת, ישר אתה אומר מיס.
3: הגוף נכנס למצב מנוחה, שים תיקים בגדים באוטו, אני מביא את זה לכל הכוחות שלי, זה משהו שאני בעצמי עושה. אם הגעתי הביתה והתיישבתי,
1: ביי.
3: כנראה שאני כבר לא יהיה לי את הכוח לקום ולצאת. פה נכנס עניין של כוח רצון. כן, אם יש לי את הכוח רצון ואני מספיק חזק וממושמע, אני אעשה את זה. אל תגיע הביתה, אל תגיע הביתה. אבל את גם לא אוהבת להתאמן, זרקת. זה לא נכון. אני אגיד לך למה זה לא נכון. יכול להיות שהספורט שלי סיט לא רלוונטי לך. אבל בסופו של דבר אנחנו סוג של חיה, אנחנו מכונה שבנויה לעשות ספורט. בגלל זה אנחנו נהיים חולים בלי זה הרי. עוד לא מצאת ספורט שאת כן אוהבת. זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות חדר כושר, טניס, גולף אפילו.
1: אבל טוטי, אני לא מוצאת.
3: תנסי עוד תחומים.
0: כן, לכי תנסי דארץ. חץ וקשת. לכי תעשי משהו עם עצמך. תקומי. תעשי משהו עם עצמך.
3: אין בן אדם שלא אוהב
1: אני אוכלת קרח. אני לא אוהבת שום תחום של ספורט. אומרת לך, דודי, לא בא לי.
0: מה שחיים אומר, מה שחיים אומר.
3: אין, אמרת לעצמך.
0: בדיוק, את לא רוצה.
1: אבל אני לא רוצה לעשות ספורט, אבל את צריכה לעשות זה.
0: לא, זה... יש הבדל בין צורך לרצון.
1: יש... כל אחד צריך לעשות משהו כדי לחזק, או בעיקר נגיד, אני מדברת על נשים עכשיו, כי מן הסתם אני אישה, אני רואה את היד, תנשום עמוק.
0: אבל זה בדיוק הנקודה.
1: אני אומרת שיש איזשהו שלב שאת צריכה את זה, זה כבר לא עניין של אופציה.
3: אני אגיד לך משפט, אם כבר הזכרת את נושא הנשים, אם לגבר זה הכרחי וחשוב מאוד לעשות בפעילות גופנית, אצל אישה זה עניין של חיים מוות, זה קריטי.
1: נכון.
3: קריטי, קריטי, קריטי.
0: טוב, אם יש לכם שאלות לחיים, כי זו הפינה הזאת הולכת להיות קבוע כדי לתת כמובן טיפים לאורח חיים בריא יותר. אם יש לכם שאלה לחיים, אתם מוזמנים לעשות את זה גם בוואטסאפ ל-0546-102-345. שילחו אלינו את השאלות, אנחנו נפנה אותם כמובן לחיים בכל יום שלישי ב-2:30. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, חיים שגס, תודה רבה רבה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה ל-2FM.
0: וכן,
1: אולי הוא יצליח להרים אותי מהספה, אין לדעת.
0: זה מה שבאתי להגיד, אולי יום יבוא והוא יראה אותי בחדר הכושר.
3: אני יכול לנחש להגיד שהצלחתי מקרים קשים יותר.
1: באמת? תאר לך אותי ואותך עם חיים בחדר כושר, הוא בוכה, בורח לו פיפי.
0: לא, בורח.
1: בורח לו פיפי, אומר לך.
0: אני אומר לך, אני רואה אותו יושב בפינה. מכונס בתוך עצמו
1: מחולל,
0: ואוכל בורקס תפוח אדמה
1: בורקס פינוקים
0: מהטבים עליהם חיים שגס, תודה רבה רבה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: El amor a la como tú, como tú. El amor a la como tú, como tú. Hey, abueli. A la bina, יחד עם אשתר. טוב, אנחנו יחד עם אוקברי עשאי. כבר סיפרנו לכם על האוקברי עשאי.
1: מה קרה, בן אדם פייק?
0: מה פייק? כמעט הכנסת את המיקרופון לתוך הפה.
1: לא נכון, אני שמתי יד על הפה. אל תשקר.
0: כן, אבל איזה פיוק. כאילו לא ישן שנתיים.
1: אני עייפה, אני מרגישה שלא ישנתי שנתיים.
0: מה, למה? מה קרה?
1: כי אני אסביר לך.
0: לא, אני לא באמת רוצה, תסבירי לי ותחפירי לי על זה.
1: אני ממש לא אכפור לך על זה.
0: אז תעשי את זה בקצרה.
1: בקצרה, אוקיי?
0: בקצרה ממש.
1: צו 102, הגעתי, הדברים שלי הכל הפוך. אני כל היום או פה או מנסה שיהיו לי חיים. וכרגע זה פחות מסתדר.
0: כל הסיפור.
1: כן.
0: הבנתי.
1: אז אני עייפה נורא.
0: אוקיי, אז טוב. אז תנשמי.
1: אבל כיף לי, כן.
0: טוב, אז בואו, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, בואו נעבור על מה קרה היום. האם ידעתם מה קרה היום? אז היום, קודם כל, גלילאו גלילי הציג בוונציה את הטלסקופ שלו, שזה בעצם מה שקרה היום. בזכות המכשיר הזה הוא הצליח להביט לשמיים בצורה שלא נראתה כמותה קודם, והתצפיות שלו כמובן עזרו לשנות את הדרך שבני האדם הבינו את היקום.
1: כגון כדור הארץ
0: שטוח.
1: לא שטוח, חברים.
0: בדיוק. היום גם יצא האלבום הראשון של ברוס ספרינגסטין, Born to Run, שזה בעצם הוא...
1: הוא האלבום שהפך
0: הוא
1: אותו לדבוס.
0: בדיוק. ויש את חללית
1: וויג'ר.
0: וויג'ר. תמיד יש לי וויג'ר.
1: וויג'ר.
0: וויג'ר. לא יודע, וויג'ר, אומרים וויג'ר. עשתה היסטוריה ובעצם הפכה לעצם מעשה ידי אדם. זה בעצם היא הראשונה שנכנסה לחלל הבין כוכבי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: החללית דרך אגב שוגרה בכלל בשנת 1977, מאז היא ממשיכה במסע שלה הרחק מכדור הארץ.
1: כל אחד והמזל שלו.
0: תחשבו על זה רגע,
1: לפני 50
0: שנה, תחשבי רגע שיש עכשיו איזה עצם שמסתובב, פשוט טס לו אישם בחלל מיליארדי קילומטרים מאיתנו. מטורף. והיום ב-1944 פריז השתחררה מהכיבוש הנאצי, אז זה מה שקרה היום בגדול. כן.
1: נכון. קרו עוד דברים, אבל פחות מעניינים.
0: כן. היום נולדו שון קונרי, לאונרד ברנשטיין, אלתיה גיבסון, איוונה היום נולד.
1: כן.
0: היום.
1: איוונה היום? איוונה גם חר של אנשים נולדו ביום הזה, לא רק טובים.
0: לעשות, בדיוק.
1: כן.
0: הוא היה הצאר הראשון של רוסיה. טים ברטון גם נולד היום.
1: אחד הבאים הכי מטורפים. אחד הבאים הכי מטורפים, ואלוויס קוסטלו זה אגדה.
0: זה כן, בפני עצמם. זהו, אנחנו מסיימים. בוא נשמע את שיר היום הולדת של משה פרץ, חדש.
1: יאללה.
0: מעניין. יאללה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המחסן
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
8: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: מיד באלת
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המשטר באיראן הורג מפגינים בהיקף חסר תקדים, גם כאשר אינם משתתפים במחאה נגד השלטון, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק עכשיו. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי הרפובליקה האסלאמית אף מתקשה לשלם לחלקים נרחבים מהצבא שלה. במקביל, הממשל האמריקני פרסם פרס של עד 10 מיליון דולרים עבור מידע שיוביל ללכידת שורה של בכירים באיראן, ובראשם המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. בתוך כך, ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון, שפונו במהלך המלחמה עם איראן. כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן יסתיים. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. עוד בחדשות, הנשיא טראמפ אמר כי וושינגטון שוקלת ברצינות לשנות את שמה של ימת אונטריו לימת אמריקה, זאת על רקע החפת המתיחות המסחרית עם קנדה. הדברים נאמרו לאחר שראש ממשלת קנדה, מר קרני, הודיע כי ארצות תחזור לשולחן המסע ומתן, רק אם ארצות הברית תתייחס אליה כאל שותפה כלכלית ולא תנסה לפגוע בתעשייה הקנדית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, סאמר ג'אם. טוב, גם בשעה הזו אנחנו יחד עם אוקברי עשאי, שנמצא כמובן בבייקרי, סניף אחד, ובסניף השני נמצא בחוף של מוש. שם אתם תוכלו למצוא את שני הסניפים של אוקברי עשאי. דיברנו על זה, דיברנו על הסופר פוד, דיברנו על הטעם שלו, דיברנו על הרעננות שלו גם בימי הקיץ, כי זה כזה קצת ברדי, אז נורא טעים, גם מרענן, גם כיפי, גם מסביעה, זה פשוט, פשוט, פשוט מדהים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לאחד הסניפים ולטעום בעצמכם. טוב, שעה שנייה. אנחנו פותחים את הוואטסאפ גם בשעה הזו. מה זה פותחים? הוא כבר פתוח, אבל אתם יכולים עדיין לשלוח לנו הודעה. 0546-102-345. שלחו לוואטסאפ את המילה אוקברי או את המילה עשאי, ואולי תיקחו מאיתנו איזה בול, איזה כוס, פיירבול. הנה, התחלנו עוד פעם, בול. אז תעשו את זה, סבבה? זהו, זה מה שאתם צריכים לעשות.
1: זהו, אפי כבר בדרך לכאן.
0: שו, אני מחכה לו ממש.
1: חולמת על הכוס הזאת, חולמת.
0: אני מחכה לו ממש.
1: גם אני רעבה פיצוצים.
0: באמת, אני ממש מחכה לו.
1: אני מכינה לך את ההפתעה הטעימות שאני חייבת להביא לפה.
0: את רוצה שאני אתן לך הפתעה עכשיו?
1: בטח. הפתעה טובה, אני הייתי שמחה לקבל.
0: הנה. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fireball. We gonna boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like a roof on fire.

0: את מבינה איזה כיף זה? תגידי לי שזה לא כיף לעשות את זה, מירי.
1: לא יודעת, אני לא נהנה.
0: הנה, מוכנה?
2: פיירבול.
0: פיירבול. טוב. אני, אולי נעשה, אולי נעשה את הפינה עכשיו, מה נסגר עם העולם, או לעשות את זה אחרי זה. לא, עכשיו, בוא נעשה את זה עכשיו.
1: מה נסגר עם העולם זה מהמם.
0: כן, בוא נראה מה קורה, מה נסגר עם העולם. כן, מה נסגר עם העולם. יש פינה שאנחנו רוצים לעשות אותה, שנקרא מה נסגר עם העולם, שזה כל מיני סיפורים הזויים שקורים ברחבי העולם. כן, שזה בעצם הרעיון.
1: אבל הזויים באמת.
0: כן, כן, כן, כן.
1: היום זה הכל עם חיות.
0: כן. אז יש כל מיני. יש כל מיני דברים הזויים, כן.
1: אני אוהבת דברים הזויים. אז אני אספר את הסיפור הראשון.
0: יאללה.
1: החתולים 29 אצבעות.
0: וואו, זה מטורף.
1: נכון.
0: 29 אצבעות.
1: כן. חתול בשם ארבס מוויסקונסין נכנס לספרי השיאים של גינס עם לא פחות מ-29 אצבעות. אוקיי? זה פי 3 אצבעות יותר מלכל יצור שחי בעולם בערך. וכל מה שכתוב זה שא', תשתדלו שהוא לא יצביע עליכם, זה נורא מלחיץ. והוא שבר את השיא למספר האצבעות הגדול ביותר אצל חתול. לא יודעת, יש עוד איזה יצור בעולם שיש לו 29 אצבעות? אני לא יודעת, זה נראה לי שבר כל שיא אפשרי.
0: אני גם חושב.
1: והוא הפך כמובן לסנסציה באינטרנט.
0: מטורף.
1: ארבס.
0: הסיפור הבא זה הקפיברות שעשו ביקור בפרלמנט. תדמיינו שאתם עובדים בבניין ממשלתי, אתם יושבים במשרד, שותים קפה, עוברים על המשרד, פתאום רואים קפיברה במסדרון, לא פוליטיקאי, לא איזה עובד, לא איזה... פתאום קפיברה. ואיפה זה קרה, תנחשי? בברזיל.
1: כל מה שקורה זה בברזיל.
0: כן, בברזיל תועדו קפיברות שמסתובבות בתוך בניין האספה המחוקקת. אז זה מטורף, הם פשוט נכנסו פנימה, הסתובבו כאילו הן בדרך לאיזה ישיבה, לישיבת ועדה או משהו.
1: החיה הכי חמודה בעולם, ביקשתי לראות תמונות כי לא ידעתי בדיוק מה זה קפיברה, וכשראיתי את זה, זה פשוט, זה נראה כמו לוטרה, אבל מגניבה, כאילו משהו כיפי כזה.
0: משמנמונת כזאת, כיפית כזאת.
1: וואי וואי, זה מהמם.
0: יאללה,
1: החזיר שהפך לכוכב.
0: כן, מטורף.
1: ועכשיו זה רגע קטן של אושר, חזיר בשם וילבר. הסתובב לאחרונה ברחובות.
0: לא קראו לו ככה, אף אחד לא ידע איך קוראים לו, אבל הוא סתם הסתובב, חזיר הסתובב.
1: חזיר הסתובב, לא, אחרי זה ידעו שכבר קוראים לו וילבר. הוא הסתובב לאחרונה ברחובות לוס אנג'לס, והוא הפך לוויראלי, ובמקום להישאר עוד סיפור מוזר באינטרנט, הוא קיבל סוף הוליוודי.
0: מדהים.
1: הזמרת וכותבת השירים זוכת הגרמי דיאן וורן, שדרך אגב היא מושלמת, אימצה אותו. כן, כן, החזיר שהסתובב ברחובות. מצא את עצמו פתאום בבית בהוליווד, בבברלי הילס, אצל אחת היוצרות המצליחות בעולם, ואפילו התבדחה שהיא אולי איבדה מועמדויות לאוסקר, דרך אגב 17 מועמדויות, אבל לפחות היא זכתה בחזיר.
0: מדהים.
1: זהו, לפעמים כתוב שפשוט צריך לברוח מהבית בזמן הנכון.
0: בדיוק.
1: זה הכל.
0: טוב, דרך אגב, יש לי עוד איזה סיפור זריז מהיר.
1: יאללה.
0: אישה, מיריאם, בת 67 מקולומביה, מצאה דרך יוצא דופן להתפרנס. היא מכרה רכילות. של הכפר שלה.
1: אוי, זה גדול.
0: כן, היא מכרה רכילות ומידע על תושבי השכונה.
1: אוי, זה נהדר.
0: היא תמחרה את הסיפורים בהתאם לאיכות המידע, כאשר פרטים עסיסיים במיוחד נמכרו במחיר גבוה יותר. העסק הלא שגרתי התברר כרווחי במיוחד לאורך השנים. היא הצליחה לצבור מספיק כסף כדי לרכוש שני בתים. היא רכשה שני בתים מהעסק הזה.
1: מרכילות?
0: מהרכילות, כן.
1: רק בבניין שלי אני יכולה להוציא מיליון.
0: וואו.
1: יואו, תראה איזה דברים קיבלנו, אני מתה.
0: יא, אז זה הגיע.
1: אני מתה.
0: יואו.
1: איזה שקיות פנקת.
0: רפי!
1: וואי וואי וואי!
0: מה קורה, רפי?
1: חמוד!
0: רגע, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות זריזה, ואתם מיד מיד תראו...
1: נפתח לכם.
0: וואו וואו וואו.
1: נעשה אנבוקסינג.
0: וואו, כן, ואם כבר דיברנו על אוגברי, עשאי, אז יש לנו את ריו דה ז'נרו של עומר אדם. הוא יוציא אותנו לפרסומות.
1: מזל טוב, מזל טוב, מגיע לו.
0: נכון, באיטליה.
1: איפה, איפה, איפה אם לא?
3: בבית קפה, בשקיעה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נאונשטיין לפם.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
12: למהדרין.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: טוב, אני לא, אני לא יודע איך להתחיל את ה... בא לי לשים עוד שיר, בקיצור. בא לי לשים עוד אחד. רפי, אולי אתה תדבר בינתיים. רפי, אולי אתה תדבר. אתה יכול, אתה יכול לשים את האוזניות.
1: רגע, גם אני פה נותנת איזה נשנשת.
0: תגיד. קודם כל הבנתי שזה לא כל התוספות, יש מלא תוספות.
2: וואו, זה טעים.
0: נכון?
3: כן, לגמרי.
0: זה גם הולך להיות עוד דברים, הבנתי.
3: בהחלט. אז נכון להיום, הקונספט שרוב האלאטים מכירים זה את המנה שיוצאת בחוף של מוש בעיקר. שם. ששם אנחנו די מוגבלים מסל המוצרים שיש לנו בכל סניף בדרך כלל. אז בגדול, מעבר לתוספות יבשות, רטבים ופירות שמגיעות יחד עם העשאי, יש לנו כוונה בהחלט בסניף החדש, בשדרות התמרים, לשדרג את המבחר, לתת יותר אופציות כמו אוכמניות ומנגו ואננס ופירות שמתבקשים, בוא נגיד בברזיל, זה כזה נגיש וכזה פשוט להשיג את זה, כי כל השנה זה עונה שם, אז סטטוטים אתה יכול כל השנה להשיג, מה שאנחנו פה צריכים לעשות בעונה טוטים, בעונה של הקיץ הבטיח, ואז ככה אנחנו מסתנחרנים על הפרי האדום. אבל בהחלט זה הולך לתת לאנשים עוד ככה אפשרויות של טעמים חדשים שהם לא חוו, רטבים מסוימים שלא נכנסו, תוספות יבשות. אנחנו הולכים לתת מנה שמי שמכיר את העשאי יכול לצפות לעוד טעמים נוספים מעבר לאלה שהוא כבר מכיר.
0: זהו, סיימת? אמירי, תשאל אותו גם שאלה.
1: תקשיב, בדיוק עכשיו שרצתי למטבח להביא את העשאים המקפיא, רציתי לשאול אותך אם זה בעצם לגמרי בסדר, אני יכולה להזמין לי כזה הביתה, נכון? שזה רק עשאי בעצם.
3: עשאי במשקל.
1: עשאי במשקל.
3: שירות של חצאי קילו כמו שאנחנו רואים פה.
1: ואז פשוט אני יכולה גם... אם נגיד יש לי את זה גם בבית לעשות לי איזה משהו מגניב כזה. נגיד, מלא אנשים עושים שייקים מגניבים.
3: נכון.
1: ואתם עושים את זה פשוט הרבה יותר מגניב, וגם אחרי זה לא צריך לשטוף את הדברים.
3: אני אספר ככה קצת על אוגברי.
1: יאללה.
3: רשת אוגברי זה הרשת, אפשר להגיד, הכי גדולה אולי בברזיל, היום שמייצרת עשאי. היא רשת שהלכה מ-day one על קונספט של סופר פוד, כי בעצם בברזיל, מי שמכיר את כל הקיוסקים למיניהם, או כל מקום אחר שעושים עשאי, הם לא נתנו דגש על הנושא הזה, הפרי עצמו הוא לא מתוק. זה פרי שנקטף, נשטף, נגרס, ואז המתכון של אוגברי זה שני מרכיבים עיקריים, זה סוכר קנים, שהוא נחשב לסוכר...
1: נכון, אני משתמשת בזה בבית כסוכר.
3: נכון, אז הרוב בברזיל ממתיקים את העשאי שלהם, הם... סוכר לבן, שהוא בעצם סוכר מעובד, וזה פחות רצוי. אז אוקברי באמת הלכו על הקונספט של סופר פוד, מ-day one, בנוסף לסוכר קנים שממתיק את הפרי, יש את הגוארנה, שהגוארנה זה גם צמח
1: נכון.
3: טבעי, שגם הוא גודל רק באמזונס, יש לו מעוררים, נותן תחושת צביעות, זה צמח שעושים ממנו בברזיל משקי אנרגיה, שקוראים לו גוארנה. הוא ממש טעים, אפשר, אני יכול להעיד על כך, אני בברזיל שותה את זה המון. בארץ הוא גם נמצא בכמה מקומות, אבל זה השתי מרכיבים שיש בתוך העשאי שלנו. להבדיל כל המקומות שמוכרים ומתעסקים עם עשאי היום בארץ, זה רובם ככולם אני חושב. קונים בעצם חומר גלם שנקרא עשאי, חומר גלם שהוא נחשב למוצר פרימיום בשוק הישראלי. הוא לא ממש זול, וכשאתה קונה אותו לעסק, אז בעסק אתה צריך בשביל להרוויח, לנפח, ואחרים עושים את המתכונים שלהם, כל אחד מוסיף את הבננה או את התמרים או מה שהם לא שמים, ויש הבדל גדול בסוף בין הטעם המקורי שמכינים אותו בברזיל לעשאי, אין זה פרי שאין לו אורך חיים. אז מה שהם עושים זה במקום, עושים את המתכון, מקפיאים, וככה זה נשלח לארץ. ברגע שזה מגיע לארץ, אנחנו רק מפשירים אותו, שופכים למכונה, והמכונה מוציאה לנו את זה מרקם בין סורבה לגלידה, שזה הקונספט של אוגברי בעצם, כולם מכירים את האסאי בול.
1: נכון.
3: כולם באים ושואלים אותנו, כי ככה זה התחיל בעצם. אוגברי, הם הלכו מדי וואן בנוסף על הקונספט של הסופר פוד, הלכו על הקונספט של הנראות. הם אמרו, מבחינתנו, העין אוכלת.
1: והפוס
3: לפעמים, כשאתה מסיים להכין את המנה, היא נראית כמו, את יודעת, אני משווה את זה לפעמים כמו שהיינו נוסעים למצדה, אז היו עושים לנו את הבקבוקים עם החול, כאילו מציינים.
1: כן, זה מגניב, זה נראה טוב.
3: נראה אומנות.
1: זה נראה טוב.
3: אנחנו לא עושים הרבה בשביל שזה יצא כזה, אבל מה שאנחנו כן למדנו זה כמה שהכוס יפה ומצטלמת, היא עונה על הציפיות, היא טעימה, כשאתה אוכל את זה ואתה נזכר באופן שהיה לפני, זה הולך ביחד.
1: אני מתה על זה. חסרה לי פה פחות בננה, פרצק ומנגו. אבל זה לא חסר לי, כי שמתי מלא בוטנים טעימים, אני מתה על בוטנים.
0: רגע, אני רוצה גם שאנשים יבינו שיש פה גם שילובים מאוד מאוד מיוחדים.
1: מיוחדים מאוד.
0: כמו למשל, טחינה גולמית.
1: נכון.
0: למשל, אנשים לא חושבים על הטעם, אבל זה מדהים. חמת בוטנים. יש פה באמת באמת דברים מדהימים וטעימים. אז יש...
1: אתם שומעים את זה?
0: אני אמשיך לאכול.
1: לא, זה שאתה יושב ותוכן, וברפי ואני מנסים לתקשר, זה אי אפשר לתאר.
3: אז יש לנו עוד איזה דגש על הנושא הזה. אם כבר נגעת בתחינה גולמית, אז תחינה גולמית, למי שלא יודע, שלא עושים...
0: נו מה?
1: מה אני אעשה?
3: שלא מייצרים ממנה חומוס או תחינה, אז התחינה הגולמית, בעצם יש לה טעם של חלווה.
0: כן, סומסום, חלווה.
3: כן, זה עושים את זה בעצם מסומסום, וזה סופר פוד בפני עצמו. התחינה ידוע לנו בעיקר בישראל, כמה הוא בריא, כי זה מוצר שהוא מהסביבה שלנו בגדול. זה משהו שרשת אוגברי העולמית מדברת עם כל זכיין מקומי במדינה שלו, שאם יש לו איזה סופר פוד שהוא יכול להשתלב עם המוצר הסעי, הם מאוד שמחים לקבל פידבקים. ואנחנו בארץ כבר הלכנו קדימה. היה לנו פגישה שנה שעברה בסאו פאולו עם הרשת, והבאנו להם שם דוגמאות של סילן שמגיע מהערבה, משק צור, יש להם סילן מדהים שם, מפעל מאוד גדול, שהתכנות... גם לעשות איתם עסקים, ודבר נוסף זה טחינה גולמית, שזה גם מוצר שהוא משתלב בצורה מדהימה. כל מי שמבקש מנת בריאות, אוקיי, יש הרבה לקוחות שמסיימים לעשות ספורט, ואז הם מגיעים, עוצרים אצלנו
0: מטורף.
3: בסניף, ומבקשים, בדרך כלל כולם רוצים כוס גדולה.
0: ואבקת חלבון?
3: אבקת חלבון, וזה מאסט מבחינתם. פודינג צ'יה, שזה לאית היום.
1: לא, תקשיב, אני אשתי על הפודינג צ'יה.
3: פודינג צ'יה מדהים, אני בהתחלה לא הבנתי מה קשור צ'יה. אמרו שזה בריא, טעם לא היה לזה, אחרי זה שגיליתי את זה בפודינג, אז יש לזה גם טעם וגם מרקם.
1: יש לזה טעם, אבל מה שאני אהבתי בטעם שלו, זה שהוא סופר עדין, הוא לא משתלט, כי צ'יה זה משהו צ'ייתי. אבל הפודינג... הוא ממש היה לי טעים, בגלל שהוא מאוד מאוד עדין. הוא נעים, הוא טעים, הוא עדין.
0: אתם צריכים לראות את התמונה.
3: שמשתלב במעשה, אבל בגדול, מנת בריאות כזאת יכולה להיות מורכבת, כמו שאמרתי, פודינג צ'יה, ואם אתה רוצה מעט להמתיק, אתה יכול לשים סילן וגרי חמניה וגרעיני דלת, ויש לך קוקוס שברים וקוקוס טחון ושיבולת, יכולים להביא כמובן כל הפירות למיניהם, ואתה מרכיב לך מנה ו... תחינה גולמית שאתה יכול קצת ממש, כאילו...
1: זה כל... ארוחה שלמה.
3: ארוחה שלמה שגם כל המרכיבים הם בריאותיים.
1: גם מסביעים.
3: ומסביעים לגמרי, זה ארוחה, ארוחה.
1: באמת, זה מסביע.
0: לא, אני לא צוחק על זה, אני צוחק על התעלה
1: על... על זה שאתה אוכל.
0: על זה שאתם יושבים ומדברים.
1: כן, אתה תוכן.
0: טחנתי פה כמעט
1: אני כאילו. אני הכוס מחכה לי עם השלוש כפיות, יש לי... רפי מסתכל למה יש לי כל כך הרבה כפיות בכוס. אני...
0: רפי.
1: פשוט כי כל פעם שאני לוקחת רוטב, אני לא עושה דאבל דיפינג.
0: יש לי שאלה.
1: לוקחת עם זה.
0: במשקל, כשקולנים במשקל, איפה שמים את זה בדרך כלל? במקפיא? זה הרעיון?
3: בגדול, כאילו, כשאתה קונה במשקל,
1: לאן אתה הולך?
0: נעלם לי בדיוק. הוא פשוט נפל למטה.
3: כיסא, לא הבנתי, גם אני לא הבנתי אחרת.
0: פתאום לאט.
3: זה חלק מהקסם של האסאי. אתה יכול לבחור להיעלם בכל
0: רגע. בכל רגע נתון. פתאום ירד. אני רואה אותו דרך המסע. פתאום הוא נעלם לי מהמסע.
3: עלינו פה על תרגיל.
0: כן.
3: אז בגדול, יש לנו שתי אפשרויות של אסאי במשקל. אחד זה חצי קילו, שאתה יכול לקנות אותו ב-70 שקלים, או ב-140 שקלים קילו. אתה ממש קונה אותו ברמה שהוא מגיע לך מוכן לאכילה באופן מיידי, ואם אתה רוצה לקחת אותו הבית ולהקפיא אותו, לשמור אותו לאחר כך, כמובן שזה אפשרי.
1: יש לזה תוקף ארוך?
3: יש לעשי תוקף של שנתיים.
1: וואלה.
3: מהרגע שהוא במקפיא, שנתיים הוא יכול להחזיק מעמד. מהרגע שהוצאת אותו, יש משחק של להכניס, להוציא, אבל ברמה שהוא תמיד צריך להישמר קר.
1: אבל אם אתה מוציא אותו בבית לחצי דקה, לוקח עשי ומחזיר, זה לא סיפור.
3: לא, אז אם הוא כפור, צריך לתת לו לפחות איזה 20 דקות, להפשיר אותו, להגיע לאיזה מרקם מגניב כזה, שאתה יכול להתחיל ליהנות ממנו. ואין מניע, זה קורה. מה שכן, יש קטע עם הכוסות המוכנות. כוס מוכנה, שנגיד היום מנה, שקוראים לה ברזיל, דוגמה
1: שמוכרת
3: גרנולה, חלב מרוכז, חמת בוטנים ובננה, שבוא נגיד חוץ מהחמת בוטנים, כך אוכלים את זה ברזיל. רק שאנחנו הישראלים, החמת בוטנים, זה מסטיק בכל דבר כמעט, לרוב הישראלים.
1: אני בדיוק לא נעים לי להיות אחת מהסטטיסטיקה, אבל אני בדיוק שמתי בזה חמת בוטנים ואני אפה.
0: זה לא, זה תקשיבי, זה מנה משוגעת, זה כיפית. אני לא סתם אמרתי את ההזהרה הזה של ההתמכרות, שצריכת אוקברי עשי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. זה ההזהרה שצריכה להיות כתובה על כל שקית.
1: אתמול גם מצאנו מלא דברים על אנשים שמכורים לעשי.
0: בדיוק.
3: לגמרי, יש לי כמה סיפורים טובים על זה.
0: טוב. רגע, אנחנו צריכים קודם כל לשמוע מוזיקה, הפסקת פרסומות קצרה, כי אנחנו צריכים גם לאכול באמצע.
1: לא חלילה להתפרנס, פשוט שאוכל לאכול.
0: אז אנחנו דרך חוזרים, אנחנו יחד עם האוקברי עשי.
3: יש פה כמה סיפורים טובים.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: שיחה וארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה אלת נאו שתיים FM
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: האחים פוסן באיכות ובזמן.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
19: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
20: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת
1: גל רבינו
0: ובארבע
1: מגה מיקס

0: רפי, אתה בא גם מחר?
1: לא נראה לי שמשתלם לו גל.
0: נראה לי, אנחנו מוצאים אותו בהפסדים פה.
2: לא, אין דבר כזה, שיווק תמיד משתלם.
0: זה חמוד.
2: בטח למי שמפחד.
0: תשמע, אני כבר בקוס שנייה, אני לא יודע אם אתה שמת לב, כן? הלכתי, עשיתי ריפיל.
2: אתה מתחיל להזכיר לי את החבר'ה מהקהילה של הפוצ'יבולי. הם היחידים עד היום שהיו מגיעים ויכולים לקנות כוס בבוקר ואז לבוא בצהריים, כי הם יודעים איך זה להיות בברזיל ואיך זה עובד שם. הם ממש חיים על זה. בוקר, צהריים, ערב, זה ארוחה, זה אנרגיה, זה כינוח, זה כל כך הרבה דברים שאתה יכול לבחור. ולא מעט אוהבים את זה גם פיור.
3: כן, כן, זה ממש טעים, העשאית.
0: גם ככה, לאכול את זה כאילו מהקופסה.
3: זה כמו ברד כיפי כזה.
0: כן.
2: כן, שזה טעם טעים. שלא נגמר,
3: הבטן
2: מפנה לזה מקום.
0: ממש.
3: זה טעם, מה אני אוהבת בזה? שהוא לא מעיק. זה לא, אתה לא מרגיש שיש לך too much, שאתה יכול לאכול מלא מזה, וזה טעים, וזה כיף, וזה מרענן, וזה מרגיש מהמם, וזה מסביע אם עושים את זה נכון. מאוד.
2: כן.
0: טוב.
3: אני כבר מפוצצת בעיקרון.
0: אנחנו בעיקרון מסיימים את התוכנית שלנו לצערי הרב.
3: כן.
0: נגמר לנו קצת הזמן, אבל... אל תדאגו, אנחנו גם פה מחר נספר לכם על האוקברי הסעי. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לרפי. רפי, תודה רבה רבה רבה לך.
2: תודה רבה,
0: אוני. אנחנו ממש ממש כיף לנו, וטעים לנו גם.
3: נכון.
0: ואני לא סתם עשיתי את זה, ואני טעמתי את הסעי של אוקברי עוד מהפוצ'יבולים, מהטורנירים של הפוצ'יבולים. וכל פעם שזה הגיע אמרתי, איך אין דבר כזה, איך אין דוכן כזה, איך? ורפי אמר לי, עשה לי ככה עם היד, כאילו, תמתין,
3: חכה.
0: חכה רגע. ואיך אין דבר כזה? והנה.
3: בבקשה.
0: כבר 10 סניפים בארץ.
3: כל הכבוד.
0: אוטוטו, זה קורה.
2: באמת.
0: מטורף. רפי, תודה רבה רבה לך.
3: אצלנו קוראים לזה חמסה סניפים.
0: כן.
3: כמה סניפים? חמסה סניפים.
0: חמסה סניפים. מירי אדרי, תודה רבה. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה, באותו המקום. עוד מעט אתם תקבלו הודעה מי זוכה בקוס עשאי מתנת אוקברי. יאללה ביי, בשורות טובות. בשורות טובות, אמן.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חי חי חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: נועה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
15: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
14: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסיים סקורד בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלת 102 FM.
0: מיד באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת 102 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחטר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
17: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
16: תיעוד חדש מיהודה ושומרון מעלה חשש מהיקף ההתעצמות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים. לפי מחקר של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המנגנונים מונים כ-60 אלף חמושים ומחזיקים בין היתר בנשק נגד טנקים, מטרולי RPG, מקלעים כבדים, כלי רכב משוריינים וחומרי נפץ. עוד עולה כי הכוחות עוברים אימונים המדמים לחימה בשטח בנוי ופריצה ליישובים ולבסיסים. באחד התיעודים נראו מאות פלסטינים מתאמנים סמוך ליריחו, במרחק של כקילומטר בלבד מכביש 90. לפי המחקר, חלק מהאמצעים שבידי המנגנונים חורגים מהמגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי היום יצא לדרך פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים, בהתאם להנחייתו ובהמשך לחוק שאושר בנושא. לדבריו, ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר להמשיך לפעול בשטחה, ותפעל נגדו בכל הכלים. בעקבות הפערים שנחשפו בתוצאות הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת שבתאי קטש דורש לבצע ספירה מחדש של הקולות. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי קטש פנה ליושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה לאחר שהתגלו אי התאמות בין הפרוטוקולים הידניים בקלפיות לבין התוצאות הרשמיות שפורסמו באתר הליכוד. עוד בחדשות, מטוס תובלה של צבא ארצות הברית נחת היום במוסקבה בנסיבות שעדיין אינן ברורות. המטוס הגיע מריגה בירת לטביה ולא ידוע מי היה על סיפונו או מדוע נשלח לרוסיה. בקרמלין אמרו כי אין בידי מידע על הטיסה, וגם בארצות הברית טרם נמסר הסבר רשמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן מושון, טוקוש, פלוטקה.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: שעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה, שעה ראשונה ברדיו אלת, 102 FM. איתכם כל הדרך, גם באתר ובאפליקציה, עד שיש ביחד איתכם עם הלעיתים הגרסאות וכל המיקסים שיצאו לנו
1: כל מהכל.
0: כיף בלב.
1: והבטחה.
0: יחממו אותנו, למרות שכבר חם בחוץ.
1: מאוד.
0: אז אולי יצננו אותנו
1: נקררו.
0: בעצם. נקררו. למרות שזה לעיתים חמים, אתה יודע, הכל פה חם, הכל רותח, אז אתה יודע.
1: כן, אבל זה האנרגיות.
0: האנרגיות יהיו קרות?
1: האנרגיות יהיו חמות ויגרמו לקירור.
0: אבל גם מזג האוויר הוא חם. אז מה, איך פה, איך עושים צינון לכל הדבר הזה?
1: תרימו את המזגן, תרימו את המזגן.
0: קיצור, המזגן יפתור את כל הבעיות. משוק הפלוטקה.
1: דולב נשמע.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המסגן הכי טוב. אז תזכרו, במסגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
17: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
18: אתם שואלים.
17: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים FM. המחסן למקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
0: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
0: צ'ק.
3: מגשי פירות.
0: צ'ק.
3: סושי פירות.
0: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: אילתים, רשת אוקברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוקברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוקברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס. עכשיו באילת
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל

0: תודה לכל החברים והחברות, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, באתר, באפליקציה. אנחנו מסיימים עוד שעה של מגה מיקס.
1: מיד חוזרים לשעה שלישית ואחרונה, שעה שתסגור לנו את יום שלישי בשבוע, ויש שם הרחקות, גם בשעה הבאה, הכנו לכם על המוזיקה מעולה, מעולה, מעולה. אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה על הסאונד. גרי סגור, באולפני רדיו אילת, תודה רבה לגרי.
0: תודה רבה לך, דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה, שהסכמת לחזור לאולפן, אחרי היעדרות ממושכת.
0: וואי וואי וואי.
1: ונקווה שהפעם הנוכחות שלך תהיה ארוכה יותר.
0: ארוכה, ארוכה.
1: כי אתה יודע, לא חובה להחתים דרכון כל שלושה ימים. לא חובה. גם פעם בכמה חודשים, לא צריך כל כמה ימים, בסדר? תהיה רגוע.
0: רגוע, רגועים, רגועים.
1: הוא לא רגוע, אור, מה אני אעשה איתם? הוא לא רגוע. הוא לא רגוע.
0: זה הגיע...
1: הוא וקים, לא רגועים.
0: לא רגועים.
1: לא רגועים.
0: זה מיכאל, זה לא נה.
1: פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לשעה האחרונה של מגמיקס.
2: עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
15: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
19: בוקר טוב אילת.
18: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך סיור ברצועת עזה כי צה"ל ימשיך לפעול נגד חמאס ונגד חיזבאללה ולא יאפשר להם להתעצם מחדש. לדבריו, הצבא שינה את תפיסתו בעקבות לקחי 7 באוקטובר ולא יאפשר עוד לאיומים להתבסס בגבולות המדינה. זמיר הוסיף כי פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו נותרו יעד מרכזי וכי המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר יימשך. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחטר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
20: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
19: צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף באכזריות נהג אוטובוס במודיעין עילית. לפי המשטרה, במהלך נסיעה מבני ברק לעיר הוא פרץ את מחצת המגן, היכה את הנהג באגרופים ובעט בו. לאחר שהמשטרה ניסתה לאתרו, החשוד הסגיר את עצמו אמש בתחנת המשטרה בבני ברק ומעצרו הוארך עד יום חמישי. עוד בחדשות, 10 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בשדרות יצחק רבין באפולה. הם פונו לבית החולים העמק שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
21: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: כן, אחר הצהריים טובים, אהלן שיקו, טוקוש, ניצב משנה משיקו פודקאסט.
1: אהלן דולב מישליס.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד של מגמיקס ברדיו חיפה, שעה שנייה למעשה ברדיו אילת, ואיתכם עד שש בערב, לעוד שעה שכל כולה לעיתים גרסאות ומוזיקה, איזו מוזיקה הכנו לכם לשעה הקרובה. גם חדשים, גם ישנים, גם עברי, גם מורזי, הכל מהכל. אז אנחנו איתכם כאן, כמו שהבנתם, ברדיו חיפה 175, ברדיו אילת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה, יוצאים לדרך.
0: תבלו תהנו הזנה מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
18: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
19: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
20: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
21: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
22: אתם שואלים.
21: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס

אילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש, ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
16: עכשיו באילת
17: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
16: וב6
17: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שהייתם איתנו מהדורת מגה מיקס שלישי
1: רגע,
0: בשבוע.
1: רגע, רגע, לאן פרץ? רגע, תגיד שהגענו לסיום הדרך שלנו, לסיום התוכנית, 3 שעות הסתיימו להן.
0: תירוף.
1: יש לנו עוד 20 שניות בערך, אז נפרד כמו שצריך, בצורה יפה, נאחל לכם ערב טוב.
0: בשורות טובות.
1: המשך ערב נעים. ונזכיר לכם, לכל ההורים שבינינו, הראשון לספטמבר, עוד שנייה כאן, לא לדאוג, עוד קצת. תודה רבה לגירי סגור ברדיו אילת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: לאחד אולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה. פרסומות חדשות, ומיד אתם עם תוכנית הספורט של ישראל, אז שיהיה לכם ערב נעים, בשורות טובות, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: אילת. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האילתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אילת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
0: מגשי פירות.
4: צ'ק.
0: סושי פירות.
4: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
11: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מיד באילת.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שבק יצטרף לחיפושים אחר היימנוט קסאו, שנעדרת מזה כשנתיים וחצי. כך הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג בשיחה עם משפחתה בבית הנשיא.
21: התיק של היימנוט הוא
1: לדעתי בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. דיברתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשב"כ נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של ההימנעות. אני מקווה בעזרת השם שנשמע בשורות טובות או שנמצא פתרונות.
20: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, נמצא במוסקבה ומקיים פגישות עם גורמים ברוסיה. כך דווח ברשת CBS האמריקנית מפי מקורות האמורים בפרטים. לפי הדיווח מדובר בביקורו הראשון ברוסיה מאז כניסתו לתפקיד, ובשלב זה לא נמסרו פרטים על מטרת הנסיעה. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב משה כהן בטבריה. הוא פונה למרכז הרפואי פוריה עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. והיום תוכנית הספורט באווירה חגיגית, אווירה היסטורית, אווירה שאומנם לא בסוף התוכנית, אבל פחות משעתיים אחרי התוכנית אולי תהיה לנו היסטוריה ותהיה לנו קבוצה בשלב הליגה של ליגת אלופות הפועל באר שבע כמובן. אז בשביל זה כינסנו שניים, אחד שהיה בליגת אלופות ואחד שכל משחק שלו היה רמה של ליגת אלופות, כמובן לירן שטראובר ורובן עטר.
2: ערב טוב.
3: מה העניינים? ערב טוב.
1: רובן, בתקופת...
2: איזה מתח, אתה יודע מה, אני מה זה אני רוצה שהפועל באר שבע יעלו, ולא רק, גם בשבילם כמובן, ובכלל הכדורגל שלנו.
1: אני רוצה לשאול אתכם, כי אולי זה בגלל שאנחנו, אתה יודע, אובייקטיביים והכל, אבל יש לי תחושה שבגלל שזו הפועל באר שבע, ואין את היריבות הגדולה נגיד של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, או של ביתר ירושלים, של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יש תחושה שכמעט כולם רוצים שהפועל באר שבע תעלה, נכון? יש תחושה שבמדינה רוצים.
3: לא, יש יריבות, בוא, אל תגזים.
1: לא, יש יריבות, אבל זה עדיין לא היריבות.
2: אני מאוד רוצה שגם באר שבע יעלו, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב.
1: כן, אני גם מסכים. קודם כל, זה טוב לנקודת
2: הכדורגל שלנו.
1: זה טוב לשחקנים שירצו לבוא לפה.
2: נכון, זה ירים את הרמה של הכדורגל שלנו, ואנחנו רוצים, אתה יודע,
3: להגיד לך שהשחקנים האלה,
2: הכי טוב, זה הכדורגל שלנו.
3: אני יכול להגיד לך שהשחקנים האלה, בתור אחד שהיה...
1: מה הם עוברים עכשיו באמת? מה עובר
3: להם? זה לא עכשיו, זה מה מאתמול כבר, זה מה מהרגע שאתה שם את הראש במיטה בלילה, ואתה מנסה לעצום את העיניים, ואם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, רצות לך תמונות מול העיניים. רצות לך תמונות מול העיניים של מה קורה שנייה אחרי שריקת סיום והצלחנו, ועלינו, והפלנו, מה קורה אם אנחנו סופגים גול, מה קורה... אתה
1: משדר לעצמך... קשה לישון בלילה לפני?
3: וואו, קשה מאוד. קשה מאוד. הראש מסתובב סביב 1001 סנריים שיכולים לקרות במשחק, ואם תשאל את השחקנים של באר שבע אחרי, הם יגידו לך שאת אותם דברים, המתח הזה, הזיעה הקרה בידיים שיש באספה לפני שאתה שותה את הקפה ובוגב, לפני שאתה יוצא לאצטדיון, הדרך שאתה נוסע באוטובוס.
2: אני חושב שבמשחק הקודם לא פחות.
3: לא, אבל פה יש משהו אחר, רובן.
2: לא, אני אגיד לך למה אני חושב לא פחות, כי אני חושב שבמשחק היום הם יודעים מול מי הם משחקים, הם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לעבור, אז יש להם יותר ביטחון עצמי, ביטחון בעצמם, לגבי מה הם צריכים לעשות.
3: זה נכון, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, אני אסביר לך, כשאנחנו עלינו לליגת האלופות, יצאנו גם אנחנו למשחק חוץ, זה היה משחק חוץ, אז משחק חוץ מאוד מאוד קשה בסלוניקי, ואיכשהו הצלחנו לנצח את המשחק הזה 2-1, ולמרות שהם שיתפו שחקנים צהובים, והמשחק היה ביתרון של 3-0, טכני שניצחנו בעקבות אותו שיתוף של שחקן שלא כחוק, עדיין היינו באמת אחרובן, פחדנו מהדקות הראשונות, למזלנו, מה גמר את כל המשחק הזה? זה השער המהיר של אירן כהן דקה שמינית, ואז אתה כבר ב-4-0 וכל המשחק הוא גרביץ' 2. והיום באר שבע...
2: גם אם נזכיר למאזינים שסבח בסיבוב הקודם, הם הפסידו 2-1 לקבוצה מדנמרק בחוץ, ואז במשחק הבית הם הפכו את זה וניצחו 4-0.
3: 4-0 ומתי נתנו את הגול הראשון רובן? דקה 59 רק.
1: רגע, אז אני קוטע אתכם.
2: זאת אומרת, הכל פתוח.
1: אני קוטע אתכם לפני שנמשיך, כי אנחנו רוצים לדבר עם אוהד הפועל באר שבע וחבר הארגון וסרמיליה גידון, שנמצא עכשיו בבקור. שנמצא

0: מהירה, ובעזרת השם, בעזרת השם, נקווה שביחד נקשיב את החלום הזה.
1: אנחנו שומעים את הטופים, שומעים את הצעדה, כמה אוהדים שלכם יש הגיעו לבקור?
0: להערכתי משהו בסביבות האלף אוהדים.
1: כל הכבוד, יפה מאוד. ועכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, לפני עשור כמעט, שיחקתם פעמיים, רצוף, בפלייאוף ליגת אלופות, פעם אחת זה לא הצליח סלטיק, פעם אחת מריבור, התחושה היא שעכשיו זה שונה?
0: אתה יודע, קודם כל יש משפט שאומר,
1: פעם שלישית
2: גלידה, פעם שלישית גלידה,
0: אבל אין ספק שזה יושב לנו בראש, וזה נגן לנו, וזה התרגשות גדולה, לצד איזה סוג של, לא נגיד טראומה, כי טראומה זה דבר גדול, אבל סוג של בסה שחווינו פעמיים וכל כך רוצים להיות שם, כי הפועל באר שבע בסוף, מעל עשור, מועדון טופ 3 בכדורגל הישראלי, מאותר, שלבי בתים, באמת השיגה הכל. הדבר היחיד שחסר לשים את הפלומבה כדי באמת להיכנס למושג הזה של המועדון הכי גדול בישראל, או בין הגדולים בישראל, זה באמת ליגת האלופות. אז אני באמת, באמת, באמת מקווה ומתפלל שהערב נגשים את זה, כי אין דרך אחרת, באנו עם יתרון מהמשחק בבוקרסט, ויאללה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
1: יצא לכם לראות את השחקנים אתמול, מימון מסכם, אחר כך הגעתם?
0: לא, היו...
1: אנחנו לא שומעים, נכון?
2: כשנפליטה על ידי הטופים.
1: לא, רגע, אנחנו לא שמענו אותך, גדעון, אבל אתה מההתחלה.
0: אני אומר שחלק מהאוהדים היו עם השחקנים בטיסה במוצאי שבת, אבל רוב המסה הגדולה של האוהדים הגיעה אתמול בלילה.
1: ומה הם שומעים מהשחקנים? מה הם שומעים מהם? יש ביטחון גם אצל השחקנים כמו הביטחון אצלכם?
0: לא יותר מדי מדברים, הם מדברים על הדשא, ומה שרן קוז'וך משדר זה צניעות לצד באמת אמונה גדולה בדרך, אמונה גדולה בעצמם. ואנחנו, אם היית שואל אותי לפני חודש שהצלנו באלוף האלופים למכבי תל אביב, לא בגלל ההפסד, בגלל איך שנראינו שם, וכאן נכון. עזב, ודן ביטון לא זמין, ואור בלויאן עזב, והכל נראה כאילו, לא נגיד מתפרק, אבל לא נראה שאנחנו הולכים באמת לאיזו עונה מטורפת, ופתאום חודש אחרי אנחנו רואים את הדבוקת שחקנים הזאת.
3: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם הזדמנות כזאת תחזור, קידו, זו הזדמנות פז.
0: מטורף.
3: וואו, וואו, וואו, זה אין דבר כזה, זו הזדמנות, לא רק, תדע לך, זה לא רק לכם, זה לא רק לבאר שבע, זה בכלל הכדורגל הישראלי. כמה זה חשוב שקבוצה תעלה לליגת האלופות, זה ייתן פוש אדיר לכדורגל, ואולי גם לחזרה של הכדורגל בארץ.
2: הם עושים את זה בקלאס, הם לא, אתה יודע, באו וגנבו פה.
1: בדיוק, לא הכנו אוטובוסים, היו טובים יותר בכל המשחקים. גדעון, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאתם עכשיו בצעדה, אתם פוגשים אוהדים של סבח? יש דברים עם אוהדים שלהם? זה, אתה יודע, בדרך כלל יש אולטרסים אחד מול השני. אני מבין שהם אוהדון קטן בלי הרבה אוהדים. השאלה אם נתקלתם בהם.
0: תראה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל השמועות אומרים ש-20 אלף אוהדים יגיעו אליהם. אני לא יודע אם זה נכון.
1: כן, אבל האנשים ממה שאנחנו שמענו, רק 3,000 אוהדים באמת של סבח, ועוד 15,000 אוהדים של קבוצות אחרות.
2: יש שם משהו מוזר, כולם מתאגדים מכל המדינה, מכל הקבוצות ובאים.
0: כן, בסוף אבל זה מועדון שהוקם רק לפני פחות מעשור.
1: ב-2017, כן.
0: סביר להניח שאתה יודע זה, אבל תוך כדי שאני מדבר איתך, אני יכול להגיד לך, התחלתי מזה שיש כאן הבטחה מאוד גדולה מהצד הזה, בסוף יש כאן רוב מוסלמים במדינה הזאת. אני יכול להגיד לך שלא הרגשנו עינות איפה שהסתובבנו, אם זה בעיר, אם זה ברחובות, אם זה במסעדות. מה שכן, אני יכול להגיד לך שלאורך כל הצעדה, אנשים יוצאים לחלונות בכל מקום ומצלמים פשוט את השיירה של אוהדי הפועל באר שבע, וזה יפה לראות את זה.
3: איך מבחינת, גדעון, איך מבחינת אתם, האוהדים, אתם מדברים ביניכם, לא להתלהם, לא לחפש סתם לעשות בלגן, אתה יודע, לא להתעמת עם אוהדים של קבוצה אחרת. יש את הדיבור הזה ביניכם שאתם מסבירים אחד לשני כדי לשמור,
2: לעבור את המשחק הזה בשלום.
3: לעבור את זה בשלום וליהנות רק מהכדורגל?
0: אני יכול להגיד לך שממש בתהלוכה שעשינו בצעדה הזאת, תוך כדי, היו שם כמה נערים כזה בצעקו סבח וכזה נגד בגנות באר שבע, ואחד פשוט השתיק את השני לא לענות להם, אפילו חלק מחו להם כפיים כזה
3: חשוב.
0: נגד השל, סבבה, אנחנו
1: חשוב, שמרו על
2: זה גם לגיטימי, בוא.
3: חשוב,
0: לא,
3: חשוב.
0: בסוף אנחנו באים ומבינים גם את, אתה יודע, את כל המצב שהוא נפיץ.
2: יריבות ספורטיבית.

0: כן, כן, אבל אני באמת, אם הייתי יכול ככה להמחיש לכם עכשיו בווידאו מה קורה פה, מאות, מאות עזרים
1: שעושים ובאים עם... יש אינסטגרם, ידידי, רואים הכל, רואים את התמונות משם, מקבלים את הכל, תאמין לי.
0: כן, הם באים ומלווים אותנו ומצלמים את השיירה והם מתלהבים ממה שקורה כאן בעיר, זה מדהים.
2: אגב, גדעון, זה משחק, לכל המשחקים עד עכשיו נסעת?
0: לא, בעונה הזאת האמת שזה המשחק הראשון שיצא לי, בעבר יצא לי כמה משחקים. אתה יודע, אין מה לעשות.
2: לא, אז זהו, זה השאלה שלי.
3: רגע, היסטורי.
2: אם היית בפעם הקודמת שבאר שבע באמת עשתה קמפיין אירופאי מדהים, ואם עדיין יש תחושה שעכשיו זה יכול להיות שונה כי זו ליגת אלופות.
0: הייתי בקמפיין, לא הייתי במשחק במריבור, אבל הייתי בקמפיין, הייתי בכמה משחקים עד היום, בבאר שבע עם באר שבע באירופה.
2: יש תחושה שונה שהפעם זה משהו שהיסטורי יותר?
0: כן, אני מרגיש, קודם כל מתחילים את המשפט הזה מהעם היעמיק.
2: עם היעמיק. אנחנו היום תוכנית בסימן עם היעמיק, גדעון.
1: באר שבע לא תרד, גדעון, באר שבע לא תרד.
0: בדיוק, אנחנו, תשמע, אנחנו באנו בסוף ליהנות מהעיר מבטאות.
3: זה העם היעמיק, זה החמסה, חמסה, חמסה
0: של ה... זו המטרה של הטיול של כולנו, אבל באמת, רגע של רצינות, אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש אצל כל האוהדים, בלי יוצא מן הכלל, עם כל ההתרגשות של המעמד, כי זה מעמד שבאמת מרגש, שכולם מאמינים.
1: אני יכול להגיד לך, גדעון,
3: יאללה, תדחפו, תדחפו את השחקנים כמה שיותר.
2: כמה משמעותיים האלף היום?
3: מאוד, מאוד, מאוד. ככל שהם יותר יעודדו, השחקנים ירגישו אותם יותר, ייתנו להם הרגשת בית. ואתה יודע שאתה הולך למשחק חוץ, ואפילו
2: אם יש... ואתה רואה את הדבוקה הזאת, כן, אתה רואה
3: אלף שלא מפסיקים לעודד ולעודד ולעודד, אתה בסוף מגיע לחגוג איתם.
1: גם יותר מזה, אם באר שבע תצליח לשמור על הדקות הראשונות כמו שצריך, ואפילו אולי לכבוש שער מהיר...
3: אין אצל קוז'וק לשבור. הוא תוקף קדימה, לוחץ קדימה.
2: לא, לשמור על השער נקי. לשמור על
1: השער נקי. ותצליח לכבוש שער מהיר, אתה תרגיש את האלף האלה כמו 5,000-6,000 בתוך האצטדיון. זה אין מה לעשות בסופו של דבר.
2: גדעון, אנחנו רוצים להודות לך. אנחנו מאחלים לך שבעוד כמה שעות תחגוג, תהנה, תהיה בליגת אלופות, ואיך אומרים?
1: ותשבור כמה תוכנית חיסכון.
3: עמה יעמיק ותחזרו בשלום.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה על הפרגון, חברים. תודה על התמיכה. אנחנו באמת, אני התחלתי מזה ואני מרגיש. אתה יודע, היה כל מיני ביקורות, אני מרגיש, והיום קיבלתי באמת מאות הודעות של אוהדים, חברים, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הכל תל אביב, מכבי תל אביב, כולם, כולם, כולם, כולם רוצים שבאר שבע תצליח, כי כמו שרובן אמר מקודם, את ההצלחה של מדינת ישראל, אנחנו באים
2: במדינת
0: ישראל בכבוד ובגאווה, ובעזרת השם נעשה היסטוריה.
2: גדעון, לפני שאתה יורד, אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את זה שתקנת, אתה חבר וסרמיליה, קמתם ביחד עם ארגונים אחרים את התאחדות האוהדים, נכון?
0: רגע, אני אדייק אותך, אני אדייק אותך, אני באמת התחלתי ממסרמיליה. רגע, שנייה, בן, בוא.
2: בן בודה איתך?
1: בן בודה.
2: אם בן בודה איתך, תביא לנו אותו. תן לנו את בן בודה.
0: שואל אותי השאלות בסרמיליה, רובן עטר.
2: בן...
4: הלו.
2: בן בודה הגדול, מה נשמע?
4: מה קורה, חברים? מה נשמע?
2: אז אני אגיד לך, אתה בתוכנית הספורט של ישראל, אירן שטראובר, רובן עטר, שלמה וייס איתך.
3: קודם כל, אנחנו מחזיקים אצבעות, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ותנצחו ותעלו לליגת האלופות. זה מצוין לכדורגל שלנו.
1: אמן, אמן.
4: כיף לשמוע את זה מכם, וכיף שאנחנו במעמד הזה, ואתם איתנו.
2: גם נכון, רצינו לשאול את גדעון, אבל אם אתה שם, אז ברור שאתה, כי אתה אחד מהמובילים של העניין הזה, התאחדות האוהדים. התאחדות האוהדים החדשה שהקמתם, איך אתם הולכים להתייחס לכל ענייני האלימות שהיו בשבועות האחרונים?
1: בימים האחרונים.
4: האמת, אני בגלל שאנחנו במסע שלנו לחול, אז אנחנו לא היינו בארץ, אבל ראינו את הדיווחים. קודם כל אני חייב להגיד, יעד אבו עביד, שחקן שלנו לשעבר, מהשבעה באוקטובר, כל פעילות קהילתית למען חיילים, פצועים, משפחות, נתן את הלב והנשמה שלו למען הקהילה, וכואב לי בפן האישי שהוא סופג את הדבר הזה.
3: אתה רואה נציג אוהדים של הפועל באר שבע שאומר את הדברים האלה כמה זה חשוב.
2: כן, חשוב מאוד. בכלל כל ההתאחדות שהם הקימו חשובה מאוד.
3: כן.
2: בן, אנחנו לא נעצור אותך באמצע.
3: בהצלחה.
2: בהצלחה.
4: יאללה, תודה חברים.
2: וגם לך נגיד, עם היעמיק.
1: תהנה, תביאו ניצחון.
4: תודה. תודה.
2: רובל, זה העם היעמיק הזה, בכל הקבוצות שיש את הפוחדים ממלכוס, אה?
3: האמת, אני למדתי את זה פה. לא הכרתי את זה.
2: אתה היית שחקן?
3: לא, לא הכרתי.
2: לא, אין פעם, לא היה פחד ממנחוס?
3: לא שמעתי את המיאמיק הזה.
2: לא, לא המיאמיק, אני מדבר פחד ממנחוס. המיאמיק זה רק
3: לשם. אני לא אחד של אמונות.
1: רייסי, יש לי שלושה חברים לפחות שהם מועדי באר שבע אדוקים. שניים, אחד מהם אתה בטוח מכיר, זה צביקה אדר, ואדר גולדמן הפרסומאי.
2: ברור.
1: ויש לי עוד חבר שהוא גם מועד באר שבע שרוף. הם מתחילים בזה.
2: לא, לא, אני יודע.
1: אין מה לעשות, הם מקבלים עונה.
3: גם עד פה, איך היה אומר?
2: לא, גם אני אומר לכם.
3: מיקו תמיד היה אומר, אמא.
2: אנחנו מדברים על האוהדים, כן?
1: על האוהדים, אוהדים.
2: אנחנו מדברים על האוהדים. אני סיקרתי את הפועל באר שבע, אני אומר לך שאלונה מעל כולם.
1: גם, ברור, היא נדבקה בזה.
3: באמת?
1: היא נדבקה.
2: מעל כולם.
1: היא נדבקה בזה,
2: לחלוטין.
3: אתה מדבר איתה,
2: לא, אני אומר לך,
3: אמא יעמיק?
2: אני אספר לך, ושטראובר היה אחראי גם על חולצות, אז אולי הוא יודע את זה טוב.
1: ארבע שנים הייתי טוב.
2: אסור לבוא. השחקנים, היה אסור להם לבוא לפני משחק, ביום של המשחק עם חולצות פסים.
1: פסים.
2: כי היא אומרת, את יגרום לכם לשחק לרוחב.
3: וואלה.
2: כן, אמיתי.
1: אתה יודע שאני הייתי אמור לעשות להם סטים למשחק, אז היינו בזמנו עם החברת תלבושות, היא לא נתנה לי לעשות סט משחק עם פסים, נקודה. אין, לא יהיה, לא יהיה.
2: כן, כן, אז גם אלונה, אז באר שבע זה חזק, ואותי מעניין, אם זה גם בקבוצות אחרות, או שזה משהו של באר שבע?
3: אני לא...
1: באר שבע.
3: אני לא יודע, אני לא מכיר.
1: זה ייחודי להם, יש להם את הדברים שלהם, את האמונות התפלות שלהם.
5: זה מכבי חיפה החליפו מזוזות, ראינו שחלק...
2: לא, אבל אני זוכר נגיד בקפה של מכבי חיפה לפני המשחק מול הכוכב האדום, שהאוהדים אומרים, תגידו, מנחוס, אנחנו לא עולים, וזה אני זוכר שהם באים ואומרים, אנחנו עולים.
5: כן, ברור, זה מה שאני אומר, אבל כל אחד... תשמע, יש לך בחדרי חדרים, אני זוכר, אני לא זוכר מי סיפר על ערן לוי, לפני שהוא עולה למגרש, הוא עובר בפרוסדור, ואין מזוזה שהוא לא מנשק אותה, גם אם הוא לא נכנס לחדר.
3: מה, אתה לא זוכר, סיפרתי לך על השחקן הזה, שלא זיהיתי בה...
2: שעשה לך...
3: שעשה לנו אשן בחדר הלבשה. כן, הגעתי לחדר הלבשה בנתניה שם, בקופסה. אין חלונות, אין שום דבר. הוא הדליק שם, עשה אשן, נהיה שם כמו...
1: מי זה הרובד?
2: איזה שוער?
3: לא איתך.
2: שוער, לא?
1: לא הייתי.
3: לא איתך, איך קראנו? זוביק, זוביק, זוביק. שוער נמוך, הביאו.
2: שוער נמוך, הביאו, ואז הוא אמר, איפה שטראובר?
1: לא, חשבתי זה בובליל עשה את ה...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: אבל לכל אחד יש איזה אמונה תפלה, בטח
2: בכדורגל. לא, ברור, יש שחקנים שעולים רק עם הרגל ימין על הדשא.
5: מזל שעדי באר שבע לא רואים מה הכנתי.
1: רובן, מה יש לך
2: אמונה תפלה? אוי, ברובן.
3: לא.
2: הוא אמר שלא היה לו.
3: לא היה לך.
2: מה שלך הייתה?
1: אני, אם הייתי מנצח עם חולצה, לא מחליף אותה, ואם הייתי מפסיד, גוזר אותה וקורא אותה ומעולם לא משתמש ביותר.
2: מזל שלא תחתון,
3: היית יכול להיות מונה אמונה תפלה.
1: לא, זה הרגל.
3: כי זה הרגל, זה רגל ימין תמיד אני נכנס בכל מקום.
2: אנחנו זוכרים את החמסות של דרור קשטן זכרו לברכה, ויש אמונות תפלות בכדורגל בכלל.
1: מה שלא מזיק.
2: אגב, אתה יודע איפה הכי הרבה יש? באיזה ענף?
1: נו.
2: טניס. הטניסאים, כמעט לכולם יש, אם תשים לב, גם כשהם באים להגיש את ההגשה, יש לכל אחד מהם תנועה אחרת שהוא צריך לעשות, יש כאלה שמקפיצים ארבע פעמים, יש כאלה שזה, לטניסאים, כמעט לכולם יש אמונות תפלות, אבל בסדר, כל עוד זה לא פוגע במקצועיות, אין לי בעיה עם זה בכלל. בוא נדבר באמת על המקצועי, על הפועל באר שבע היום לקראת המשחק הזה, כנראה זה הולך להיות אותו הרכב, זה כל הדיווחים. האם הפועל באר שבע בעיניכם צריכה לעשות משהו שונה, או שבוא, תעלה כמו שהיא הייתה עד עכשיו, לא משנה שזה משחק חוץ מול 20,000 צופים?
3: דגש יותר גם במשחק ההגנה, כי היו כמה פרצות במשחק של הפועל באר שבע, במשחק הקודם.
2: מרציאנו לקח הצלח.
3: שהוא לקח, וגם היו כמה מעברים כאלה מהירים שהם הצליחו לעשות.
1: זה המשחק שלהם, רובן. המשחק שלהם...
2: של סבא.
1: כן, שזה בא...
3: זהו, אז פה צריך לשים, כן, צריך לשים יותר דגש, כי... במגרש, הרי במגרש שלהם בסבח, הם מכירים כל שטע.
2: זה לא המגרש הביתי.
3: אבל הם שחקים שם.
2: לא, זה לא
3: המגרש. מכירים את המגרש.
2: הם מכירים, אבל זה לא המגרש. זה כמו שנגיד עכשיו קריאת שמונה.
3: אבל עדיין, זה כביכול הם מכירים.
2: אבל זה הקהל שלהם.
3: זה הקהל שלהם. אתה לא יכול לטעות, אתה לא יכול לתת להם את ההזדמנויות האלה, כי במגרש הזה הם ינצלו את המצבים. פשוט יותר אחריות הגנתית, להמשיך לשחק אותו דבר, ללחוץ קדימה, אבל לא להעט ולא לפספס הזדמנויות בלסגור שחקנים. אחריות מאוד גדולה יש על שחקני הקישור במשחק הזה.
2: אתם הייתם עושים שינויים? כי עוד פעם, כרגע לפי התרגולים נראה שאין שינויים בהרכב.
1: אני לא חושב שצריך לשנות, כי מה שעבד טוב במשחק הראשון עם שיפורים קלים ולשים עוד פעם, לשים עין, אני חושב שבעיקר באר שבע צריכה לשים עין לשני דברים. אחד זה דיברנו עליו, על סימיץ', השחקן הזה שכובש כבר כבש 5 שערים, והוא שחקן מאוד מאוד ורסטילי, הוא גם רץ לעומק מהר מאוד, גם יודע לעצור ולמסור כדורים, אבל בעיקר השוער פוקטילוב, ככה, אומר את השם שלו כמו שרקו קטילוב, שהוא נשק קטלני שלהם במה שאומר, ולהוציא אותם להתקפות מתפרצות, להתקפות מעבר, יש לו כדורים חדים מאוד.
3: זה התפקיד של ויטור, לארגן את ההגנה.
1: בדיוק, אז רביעיית ההגנה, גיא מזרחי, ויטור,
3: רוטנר. לא להשאיר את ויטור על המהירות עם שחקנים.
2: בדיוק. אוי ואבוי.
3: בדיוק, תמיד יצליח להיות גיבוי.
2: זו לא הייתה החוזקה שלו בימים הגדולים.
1: יפה, אבל זה שני דברים, זה גם הגיבוי של רוטנר והסגירה של שני המגינים לאמצע, וגם עמידה של מרציאנו קצת יותר למעלה ולהיות מוכן לכדורים הארוכים האלה, זה משהו שבאר שבע, אם תצליח את זה קודם כל לנטרל, יהיה לה הרבה יותר קל, כי הלחץ הוא על סבך, אין מה לעשות.
2: כן, הלחץ הוא על סבך, כי שמעתי את המאמן שלהם אומר, ברור שהיינו קונים להגיע לגומלין עם פיגור של שער אחד.
1: ברור שכן, כי הם במשחק הקודם כבשו 4 שערים מדקה 59, אתה תבין, תוך 31 דקות. אז יש להם את היכולת לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא תמיד אתה יכול לחזור ולקבל את המזל הזה, גם לכבוש 4 שערים, במיוחד גם מול קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, מאוד מאומנת.
2: לא, נגד באר שבע זאת תהיה הפתעה גדולה.
3: גם אחרי שהם עשו מהפך בסיבוב הקודם, מ-2-1 הפסד ל-4-0.
1: כן, נגד אורה וסדנית.
3: אז הם כל כך מאמינים בעצמם, שוואלה פה תצטרך להיות אחריות במיוחד. אמרתי שוב פעם, מרכז הקישור חייב להיות הרבה יותר, במשחק הקודם ונטורה היה במשחק מצוין, לידו אליאל פרץ היה במשחק טוב.
2: ואני וישועה.
3: ישועה היה פחות טוב במשחק הזה. הוא צריך להרים את הרמה שלו.
2: מי האקס פקטור מבחינתכם היום לקראת המשחק הזה בבאר שבע? מי צריך באמת לקח את העניינים לידיים, כמו שאומרים?
1: אני חושב שוונטורה זה שניים, זה וונטורה וויטור.
2: אוקיי.
1: דאבל וי.
3: אני אומר שכן, אני לדעתי זה אופיר מרציאנו.
2: אוקיי, אז אתם הולכים על השחקנים ההגנתיים.
3: כן, אני אומר שהולכת להיות לו עבודה מאוד גדולה היום.
1: שזה פחות טוב, דרך אגב. כן, אבל פה הוא... אם מרציאנו יצליח לעבוד קשה, זה מסוכן.
3: לא, אתה יודע, גם מצבים נייחים, אם הוא ישרה את אותו ביטחון שהוא ישרה ביציאות לכדורי גובה, בכל בעיטה שבעטו לו, אתה יודע, הוא לקח את זה בקרס.
1: כן, הוא שואר מנוסה, בואו.
3: כן, בדיוק, הוא משרה ביטחון על כל השחקנים. אם הוא יעשה את זה כבר מההתחלה, זה ייתן ביטחון לשחקני הגנה, ו צריך לשמור על שער נקי.
1: אין ספק שלבאר שבע הדקות הראשונות הן מאוד מאוד חשובות. במיוחד דיברנו על המתח הזה של הלילה לפני כן והכל. הדקות הראשונות, המהלכים הנכונים, הפשוטים, הפסים הפשוטים שמגיעים כדי לקבל את הביטחון על המגרש.
3: יכול להיות שעדיף להם לא להתעקש על המעבר המסודר הזה, על הבילדאפ הזה, מבין השחקני הגנה לקישור, להתקפה.
1: להביא את כובד המשקל למגרש של סבא, ואז ללחוץ.
3: בדיוק.
2: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע במשך, גם ניתן לכם את הרכבים שיצאו, וגם אנחנו נהיה פה עוד בשידור כשתהיה שריקת הפתיחה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
6: הספעות וחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: אלעת, 102 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
21: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
22: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
21: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
22: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
23: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
2: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט. שטראובר, אמנם היום אנחנו עם הליגת אלופות בכדורגל והפועל באר שבע, אבל גם נבחרת ישראל בכדורסל לקראת רגעים חשובים במוקדמות המונדו בסקט, גם נכון. פולין ביום חמישי, לטביה ביום ראשון, ובשביל זה כינסנו את המומחית לעניינים האלה, ומי שנמצאת עם הנבחרת שם, שליחת ערוץ הספורט נועה פופלינגר, אלן פופי.
2: שלום חברים שלי, מה שלומכם? אתם קוראים לי, אני מתייצבת.
3: פופי, מה העניינים?
4: זה כיף.
2: אני מצוין, אני מצוין.
3: זה שטראובר געגועים.
2: שטראובר, פיץ.
3: שטראובר, חצי.
2: שטראובר, אני וחצי, אנחנו...
3: אני קורא לחצי.
2: אני עומדת ליד שטראובר, הוא חצי...
1: בסדר, את רגילה מהכדורסל, כולם שם שטראובר.
3: כמעט, אני נמוך.
2: אני בדיוק, הוא נמוך יחסית למה שיש לנו כאן, אבל אני בדיוק מדבר קצת בשקט, כי אנחנו באימון של הנבחרת שלנו, כמו שאמרתם, צמד משחקים חשובים. בואו, אין מילה יפה להגיד את זה, אנחנו צריכים לנצח את צמד המשחקים, אם אנחנו מפסידים לפחות אחד, אנחנו בחוץ, ממוקדמות מהמונדו בסקט, מהמונדו בסקט מהאליפות העולם בקיץ הבא.
1: ומה מפת הסיכויים?
2: משמע, צמד ניצחונות טובה.
4: פייבוריטים אנחנו?
2: באנרגיות גבוהות. הנבחרת שלנו באנרגיות גבוהות, אתם בטח מכירים, יודעים מה היה פה בחלון האחרון, היה את כל העניין של הפרסה, של שחקנים שלא הגיעו.
1: אמת.
2: גם עכשיו אנחנו יחסית בחלון יחסית, יחסית.
3: פופי, אבל זה כל חלון ככה. שטחתי. כל חלון יש סיפור אחר סביב הנבחרת הזאת, למה?
2: זה נכון, מישהו אמר פה, אם אני לא טועה, זה מוטי דניאל. מוטי דניאל אמר שהוא, אתה יודע, מנהל הנבחרת, הוא אגדה בעולם הכדורסל שלנו. הוא כל הזמן אומר, אתם יודעים, לראות את הנבחרת בכדורגל, את המשחק הכי פשוט, ידידות, אתה רואה בכדורגל את אוסקר גלוך בהרכב, ואת כל, אתה יודע, הכוכבים, ואת
1: אתה שומע את בריבו אומר, אני מוכן לבוא מארצות הברית ולא לשחק אפילו.
2: נכון. אז בדיוק, אז אצלנו, אתה יודע, אני מזכירה לכם, יש לנו עוד חלון, בלי בן שרף, בלי דני אבדיה, בלי הכוכבים שלנו בעצם ב-NBA, אז כן, הקבוצות
1: הן שחררו. כן, אבל פה נעשה סדר, זה הקבוצות הן שחררו, זה לא שהם לא רוצים.
2: לא, אבל אתה יודע, אומרים לי, אתה יודע, הכוכב בקליבר של דני אבדיה יכול להגיד לקבוצה שלו, חברים,
1: מעניין.
2: זה חשוב לי, אני רוצה, וכולם פה מאמינים שאם הוא באמת היה עוד קצת לוחץ.
3: זה באמת אפשרי ששחקן יכול לבוא לקבוצה וללחוץ עליהם?
1: היא אומרת, אם הוא כוכב, כן.
2: אז יש קצת אכזבה. אני רוצה להזכיר לך.
1: אז יש אכזבה ממנו?
2: לפי מה שאני מבינה, כן, לגמרי יש אכזבה, ואתה יודע, הייתה אכזבה
4: משניהם, לא רק ממנו.
2: גם בן סף. בדיוק, צריך להגיד את זה, זה לא רק ממנו. סתיר, היו לא מהשחקנים בכירים שלא היו במחלון האחרון, אז אתה יודע, יש קאמבק עכשיו, אם זה רומן סורקין, והקוקו, אני רואה את הקוקו שלו עכשיו באימון.
3: שלא יעשה כמו אלן ויסתפר גם הוא.
2: לא, אמרתי לו לפני האימון, אמרתי לו לפני האימון, אתה ממשיך עם זה. אמרתי לו לפני האימון, רומן, תמשיך, זה טוב, זה עושה לנו טוב, הקוקו הזה.
1: אגב, בית הלך מ...
2: ותמיר בלט והמדר משתפים פעולה לראשונה משנת 2022, זה מילים היה לו מהדיבור, זה גם פיקנטי, הקהל אוהב הרי סיפורים פיקנטיים, אז השניים הללו שיחקו ביחד גם מול גיאורגיה במשחק אימון האחרון של הנבחרת שלנו, היו נראים מצוין.
3: גם יהיה מעניין לראות את השיתוף של המדר עם סורקין, שהולך להיות איתו עכשיו באותה קבוצה.
2: בדיוק, ראינו אותו כבר מרים אותו לאיזה...
3: איזה
2: סטייל יפה
1: יפה
2: במשחק האחרון.
1: לא, בכלל, יש נבחרת מאוד מוכשרת בעיניי, דור בכלל מוכשר בכדורסל, ואם אבדיה ובן שרף היו, אז זה בכלל, אני חושב שהמפת סיכויים הייתה הרבה יותר גבוהה, אבל השאלה, פופי, בנבחרת, זהו, בדיוק, ליריבות, לפולין, ללטביה, אנחנו מדברים על סדר גודל פחות טובים מישראל, יותר טובים,
4: למי שקצת פחות מבין. יש להם שחקנים ב-NBA?
2: אז קודם כל מבחינת הפולנים, אז אומרים לנו שיחסית הם מגיעים בסגל שדומה למה שראינו מהם ביורו בסקט האחרון. עכשיו, מיודענו ג'ורדן לויד,
1: אוקיי.
2: בסגל, שיחק במכבי לקצת.
1: פולני אמיתי.
2: אם אתם זוכרים כן. את השם, מה זה פולני?
3: טעור.
2: פולני כמו שיש לנו קדים קרינגטון.
1: הוא כמו
2: קדים כן. קרינגטון שלנו, כמו בדיוק.
4: יש להם שחקנים ב-NBA?
1: לא, אני לא חושב שיש לי פולין. נפלה לנו. אני לא חושב שנבחרת פולין, יש ללטביה אולי, אבל
3: פולין... אני אגיד לך משהו וייסי, וזה, והיא תצטרף, פופי הזה, היא תוכל גם להקשיב, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם בנבחרת, היו משאירים קצת האגו בצד, כל השחקנים וכל הכוכבים, והיו באמת מתכנסים למען מטרה מסוימת, וזה משהו שהוא כבר...
1: אז מה, יכול להיות ששם...
3: הוא לא חלום אחד, אני כבר שומע שנים, אתה יודע, אני עוקב אחרי ספורט, ואחרי כדורסל גם, ואחרי מקצועות,
1: פופי איתנו שוב על הקו כמובן.
2: רגע, אמרו לי רגע ללכת...
1: את מפריעה לאמון?
2: אני ראית,
1: עשית בלאגן לאמון.
2: אריאל צעק עליי.
3: וואי, אוי, אוי.
1: תגידי לאריאל שטראובר השם.
3: תפיל לי עליה הכל, יש לי גם רחב, הכל טוב. כן, תפיל לי עליה.
2: שורה תחתונה, יש פה חבורה לוחמת.
3: פופי, אבל אני אמרתי משהו, ברגע שנפלת, אני אמרתי משהו שהוא לאורך הרבה זמן, אני חושב שבנבחרת כדורסל, באיזשהו מקום שמים את האגו, עוד פעם,
2: סלקו אותה. כן, על הראש שלכם, תקשיבו, בלייב ניתים אותי מהאימון, לא ראיתי אירוע כזה.
1: תוציאו רילס הרגע שפופי סולקה.
3: פופי סולקה מה זה?
2: לא יאומן. סולקתי מהאימון, כן, אני איתכם.
3: אמרתי בסופו של דבר שיש בנבחרת הזאת יותר אגו מאשר יכולת. לאורך הרבה שנים, כלומר, זה משהו שכל פעם אנחנו רואים את זה בכל חלון. אולי אם השחקנים ישירו קצת האגו בצד ויותר ישימו למען המטרה, אז הנבחרת הזאת יכולה באמת באמת להצליח, כי באמת יש שחקנים טובים עם אחד.
1: נכון, יש דור טוב.
3: נכון.
2: יש דור מדהים, ואתה יודע, מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, שהיה לנו צמד שחקנים מה-NBA. מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, גבוה שהיה כל כך דומיננטי, כמו סורקין ביורוליג, קבוצת יורוליג.
3: רכזים.
1: רכזים מדהימים, ים הדר מדהים בעיניי.
2: בדיוק, ים הדר ותמיר בלט, על חיונות וסורקין. הקפטן שלנו פצוע. כן, אמרנו, סורקין שהיה מדהים במכבי בעונות האחרונות, כל כך דומיננטי, אתה יודע, גם לא. הוא בעצמו אומר, היה לי הצעות מה-NBA.
1: לא, שחקנים בטופ האירופאי ושניים ב-NBA, ואחד כוכב אולסטאר.
2: בדיוק.
4: כן, רק חבל שאנחנו לא נהנים מהם.
3: בדיוק, אני אומר, אני חושב שהאגו נכנס יותר מדי פה לתוך הזה.
2: בדיוק, וזה מבאס, כמו שאתם אומרים, שוואלה, אנחנו אשכרה לא זוכים לראות אותם כאן. ויש, אתה יודע, אנחנו רואים פה בחלונות, אני ריאנתי בחלון האחרון את מריו אזוניה, גם כוכב, עכשיו משחק ב-NBA, שטרודר, ראינו אותו שיחק מולנו מנבחרת גרמניה. אז אתה יודע, הכוכבים הגדולים מה-NBA...
3: דרך אגב, יש שחקני NBA מנבחרות אחרות שכן הגיעו לחלון הזה? או אף שחקן NBA לא הגיע.
2: ולא להגיד לכם, אני צריכה לעבור על הסגלים ולהיות בטוחה ולהגיד לכם, אבל כן, כמובן, אבל כמובן שכן, לפי מה שאני מבינה בלטביה לא. בפולין אני אצטרך לבדוק, אבל אנחנו, יש לנו הרבה אנשים שאנחנו מכירים שם, אם זה מיכל סוקולובסקי ששיחק בחולון,
4: עם מה שיהיה להם בהצלחה,
2: עם פוניטקה שאוהב להרוג אותנו, וג'ורדן לויד שגם הוא יש לו היסטוריה ארוכה בלהיות לא רע במשחקים שאנחנו
1: אוהב להתעלות מולנו,
2: בדיוק, ואיגור מיליצ'יץ' שמאמן את הבן שלו מתאמן תחתיו, שזה גם סיפור מקסים בפולין, ראינו אותו על הטיסה, היה על הטיסה איתנו.
4: איזה מגניב, איזה קטע זה. וטבתא
2: עם פרוניטקה. כן,
3: רובן, מאמן ילד?
2: מאמן שמאמן את הבן שלו.
1: רובן, רצית לאמן את אחד הילדים?
3: כמעט יצא.
1: אמנת?
3: כמעט יצא.
1: את מי?
4: לא, אמנתי.
1: את מי?
3: את מי?
1: את רועי?
4: רועי, כן.
1: רועי. במה?
4: גם במכבי חיפה הוא היה איתי.
1: בבוגרים?
4: כן, הוא היה בבוגרים, ובאפולה.
1: וואלה.
4: כן.
1: ואיך זה?
4: מוזר קצת. כן, אתה יודע, הוא מקבל כדור מול השער, והוא בא לבעוט, אני עם הרגל עושה. אם מצלמים אותי, רואים אותי בועט.
1: פופי, הבאת איתנו, אנחנו רוצים לנצל את זה גם, תסביר לנו היום...
2: יאללה, הפועל תל אביב.
1: בדיוק, היום ראינו הודעה רשמית, הפועל תל אביב משנה, ומי שהולך להיות מנכ״ל, שטראובר ורובן מכירים אותו בכלל מהכדורגל, אורן חסון, היה יושב ראש ההתאחדות, הולך להיות מנכ״ל בכדורסל.
4: וואלה.
3: עם הגובה שלו?
1: פופי, שם לא תצטרך רשרפרף.
3: בדיוק.
2: בדיוק. אז האמת שאורן חסון הגיע היו לא מעט חילוקי דעות עם המנכ״ל דאז, עם צחי רייכנשטיין. בסופו של דבר, אורן מסיים את תפקידו של יושב ראש המועדון, אבל עובר למנכ״ל את הקבוצה, וצחי אחרי באמת עונה שהיו שם לא מעט דין ודברים, בעיקר לפי מה שאני מבינה עם הצוות היווני, עם טודיס שפחות ככה הסתדר איתו. גם עם ג'ורג'ינס המנהל המקצועי של הפועל תל אביב.
3: כמה תזוזות יש שם? אופי, כמה תזוזות יש שם בתוך ההנהלה בשנתיים האחרונות?
2: בדיוק, וזה
3: עוד
2: בדיוק, זה נגעת בנקודה, ונגעת בנקודה, זה רק בהנהלה, אתה מבין?
1: אז השאלה אם בכלל יש מישהו בהנהלה שאת יודעת, יש לו משמעות.
3: איזה מבורר אחראי.
1: לא, אם יש משמעות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים כמה דומיננטי עופר ינאי.
2: מתקנים אותי פה, לא מתקנים אותי בעצם, אומרים לי שכן, אין שחקני NBA, לא בפולין ולא בלטביה.
1: כן, אוקיי.
2: אבל שחקנים מובילים, אתה יודע, אבל שחקנים מובילים, כמו, אתה יודע, פוניטקה, וכמו אמרנו, ג'ורדן לויד.
1: לא, בטופ
3: האירופאי זה אומר, יכול להיות, כי דיברנו מקודם על הנושא הזה של דני אבדיה ושרף. אני אומר, דיברנו מקודם על הנושא של דני אבדיה, זה שווה לבדוק אם באמת שחקנים יכולים לצאת.
2: מה זה, אני אומרת לך, מה זאת אומרת, בחלון האחרון הם לא היו, אני אישית, אני אומרת לך, ריאנתי את שרודר, מגרמניה, שיחק מולנו, שרודר.
1: שהוא שם יותר מבן צהר.
3: אבל השאלה אם בחלון הזה, השאלה אם בחלון הנוכחים, כן יכולים.
2: אלוף אירופה, אלוף אירופה, אלוף, אתה יודע.
3: אוקיי.
2: אלוף אירופה ואלוף העולם דניס שרודר, ומריו אזוניה גם ריאנו אותו. אתה יודע, אז היה כוכב ריאל מדריד, היום משחק בליגה הטובה בעולם. ריאנו גם שחקנים נוספים בנבחרת הקרואטים, גם שחקני NBA.
1: לא, לא, יש שחקנים שמגיעים.
3: כן, כן, יש. לא, אמרתי, אולי החלון הזה בלתי.
1: פופי, אז לשאלת הפועל תל אביב.
2: זובץ, זה השם של השחקן NBA מקרואטיה שריאנו, אבל הפועל תל אביב בלגן, אתה יודע, כמו שרב זהבי אוהב להגיד, בוכה ומבולחה.
1: יהיה שם סדר בסוף לקראת הליגה? לקראת הפתיחת עונה?
2: זו שאלה טובה, שאלה מצוינת. מבחינת השחקנים, לפי מה שאני מבינה, כרגע הכל על מי מנוחות, לא אמורים לצרף עוד סנטר לפני תחילת העונה, יש שם, בואו נזכיר, 20 פלוס שחקנים, כן?
3: כן.
2: לפי מה שאני מבינה כרגע, השחקנים התחילו את האימונים בסופיה, בלי כמובן השחקנים שנמצאים בנבחרות. אני עכשיו צופה באימון בנבחרת, את ים הדר, אני אומרת, אתה רואה, אני צריכה
1: להתרגל. כן, ים הדר כבר במכבי.
2: אנחנו צריכים להתרגל.
1: אבל בלט הפוך.
2: קדין קרינגטון. קדין קרינגטון יש פה, ואת איתי סגיה ופלטין. בקיצור, הולך להיות מעניין, ליגה מעניינת, והכל כבר מתחיל, אתם יודעים, בחודש הבא, ב-17 לחודש הבא, יש כבר דרבי, אפרופו ים הדר, אני רואה את הברדים של מכבי, מקשיץ את צורקין, מול הפועל תל אביב. אפרופו, אמרת את אמיר בלט, אמיר בלט, לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, איתודיס נטיל וג'וב, והוא לא פותח את האימונים.
1: וואלה.
2: עם הקבוצה האדומה.
4: וואלה.
2: כן, ההחתמה נעשתה לפי מה שאומרים, אתה יודע,
1: לא על ידיעתו?
2: בהפועל תל אביב. בדיוק, לא, בלי ידיעת המאמן היווני של הפועל תל אביב.
4: וואו.
2: כן, היה שם...
1: וזה לא מאמן שאפשר להנחית לו על הראש משהו.
2: בדיוק.
4: כן, אבל הביאו לו שחקן טוב.
3: הלך הכסף, דוד.
1: הלך הכסף.
3: הלך הכסף, דוד.
2: היית עושה מזה מתאמים בכדורגל,
1: בטח.
4: הביאו לו שחקן טוב, קח אותו, מתאים לך, סבבה, תן לו לשחק, לא מתאים.
3: זה לא איזה שחקן שעלה מהנוער, אתה יודע, וצריך להוכיח את עצמו עכשיו.
4: עזוב, לא.
1: זה תמיר בלט בסוף.
3: וואו.
4: זה מאבקי כוח.
3: תשמע.
1: הוא רוצה להראות שהוא מחליט ושאף אחד לא קובע לו. פופי, לפני שאנחנו נפרדים ממך, את אומנם בכדורסל זו המומחיות, אבל את פוגשת את בן שבע כמעט כל שבוע, בתור השדרת קווים שצמודה לספסל שם. אימור שלך למשחק היום?
2: וואי, אני פולת באר שבע, אני כל כך אוהבת אותם, איזה מועדון טוב, איזה אנשים טובים, כולם, אביה תרילוז, ונווה, האיש האחראי שם על כל ההצגה, ורן פוז, מדהים.
4: הלוואי, הלוואי ויצליחו.
2: השחקנים, הלוואי ויצליחו, אני אומרת טקו.
1: טקו טוב, תגיד, אבל תצליפי עמה יעמיק שלא יכנסו עלייך.
2: עמה יעמיק, חמסה.
1: אז אנחנו גם נגיד עמה יעמיק על ישראל, ונקווה שבאמת ישראל תנצח עמה.
2: חמישי אצלנו בערוץ הספורט.
1: יאללה, פופי, תודה רבה שהתפנית אלינו, תודה רבה.
4: תודה רבה, ביי.
2: ביי לכם, ביי חבר.
1: אנחנו יוצאים לעוד מקבץ פרסומות.
3: כן, אז זרקנו אותם האימון.
1: פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן
0: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למהדרין.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחי מוזן. למה לחכות? האחי מוזן. כוכבית 8655.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
17: מיד באילת.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. ואם דיברנו עד עכשיו על דברים מסמכים, על דברים מקצועיים, לצערנו אנחנו צריכים גם להתעסק בדברים פחות שמחים בימים האלו. עוד פעם, אם ראינו מכבי תל אביב הפועל ירושלים בסיום המשחק, אוהדים תוקפים אוהדים, הפעם אנחנו רואים מכבי נתניה בני סכנין, לא רק שתוקפים אוהדים, תוקפים אוהדים, אוהדים גם תוקפים שחקנים, גם יעד אבו עביד, גם אילי חג'אג' שאשתו בהיריון, וגם נפגעה שם. מה, שטראובר, לאן הגענו?
3: תשמע, אני באמת כבר מיואש, אני אומר לך את האמת, כאילו, אני מיואש לא בגלל העובדה שאנחנו רואים את זה, אלא בגלל העובדה שעונה אחרי עונה, משטרת ישראל והמדינה, כי למשטרה הזרועות שלה מאוד מאוד קצרות, הם יכולים לתפוס, אבל אז באים בתי המשפט ואחרי כמה שעות משחררים, המדינה לא עושה שום דבר, ולצערי הרב, אני הולך להגיד לך משפט מאוד מאוד קשה וחזק, גם אם לדעתי אם אנחנו נאבד חיי אדם, עדיין זה יישאר ככה ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא הזה.
1: כן,
3: לא
1: רובן, אתה גם מרגיש את זה?
3: לא יכול להיות שיש זילות כזו בחיי האדם, באוהדים, בשחקנים, ולא משנה מה. ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא הזה.
1: לא, אבל עוד פעם אני אומר, היום אמר לי גורם בסכנין, גם דיבר על זה, אתה יודע, עוד פעם שאם זה היה הפוך לתחושתו, היו מגבירים יותר, אני אמרתי לו שאני חושב שמתייחסים על זה כראוי, כמו שצריך להתייחס לזה ומגנים את זה בכל מקום, וגם אנחנו מגנים את זה שוב.
3: בוא נגיד שלכל קהל יש את הסבים השוטים שלו.
1: אבל הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי גם ככה קשה להביא לפה זרים, ואם זה דברים שיתחילו, כמו שלפני שנתיים, הזרים שלנו על המגרש מול באר שבע, שועדים פרצו תוך המגרש, עכשיו זרים רואים שועדים תוקפים אותם אחרי המשחק, אם זה יתחיל להיות, זרים לא ירצו להגיע לפה.
3: וייס, אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, יש לגיטימציה לכל אוהד לעשות מה שבא לו, איך שבא לו, עזוב את העובדה שהוא מחתים עשרות אלפים של קהל שלו, בקטם שאת זה יזכרו בסופו של דבר, את זה יזכרו למכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים מה שהיה, את זה
1: יזכרו נתניה.
3: עכשיו למכבי נתניה נגד סכנין מה שהיה, את זה בסוף זוכרים, זה לא משנה אם זה שניים מול 500 אלף אוהדים של מועדון. ברגע שיש לאוהד את הלגיטימציה לעשות מה שהוא רוצה והוא לא נענש על כך, מה אתה רוצה שיהיה?
1: לא ברור, אתה מקבל אפילו יותר ביטחון, יותר רוח גבית.
3: כך אחד כזה, תכניס אותו לא לשנה, תכניס אותו אפילו לשלושה חודשים לכלא. אני רוצה לראות את הבא אחריו שעושה את אותו דבר.
4: ותרחיק אותו מהמגרשים.
3: אז זה עזוב, זה עזוב תרחיק. זה בכלל צחוק מעבודה, רובן, להרחיק כזה.
1: כן, אבל רובן אמר אתמול שכטר, והוא צודק, הוא אמר, האוהדים האלה, בסוף, אז לא הולכים ליציאה שלהם, הולכים ליציאה אחרת, ואני של מישהו אחר.
4: לא, לא, לא, תחייב אותו.
1: שילכו למשטרה.
4: תחייב אותו בזמן, בשעת המשחק, לבוא לתחנת המשטרה.
1: זה המשחק.
3: אין בעיה. שקרוב
4: לבית שלו.
3: לא, שלושה חודשים כלא, אלימות. יש לי שאלה, אני ואתה רובן הולכים עכשיו בקניון.
4: אז מה שאתה אומר זה נכון.
1: הוא אומר, אבל גם.
4: אני אומר, קודם כל, שלב ראשון, קודם כל, מה הקבוצות כן יכולות לעשות?
3: הקבוצות עושות המון.
4: לא, בנושא הזה אני אומר, לחייב, קודם כל להרחיק לחמש שנים.
1: אני מאמין שמכבי תל אביב את האוהדים שהם ידעו שהם לא יהיו יותר מנויים, זה בטוח.
3: כן, הורחיקו.
4: כן, המשטרה יכולה לחייב אותם לבוא לתחנת המשטרה.
1: נכון, יכולה, היו פעם אנשים.
4: ובתי משפט, זה ברור, אנחנו מדברים על זה כבר מלא שנים. יפ,
3: כמה שנים רובן? בחיית רובן, כמה שנים אנחנו מדברים על זה?
4: עשר שנים מדברים על זה.
3: מי ולך כבר יש שערות לבנות מזה.
4: לא השתנה, לא השתנה, ואתה יודע מה?
1: אני לא יודע מה איתך, לרובן אין שערות לבנות. לא מבקש.
4: איך לא, יש, יש.
1: זהב, זהב.
4: לא, זה לבן.
3: אנחנו אותו גבר, בסדר.
1: זהב, זה זהב. אתה לא תגיד לנו פה מה זה.
4: בקיצור, הענישה חייבת להיות הרבה יותר גדולה, וזה ברור לכולם.
3: בדיוק.
4: וזה עצוב לראות. עכשיו מה? מה יהיה עכשיו? יהיה משחק של נתניה בסכנין.
3: ואיך זה אולי?
4: אז האוהדים של נתניה יחשבו אם לנסוע, לא לנסוע.
1: נכון.
4: אותו דבר. וזה יהיה מין כדור...
1: למה? למה?
4: על מה?
1: מסכים. בוא נדבר קצת מקצועית. מכבי נתניה אמנם שולטת ללא עוררין, השוער של בני סכנין הרומני ראול נראה נהדר, אבל בסוף זה 0-0, ו... אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על הלחץ של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתם הייתם בנתניה, תחושתי, אנחנו לא מבינים מה זה הלחץ של מכבי נתניה, כי הם לא רצים לתארים. אבל אתמול אני שומע בוז מטורף, אני רואה ריבים עם האור לוי של הקהל, אני רואה את הקהל שורק בוז לאוס בילו בסוף המשחק על איבוד כדור, אני רואה את רוני לוי יורד לא מבין על מה הטירוף. יש סוג של טירוף במועדון הזה.
3: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני חושב שהקהל... מאוד צמא, ורובן תכף יגיד לך מהעמדה שלו, שאנחנו היינו ביחד שם, הקהל מאוד מאוד צמא לתארים, להחזיר את מכבי נתניה להיות אחד מהמועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי.
1: שאלה, אבל אם לא פוגע קצת בו.
3: אבל לא, העניין הוא שהקהל, הוא, אתה יודע, הוא חי על ורסיה אחת, ולפי דעתי הקבוצה חיה בוורסיה אחרת לגמרי.
4: מודעות עצמית, לירן.
3: מה זה?
4: אין להם מודעות עצמית.
3: כשאנחנו היינו אז, רצינו צמרת.
4: זה נכון, שכל הזמן...
1: אבל אתם הייתם קבוצה צמרת.
4: תקשיב, שלוש פעמים לאירופה.
1: נו, ועדיין
4: שרקו בוס. מכבי נתניה הגיע שלוש פעמים לאירופה, והם רצו אליפות.
3: רצו אליפות.
4: היום תן להם אירופה. תן להם להגיע לאירופה, הם עושים חגיגות בכיכר בנתניה.
3: חייבים להגיד לזכותו של הקהל של מכבי נתניה.
1: לא, הקהל נהדר, ברור.
4: מאוד, הם מתנהגים מבחינת השאיפות שלהם כמו אוהדים של ביתר ירושלים, כמו של מכבי תל אביב, כמו של מכבי חיפה. הם מבחינתם רוצים קבוצה שלא פוחדת מאף קבוצה.
1: כן, אבל שמנצחת
4: את כולם. אבל למה אני אמרתי וייס חוסר מודעות? כי עם כל הכבוד, סגל השחקנים שלהם, אם אתה לוקח אולי אחד אתה יכול שניים, שלושה יכולים לשחק באחת מהקבוצות הגדולות.
1: לא, ברור, זה לא סגל עכשיו של קבוצה שצריכה לקחת אליפות, אבל עוד פעם אני אומר, אני ראיתי אתמול את המשחק, נכון שנתניה לא הייתה מבריקה, היא הגיעה, אבל במחצית הראשונה להרבה מאוד הזדמנויות.
3: זה שחקנים איכותיים,
1: בני סכנין לא באת פעם אחת למסגרת.
3: זה שחקנים איכותיים.
1: אז על מה הבוס, למה לא, אוקיי, לדחוף, לעודד, אולי זה יבוא במשחקים הבאים.
3: כי זה נגד סכנין, אם זה היה נגד קבוצה צמרת, אז זה אולי היה יותר פרגון. בגלל שזה קבוצה תחתית, ועל הנייר, מכבי נתניה הייתה אמורה לעבור את זה עם שלוש נקודות, אז פה התסכול כנראה של הקהל.
4: אתה יודע, זה לחץ. הסיטואציה שלהם עכשיו לקראת המשחק הבא. הם בכלל, זאת אומרת, הפסד במשחק הבא, אני לא יודע נגד מי הם משחקים, ומתחילים לדבר על כמה
1: להחליט. לדעתי יש להם משחק לא פשוט, משחק הבא, אני זוכר, אבל אני חושב שביתר ירושלים.
3: ביתר ירושלים בבלומפילד, אני בשבת בשבת.
1: ביתר ירושלים.
3: בלומפילד.
1: אז יהיה קשה, יהיה קשה.
3: לא משחק על הנייר.
1: אבל אנחנו מאחלים שנתניה תהיה למעלה בצמרת, כי באמת יש לה קהל מבחינה כמותית, בטח קהל גדול, ואנחנו צריכים אותו. אנחנו מסיימים שעה, תודה רבה כמובן לרובן עטר ולירן שטראובר. עורך ומפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל. מאור בסטקר, טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה, מאי ברייר, מפקח. מלמעלה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה, בירושלים רונית עזרן, אנחנו כבר חוזרים.
4: כמובן שחוזרים לשם.
17: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: פרסומות וחוזרים.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות, עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: עכשיו באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: זכר ובשמונה,
5: הקצב של אילת.
6: אילת, 102 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ גדעון סער החליט להוציא את נציגי הולנד ממרכז התמיכה הבינלאומי לרצועת עזה בקריית גת בעקבות שורת צעדים של ממשלת הולנד נגד ישראל. שר החוץ מסר לאחר ההחלטה כי מי שפועל נגד ישראל לא תהיה לו שום דריסת רגל באזור. אופר וינטר משיק הערב רשימה חדשה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. בין המצטרפים לרשימה נמנים פעיל ההסברה יוסף חדד, ששובץ במקום השני ברשימה, העיתונאית נטלי שם טוב, אלמנתו של רבשץ בערי ארי קראוניק, סיגל קראוניק, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי בן ציון. כך נשמע וינטר בטקס ההשקה.
11: הבחירות הקרובות הן משאל עם על איך צבא המחר צריך לפעול. הכרעה או החלה. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. עוד בחדשות, החות'ים מאיימים להחריף בימים הקרובים את הלחץ הצבאי על סעודיה ולהרחיב את המצור הימי בים האדום. גורם בארגון אמר לתקשורת הערבית כי בכוונתם לפעול גם נגד כלי שיט זרים המקיימים קשרים עם סעודיה ולנסות לעצור את ייצוא הנפט של הממלכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. ביתר ירושלים אמנם עוד לא שיחקה משחק ליגה, אבל ראינו אותה גם באירופה, ועכשיו אנחנו מתבשרים שהיא מנסה להתחזק בקשר מדיג'ין בקולומביה, משחק בליגה הראשונה שם. אלכסיס ארנה בן 28, הוא הקשר אמצע, זה השש, צריך להגיד, שביתר ירושלים רוצה להביא. שיחק במדי אינדפנדנט מדיג'ין 25 הופעות, שלושה שערים, בישל שניים בכל המסגרות, הוא קשר 6-8 להבנתי, משהו שצריך להסתנחרן עם אינו.
2: יש אבל, אתה יודע.
1: מה אבל?
2: הוא לא שיחק מיוני.
1: מיוני, כן, בסדר, יוני זה סוף העונה.
2: לא, אני אומר, מיוני הוא לא שיחק, הוא
1: לא התאמן, לא התאמן,
2: זו הבעיה. לא התאמן,
1: זו הבעיה.
2: לא התאמן, וזה מאוד...
3: איך יכול להיות?
2: לא יודע.
1: מה הכוונה?
2: זה פעם ראשונה שהוא יוצא דרך אגב מהליגה הקולומביאנית.
1: שזו הבעיה יותר מעיקרית.
2: יותר קשה.
3: איפה האחריות, המחויבות האישית שלו להתאמן לבד?
1: לא, בטוח שהוא מתאמן לבד.
2: לא שיחק, לא שיחק.
1: בטוח שהוא מתאמן לבד, אבל לא תחת מסגרת קבוצתית.
2: לא מסגרת קבוצתית, לא שיחק. לא.
1: לא, וזה בעיה,
2: והבעיה השנייה באמת שהוא מגיע לשחק פעם ראשונה מחוץ לליגה הקולומביאנית.
1: שזו בעיה, כי הדרום אמריקאים בפעמים הראשונות שיוצאים,
2: קח דוגמה את פטאצ'י. תזכור את פטאצ'י, כמה זמן לקח לו להתאקלם, וכמה סבלנות הייתה למכבי תל אביב, שאני לא בטוח שיש את אותה סבלנות בביתר ירושלים, בטח ובטח לא לקהל.
3: לא יודע, לא יודע. אני בעניין זרים סומך על אלמוג כהן, הוא פוגע.
2: אני מזכיר. אלמוג, כן.
3: כל מה שהוא מביא הוא פוגע.
4: יש לנו הרכב של באר שבע להיום, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויתור, רוטמן, עמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד.
3: ויתור, עמדור.
1: עמדור זה המגן השמאלי.
4: עמדור המגן השמאלי.
1: רוטמן.
4: ונטורה, אליאל פרץ, יהושע, אחמד איסט וזלטנוביץ'.
1: אותו הרכב.
4: אותו הרכב. אותו הרכב.
2: היה התלבטות בין זיים, זה היה אחמד. כן לפתוח איתו, לא לפתוח איתו, אולי לפתוח עם גנה.
1: לא, אני חושב שבסופו של דבר במשחקים האלה, זה היה אחמד.
2: מה, זה היה אחמד, הולך להיות הג'וקר של באר שבע.
4: נראה, אפרופו, באר שבע ארצי, שואל אותך, העונשים מגמר גביע המדינה, הם תקפים מהמחזור השני, לפי מה שהבנתי, או
1: אני לא בטוח.
4: אומר השלישי, כי ראיתי שהם כן יכולים לשחק במחזור הראשון.
1: אני לא רוצה להגיד סתם, צריך לבדוק את זה. אבל בוא באמת, קודם כל הרכב, אותו הרכב, ואנחנו די סגורים כולנו שזה מה שהיה צריך להיות.
3: כן.
4: לגמרי. העיקר לא בקטרה חלילה, לא על השחקן, שהוא לא פתח עם דיופ, כי היית לפתות אולי חמש בהגנה, ו...
1: לא
2: שיטה שהם רגילים לשחק.
1: לא צריך לתקן מה שלא שבור.
2: במה שעברה אתם זוכרים שכל פעם הוא ניסה להחליף לפעמים לשלושה בלמים וזה לא הלך לבאר שבע אף פעם.
3: אבל אם הוא היה עושה את המהלך הזה שהיה פתאום מכניס בלם נוסף, הוא היה משדר לקבוצה אני פוחד.
2: פניקה.
3: אני פוחד.
1: נשניתי, אני פה אותו דבר. ורן קושוך תמיד הולך עם האמת שלא צריך להגיד.
2: אתה יודע שאני שיחקתי באצטדיון הזה בגיל 17?
1: באמת? נגד?
2: עם נבחרת ישראל, כשזאת הייתה עוד ברית המועצות, לא, זאת הייתה ברית המועצות. החלק הזה, זה אצטדיון מ-1951, זה היה אצטדיון סטלין, מה נקרא.
1: אתה מסגיר את היותך עתיק.
2: אז אני עתיק, מה לעשות? חגגתי 52 שבוע שעבר, בוא, אני לא יכול לברוח מזה.
1: ברית המועצות!
2: ברית המועצות, כן, כן, כן.
1: אצטדיון סטלין.
3: תקשיב, ממש עתיק, אני חושב אני עוד לא נולדתי אז. אל תזכיר אותו, אני אשכרו.
2: רובי, זה בסדר, אתה נראה מצוין לבן 80, עזוב, נו.
1: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, כי אנחנו אמרתי, אנחנו נשדר, לא נשדר בפועל, אבל אנחנו נהיה פה תוך כדי הדקות הראשונות.
2: לא מדברים עליהם מספיק על באר שבע, בוא, אתה לא מבין,
1: לא מדברים עליהם מספיק?
2: לא, לא, אני לא חושב, זה קבוצה שעומדת לליגת האלופות.
1: היום ראיתי את האתרים בלי סוף.
2: היום אני...
1: כתבה אחרי כתבה אחרי כתבה.
4: וראינו מה שחיים רביבו אמר גם, שהוא צוחק על זה כביכול, שלא מסקרים ולא נותנים להם יותר מדי במה. אני מסכים עם זה גם.
1: שלא נותנים להם יותר מדי?
4: לא.
1: כן, אבל בוא נעשה סדר.
2: כי אם מכבי חיפה או מכבי תל אביב הייתה במעמד הזה...
1: נו,
2: וייסי, אם מכבי תל אביב ומכבי חיפה הייתה במעמד הזה,
1: מה היה שונה?
2: זה היה נטחן מכל כיוון, כל שעה, כל דקה, כל זה.
1: רון, אנחנו מתחילים פה כבר ארבע תוכניות אחרונות.

0: אפילו קרים, מרוב שהגוף שלנו קפה.
1: איזה מטורף.
0: וואי,
1: מטורף. אבל עוד פעם, וחוץ מזה, כל כלי תקשורת נמצאים שם. כולם שלחו שליחים למשחק בבקו.
0: אני לא מדבר, זה ברור, זה ברור, אבל אני הייתי שם.
1: אוקיי.
0: אתם הייתם ממכבי חיפה מבחינת כלי תקשורת. תחנתם את זה מהרגע הראשון שהם בכלל נכנסו, אתה יודע, לשלב
1: המוקדמות, אתה אומר.
0: בדיוק, זה אחרת. באיזשהו מקום, גם קחו בחשבון שאף אחד לא נתן הרבה סיכוי לבאר שבע נגד הכוכב.
2: נכון.
0: בדיוק.
1: לא, נתנו 5%.
2: היה לאורך כל הדרך, בתור אחד שעוקף כמעט כל יום בגלל התוכניות שיש לנו פה ברדיו, באתרי הספורט, רוב הכותרות הראשיות היו, לדוגמה, רוי רביבו, אלצ'ה, ומכבי חיפה.
0: מכבי חיפה מחפשת קשר.
3: גם לא היה, אתה יודע, גם המאבקים נגד הכוכב האדום.
1: אולי זה כאילו זה לא בארץ.
3: זה כאילו לא, זה לא היה סקסי כאילו. זה לא איזה מאבקים נגד צלטיק.
1: אולי זה כי זה לא בארץ גם?
3: גם.
0: יש לזה גם השפעה, בוא. יש לזה גם השפעה, זה אין ספק בכלל. בוא, אתה יודע, אם יהיה משחקי בית פה.
3: לירן, אם הם יעברו את היום, ההגרלה שתהיה להם, לשמוע את הקבוצות שהן אמורות לארח ולהתארח אצלם, שזה יכול להיות מביירן מינכן, ברצלונה, ריאל,
1: זה הזוי. זה מטורף.
3: האמת?
0: אתה יודע, כשאנחנו קיבלנו את ההגרלה,
3: ההבדלים נראים כל כך גדולים,
0: ברור.
3: כאילו בין הפועל באר שבע.
1: כן, אבל צריך להגיד שהפועל באר שבע תקבל שתי קבוצות ברמה שלה בערך, כי בסוף
3: בתוך שמונה.
0: בוא, אבל הרמה שלה בליגת אלופות,
2: ויש לי, בוא ניתן לך כמה שמות,
1: קבוצות כמו שנה שעברה קרבח.
2: נכון, אבל יש פה כמה שמות שהם כרגע אני רואה בדרג
1: איזה דרג? דרג הרבי, אוקיי.
2: קומו של פאבריגה ששון האדירה, שטוטגרט שהגיע שנה שעברה לגמר בליגה אירופית.
1: לא, אבל תגיד לי גם את אלה הפחות.
2: דינמו זאגרב אופציונלי, צלטיק
0: קשה,
2: ליון,
1: ברור שקשה,
2: בודו גלימט שסטרונה טובה, לנס צרפתית, סלביה פראג.
0: נכון. תשמע,
2: גם בגלל שיש לך קונפרנס וליגה אירופית, גם בדרג ארבע וליגת אלופות הן חזקות.
1: נכון. נכון, לא, חזקות, אבל עדיין אפשר איכשהו לגרד שם.
2: תבין, דרג ג', נפולי ולייפציג.
1: אני לא רואה את באר שבע עולה, קודם שתעלה, עוד פעם, שלא אחר כך יאשימו אותנו במנחוס, אבל אם וכאשר איטליה, אני לא רואה אותה מסיימת עם אפס נקודות.
0: לא,
1: בשלב הליגה.
0: זה הקטע שאנחנו ישבנו בקריית שלום וחיכינו להגרנה, חושבים בספסלים שם בקריית שלום על יד המגרש, ואנחנו שומעים בהגרלה ביירן מינכן, אייקס, ואז אחרונה לקינוח קיבלנו את יובנטוס. כאילו זה היה הפגז. אמרת, איפה תעשה פה נקודה?
2: זה מה שאני אומר, וגם בדרג ג' אני רואה פה נפולי, לייפציג ויאריאל, גלת עשראי, וגם בדרג ב' אבל נגיד יש כלל ברוש, בטיס, קבוצות אולי קצת יותר, לדרג ב' יותר עדינות.
1: לא, לא, ברור ש... אני לא רואה את באר שבע מסיימת עם אפס.
3: מכבי חיפה ינצחו את יובנטוס 2-0.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: בגלל זה אני אומר, אני לא רואה אותם מסיימים אפס נקודות, אבל קודם כל הם צריכים היום לעבור את סבח, ואנחנו לא ננחץ אותם, בואו נחזור לביתר ירושלים. השאלה שלי, עזבו את עצם השחקן עצמו, כי אנחנו לא מכירים אותו מן הסתם. זו העמדה שביתר ירושלים צריכה להתחזק הכי הרבה?
0: לא.
1: מה, זה לא נחרץ?
0: לא, היא צריכה להביא שוער.
1: אוקיי, אתה היית שוער, אז תן לנו מה...
0: היא צריכה להביא שוער כי...
1: למה? יש ויכוח בלתי סופי...
0: אין ויכוח.
1: על עניין מיגל סילבה.
2: חייב שוער.
0: ויכוח של מי? ויכוח של מי?
1: לא, הרבה אנשים אומרים, בסוף הוא כן מסיק לקנות... אני באסכולה שלך ושל רובן, כן?
3: אני גם,
1: לא, רובן אמר את זה כמה פעמים, אני באסכולה הזו ש...
0: אז הנה, במקרה לא שמעתי, אני שומע הרבה את רובן, אבל במקרה את זה לא שמעתי.
3: מהעונה שעברה אמרתי שהוא נקודת התרופה של ביתר ירושלים.
0: נכון, אתה רואה את זה, ראית את זה גם עכשיו.
3: אמרתי את זה בכל הזדמנות ששאלו אותי מה חסר, אמרתי נקודת התרופה של ביתר ירושלים זה השוער.
0: כשאתה רוצה לקחת אליפות ויש לך, אתה יודע, תלכיד כל כך נכון ב-10 שחקנים שלך על קר הדשא, בעמדה האחורית, הכי אחורית והכי אחראית, אתה צריך באמת את הבן אדם שייתן לך וישרה לך רוגע ושקט מאחור.
1: אז מה אלמוג כהן רואה שאנחנו לא?
0: את החיבור שלו עם הקהל, את החיבור שלו עם הקבוצה.
1: אז את החיבור, את החיבור עם הקהל בשביל זה יש קמיע.
0: אבל לא, בסופו של דבר זה גם זה יכול להתמסמס בסוף, כי גם הקהל אני כבר שומע סדקים של דברים לגבי היכולת שלו, למזלו, למשל באירופה, אז הוא לקח את שני
1: פנדלים
0: שהצילו אותו מהשמה לשערים, בדיוק.
3: אבל במשחק לאחר מכן, הוא עדף כדור שהוא היה צריך לקחת.
0: בדיוק.
3: ואני רוצה להסביר מה הכוונה, כאילו, כשהם באו והביאו את שני הבלמים האלה, שני הבלמים... נתנו ביטחון לביתר ירושלים.
1: לביתר.
3: לביתר, לשחקנים הקדמיים וזה. אבל הוא כל פעם מערער את הביטחון שהם נתנו.
0: הייתי אומר לך, תביא שוער איתו ביחד, תביא איתו שוער ביחד.
1: מה, אתה מזבז מקום על זר לשוער מחליף?
0: לא יודע, אפילו מנסה לחפש ישראלי.
1: לא, אני אומר, ואז הוא יהיה מחליף, ואתה מבזבז מקום של זר על שוער מחליף.

0: לא, קודם כל אולי שייתן לו תחרות. אתה מבין? לפעמים גם כשאתה נותן תחרות לשוער, אז זה נותן לו מוטיבציה אולי לשדרג את עצמו ברמה. כי, אבל אתה יודע גם, אתה רואה את הרמה שלו, לאורך כל העונות שלו בבית"ר ירושלים, הוא הרבה עליות וירידות.
1: המון, אין לו יציבות. זה דאון וגם תוך כדי משחק.
0: בדיוק. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע, ואם בית"ר ירושלים רוצה לעשות, אתה יודע, את הקפיצה הבאה, היא חייבת להתחזק בעמדה הזאת, אפילו בשוער אולי יהודי.
1: ישראלי, אני לא יודע אם יש
0: בנמצא. לא, לא ישראלי, יהודי, זר, אתה יודע,
1: שמגיע...
2: הייתה להם הזדמנות לדעתי עם אליאסי, אולי יכול להיות להם טוב, אפילו אולי גם משפטי.
1: כן, למרות שמשפטי עכשיו הולך להיות שוער ראשון, ולך תדע נגד מכבי חיפה, ולך תדע מה... כן, כי מליקה אוכל.
0: כן, מליקה. אבל מליקה שלך אגב כנראה יפתח במשחק נגד...
1: מי יפתח?
0: לוגנו, מליקה.
1: לא, הוא יכול לפתוח, זה לא נוגע לו אדום.
0: כי היה שיקול אם כן לתת לו לפתוח או לא לתת לו לפתוח, אם לתת למשפטי כבר לשחק את המשחק הזה גם לפני מכבי חיפה, אז...
3: אל תשכח שככה מליקה קיבל גם את פקודות שוער ראשון
0: שנה שעברה. מליקה בכלל שוער שלישי.
3: אדום ופציעה, והוא נכנס.
1: נכון, נכון.
0: אבל כשאתה מחזיק שלושה שוערים ברמה הזאת, והיה גם את ג'רפי וגם את משפטי...
1: זו השאלה שלי הייתה, האם ביתר ירושלים אתה צריכה לקחת אולי את ג'רפי לפני שהפועל חיפה החתימה אותו?
0: כן.
1: רובי, אתה מסכים? יש שוער ישראלי שאולי יאתגר אותו קצת, את מיגל סילבה, זה יכול להרים אותו?
2: במקרה של ג'רפי, אני לא יודע אם הוא השוער של לרוץ לאליפות.
1: לא, אני מדבר שוער.
0: מישהו שיאתגר אותו.
2: לא, למה? לא רוצה שוער אחר במקומו.
1: אתה רוצה שוער. רובי אומר, הוא לא אין את
2: זה. שוער שאם ביתר משחקים התקפי, שיוכלו לשחק עוד יותר התקפי עם שוער חזק.
0: שירגישו ביטחון מאחור, בדיוק.
2: ולגבי השחקן שהם רוצים להביא,
1: הקולומביאני.
2: כנראה שיושב להם, אתה יודע, על הראש, יושב להם ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, בגלל שהוא עזב, אז הם מחפשים מישהו כדמותו.
1: לא, הביאו את וורקו, אבל עדיין.
2: הם רואים שזה לא מספיק, וזו הסיבה כנראה שהם רוצים את
1: הקולומביאני. לא, כן, אמר אלמוג כהן ישר אחרי המשחק מול אוסטריה, נביא קשר שישנה את הדברים. עוד פעם, אנחנו נותנים את הקרדיט.
0: צריך עוד מישהו לידינו, אין מה לעשות.
1: לא, אנחנו נותנים את הקרדיט לאלמוג כהן, כי הוא יודע להביא זרים. ואם אנחנו מדברים על זרים, מצליחים, לא מצליחים, בואו נעבור באמת לכרמל, מכבי חיפה. הולכת בכל הכוח על כנף ימין, רובן, בנסון נפצע, אין מה לעשות.
0: חייבת.
1: האם שם אתם באמת גם חושבים שזו העמדה שמכבי חיפה צריכה, כי היו כאלה שאמרו אולי שש, היו כאלה שאמרו אולי מגן שמאלי, בסוף יש מקום לזר אחד, במקום בנסון שאו יוקפא או יגיע להתרת חוזה. זו העמדה שצריך, כנף ימין?
2: אני חושב שאחרי שכולנו ראו, כולם ראו את, את השינוי שהביא ברוניניו במכבי חיפה, תאר לך שיש עוד אחד כזה, מאגף ימין.
3: אמת.
2: מה קורה, איזה יכולת הרתעה הופכת להיות מכבי חיפה. היום קבוצות שישחקו נגד מכבי חיפה,
1: ישמרו את ברוניניו.
2: כן, נכון. עכשיו, ברגע שיבוא עוד אחד כזה, מה שיקרה, ששאר השחקנים פתאום יבלטו.
0: ברור, זה מוריד מכולם הרבה אומץ בסופו של דבר, נשחרר אותם.
2: כן, ומכבי חיפה חייבת יכולת הרתעה בחלק ההתקפי. לא יכול להיות שלמכבי חיפה לא תהיה יכולת הרתעה, וזה נכון להביא קיצוני ימני, שחקן בקו ימין, שגם תהיה לו אופציה לשחק קדימה. שחקן שמשפיע על המשחק.
0: לא היית מביא רובן אחד, דווקא ישראל אחד כמו אוס בילו, ואז מביא זר באמצע?
2: לא. לא חושב שאוס בילו זה השדרוג. אני חושב שהוא ומרדכי פחות או יותר דומים בתרומה שלהם. להפך, אפילו מרדכי לדעתי...
1: אז הזכרת את מרדכי.
2: כן.
1: וזה הנושא הבא שרציתי לדבר איתכם מכבי חיפה. לא קיבל אפילו דקה אחת, גם בגביע הטוטו ירדו משמעותית הדקות לעומת משחקי ההכנה. הולכים כאילו עם קנג'י גורה בכל הכוח.
2: כן, אני
1: מפתיע, לא?
2: אני אגיד לך, בנושא של מרדכי ושל רטנר גם כן.
1: רטנר, אוקיי. אבל רטנר בעיניי, גם אמרתי היום בתוכנית של תומר לוי בשתיים, רטנר בעיניי, התחליפים הם תחליפים שאתה מבין למה בסדר רטנר אולי טיפה לפחוץ. מרדכי זה רק הוא או קנג'י גורה. או סדריק דון במקרה.
2: אני בכוונה נגעתי בשני השחקנים, גם ברטנר וגם במרדכי, כי אם אני אומר, אני נותן את הקרדיט למאמן, לברק בחר, שהוא מבשל אותם לקראת ההמשך.
1: Okay.
2: אם בהמשך, אם לאורך, לדווח ארוך, הוא לא יצליח להרוויח את שניהם, זה הכישלון שלו.
1: למה צריך לבשל את יאיר מרדכי?
2: לתחרות.
0: לא, צריך. יש מעבר אדיר מקבוצה קטנה למועדון כזה.
2: מקריית שמונה למכבי חיפה.
0: יש הבדל.
1: לא, איך אתה מבשל אותו
2: וישחק? הוא ישחק. תבשל אותו שכשאתה תכניס אותו,
1: הוא יהיה רעב, הוא יהיה בטירוף.
2: הוא יהיה רעב, הוא יהיה בטירוף. ואז אתה תרוויח גם אותו, וגם את אלה שאתה מכניס במקומו.
0: לא, קיבל את הדקות בגביע הטוטו, קיבל את הדקות מרדכי.
1: בגביע הטוטו אבל משמעותית פחות, לעומת המחנה אימון ששם הוא פתח, היה נראה טוב, כבש.
0: נכון, אבל אתה לא יכול להעמיס עליו מהר את הכל ביחד. לפעמים אתה מעמיס על ילד כזה שמגיע ממועדון קטן למועדון גדול, הוא גם יכול לקרוס.
3: שנה שעברה בקריית שמונה 10 שערים ושישה בישולים.
0: שחקן, עזבו אתכם, שחקן, אני ראיתי אותו עוד מהנוער של קריית שמונה שהם זכו בגביע. אותו ואת אבו אומי.
2: אני אומר, גם הוא וגם רטנר צריך לדעת לבשל אותם בדווח הקצר, כדי להרוויח אותם לדווח הארוך. כשאני מדבר לדווח הארוך, זה במשחקים הבאים.
1: כן, כן.
2: ברק צריך לדעת להשתמש בהם.
0: הוא חייב להשתמש בהם.
2: ויהיו משחקים, אתה יודע, שרטנר יוכל לשחק ליד ירין לוי, גם אם אלי מוחמד לא יכול. ויוכלו לעשות עבודה טובה יחד. גם במקרה הזה וגם במקרה של מרדכי, כשהוא ייכנס מחליף ויצטרכו אותו, שהוא יביא את השינוי, ואז אחר כך הוא יוכל לפתוח, וצריכה להיות תחרות. אין הרכב קבוע.
0: רובן, זה דווקא בעקבות מה שקרה גם בעונה שעברה. אתה זוכר שרטנר נכנס, כולם כבר, אתה יודע...
1: בעל הבית, אנחנו...
0: בעל הבית, וכתבות, וזרקו על הילד הזה את הכל, ואת כל האחריות גם של מכבי חיפה, ליכולת הלא טובה שלה, זרקו מסכן על הילד הזה.
1: אז אנחנו...
0: כן.
1: אנחנו נמשיך את הדיון, כי אנחנו חייבים פרסומות.
0: רוצה לעשות כסף...
1: רוצה, אין מה לעשות. אנחנו חייבים פופלינוס, פרסומות, ואנחנו נמשיך את הדיון.
4: הספעות וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
8: דיימונדס, התכשיט של אילת. חי חי חי,
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
11: מגשי פירות.
9: צ'ק.
11: סושי פירות.
9: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: ית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
0: מיד באלת
5: תוכנית הספורט של ישראל ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
7: חזרתם אלינו לתוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. שטראובר, קטעתי אותך, כי אין מה לעשות, הפפלינוס קודם לשטראובר.
8: כן, אבל תן לנו את המשנה על רטנר.
7: סיים איתנו את המשנה על רטנר.
8: אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, שחקנים צעירים, וכשאתה מפיל עליהם את כל כובד המשקל,
7: אומר, ש... היו אמרות מוקדמות מדי של בעל
8: לא,
7: הבית.
8: לא, לא, להפך, אני מאוד מסכים עם האמירות, אבל לא מסכים עם זה שזה שהם היו קצת פחות טובים בעונה שעברה, אז המשקל נפל עליהם, למה הם לא הצילו את מכבי? הם לא אמורים להציל את מכבי חיפה.
7: מסכים לגמרי.
8: הילדים האלה. בסופו של דבר הם מקבלים הזדמנות, והם צריכים לעשות קפיצת מדרגה, לא אחת, של 10 מדרגות, מהנוער לבוגרים, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, כי לצערנו אין מה לעשות, אין ליגת מילואים בישראל שתיתן להם את המעבר היותר קל הזה.
9: אבל במקרה של רטנר, אני חושב שבעונה שעברה הוא עשה עבודה מצוינת.
8: לחלוטין, לחלוטין.
9: המעבר שלו היה מהיר וטוב, וברק בחר צריך לתת לו לשחק ולהרוויח אותו.
8: גם היום, אם אתה שואל אותי.
9: גם היום, על זה אני מדבר. להבדי למשל משחקנים אחרים, כמו גרינברג למשל, לדעתי לא בשל עדיין לקבוצת בוגרים.
7: מה זה לא בשל? ירד לקבוצת הנוער.
9: הוא לא בשל.
7: ירד כבר לקבוצת הנוער.
9: גם בנוער הוא לא יכול לשחק יותר מ-60 דקות.
7: למה?
9: כי מחליפים אותו, כי הוא עייף.
8: אז אתה... זה כושר גופני.
7: רגע, אז
9: אתה... לא, יש לו בעיה, משהו...
7: אתה באסכולה שהוא צריך להיות בנוער, או שהוא צריך...
9: בנוער.
7: לא, או להשאלה לקבוצה אחרת?
9: בנוער.
7: כן, עד כדי כך.
9: הוא צעיר, הוא שנה ראשונה נוער.
7: הוא שנה ראשונה נוער לפי.
9: יש לו עוד שלוש שנים.
8: יש לו עוד שלוש שנים, יש לו עוד זמן. דרך אגב, אתם רוצים תוצאה מוזרה בנוער? מכבי תל אביב 8-1 על קריית שמונה.
7: עכשיו?
8: דקה 75 עכשיו.
7: מה שקורה עם הנוער של קריית שמונה, זה נס שהם בכלל עדיין בליגה.
8: ברור, זה נס שהם
9: חזקים. ראית את המשחק של חדרה נגד באר שבע? גם נתנו להם 6 או 7.
8: 6 או 7. חדרה ניצחו את
9: באר
7: שבע. טוב, מעניין, אבל אני חושב שהרבה, שבעונה הזו, הרבה הסתכלו על הליגה לנוער, כי ראינו גם בהרבה מאוד קבוצות, שחקנים אפילו בגדולות, שעולים, וכל עניין ירי לוי, וזיו בן שימול.
8: אתה יודע מה זה?
7: ורק
8: מה זה? מה זה? זה מדף.
7: אוקיי.
8: מדף ריק.
7: מה זה אומר?
8: אין לך שחקנים ישראלים.
7: אז אתה אומר שעכשיו צריכו ללכת גם לליגות הנמוכות?
8: לא, גם לליגות נוער.
7: לא, אבל גם לליגות הנמוכות היית הולך?
8: לחלוטין, כן. לחלוטין, כן. ואני אגיד לך, אני אפתיע אותך, יש גם בליגה א', שחקנים מאוד מאוד מיוחדים, שאם אתה יודע לקחת אותם ולמצוא את הפוטנציאל, צעירים אני מדבר, לא שחקנים שכבר בפרישה.
7: אני מזכיר לך שלפועל חיפה הביאו את פרבר מלרעננה ליגה א'.
10: גם דוד עסקה שווה הרכב בכל קבוצה אחרת.
9: הייתה לנו שיחה לפני התוכנית.
10: עסקה?
7: סנקה, כן.
9: לי ולווייס הייתה לנו שיחה לפני התוכנית, ואנחנו רשמנו רשימה של שחקנים שלא מוצאים קבוצה.
7: תן אותם.
9: אורן ביטון, חטואל, סרדל, אוחנה, אלי דסה, אוף מייסטר,
7: אביב
9: אברהם, ויש עוד כנראה שאנחנו לא... אבל תראה איזה רשימה.
8: תחריג את דסה, כי דסה מחפש אירופה, לא מחפש ארצות לישראל,
9: אבל אולי לא ימצא.
8: הוא ימצא,
9: גם
8: שטראובר בלי קבוצה. לקראת סוף החלון הוא ימצא בסוף, או שיסגור במכבי.
7: אגב, כמו שאנחנו,
9: מה שעזוי מבחינתי זה סרדל
7: ואוחנה.
9: אוחנה גם
8: חתואל.
7: אוחנה, אתה יודע,
8: אוחנה, מיכאל אוחנה, זה מדהים אותי.
7: גם אותי מדהים שהוא עדיין לא בשום קבוצה, כי לדעתי יש לו מקום בהרבה מאוד קבוצות בליגת העל.
8: זה יכול, אתה יודע, יכול להיות גם עניין
9: שגם סרדל. גם סרדל, אני חושב שעזוי מבחינתי, כאילו מאמנים לא מבינים כדורגל.
8: לא, יכול להיות גם דרישות כספיות.
6: אפרופו רותם חתואל, וייסי, לא יודע אם ראית, שלחתי בקבוצה, שאבא של רותם חתואל, העלה תמונה לטיקטוק, תמונה של רותם במדי נבחרת ישראל, מהופעה היחידה יש לו שם, וכתב איזה עולם מקולקל, מלא קומבינות ושנאה.
9: לא, לא, קודם כל שיבוא בטענות לבן שלו, לפני הקומבינות ולפני התלונות.
8: בדיוק.
9: זה, בוא נראה, זה...
8: כל אחד צריך להסתכל לתוך עצמו, במה כל אחד בסדר ולא בסדר.
9: שישדר לנו קצת מקצוענות.
6: אני דווקא מאוד מבחינה מקצועית, שחקן מעולה.
9: סופר.
7: אני חושב שאין אף אחד שלא מחזיק לראות עם חתואל מקצועית.
9: מה קרה לך?
7: לא חושב שקיים מישהו שלא מחזיק ממנו מקצועית.
8: אני חושב שהוא פספס את
9: מקצועית, הכישרון שלו זה כישרון של צמרת.
7: ברור.
8: כשהוא שחק בפועל תל אביב, כשהם היו בליגה לאומית, אני שידרתי המון את המשחקים של הפועל בליגה לאומית ביום שישי. אני יכול להגיד לך שלא הצליח להתחבר לו שם.
9: לא.
8: לא הצליח להתחבר לו שם.
9: הייתי בטוח בפועל חיפה שזה הצליח לו.
8: גם אני, יותר.
7: וגם לא הצליח לו. אבל בהחלט יש פה שחקנים שאני חושב שכמו שישראל מחכה תמיד לשחקנים הזרים שנגמר החלון ברוב המדינות האחרות, אז אולי גם מחכים להם, כי הם שחקנים חופשיים שלא תלויים בחלון העברות, וכשיסתיים חלון העברות, לדעתי אנחנו נראה את כל אלה חותמים.
8: אני לא יודע, אתה יודע, זה כל שחקן שם לגופו של עניין, אבל אני אגיד לך בכללי, אני חושב שבסופו של דבר יש לך משהו לשחקן בראש, גם לפעמים את המחשבה שלא, אני תמיד ברמה של ליגת העל, ואני לא מעוניין לרדת לשחק בליגה לאומית.
7: אגב, סער פדידה גם אחד מהשמות שגם בלי קבוצה.
9: גם סער פדידה.
8: שזה מדהים שהחברה מצוינת בריינה.
7: כן, סער פדידה, ששחקן נהדר. גם מוצא. יש שחקנים שעוד פעם,
9: יש פה בשוק הישראלי, אני מסתכל על הרשימה, יש שחקנים ששווים גם צמרת. שווים את המקומות 5, 7, 8, אפילו...
7: כן, הדרג
9: אפילו,
7: בית.
9: כן.
6: זה מה שגם אם אתה לוקח אותם ביחד, אתה אומר, מיכאל אוחנה נגיד מתחת לחלוץ, ורותם חתואל בכנף, לכל קבוצה זה...
7: לקבוצה דרג בית.
6: כן. קבוצה דרג בית, קבוצה דרג בית.
9: סרדל כקשר אחורי, וגם כמגן ימני,
6: וגם
9: כ-50-50.
8: אם אני למשל קבוצה כמו קריית גת בליגה לאומית, אני מביא לפחות שניים או שלושה שחקנים כאלה אליי.
7: מסכים. למרות שעוד פעם, נגיד לגבי אופמייסטר, לא שיחק כל השנה שעברה, כן? אז לא מצא קבוצה. לא שיחק, זה כבר שונה, אבל השחקנים...
9: אורן
7: ביטון כמעט שיחק את כל המשחקים שנה שעברה בהפועל חיפה, או כמחליף, או אפילו חלק הרכב, אז...
6: לדעתי הפחד של השחקנים האלה זה לרדת ללאומית.
8: בדיוק. יש פחד, פחד פסיכולוגי, שאם אתה תרד לשם, זהו, זה כבר התחלת הסוף שלך.
7: כן, אבל אולי זה התחלת הסוף באמת.
8: נכון, יכול להיות, ולפעמים גם אתה יכול לעלות עם קבוצה כזאת לליגת העל, ולתפוס, לתקוע יתד שם, ולהצליח עוד שתי עונות, עוד שלוש עונות.
9: לא יודע, חתואל, סרדל, אלה שחקנים שצריכים להיות בליגת העל.
7: מסכים, מסכים.
9: גם אוחנה, צריכים להיות בליגת העל.
7: רון, אולי תעשה גרפיקה, קח אותי, קח אותי.
6: היה לנו
7: כבר, חתואל, קח אותי, אוחנה.
8: בוא נעשה תוכנית ריאליטי.
6: אנחנו צריכים לעשות להם כזה, אבל צריך את המאמנים בצד השני כמו דה וויס, שהוא ישבור אותו מקפיץ.
7: יראו איזה מהלך של גול, או שידור בלי לראות המהלך, ויקחו את אותו שחקן. אלה השחקנים האלה ברור. אחד שאתה יודע, לא תיקח את אחד השחקנים האלה, אבל אולי הולכת לאבד את השחקן הכי משמעותי שלה, זו הפועל תל אביב, סתיו טוריאל. בעיניי, הפועל תל אביב מוכיחה עוד חוזק כמועדון, כשהיא מסרבת לקבוצה בסריה האלה, 2 מיליון יורו.
8: לא, אבל חייבים לשים את כל התמונה.
7: תן לנו את כל התמונה.
8: ולזכות הפועל תל אביב יאמר ש... טוריאל כבר קיבל פעמיים שדרוג לחוזה שלו.
7: זה מה שאני אומר, בכלל שדרת חוזק.
8: היא משדרת חוזק גם בגלל העובדה שבשדרוג השני ששדרגו לו ל-350,000 יורו,
7: הורידו את הסעיף.
8: בדיוק, הורידו את הסעיף יציאה, שחרור,
7: ושהיה 2 מיליון יורו.
8: בדיוק.
9: לכמה שדרגו לו?
8: 350,000 יורו, אתה חוזה?
9: כמה?
7: 350,000 יורו בעונה.
8: לשחקן בזה, תשמע, הוא מקבל סכום מדהים ויפה ומכובד, וגם באה הפועל תל אביב ואומרת, רגע, וזה חייבים לתדע, גם לזכות הקבוצות גם להגיד את זה, יש חוזה, פתחנו אותו פעמיים, שדרגנו אותו פעמיים, נכון שהגיעה הצעה מקבוצה בסך הכל על 2 מיליון יורו ועוד 500,000 יורו בונוסים, דברים כאלה, מה שאלצ'ה שלחה, לא מקובל אם אחד כמו אבו פרחי יוצא ב6 מיליון, שאנחנו נשחרר את סטאפ טוריאל ב2 מיליון.
7: לא, אני גם אגיד, אני גם אגיד שבעיניי הפועל תל אביב מבינה ורואה שמכבי חיפה איבדה את אבו פאני ולא הצליחה, שילמה כל כך הרבה כסף על אגבה ושואו וזה ותחליפים ולא הצליחה. מכבי תל אביב אותו דבר על קניקובסקי. לא, והיא אומרת לעצמה, לא, היא אומרת לעצמה, אם אני מוכרת אותו
9: ב2 מיליון,
7: אם אני מוכרת את אוריאל ב2 מיליון יורו, אני צריך להוציא יותר כדי להביא מחליף.
9: נכון, הנה, כדוגמה שחקן שהם הביאו עכשיו.
7: הוואסו ב2.5 גם, כן.
8: כן, אבל כולם מסתכלים על ההשוואה עם סיפור עם אורי רביבו. אתה מבין? וזה לא דומה בכלל הסיפור.
7: לא, כל כל זה מגן ש...
8: זה שונה לחלוטין, כן. זה כבר שחקן שקיבל שני שדרוגים בחוזה
9: לא,
8: שלו.
9: לא, תעשה דוגמה במה שקורה בפודרים, לואיזו.
8: נכון.
9: וגם עם אבסו.
7: אבסו, נכון. כן, ובלואיזו לא היה, כן. לא היה להם סייק, כי היה לו סייף שחרור, ושילמו את הסייף שחרור. כן, 3.5 מיליון יורו.
8: גם בוא, אתה הסכמת לבטל את הסייף שחרור תמורת השדרוג של 350 מיליון יורו.
9: נכון, אבל מה יעשו אם הבחור טוריאל עצמו יגיד, אני רוצה לעבור?
7: הוא אומר שהוא רוצה לעבור.
9: לא, הוא יבוא לזה ויגיד למה.
7: הוא אומר, אני רוצה הכל.
9: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לעבור.
8: אז הם יגידו לו, אז אני אגיד לך, הם יגידו לו.
7: לדעתי סף הישיבות על היציאה.
8: 4 וצפונה, 4 מיליון וצפונה, ונדבר.
7: אולי גם ב3 בצפונה הם יבוא את זה, אבל ב2 אני מסכים, כי בסוף להביא מחליף לטוריאל, בטח שאין לך היצע ישראלי, אתה יעלה לך יותר.
8: ואף אחד לא מבטיח שאתה תקבל ממנו יכולת שאתה מקבל מטוריאל.
7: בדיוק, ובסוף טוריאל, אני מבין אותו גם אותו, הוא בן 25, אם אני לא טועה, בינואר 26, זה כבר לא ילד בן 21 שהוא אומר לעצמו, והוא רואה פתאום הזדמנות לסריה, אני מבין אותו.
8: כן, אבל לפעמים כדורגל, זה לקחת גם את הסיכון בתור שחקן. אני היה לי לפני שעברתי למכבי תל אביב, היה לי חוזה על השולחן ביד, טיוטה כבר חתומה 5 שנים באשדוד, עם מענק דירה. על הים באשדוד. ואז בא לי שמעון קורי, זכרו לברכה, והתקשר אליי, אמר לי, תבוא שוער שני לשתי עונות במכבי תל אביב. אתה יושב אחד מולך, ואתה אומר, רגע, פה אני יכול לעשות חבילה של כסף, עם דירה, עם הכל, פה אני רק 2 שנים, ושוער שני במכבי תל אביב, מה יצא לי מזה? אני בחרתי לאמר על זה. פתחו לי את הדלת למכבי תל אביב, ואני דרסתי פנימה.
7: לא, ברור, אני מאמין שאם תוריאל...
8: לפעמים אתה מסיד, לפעמים אתה מגיע.
7: אני מאמין שאם תוריאל היה יודע שיהיה לו סרי, הוא לא היה מבטר, הוא היה אומר, אני אשאר עוד שנה בסכום הזה, ואני אצא.
8: כדורגל, אתה יודע,
7: העניין שגם מיכאל וינסנט אמר לנו, בסוף ההצעה היא מלצ'ה, ואתמול הוא אמר לנו, לצ'ה זה לא קבוצה שתציע פתאום 4-5 מיליון יורו, זה התקציב שחקן, זה התקציב שיש לאיקונה.
8: אתה רואה מה רביב,
7: גם אלצ'ה, נכון?
6: וייסי, שמעתי אתכם אתמול בדיון, וטל נימן אותו אמר את זה, והוא צודק, שאתה אומר לעצמך בתור טוריאל או הפועל תל אביב, בוא נה, אבו פרחי 6 מיליון, למה אני מאחר לזה שאני לא אומר שהוא פחות טוב או יותר טוב, הוא שווה, אם זה נגיד MLS, שווה 5 ומעלה.
8: כן,
9: ברור, ברור. בתמורה לזה שהוא...
8: אתה יודע, זה בדיעבד, רובן, עוד פעם, כזה אמרתי.
9: ברור שבדיעבד. אבל הוא ביטל את האופציה של ה...
7: השאלה אם הפועל תל אביב בעיניכם, כמועדון מקצועני, צריכה כבר עכשיו שיהיה לה מחליף בשרבול, כמו שרובן אומר, לך תדע, פתאום יעשה הכל, פתאום יגיד לסוכנים שלו, אתם יודעים מה, לכו תביאו לי מה-MLS בכל סכום. צריכים כבר להיות מוכנים.
8: כן.
6: לגמרי, ברור, זה יכול לקרות גם בינואר פתאום.
7: לא, אני מדבר לעכשיו, צריכים להיות מוכנים עד ב3 שבועות הקרובים לדעת להנחית מישהו לפה.
6: בוודאי, חייב.
8: צריכים לשמור, כבר צריכים להיות מוכנים שיכול להיות שתהיה האופציה, כי יש התעניינות עליו באירופה. תמיד ברגע שהתחיל, הגיע קבוצה אחת, מסריה A, כבר יש קבוצות שיגידו, רגע, מי זה השחקן הזה?
7: בדיוק, אם מתעניינים בולט שאולי אנחנו בליגה בהולנד צריכים להביא אותו.
8: בדיוק.
7: בבלגיה, במקומות אחרים.
8: הוא פוטנציאל לצאת החוצה, אתה כבר צריך תוכנית גיבוי. זה
6: שחקן כמו טוריאל יהיה לו מאוד מאוד קשה בליגה האיטלקית, בטח לקבוצה שהיא נלחמת על הישארות בליגה. וגם פיזית, שהוא לא יכול לבוא יותר מדי לידי ביטוי. זה לא MLS שזה כדורגל פתוח, ויכול לסיים את העונה אפילו עם דאבל דאבל.
7: בטח שהיא קבוצה תחתית. לא, אבל, ועכשיו השאלה היא מנקודת המבט של השחקן, שניכם הייתם שחקנים, זה יגרום לו, אנחנו נרגיש את זה עליו, בטח בהתחלה, או שזה כל אחד באופי שלו?
9: אני לא מכיר את האישיות שלו.
7: זאת אומרת, זה כל אחד אחרת.
9: כל אחד באחר. אתה יודע, יש כאלה שבאים...
7: כי ראינו את רוי רביב עונה מטורפת אחרי שהוא התבייס שלו, מכרו אותו לקופנהגן.
8: גם עכשיו, דרך אגב.
7: נכון, גם עכשיו בתצוגות.
9: אני לא יודע להגיד.
7: אבל יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם?
9: יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם, ואתה יודע מה? זה יכול גם לפרק בתוך הקבוצה.
7: מה זאת אומרת?
9: בחדר הלבשה.
7: מה זה אומר?
9: אם רואים את השחקן פתאום... לא, אני לא מכיר.
7: הוא לא מכיר, הוא אמר.
9: אני אומר, יש מצבים שיכול לבוא מצוברח, ואז כולם...
7: וזה משפיע לכולם?
9: ואז זה הופך להיות נושא השיחה. ברגע שזה הופך להיות נושא השיחה, המצב הוא לא טוב של הקבוצה.
8: שזה משהו שאין מה לעשות, שגם גיא פרימור וגם אליניב ברדה צריכים לקחת את טוריאל, ואחד במיוחד כמו אליניב ברדה, שמכיר את הסיטואציות האלה, היה אותם, חווה אותם, לא אחת בקריירה שלו בתור שחקן, יכול לשים לו מראה ולהסביר לו את זה בצורה הנכונה ביותר, וגם לתת לו ביטחון באיזשהו מקום, שאם הוא ימשיך להצטיין גם בהפועל תל אביב, עם הפועל תל אביב גם, בוא, אם הפועל תל אביב עוברת את הטלנטה, אני לא יודע אם הוא לא יקבל הצעות עוד פעם, יותר
7: מה,
8: גבוה.
7: מה, הפכנו עכשיו מאחוז לאולאים?
8: למה? דרך אגב, אני רוצה לעשות גילוי נאות ולתקן.
7: חוץ מרובן וגוטי, כולנו אמרנו שאין סיכוי.
8: עשו לי פה שיימינג, עשו לי פה שיימינג ברילס הקודם, בתוכנית הקודמת שאני אמרתי שזה הפתעה אם הפועל תל אביב תעשה יותר מטקו.
7: מה שיימינג בזה?
8: הוא לא הראה את הכל שאני אמרתי שאף אחד, בוא, הטלנט על הנייר קבוצה הרבה יותר טובה
7: מהפועל תל אביב. ברור, זו הפתעה גדולה הייתה, תקו מה?
8: תודה, אבל את זה הוא לא שם, הוא שם רק את ההתחלה, את הפתיח, למה? כדי שיכנסו, בטח, כדי שיכנסו בי, כי לירן אמר שהפועל תל אביב.
7: אבל הוא גם שם שרובן אמר שהם לא מפסידים.
8: זה ברור, כדי להוציא את רובן גדול, מה חשבת?
9: אני באתי ואמרתי, הפועל תל אביב לא מפסידים, לאטלנטה.
7: אנחנו בתוכנית הזאת, איזונים זה הדבר הכי חשוב.
8: אין בעיה, אנחנו נתאזן בהמשך, אל תדאג, אנחנו נתאזן בהמשך. אז אני אומר עוד פעם, אז הפועל תל אביב באמת מסוגלת עכשיו לעשות באמת את הבלתי יאמן, גם מבחינתה, כי מי שיספר לי בפועל תל אביב, שהם חשבו שיעמדו בסיטואציה הזאת לפני...
7: עדיין תהיה הפתעה, סנסציה מטורפת.
8: מטורפת לחלוטין.
7: שאני לא בטוח שהמאמן של אטלנטה שורד אותה.
6: לא שורד, סרי הביתה באותו רגע, ואם יגידו לכם שקבוצה אחת עברה את הכוכב האדום וסבח, ואחת את לודוגורץ ואטלנטה, היית חושב שהם בצ'מפיונס.
7: ברור, חד משמעית. הפועל תל אביב קיבלה לאורך כל הדרך הגרלה של הצ'מפיונס.
8: הכי קשה שיכולה להיות, והצליחה
7: לעמוד בגאון.
8: זה רק אומר כמה הקבוצה הזאת מאומנת והיא טובה.
7: אז היא מועמדת לאליפות? בוא נאזן, הנה, אתה רצית את זה. היא מועמדת לאליפות?
8: לחלוטין אחת מועמדות לאליפות, כן?
6: חד משמעית.
8: חד משמעית.
7: רובן מועמדת לאליפות, אתה אמרת אלופה, לא?
9: אני אמרתי, הם והפועל באר שבע, המועמדות שלי לאליפות, נכון לעכשיו. אבל אם יקרה מקרה, כמו טוריאל, פתאום ילך...
7: ברור, ברור, הכל נכון לשעתו, זה בטוח.
9: דרך אגב, הנוער של מכבי חיפה גם מובילים 7-0 ברמת השרון. 7-0 ברמת השרון, דקה 82.
7: אנחנו נלך לראות רגע.
8: נגמר המשחק?
7: רגע, שנייה. מה, תן לנו כך, חייבים לצאת פרסומות.
8: 11-1.
7: 11-1. אז אנחנו נלך לראות מה עושה הנוער, אבל בינתיים פרסומות.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
10: אלעת, מרשטיין FM.
12: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
13: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026. מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: המחסן המקצוען.
19: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
20: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
22: צ'ק.
21: מארזי פירות קלופים.
22: צ'ק.
21: מגשי פירות.
22: צ'ק.
21: סושי פירות.
22: צ'ק.
21: קינוחי פירות קרנצ'ים.
22: צ'ק.
21: מיצים טבעיים.
22: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
23: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
24: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט, ומה שיש עוד עכשיו בערוץ הספורט, אל תעבירו אותנו כי אתם יכולים לשמוע, אבל בעוד 10 דקות תעברו לראות את המשחק. אנחנו ראינו המנוני ליגת האלופות, גם בפלייאוף כבר יש את המנון ליגת האלופות.
4: סברינה לא פותח המשחק הזה.
3: כן, אמרו מההתחלה שסברינה לא יפתח, זה לא טוב לבאר שבע.
4: ושואו ויקטור על הספסל.
3: כן, למרות ששמענו אתמול גם את שכטר שאומר שהוא ראה אותו מתאמן, הוא חזר לקשירות, אבל עדיין צריך להסיר הרבה חלודה, יכול להיות שהוא ייכנס רק כמחליף. אנחנו כמובן בדקות שנותרו לנו כן נעדכן אתכם אם יהיו שערים, אם יהיו מצבים, ואנחנו מקווים כמובן...
5: איזה מתח,
3: שהפועל באר שבע... תעשה את זה. מה שעוד יפה היום, אחרי המשחק, אתה יודע, התחשבו בצ'מפיונשיפ, אמרו יש משהו חשוב לישראלים, אנחנו נעשה את הדרבי הישראלי של הצ'מפיונשיפ בשעה מאוחרת יותר, אז היום סאוטהמפטון נגד ווסטהאם. אתה יודע, רון, אני לא מתמחה בצ'מפיונשיפ, אבל רון סיפר לי, ווסטהאם זה תקציב פי כמה וכמה מכולם, היא תדרוס את הליגה, זה לא התחיל ככה.
5: על ווסטהאם.
3: כן, לא התחיל. כן, ווסטהאם, לא התחיל ככה.
6: ליגה קשה.
3: נקודה אחת משש.
6: ליגה קשה, זה ליגה קשה, יותר, יותר קשה מהליגה הלאומית שלנו.
3: לא, זה בטוח, אבל השאלה אם זה ש... כי באמת, עובדתית, התקציב של ווסטהאם משמעותית גבוה מהשאר.
5: כנראה שהשחקנים שלהם עדיין רגילים לפרמייר ליג,
3: כן, זה שונה עד כדי כך. כן,
6: אדפטציה בראש.
5: מה שקורה גם בראש, כאילו קבוצות שמשחקות נגד ווסטהאם, כבר מההתחלה אנחנו רואים, נותנות הכל נגדם.
3: אוקיי.
5: כביכול הם ה...
6: האקסטרה.
5: כן, הם כמו לשחק, נניח, בספרד נגד ברצלונה או ריאל.
3: כן, ראינו גם את
6: שרטון. כך לאלף אלפי הבדלות, קבוצה זה מהליגת העל, שאתה יודע, עם שם, כמו הפועל תל אביב, כל קבוצה הרצון שלה היה רק נצח אותם, רק לעשות להם צרות בסופו של דבר. זה מקשה עוד יותר, למרות שדרך אגב היום האימורים הם הרבה יותר על ווסטהאם.
3: לא, היא עדיין הפבוריטית גם לעלות בעיני כולם, כי בסוף זאת ליגה של מעל 40 משחקים, כן?
5: גם זה משחק גביע, יכול להיות שגם מנור לא ישחק היום.
3: לא, יכול להיות, אבל השאלה אם כשאנחנו רואים את מנור סולומון, שהיה נראה טוב מאוד במשחק הראשון, מקבל עוד פעם את מספר 10 על הגב, מקבל הרבה מאוד אחריות, אם אנחנו, אם זה טוב לו, אם אתה רואה אותו, למרות שהקבוצה פחות, מה?
6: מה, זה גם עוזר לו?
3: הזדמנות, לא שמתי לב.
5: קרן עם נגיחה, שחקן של סבח הגיע ראשון.
3: אבל אין גול.
5: נגח מעל השער.
3: אין גול, אין
6: עתק. זה לא פייר שלכם, יש טלוויזיה ולי אין פה טלוויזיה, דרך אגב.
3: מה שיש, בחיפה למורה אין הנגינה.
6: אין מה לעשות.
5: תבוא לפה.
4: עובר, דיברנו על זה, זה גם ברילסים, גם בטלוויזיות.
6: אין לי בעיה, אני אבוא אליך לשם, אני
3: אבוא אלינו, תבוא אלינו. אבל דבר איתי עם כמה זה באמת, זה שיש עליו אחריות. איגור זלטנוביץ', אחד על אחד מול השוער, דקה שלישית.
5: דאבל בין זלטנוביץ' לזאי אחמד. מסר לו, החזיר לו.
6: הג'וקר.
5: אני צריך לראות אם לא היה רק נבדל.
3: אנחנו עוד מעט נראה, אבל כרגע השופט מאשר את השער. זלטנוביץ', דקה שלישית, באזרבייג'אן. 1-0 להפועל באר שבע.
6: וזו הפתיחה שהם רצו. איזה כיף.
5: הנה, עכשיו אנחנו
3: רואים. קודם כל פה אין נבדל, כי זה לפני החצי. אז לא יכול להיות נבדל. והשאלה אם בדאבל פס היה פה נבדל, אין נבדל.
5: אין נבדל.
3: אין נבדל, השער הזה חוקי למאדרין.
5: איזה יופי, איזה
3: פתיחה. שטראובר, אם אתה רוצה, אתה תוכל לראות בתקציר את הגול.
6: לא, אני עכשיו, מה, אתה חושב שאני ילד? הנה, אני רואה, בבקשה.
3: אתה כבר רואה את הגול.
6: ברור.
4: וייסי, זה בדיוק מה שאמרנו אתמול, שאמרתי לך...
3: איזה יופי, איזה כיף.
4: אמרתי לך, לוואי וכשנסיים את התוכנית, יהיה כבר 2-0 לבאר שבע.
3: בדיוק, איזה כיף, זלטנו ב-66 על הגב, איזה קור רוח, פול השואר.
6: כמה ביטחון זה ייתן, כמה ביטחון זה ייתן לבאר שבע עכשיו, השער הזה.
3: איזה כיף, 3-1 בסיכום שני המשחקים, הפועל באר שבע עושה צעד ענק לעבר זה, שאור מאיר על הפו וחמתו, מחר ישים לנו המנון של ליגת אלופות.
6: אחת מעבר מטורפת.
3: אבל עדיין אנחנו אומרים, עם היעמיק, באר שבע לא תהיה בקונפרנס.
6: עם היעמיק, באר שבע לא תרד.
3: לא תרד בקונפרנס, בדיוק. 1-0, זה ההתכון שלנו, בואו נחזור למנור. כמה זה יכול להלחיץ אותו שזה הרבה עליו? בסוף הוא אחד
6: מהנבח
3: של המשמעותיים.
6: זה לא רק זה, זה גם מה שיש מסביבו.
3: בוטל השאר.
6: בוטל השאר?
4: כן.
3: על מה האופסייד?
4: אופסייד.
3: לא, אבל בדאבל פס בטוח לא היה, וזה היה נראה שהם לפני ה...
6: הוא שם את הרגל לפני החצי.
3: לפני, הרגל אחת לפני?
6: רגל שמאל הייתה לפני החצי.
3: אז האופסיידי שהוא של זלטנוביץ' במהלך הראשון.
5: איזה קטע, לא שם...
6: שאל מי נתן את הפס? לא, זה היה אחמד נתן את הפס.
4: כן, זה היה אחמד.
6: לא, אבל... אחמד היה עם רגל שמאל מעבר לחצי.
3: לא, אבל את הכדור של החצי, תשים לב, זלטנוביץ' משתלט עליו ראשון. נותן לזה אחמד, ואז זה היה אחמד, מחזיר לו.
4: אבל זה עדיין טוב להם, ללחץ של הקבוצה, היריבה, זה גם...
3: בואו נראה. לא, האופסייד הוא דווקא בדאבל פס.
6: בדאבל פס?
4: יו,
3: יו, הלכו את השערה.
6: אמרתי לי זה ציפורן לפני המשחק.
3: על הציפורן, באמת על הציפורן.
5: אני הרגשתי,
3: ירד כל הרוח.
5: ישר אמרתי, צריך לבדוק שאין אופסייד.
3: חבל, חבל מאוד.
5: אבל הנה עוד...
3: חבל מאוד, אבל עדיין. הפועל באר שבע זה, אור מאיר.
6: אבל זה יגרום לחששות, שמע, זה יגרום לחששות אצל סבך, התקפות מעבר המהירות האלה.
3: כן, זה יגרום לחששות אצל סבך, זה אין ספק. נקווה שהפועל באר שבע גם לא ירד לרוח.
6: על
3: מנור?
6: מנור. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה לוקח גם את הסיפור עכשיו שיש כל האנטישמיות סביבו, על כל מה שהראה אתמול בלילה במועדון, על הקטע של הדגלים של פלסטין, עם ההפגנות של הפרו-פלסטינאים.
3: תעשה לנו סדר אז למי שלא יודע.
6: אז זהו, אתמול בלילה הגיעו אנשים רעולים וטוענים שהם מועדי ווסטאם, בעלי מנויים, שלא מתאים להם עם העובדה ששחקן יהודי-ישראלי ישחק במועדון, ומנסים ליצור סוג של אינטריגה סביב הדבר הזה, עד שהוא ילך.
3: כן, וווסטאם גם לא... לא,
6: לא מתרגשים
3: מזה בכלל. וגם לא בטוחים שזה האוהדים שלה.
6: בדיוק, אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד לך שגם ממה שאני נברתי בתקשורת האנגלית היום, לא יותר מדי נותנים לזה משקל, להפך, יש אנשים שם וגם פעילים בריטים, אחד מהם זה תום רובינסון, שהוא טוען שזה קודם כל נותן רק כדי להטיל אימה לאנשים ואותם אנשים שצריכים לעשות, שעשו את זה.
3: לא, גם בוא נגיד שרוב הקהל של ווסטאם לקח את השיר מטוטנאם, שבשיר הזה אומרים מנור שונא פלסטין והם אוהבים כאילו את זה. אז רוב הקהל איתו.
5: אנחנו גם יודעים שבאנגליה הם יודעים לטפל במקרים כאלה.
6: בדיוק. וגם לזכותו יאמר שהיכולת שלו רק תורמת לזה.
5: והם מטפלים בזה בעד מאוד קשה.
3: הם קוטים את זה ישר.
6: בדיוק, והיכולת שלו באמת נותנת את הלגיטימציה ואת הרצון להפך יותר שהוא יישאר, וזה אין ספק שהוא מצד שלו עושה את מה שצריך.
3: אבל במקצועי, אם זה יכול להלחיץ אותו, זה שזה הרבה עליו, זה לעלות ליגה, זה קבוצה שכל דבר חוץ מעליית ליגה.
6: כל עוד הוא יהיה בריא, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יהיה בריא, אני חושב שמנור אוהב את האתגרים האלה, להפך, זה מוציא ממנו דברים טובים. אני חושב שהוא עדיין יהיה בורד מאוד משמעותי.
5: הוא גם יש לו חוזה שם של 3-4 שנים.
6: כן, הוא בא לעבוד.
5: סוף סוף הוא מצא את הנחלה.
6: בדיוק, את הבית שלו.
3: ומנגד דניאל פרץ, שהוא השוער, גם הוא מצא את הבית. אנחנו יודעים שמאוד אהוד שם בסאות'המפטון.
6: ואתמול הייתה אמירה של המאמן שלו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. דניאל פרץ הוחתם פה כשוער ראשון, כי יש שם איזה שוער שלישי שהיה מושאל, כן יחזור, לא יחזור מהמעמד. מעמד שלו...
3: רגע, אגב, התקפה מסוכנת מאוד לסבך, אחד על אחד מול השוער, קורה, לריבה עוד עוד הצלה מהקו, עוד פעם סבך בתוך הרחבה, הרבוביה, אבל מזל ענק להפועל באר שבע, שעכשיו נחלצת, ויכלה להיענש מיידית.
6: איזה דילי אני עוד אחרי הפסילה של השאר.
3: גם קורה... וגם אחר כך עוד הצלה של שחקן הגנה ממש כליד הקו שם. אז יש הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו רק בדקה השמינית שם, וזה נראה משחק עם הרבה מאוד הזדמנויות. לא
6: משחק שחשבנו. דקות הרבע שעה הזה של הלחץ של סבח, שהיא תנסה לכבוש את השער המהיר הזה, ולאט לאט להיכנס למשחק.
3: כדור פוגע, הריבאונד פוגע בניב יהושע, שמונע את השער השוויון.
6: דרך אגב, עושה את היה עם הכתף, לא עם הרגל.
3: כן, כן, עם הכתף.
6: לא ראיתי.
3: אנחנו מקווים שהפועל באר שבע באמת תעבור את הדקות האלה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד מצבים לשני הכיוונים, ולא יהיה משחק פשוט. למי שחשב שיהיה משחק פשוט,
4: וייסי, אני מחכה בכלל ליום שישי ב-10 בלילה
3: להגרלה?
4: לא, יש קריסטל פלאס נגד סיטי.
3: אה, כן, זה אנחנו יודעים שאתה מחכה
6: עד יום שישי, יש עוד הרבה דברים עד אז.
3: לא, אבל לא,
5: שלושה ימים הוא לא דיבר עליו, שלושה ימים לא דיבר עליו.
6: מה אתה אומר על התספורת של אלנד?
4: אני חושב שזה מחמיא לו.
3: השאלה זה לא שימשון, אבל השאלה אם זה לא שימשון.
4: השיער הזה כבר היה על גבול המביך.
3: לא,
6: אני יכול להגיד לך שזלטנוביץ' אמר לו למחוק את הטלפון ושלא יתקשר אליו יותר אחרי שהוא ראה אותו ככה.
3: כן? לא, אבל אתה יודע, לפעמים ברור שזה לא מקצועי וזה, אבל לפעמים אתה יודע, סימן היכר כזה שלך וכולם מכירים.
4: אולי הוא רוצה להביא משהו חדש.
3: יכול להיות שהוא רוצה, ראיתי החמצות גדולות שלו במשחק הראשון שלו עם השיער.
6: אתה יודע, יש מימים על זה שפאפ הולך להוציא מהשפעה את השיער שהוא גזר ומתחיל להדביק לו אותו עם סלוטייפ על זה.
3: פאפ הוא המאמן החדש.
4: מרסקה.
3: מרסקה.
6: לא, אבל זה...
3: רגע, רגע, בבאר שבע, כמעט. אבל היה פה אופסייד לדעתי.
5: לא היה.
4: בוא נראה,
5: 1-0.
3: עוד פעם שער של זלטנוביץ'. יש לנו 40 שניות לדעת אם היה אופסייד או לא. אנחנו בינתיים.
5: לדעתי לא היה אופסייד במקרה.
4: בייסי, כמעט צדקתי כבר.
3: בינתיים נודה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאית השידור ברדיו חיפה מאי ברייר ואור מאיר כמובן כאן איתנו גם. אריק בן אריה הוא באלת, רונית עזרן בירושלים. אנחנו עם עוד 20 שניות עד לסוף השידור, נגיד ניב יהושע חוטף את הכדור, אחד על אחד השוער עודף, וזלטנוביץ' על הריבאונד כובש. כרגע עדיין לא ראינו שהשער בוטל.
5: אין נבדל לדעתי.
3: אנחנו חייבים לסיים לצערנו, לדעתנו אין נבדל. הלוואי והפועל באר שבע עלתה, מחר תדעו מה היה בדיוק.
6: באו לשחק באר שבע.
0: הספורט בחסות.
1: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
4: בוקר טוב אילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
5: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלחץ הכלכלי באיראן הולך וגובר, וברחבי המדינה מדווחים על תורים בתחנות הדלק ועל מצוקה גוברת בקרב האזרחים. כתב עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי מצבה הכלכלי של הרפובליקה האסלאמית מחמיר על רקע האינפלציה והסנקציות האמריקניות החדשות, שהורחבו אמש גם לתחומי הקריפטו, הזהב, התעופה והספנות. המשטרה עצרה בחדרה מספר חשודים במעורבות ברצח שאירע לפני יומיים בקיסריה, שבו נורה למוות אדם מחוץ למסעדה באמצעות אקדח. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת במטרה לאתר מעורבים נוספים בפרשה. עופר וינטר השיק הערב רשימה חדשה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. בין המצטרפים לרשימה נמנים פעיל ההסברה יוסף חדד, ששובץ במקום השני ברשימה, העיתונאית נטלי שם טוב, אלמנתו של רבשץ בערי ארי קראוניק, סיגל קראוניק, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון. כך נשמע וינטר בטקס ההשקה.
9: האם אנחנו רוצים את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת בשבעה באוקטובר? או שהגיע הזמן לאנשים חדשים, אנשים ששילמו מחירים כבדים ומוכנים להיכנס למגרש הפוליטי כדי לתקן ולבנות מחדש עבור העתיד של כולנו?
8: עוברים לספורט, נגיעה מהיסטוריה. הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו באזרבייג'אן אצל סבח, ותקווה לעלות לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. התוצאה כעת במהלך המחצית הראשונה היא 1-0 לטובת באר שבע. מדווח כתבנו שילה רוזנפלד.
10: האדומים הגיעו להתמודדות עם יתרון 2-1 מהמשחק בשבוע שעבר בין שתי הקבוצות במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות. הקבוצה של רן קוז'וך יודעת שכל תוצאה מלבד הפסד תביא להעפלה לשלב הבתים של המפעל ולהיסטוריית ענק עבור המועדון מבירת הנגב.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: 2FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: איזה יופי, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חיכיתי מאוד לתוכנית הזאת, תוכנית המומחים, כי אני היום אני מארח באמת מישהו משכמו ומעלה, ואתם תכף תבינו למה אני כל כך מתרגש לארח אותו ולאן זה מביא אותנו, כי השיחה הזאת היום בתוכנית המומחים באמת נוגעת ממש לכל אחד ואחד מהאנשים שגרים פה בעיר אילת ובסביבה שלה. תוכנית על בריאות, תוכנית על מערכת הבריאות, תוכנית שלמה של שאנחנו נכיר את שי נמימי, זה היה קצת קשה, שי נמימי. שי נמימי, פרמדיק במקצוע, ממקימי אמבולנס טיפול נמרץ באילת, וממקימי המסוק האדום ביוספטל. אני מקווה שאתם לא לקוחות שלו, אבל אם תצטרכו אז תדעו שיש לכם על מי לסמוך. בשנת 2008 הקים את שרפ אילת, שירות רפואה פרטי, היה בעבורו יושב ראש איגוד הפרמדיקים הארצי, פרמדיק ביחידה להבטחה 90, פרמדיק ב-699 יחידת פינוי בהטסה בחיל האוויר, ועוד המון המון דברים. איש שכולו מתעסק בלהציל חיי אדם, ושלום ובוקר טוב שי.
1: בוקר טוב לכם, חברים.
0: האמת שחשבתי כל השבת באמת על התוכנית הזאת, כי זה באמת תוכנית מאוד מאוד רצינית ומאוד נוגעת בכולנו על נושא הבריאות, ואני חוויתי שבוע שעבר חוויה לא טובה מאוד מערכת הבריאות פה באילת, וכל מי שמקשיב לתוכנית הזאת בטח מסכים איתי, אני לא ממציא שום דבר, אני לא נגד אף אחד, זה תמונת מצב עכשווית, ובוא תעשה לנו קצת סדר בכלל על קצת על מערכת הבריאות, אבל בעיקר בוא נתחיל להבין שאלה בסיסית, מה זה פרמדיק?
1: אז אוקיי, אז קודם כל, כמו שציינת, הייתי יושב ראש איגוד הפרמדיקים, ומה זה פרמדיק זה נקודה שנגענו בה הרבה כדי להעלות את המודעות הציבורית בכלל למקצוע הפרמדיק. פעם לכל חובש קראו פרמדיק, ואנחנו התעסקנו בעיקר בזה. פרמדיק בגדול זה טכנאי רפואת חירום, בהגדרה שלו. זה אותו איש שעובד בעיקר על ניידות טיפול נמרץ. המומחיות שלו זה רפואה דחופה, או יותר נכון רפואת חירום. אנחנו כפרמדיקים שהיום עובדים בניידות טיפול נמרץ, הם עובדים לבד ללא רופאים, ולכן יש להם סמכויות גם לתת טיפול תרופתי מציל חיים, גם לעשות כל מיני פרוצדורות כירורגיות שמצילות חיים, לקצב אנשים, לטפל באירועים של במצבי חירום, ואנחנו נתקלים בהם היום גם במסוקים וגם בניידות טיפול נמרץ בכל רחבי הארץ.
0: זה מקצוע שמתי הוא נולד?
1: הוא הגיע לארץ בתחילת שנות ה-80.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אבל בתחילת הדרך שלו, בעשורים הראשונים שלו, היינו עובדים בניידות טיפול נמרץ יחד עם רופאים. ולפני כמעט שני עשורים התחילו לאט לאט להוריד את הרופאים, ונשארו רק הפרמדיקים על הניידות טיפול נמרץ, ובעצם אחת הסיבות שאני הגעתי, הסיבה העיקרית שהגעתי לאילת, זה כמו שציינת, להקים את האמבולנס טיפול נמרץ הראשון באילת, בשנת 99-2000. ואני הייתי מאחד הפרמדיקים שהקימו את הניידת טיפול נמרץ פה. וכך אגב בעצם נחשפתי לרפואה בעיר אילת, אבל מהתחום של הרפואה הדחופה. לימים כשהקמתי את השר"פ, אז בעצם נחשפתי לרפואה בעיר גם בתחום רפואת הקהילה, מרפאות המומחים והמכונים הרפואיים, והבנתי בעצם את המצוקה
0: שלהם. אז שר"פ זה בעצם שירות רפואה פרטי.
1: זה נכון, אז בתחילת הדרך כשהקמתי ב-2008 את השר"פ, אז הקמתי את זה כשירות רופא עד הבית, וקראתי את זה שירות רפואה פרטית, אתה יודע, ככה יצא מה שנקרא השם מהשרבול, אבל בפועל היום אולי 2-3% מהפעילות שלי בשר"פ היא באמת פרטית. אנחנו נותנים שירותי רפואה ציבורית היום, בגלל המצוקה של הרפואה בעיר אילת. אנחנו מספקים שירותי רפואה לכל הקופות חולים, אנחנו עובדים עם כל קופות החולים, ואנחנו נותנים רפואה ציבורית, זאת אומרת שאנשים, רוב האנשים שבאים אלינו, באים או עם טופס 17 או עם כרטיס קופה, ומקבלים שירות כמו בקופה, רק בשר"פ.
0: זאת אומרת, אם יש לי חום ואני לא מרגיש טוב, אני יכול לבוא אליך במקום ללכת לקופה?
1: זה נכון, אבל אנחנו היום בשר"פ נחשבים ממש, הגענו למצב שאנחנו ממש מרכז רפואי.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אם אמרתי שהתחלתי כשירות רופא עד הבית, אז אני אומר שכל שנה הלכנו והתפתחנו בהתאם לצורך וליכולות הכלכליות.
0: אני חייב לקטוע אותך קצת ברצף.

0: אנחנו עובדים כל יום משעה, אתה תכף תגיד ממתי עד מתי, אתם יכולים גם לפנות אלינו, זה כאילו...
1: זה לא אתם לא יכולים לפנות אלינו, היום בעצם מהרגע שמשרד הבריאות הקים את מוקדי הרפואה הדחופה בארץ, בעצם הוא בא, המטרה שלו היא להוריד את העומסים מקופות החולים ולהוריד את העומסים מחדרי המיון. ואז הוא יצא מה שנקרא, יצר מרפאות ביניים, אנחנו קוראים להם.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כמו שאמרתי, היום השרפ אנחנו מרכז רפואי שמחולק לשתיים. בשעות היום אנחנו מרפאות מומחים ומכונים רפואיים שנותנים שירות לקופות החולים. בשעות הערב, בסופי שבוע, על פי הצרכים של קופות החולים, אנחנו פותחים את השרפ כמוקד רפואה דחופה. ואז, כמו שאמרת, הקופה סגורה, יש לילד חום, אתה לא מרגיש טוב, נחתכת, נכבלת, אתה מגיע לשרפ. אתה מגיע לשרפ כמוקד רפואה דחופה שייתן לך מענה ראשוני לפני מיון או במקום מיון. אוקיי? ובעצם רגע, אנחנו מייצרים סוג של מסננת.
0: בדיוק. ברגע שאני מגיע, יש אצלך רופאים.
1: יש אצלי רופאים, יש אצלי רנטגן, יש אצלי את האופציה, מה שנקרא, להשכיב בן אדם אצלי במיטות השיעה, לתת לו אנטיביוטיקה לווריד, נוזלים, לקחת לו בדיקות דם, לקחת לו בדיקות מעבדה מורחבות, לתפור, להדביק, לעשות חיסון טטנוס. כל הדברים האלה יכולים לעשות במסגרת השרפ, במטרה למנוע ממך את הטרטור להגיע למיון. במקרים דחופים, אם עכשיו פתאום הרגשת כאבים בחזה, לא ידעת מה המקור שלהם, הגעת אלינו ואנחנו חושבים שהמקור הוא לבבי, אז אנחנו נשכיב אותך בפינה מיוחדת שנקראת פינת החייה או פינת חירום, אנחנו נטפל בך, נשגיח עליך ונזמין אמבולנס שיקח אותך להמשך טיפול בחדר המיון. אבל המטרה של מוקדי הרפואה הדחופה הם בעיקר ליצור את הסינון הזה, להוריד את העומסים מחדרי המיון, שלא כל בן אדם עם כאב ראש או כאב גרון ייגש לחדר מיון, להוריד את העומסים מחדרי המיון ולתת את המענה הכמעט אופטימלי. חלק מהמקרים אנחנו נפנה לחדר מיון, חלק מהמקרים אנחנו נשלח הביתה, חלק מהמקרים אנחנו נפנה חזרה לרופא משפחה למחרת כדי שיעשה המשך טיפול, ניתן את המענה הראשוני, והמשך טיפול יהיה אצל רופא המשפחה.
2: אז כאילו זה רפואה דחופה, בעצם זו ההגדרה, רפואה דחופה, לא...
1: מוקד לרפואה דחופה. הרעיון הוא שמקרים דחופים, עוד פעם, מקרים דחופים זה גם חום גבוה, כן? מקרים דחופים, אנחנו מדברים על מקרים שבעצם אתה צריך טיפול כרגע, מענה ראשוני, מתן עזרה ראשונה עכשיו, אתה תקבל את המענה הראשוני, אתה תקבל את התחלת טיפול אנטיביוטי אם יש צורך, והמשך הטיפול וההשגחה, והבירור יעשה בקהילה על ידי הרופא המשפחה.
0: תגיד, שי, מה הדברים השכיחים שמגיעים אליכם?
1: למוקד רפואה דחופה יש קשת רחבה של מקרים. כמו שאמרתי, קודם כל אנחנו מטפלים בכל הגילאים, מתינוקות ועד אנשים מבוגרים, ובעקבות כך בעצם יש קשת רחבה של מקרים שמגיעים. זה יכול להיות מדלקות גרון וכאבי ראש וסינוסיטיס וגב תפוס ודלקות בדרכי השתן, וכמו שאמרתי, חבלות, שברים, חתכים שדורשים תפירות, הדבקות, כל הדברים האלה יכולים להגיע אלינו למוקד רפואה דחופה.
0: מישהו בן אדם שבר את היד, הוא מגיע אליך, יש רנטגן.
1: ברור, יש רנטגן במקום, עושים צילום.
0: פעניח והכל, ואתה עושה לו גבס?
1: עושים גבס במקום. עושים קצת גבס במקום, ואז עוד הפעם, ואז אתה בירור, אתה ממשיך בירור אצל אורתופד.
0: אוקיי.
1: אוקיי? בקהילה.
0: ובעצם הוא בא עם הכרטיס של, של הקופת חולים, הוא נשבר לו היד, הוא לא, אין לו זמן לעשות טופס 17.
1: הוא לא לוקח טופס 17. למוקד רפואה דחופה לא מגיעים טפסי 17. למוקד okay. רפואה דחופה מגיעים עזיז עם תעודת זהות, תעודה מזהה, שנזהה שזה אתה. מעבר לכך, שום דבר.
0: ואחרי זה, איך מתבצע עכשיו, את השלום?
1: רוב המקרים, מה שנקרא, הבן אדם משלם דמי השתתפות עצמית במוקד רפואה דחופה, okay. שמי שמגדיר מה דמי השתתפות, קופת החולים okay. מגדירה לנו כמה לגבות מהלקוחות שלה. אוקיי? וזה עוד פעם הגדרה של משרד הבריאות.
0: כן, כן.
1: זה משהו שזה דמי השתתפות של מבוטח. יש מקרים, דרך אגב, שהם פטורים מתשלום. שגם את זה היה המבוטח. אמרת שבר ביד, על שברים ביד, בן אדם לא משלם גם את הדמי השתתפות. אוקיי? אז יש מקרים שהם פטורים, וזה המזכירה בקבלה יודעת להגיד אם זה פטור או לא פטור. הבן אדם משלם דמי השתתפות, ועובר דרך אחות שעושה טריאז', מיון ראשוני ואנמנזה, ואחרי זה הוא עובר לרופא להמשך טיפול.
0: אז זה... בית חולים קטנטן.
2: כן.
0: ברפואה דחופה, מקצר את התהליכים. אני לא ידעתי על דבר כזה. אני הרבה שנים פה, לא ידעתי על דבר כזה. אני בטוח שהרבה מאוד אילתים באמת לא יודעים את זה. לא שאני מדבר בשמם, כי אני שומע. לא...
2: כן.
0: זה משהו שמאוד חשוב. לדבר את זה, לדבר על זה. כי באמת, אני בעצמי הלכתי למיון שבוע שעבר, וחיכיתי 7 שעות בשביל להיכנס פנימה, שיגידו לי שהם לא יודעים מה שיש לי, ושלחו אותי הביתה.
1: אז היום, גם במיון ביוספטל, וגם במיונים אחרים בארץ, בעצם, יודעים המזכירות בקבלה.

0: לה אמורות ויודעות, מה שנקרא, להגיד למבוטח שאם המקרה הוא לא מקרה דחוף, יש מוקדי רפואה דחופה, והוא צריך ללכת לשרף למוקד רפואה דחופה, לקבל מענה ראשוני, שיכול לתת לו את המענה הראשוני. כי כשהוא מגיע למיון, הוא חותם על התחייבות שהוא צריך לשלם אגרה של 1,100 שקל נכון. פלוס מינוס. לפני שהוא נכנס למיון. אחרת הוא צריך להביא איזשהו טופס 17 מקופת חולים למחורת, כדי להצדיק בעצם את הפנייה שלו לחדר המיון. ולכן בעצם בשביל זה נוצרו בעצם מוקדי הרפואה הדחופה. היום, בגלל שאנחנו גם מרכז רפואי, ובגלל שיש לנו גם מרפאות מומחים, אז הרופאים שעובדים במוקד רפואה דחופה, יש להם גם מה שנקרא בקאפ רפואי, שהם יודעים גם להתייעץ עם רופאים מומחים מאחורי הקלעים, במידת הצורך, ואז יש להם מה שנקרא...
1: מי הרופאים שנמצאים בשרב? הם חיים פה באילת?
0: אז הרופאים שנמצאים בשרב זה רופאים שעברו לגור באילת, עובדים בשרב במשרה מלאה, עם ניסיון, רופאים כלליים אמנם, כמו בחדר המיון, רובם רופאים כלליים, רוב הרופאים, כמו ברוב, בעצם בכלל מוקדי הרפואה הדחופה בארץ, זה רופאים כלליים.
1: כן.
0: היתרון שלנו, כמו שאמרתי, שגם לרופאים הכלליים האלה, יש איזושהי רשת ביטחון של רופאים מומחים, שיודעת לתת להם ייעוץ רפואי בטלפון, במקרים מורכבים שהם רוצים להתייעץ עם רופא מומחה.
1: תשמע, אני נפעם, כי כשאני הייתי השבוע ביוספטל, נכנסתי, חיכיתי משעה 5 עד שעה 10 בלילה, ונכנסתי לפנימה לתוך החדר מיון, הגיעו לי שני רופאים מקסימים, הסתכלו, לא הבינו מה שיש, ניסו לפענח את מה שיש, ואז הם אמרו, רגע, אני אדבר עם המומחה. יש לנו רופא תורן מומחה אור, הם ניסו להשיג אותו שעה וחצי בטלפון, ואנחנו שוכבים שם במיון, שעה וחצי, סתם, והם לא מוצאים אותו. לא מוצאים את הרופא תורן שמקבל כסף על זה שהוא תורן, והוא מציל חיי אדם, והוא צריך להיות תורן. זה כמו... זה משהו
2: חולים,
1: שהוא
2: זה
1: לא...
2: זה המקום.
1: שוב,
2: זה...
1: שהוא לא נתפס, שרופא שהוא תורן, הוא לא עונה לטלפון שעה וחצי. ואז אני שואל את הרופא, רגע, אבל מה אני עושה עכשיו? שעה וחצי הוא לא עונה לטלפון. הוא אומר לי, אני מצטער להגיד לך, אני לא יודע מה לעשות, אני גם לא יודע מה שיש לך. ואז מצאתי את עצמי משם יוצא ונוסע דחוף ליחילוב. והקטע שאתה אומר... שהרופא שלך יש לו קשת רחבה של רופאים שהוא יכול להתייעץ איתם, הוא יכול להתקשר אליהם, יכול לדבר איתם. אני בטוח שהרמת שירות כאילו שאתה מדבר עליה היא לא קיימת פה, היא פשוט לא קיימת, ואני מצטער, אני כאילו טעון בעניין הזה.
2: רגע, בואו נעצור.
1: כי זה החוויה שחוויתי.
2: שמוליק, אתה בסדר?
1: אני בסדר גמור. עכשיו, מה שאני מדבר פה בתוכנית הזאת, ובגלל זה דיברתי, כי יש פה עיר של 45 אלף תושבים, שמכניסים פה 3 מיליון אנשים נכנסים לעיר אילת. 3 מיליון אנשים פלוס 45 אלף שאני הפסקתי לספור, אני לא יודע אם זה 45 או 47, זה לא משנה. עיר שלמה בישראל, נטולת רפואה, ואתה אומר לי, רגע, רק שנייה, יש לי בשרפ רופאים שיכולים לקבל אותך.
0: אז בוא אני אחדד. אני חשוב לחדד את הנקודה הזאת. השרפ בכלל... והמוקד רפואה בפרט, לא בא להחליף את המיון. אני לא מכיר את המקרה הספציפי שלך, ואני גם לא יודע מה היה המקרה ומה הייתה הבחנה, או מה היה עם הרופא הספציפי הזה, או עם התקלה שאתה אומר שלא ענו, זה משהו שצריך לברר מול בית חולים. אבל העניין הוא אחר, אנחנו לא באנו להחליף את המיון. אנחנו באנו בעצם, כמו שאמרתי, להיות סוג שמסננת, כדי למנוע ממך לגשת למיון אם המקרה שלך הוא לא מקרה דחוף, אוקיי? שמצריך אדם מיון, בגלל העומש שאתה תיארת אותו, שאתה עמדת בחוץ והמתנת כל כך הרבה זמן, זה בדיוק הסיבה שמוקד רפואה דחופה קיים. הוא בא בעצם למנוע ממך את זמן ההמתנה הארוך הזה, ולקבל שהרופא בעצם יקבל החלטה האם אתה צריך ללכת למיון, או שאני יכול לטפל בך פה במסגרת מוקד הרפואה הדחופה. מוקד רפואה דחופה לא בא להחליף. הכלים שיש במיון, היכולות שיש למיון, הן הרבה יותר גדולות מאשר מוקד רפואה דחופה, בהרבה סיבות ובהרבה דרכים, אנחנו לא באנו להחליף אותם, אנחנו באנו...
2: אבל שי, סליחה שאני זו, אבל שמוליק יכול היה להגיע אליך, ואולי הוא לא היה צריך להגיע בעצם למיון, יכול להיות ש...
1: דרך אגב, במקרה שאני מדבר עליו, אם אני הייתי יודע את מה שאתה אומר עכשיו, אני אומר לך את זה, לא כי אתה יושב איתי בתוכנית. זה מה שהיה קורה, ואני הייתי מוצא את עצמי במקום אחר.
0: אז יכול, הנה, יכול מאוד להיות, הרי אם לצורך העניין הוא לא הושפז, ואם הוא לא קיבל איזשהו טיפול שאין אותו במסגרת השרב, אז יכול מאוד להיות שבאמת היינו יכולים לתת לו את המענה בשרפ, לפחות עד יום למחרת שהוא היה מקבל המשך טיפול בקהילה.
1: בהחלט שכן.
0: אוקיי? לפחות הוא היה יכול לבוא אלינו לקבל את התשובה, האם המקרה דחוף כן או לא. Mm-hmm. כמו שאמרנו, בעיניים של שמולי, כוונה, המקרה שלו עכשיו הוא מאוד דחוף, ובגלל נכון. זה הוא גם רץ למיון.
2: נכון.
0: המוקד רפואה דחופה והרופא במיון, במוקד היה יכול לבוא ולהגיד לו, בעיניים מקצועיות, כוונה, האם זה באמת דחוף?
2: כן.
0: האם אני יכול לתת לך מענה עכשיו לכאבים לצורך העניין ספציפית עד למחרת בבוקר, mm-hmm. התחלת טיפול עד למחרת ותמשיך את הטיפול בקהילה במסגרת רופא אור, הוא אמר, כן. וכולי.
2: ובמידה ולא הייתם יכולים להפנות אותו נגיד לאיכילוב, או שהוא היה צריך להגיע בכל מקרה ליוספטל הפני... בשביל
0: לא,
2: דבר
0: לא, לא,
2: כזה?
0: לא, לא, לא. היום במדינת ישראל, הפניה למיון זה הפניה למיון. אני יכול לתת הפניה למיון, כן. והוא יכול לקשת לכל כן, מיון שהוא רוצה
1: בארץ. אני נסעתי לאיכילוב, הלכתי ה... למיון, ואיכילוב קיבלו אותי, והתוכנית היא לא עליי.
2: כן.
1: היא פשוט ברור, על אבל, הסיפור אבל... של השרב. אני
2: היה
1: בטוח,
2: חוסך לך זמן יקר,
1: כן, כן,
2: בהחלט.
1: הרבה פעמים בתוכנית הזאת אני מביא דברים אישיים
2: נכון,
1: שלי, כי אני חווה
2: הרבה.
1: אותם, זה לא אני
2: כן.
1: מדבר סתם,
2: ברור.
1: מתוך איזה הזיה. אבל אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של הרופאים המומחים. בשרפ יש גם רופאים מומחים.
0: נכון.
1: למשל, איזה רופאים מומחים יש בשרפ?
0: שוב, הרופאים המומחים בשרפ שקיימים, המומחים, אני אגיד את זה ככה, רופאים מומחים ומכונים רפואיים.
1: אוקיי.
0: בשני תחומים,
1: כן.
0: אוקיי? מה זה מכונים רפואיים? זה אותם, זה אולטרסאונד ודופלר ובדיקות EMG ומכון עיניים. זה המכונים הרפואיים שבא בן אדם עם תופש 17 אחרי שקיבל הפניה מרופא, לעשות המשך בירור, אוקיי? והוא מגיע...
1: סליחה.
2: בריאות.
0: והוא מגיע אלינו...
2: זה הזמן.
1: הוא אומר שזה אמת.
0: הוא מופנה על ידי הרופא והוא מגיע אלינו לעשות המשך בירור. הרופאים המומחים, יש לנו במגוון תחומים. יש, דיברת על רופא אור, אז יש לנו ברפואת אור. יש נוירולוגים מבוגרים, נוירולוג ילדים. דרך אגב, היום אני עובד גם בשיתוף פעולה עם שיבא תל השומר. אני מוביל רופאים של שיבא תל השומר אליי לשרפ כדי לתת מענה לבעיה ולמצוקה של העיר אילת. אז זה נוירולוג ילדים, יש אנדוקרינולוג ילדים, יש ראומטולוג, יש אף אוזן גרון, יש עיניים מבוגרים ועיניים ילדים, ואנחנו מרחיב, ויש קרדיולוג, ואנחנו מרחיבים את התחומים האלה של מרפאות המומחים.
1: שומעת מה הוא אומר?
2: אני בשוק שיש את כל הקשת הרחבה הזו של רפואה בשרפ, כשאנחנו ממתינים לעתים חודשים בשביל דברים כאלו.
0: אני, חשוב, תקשיבו, אני הגעתי לעיר אילת, כמו שאמרתי, כפרמדיק, בתחום הרפואה הדחופה. כשעזבתי את מדה והקמתי את השרפ, נחשפתי לרפואה הציבורית ולרפואת הקהילה. קראתי לשרפ שרפ, כי רציתי בו באמת להביא רפואה פרטית לעיר.
2: כן.
0: זאת אומרת, רציתי להביא רופאים מומחים שיתנו חוות דעת שנייה.
2: Mm-hmm.
0: אבל אז נחשפתי לצערי להבין שאין פה, אין פה מה שנקרא חוות דעת ראשונית לציבור.
2: כן.
0: ושאין חוות דעת ראשונית, אתה לא יכול להביא second opinion כשאין first opinion.
2: נכון.
0: ולכן התחלתי לעבוד מול קופות החולים ולהבין מה הצורך שלהם,
2: mm-hmm.
0: ולעזור להם בעצם להביא רופאים מומחים לעיר, להביא את הרופא מומחה לאיזושהי מסגרת שהיא ניטרלית לחלוטין, היא לא מזוהה עם קופה כזו או אחרת. ותחת אותה קורת גג הוא מסוגל לקפל את כל קופות החולים. ואז בעצם אנחנו מצליחים לייצר בשרפ בעיה של... כשאתה רוצה להעביר צוות רפואי לאילת, יש לך שתי בעיות עיקריות. יש לך בעיה אחת של נפח פעילות,
2: כן.
0: שקופה לפעמים לא מצליחה לייצר מספיק פעילות לאותו רופא או לאותו תחום, ויש בעיה נוספת של הוצאות תפעול גבוהות. אני משלם לו טיסות, משלם לו מלון, נכון. משלם לו לזמן שלו. בעצם העובדה שאני בשרפ יודע לתת שירות לכלל קופות החולים, אני מצליח לפתור את בעת נפח הפעילות. וזו סוגיה מאוד מאוד חשובה.
2: נכון.
0: ואז אני עובד כיום מול קופות החולים, mm-hmm. אני מבין מה הצרכים שלהם, הם פונים ואומרים לי כמובן איזה רופא יש צורך, ואני דואג להביא את אותו רופא. לנהל את המסע ומתן עם אותו רופא, ולהביא את אותו רופא. וככה הבאנו את הרופא אור, ככה הבאנו את הנוירולוגים, וככה הבאנו את הקרדיולוגים. וכמו שדיברנו קודם, בהתחלה הבאתי רופא אור אחד, ואז עלה הצורך, נוספנו רופא נוסף. אותו דבר עם הנוירולוג, הבאנו רופא נוירולוג אחד, נוירולוג מבוגרים, היה צורך, הבאנו נוירולוג נוסף.
2: המילת המפתח היא באמת צורך. יש פה מענה לצורך שכולנו מכירים, ובאמת נשאלת שאלה מהקהל בבית, האם הרופאים קבועים כאן, או שהם מגיעים לכאן במיוחד מהמרכז, מהצפון?
0: בשיחות שלי עם גורמים רלוונטיים, בין אם במשרד הבריאות ובין אם בעיר, אני אומר כל הזמן, צריך לתת מהתחושה שצריך להביא את הרופאים שיגורו פה. הם לא צריכים לבוא לגור פה.
2: Mm-hmm.
0: כי במרבית המקצועות של המומחים, מספיק שהם יבואו ליומיים שלושה בחודש, והם פותרים את בעיית הרפואה בעיר אילת. הם צריכים לבוא לפה ליום למרפאה, ליומיים, אנחנו נותנים להם לפעמים בית מלון, והם עושים יומיים ברצף, יש כאלה שבאים סוף שבוע שלם. ובזה הם פותרים את זה. יהיה צורך נוסף, אנחנו מביאים רופא נוסף שיבוא לעוד יומיים, וככה בעצם אנחנו פותרים את המצוקה. דרך אגב, גם העלויות הן לא גבוהות. היום אני מנסה, אני בונה איזושהי תוכנית יחד עם ראש העיר מול משרד הבריאות, אני מנסה לערב את משרד הבריאות, כוונה כדי ש... ומול קופות החולים, כדי שיתנו את העזרה שלהם למצוקה הזאת, כוונה כדי להשלים את הפער שיש,
2: כן.
0: בין מה שהקופות יכולות ומוכנות לשלם לרופא מומחה, mm-hmm. לבין מה שבאמת העלויות התפעול לא גבוהות דורשות.
2: זה מדהים. שמוליק, אתה יודע, יש לנו מלא שאלות מהבית.
1: אתה יודע, אני שואל שאלה, כי מה שאנשים מדברים, כן, וואלה, רופאים לא רוצים לבוא לאלת. הם לא רוצים לבוא. אלת רחוקה, אלת... אין הרבה פציינטים, כמו שאתה אומר, כאילו... זאת שאלה, האם אפשר להביא כל רופא לאלת? אחרי הפרסומות תענה על זה. אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרנו, הטלפון שלי מתפוצץ מכל מיני שאלות. באמת, הנושא הזה בוער, כנראה, כמו שאמרתי, אצל כולנו פה בעיר אילת. האמת שבשיח הציבורי כל הזמן מסבירים למה אין טיסה, יש מעם, אין מעם, העיר כזאת, העיר אחרת, איך להוציא את התושבים לקבל שירותי רפואה החוצה, טיסים צריכים לבוא וכולם יעלו לישראל או לא ישראל, כן? ואני בכלל לא מבין למה בכלל צריך להוציא את האנשים החוצה, למה לא להביא את מה שצריך לתוך העיר, כאילו הביגים הגיעו לעיר, המעם הגיע לעיר, הרבה דברים הגיע לעיר, לא העיר הלכה למקום, לעיר אחרת, וזה באמת משהו שהוא נמצא ברומו של עולם, במערכת הבריאות למעלה, בממשלה, אצל שר הבריאות, אל פרנסי הבריאות הממשלתיים, אני קורא להם, שלא שמו את העיר אלת, לפי דעתי, כבר המון המון שנים ומאז הקמתה, באמת בסדר העדיפות העליון בעיר שהולכת וצומחת, ונכנסים כל כך הרבה אנשים פה לעיר, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, אבל אני לא מחדש לאף אחד שום דבר, ושיהיה ברור, אני לא נגד אף אחד, אבל אני בסך הכל מציף את הדברים שמדברים עליהם כל הזמן וכל הזמן, ואתה, שי, אלעתי, זה בוער בך. אתה פה בקהילה שלנו, אתה שומע, אתה הולך לכל מקום, לא מדברים איתך איפה קונים נעליים, מדברים איתך על בריאות, בריאות, בריאות, ובטח אנשים אומרים, וואלה, הרופאים לא רוצים לבוא לפה.
0: אז כמו שאמרת, התחום הזה בוער בי. את השר"פ הקמתי כדי להציל את הרפואה בעיר אילת. וזה לא כסיסמה. אני אומר את זה, וזה מה שאני פועל מהיום הראשון שהקמתי את השר"פ. את הסיפור של רופאים שלא רוצים להגיע לאילת, אני שומע בכל מקום. ואני אומר לך מהניסיון שלי, כבר 16 שנה, מאז ששר"פ כחברה, כל רופא שדיברתי איתו רוצה להגיע לאילת. אין דבר כזה, לא נתקלתי באף רופא שאמר לי, לא זה רחוק לי מדי. מה שכן, יש נוסחאות. נוסחאות מאוד ברורות שכולם צריכים להבין אותן, גם במשרד הבריאות שם למעלה. שרופא שמגיע לאילת, צריך להיות מתוגמל על זה שהוא מגיע לאילת. על זה שהוא נוסע כל כך רחוק. על זה שהוא יוצא ב-4 בבוקר מהבית. הנה, עכשיו, לפני שהגעתי לפה, פגשתי את הנוירולוג שמתחיל מרפאה אצלנו היום, והוא אמר לי שבחברת ישראל, בארקיע, הכוונה, הקדימו לו את הטיסה מ-8 בבוקר ל-6.5 בבוקר, מתי? אתמול, ב-10 בלילה. בהודעת SMS, שלחו הודעה, הכוונה, שהטיסה הוקדמה, ואז הוא היה צריך לקום ב-4 בבוקר, כדי להגיע לטיסה. אז כביכול, זה רופא שמגיע ב-4 בבוקר, במקום לעשות מרפאה מתחת לבית. הרופאים האלה שעובדים במרכז, לא חסרה להם עבודה.
1: ממש לא.
0: אז אנחנו צריכים כן לתגמל אותם, על עצם העובדה שמגיעים לאילת. אבל מה היתרון פה? שאנחנו מתגמלים אותם גם על עבודה. וזה גם מה שאני מסביר לקופות חולים ולמשרד הבריאות. אנחנו מתגמלים אותם על פר לקוח שהם קיבלו. אנחנו לא מתגמלים אותם על השבט ולהסתכל על הפלורוסנט. אני מתגמל אותם על כל לקוח שהוא מקבל, זה התגמול שהוא... על זה הוא מקבל, ועל זה הוא מקבל יותר ממה שהוא מקבל ממרכז הארץ, וזה לגיטימי לחלוטין.
1: אתה יודע מה קופץ לי בראש? הרי כל מי שמגיע, מורה שמגיעה לאילת מקבלת מענק ומקבלת משכורת יותר טובה, מורה אילתית מקבלת פחות מהמורה שמגיעה מהצפון, ואני עכשיו לא עכשיו משרת אף אחד במשרד החינוך, אבל אני אומר, האבסורד הזה, שבאמת אומרים איזושהי סיסמה שאין מאחוריה שום דבר, ובסוף בהחלט, אני... חי על הקו המון שנים. אין מה לעשות, תל אביב זו תל אביב, והמרכז זה מרכז. באמת לא חסר עבודה לאף אחד במרכז, ופה באמת צריכים להשקיע יותר משאבים פיננסיים בשביל להביא את האנשים שרוצים לפה, אבל הם כן רוצים לבוא לפה.
0: אז אני אמרתי, אם הצלחתי להוריד לפה נוירולוג ילדים, אמנם כוונה, אם הצלחתי ליצור מצב שאני עושה שיתוף פעולה עם שיבא תל השומר, ופרופסור קרייס מגיע אליי לשרף, שהוא מנכ"ל שיבא, ואומר שהוא יכול, והוא ייתן לאילת מה שצריך, ובישיבת הנהלה אחר כך הוא אומר בפורום הנהלה, אילת לא פחות חשובה מתל אביב, וכל מה שהם צריכים אנחנו נירתם לתת להם, אז אני אומר לך שלא צריך יותר מזה.
2: נכון.
0: לא צריך יותר מזה, יש לך את שיבא כגב שיכול לתת הכל. ואני אומר, ושיבא, והם הוכיחו לנו את זה הלכה למעשה.
1: אבל אתה יודע, מה שאתה אומר פה זה סקופ.
0: הלכה למעשה, הם מורידים נוירולוג ילדים, הלכה למעשה, הם מורידים אנדוקרינולוג ילדים, זה שני תחומים שמאוד קשה להשיג אותם גם במרכז הארץ.
1: לגמרי.
0: אוקיי? ואנחנו הצלחנו להביא אותם לאילת, והנגשנו אותם לתושבי אילת. עכשיו, אתה מדבר על הטיסות. כשאני פתחתי את המכון עיניים שלי, אני אספר לך סיפור קטן. הקמתי את המכון עיניים שלי, הבאתי את המכשיר OCT לאילת. זה מכשיר שבודק עצב ראייה ובודק... וישבה אצלי אישה מבוגרת במשרד, ובכתה, בכתה עם דמעות, על זה שבעצם חסכתי לה נסיעה כל חצי שנה עם בעלה לבאר שבע לבדיקה של 10 דקות רבע שעה. ואז אתה בא ואתה אומר, חברים, זה, כמו שאמרת, זה לא עסק בכלל. זה לא עניין כלכלי בכלל. יש פה עניין של שירות לציבור. עכשיו, כל התקשורת שלי עם שיבא התחילה ממש בבקריות. על ידי פרופסור שנקרא פרופסור שומרון, שהוא מנהל מכון הגסטרו בשיבא. והתחלנו לדבר על שטאפ ביני לבין שיבא תל השומר. כי הם רוצים להביא לפה גסטרו לאילת. ואמרתי בדיוק מה שאתה מדבר. אמרתי, אני רוצה ליצור מצב שתושבי תל אביב באים לקנות פה שירותי רפואה. ולא ההפך. ליצור פה תיירות מרפא הפוכה. זה החזון שלי וזה מה שאני הולך לעשות. אני הולך להביא תושבי תל אביב לקנות פה שירותי רפואה כדי להקדים תורים אצלם, יבואו לפה לאילת כדי לקנות שירותי רפואה.
1: אולי תפתח את ה-MRI.
0: ה-MRI זה סוגיה בפני עצמה, MRI זה משהו שבעצם צריך להפנות את השאלה הזאת לבית החולים.
2: אני רוצה לשאול שאלה שבאמת הגיעה מהקהל לפני הפרסומות.
1: את יודעת, יש פה איזשהו דיסוננס מאוד חזק, תקשיבי מה הוא מדבר, אנחנו באמת מדברים על חיי אדם פה בעיר הזאת.
2: לגמרי.
1: אנשים מגיעים מהצפון לקנות מה? אייפון.
2: ממש. אייפון.
1: אנשים מגיעים לפה לעשות קניות לפני הבית ספר. אנשים היום נכנסים פה לעיר לקנות לילדים שלהם לפני הבית ספר. את יודעת שהם מגיעים אפילו לא לאוברנייט, הם באים, עושים קניות והם חוזרים בחזרה.
2: את זה לא ידעתי.
1: אז עכשיו את מבינה שעל מה שהוא מדבר, תחשבי על כל תושבי הערבה, ואת תושבת הערבה.
2: כן.
1: כל תושבי הערבה והמושבים והקיבוצים שבדרך, עד באר שבע. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, למה לא להעצים פה את המערכת שיבואו לכאן?
2: אני רוצה, הייתה שאלה חשובה מהמאזינים, מאזינה, ששאלה אם אפשר לקבוע תור, כי אתם מביאים מומחים, באמת שמות מהחשובים והגדולים בארץ, אם אפשר לקבוע תור לשרפ לאותם מומחים.
0: בוודאי, יש לנו מערכת מסודרת של ניהול תורים, אפשר להיכנס לאתר של שרפ אילת, באתר של שרפ אילת גם רואים את כל מרפאות המומחים, באתר של שרפ אילת אפשר להזמין תור דרך האתר עצמו, בזמן שאתה מזמין תור אתה מקבל הסבר על כל קופה וקופה, מה ההסדר מול הקופה, ואתה יכול בעצם להזמין תור.
2: זאת בשורה של ממש. זה באמת...
1: תגיד, שי, מה שעות העבודה של השרפ?
0: אז כמו שאמרתי, המרפאות מומחים שלנו והמכונים רפואיים עובדים בעיקר בשעות היום, למרות שהם גם גולשים לשעות הערב, וגם לפעמים בסופי שבוע, כדי להנגיש את השירות לציבור, וכדי שלא ייווצר מצב שיש פער בתורים ארוכים. מוקד הרפואה דחופה עובד על פי דרישה של קופות החולים, לרוב עובד בשעות הערב, מ-7 בערב עד 12 בלילה, יום שישי מ-1 בצהריים עד 12 בלילה, וביום שבת מ-9 בבוקר עד 12 בלילה. כשהקופה סגורה בעצם, אנחנו פתוחים. יש מקרים גם שאנחנו בימים מסוימים גם פותחים בשעות הצהריים על פי דרישה של קופות חולים כאלה ואחרות.
2: זאת אומרת, מספק את השעות שמעבר לשעות של
1: בעצם,
2: הקופות בקהילה.
1: אתה עובד עם כל קופות החולים, אני מדגיש
0: נכון.
1: את זה. אתה עובד עם כל קופות החולים.
0: עובד עם כל קופות החולים, לרבות כללית, גם במוקד רפואה תקופה וגם בחלק מהשירותים, המכונים הרפואיים שלנו. יש דברים שהם יודעים לרכוש מאיתנו, כמו דופלר, מכון עיניים, EMG. יש דברים שהם עושים מינאוס אצלהם, אז אין צורך לרכוש מאיתנו.
1: הבנתי. יש לך, דיברת משהו על עיניים, נכון?
0: נכון.
1: יש שם גם משקפיים אצלך?
0: יש אצלנו, יש אצלי אופטימטריסטית מומחית בתחום האופטימטריה שירדה לאילת מירושלים, תותחית ממש, שהיא בעצם עושה אצלנו, התחילה לעשות אצלנו את הבדיקות ה-OCT והסדר ראייה וחדות ראייה אצלנו במסגרת המכון עיניים. היום גם הבאנו ממש לאחרונה גם מיפול קרנית. והיא עובדת גם במקביל לרופא עיניים שלנו, הרופא עיניים מבוגרים וילדים, שיודע לתת שירות למבוגרים, גם עושה הזרקות לעיניים אם יש צורך, והיא עובדת גם במקביל אליו. אני גיליתי כוונה שאחד הבעיות של אנשים מתקלים בהם זה שהבעיה שלהם היחידה זה שהמשקפיים שלהם לא תואמות. ולפעמים הם באים אלינו מאיזושהי בעיה טריה כזו או אחרת, אתה עושה להם בדיקה ואתה מגלה בסופו של דבר שהם לא צריכים אפילו רופא עיניים. האופטימטריסט מגלה שהמספר שלהם לא תקין, הם הרבה זמן לא החליפו משקפיים, או שמי שיתאים להם את המשקפיים לא היה מספיק מקצועי.
1: כן.
0: ולכן אני עשיתי מה שנקרא one stop shop, נתתי את האופציה לאותו לקוח באותו רגע לקנות משקפיים במקום. דיברת על המקרה האישי שלך, זה מניסיון של המקרה האישי שלי. אני הלכתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לרופא עיניים במרכז הארץ, וזה בדיוק הייתה הבעיה שלו, שהמשקפיים לא התאימו, והוא עשה בדיקת ראייה, ממש לפני שנכנס לרופא עיניים, וזה מה שהוא גילה. ואם היה לי אפשרות לקנות משקפיים באותו רגע, אצל אותו רופא עיניים, הייתי קונה את המשקפיים באותו רגע, וזה מה שיצרתי באילת. באותו מקום אפשר לקנות משקפי ראייה, עושים התאמת משקפיים, אתה מזמין משקפי ראייה, למחרת אתה מקבל אותם.
1: זאת אומרת, הבדיקת עיניים היא מאוד מאוד מקצועית, זה לא שאני מזלזל באלה של עיניים, אבל...
2: אני בשוק ממה שאני מספר, איפה המקום הזה נמצא בכלל? אני לא ידעתי שיש מקום כזה באילת.
0: אז קודם כל, שרפ אילת, אומנם הלכנו והתרחבנו עם השנים, אבל נשארנו באותו מקום, אנחנו נמצאים במרכז שלום, ממש בכניסה לעיר, בדרך הערבה 6, מול תחנת דלק פז, איפה שהשדה הישן. אי אפשר לפספס את זה, היום הכניסה לשרפ היא מהכביש הראשי, מה שפעם היה שלומו סיקס.
1: מול תחנת דלק פז.
2: את זה אני מכירה, והמכון עיניים נמצא גם שם?
0: מכון עיניים נמצא בתוך השרף. כל המכונים שדיברנו עליהם, כל המרפאות עיניים,
1: אחד אני הייתי שם, הלכתי להכיר את שי, ונכנסתי פנימה, מקום מאוד מאוד נעים, ממש מזמין, מקומות ישיבה, נעים, פקידות נחמדות.
2: לגמרי.
0: היה לי מאוד,
1: הכל טופ.
0: מאוד מאוד חשוב, כששיפצנו גם בשיפוץ האחרון וגם בלפניו, לתת דגש על זה שכשנכנסים, תהיה אווירה נעימה, לא אווירה של בית חולים ולא אווירה של קופת חולים, מבחינת הנראות של המקום, ובאמת שזה מקום כמה שיותר מזמין, אפשר להגיד ככה, אבל בכל זאת באים עם ילדים, באים חולים, לפחות מבחינת האווירה, למדתי את זה מבתי חולים אחרים בארץ, שכמה זה חשוב המקום, הנראות של המקום, איך היא נראית, וכמה זה משפיע לנו על הנפש והגוף.
2: זה נכון.
1: תגיד, שי, איפה כל העניין האישי שלך? פרמדיק וכל ה...
2: כל הטייטלים שנתת בהתחלה.
1: הכל נראה פה כמו מנטפליקס, אתה יודע, במסוק, וב-699.
0: תראה, 669, לא 699,
1: 669.
0: כן.
2: חילוץ, כן.
0: 699.
1: אתם לא שומעים טוב. אנחנו נבדיקו בשרף.
2: אנחנו נלך לשרף.
1: אתם לא שומעים טוב.
0: 669, כן, זה מהעבר שלי. הייתי שם, עשיתי מילואים עד צוק איתן, עד 2014. ואז הגעתי להגיד
1: שיש איזה משהו כזה...
2: פיקנטי?
1: הירואי?
2: רואי.
1: יש איזה אירוע כזה שאתה רוצה לספר לנו?
0: אין פרמדיק שאין לו מקרה הירואי. אני הייתי מהפרמדיקים הראשונים שנכנס באסון טאבה, כמובן, באילטון טאבה, שהיה בסוכות. בכל המועד, כמובן, שהיה... פיגוע שם, אז אני הייתי מהפרמדיקים הראשונים שנכנסו לתוך אילטון טאבה לטפל שם בנפגעים באחד הזה. אין פרמדיק שהוא מספיק ותיק שלא סוחב איתו אירוע כזה או אחר. תמיד יש לך משהו ש... אירוע של הצלת חיים, אני זוכר אירוע כזה פה באילת, שבקופת חולים בשחמון, שקראו לנו לכאבים בחזה, תוך כדי נסיעה על העוקף, מודיעים לנו מהמוקד שהבן אדם מבית ההכרה.
1: עצור שנייה. אל תלכו לשום מקום אחרי הפרסומות.
2: כבר, אוקיי.
1: כן, כן, לא, לא, עצמת לי פרסומות, אני לא רוצה שהוא יגיד את זה.
2: בצי המתח.
1: בצי המתח, כן, כן, אל תלכו לשום מקום. איך שי הציל חיי אדם.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: וואו, חזרתם אלינו. שי נמיני, פרמדיק במקצוע, ממקימי אמבולנס טיפול נמרץ, במה... מקימי המסוק האדום ביוספטל, עמד לספר לנו על מקרה של הצלת חיים. אז שי, תגיד.
0: אז כן, אחד המקרים שזכורים לי, כמו שאתה אומר, לכל פרמדיק, ואמרתי לך שכל פרמדיק מחזיק מספר מקרים שהוא זוכר אותם ולוקח אותם איתו תמיד. אז היה מקרה אחד כזה שקיבלנו קריאה על מישהו עם כאבים בחזה שנמצא בקופת חולים בשחמון. בדרך בנסיעה לעוקף כבר קיבלנו דיווח מהמוקד שהוא איבד את ההכרה, אני אומר לנהג שאיתי, שמה, תן גז, זה מקרה בשבילנו, כמובן, אלה מקרים הקלאסיים שאתה יכול עוד להציל. ובאמת, כשהגענו, נחשפנו לבן אדם, בחור יחסית צעיר, מחוסר הכרה, שוכב על המיטה בחדר רופא, מה שנקרא, עשה דום לב על המיטה, תוך כדי בדיקת הקיגה. הורדנו אותו לרצפה, התחלנו לבצע פעולות החייאה, כעבור מספר דקות, הצלחנו להחזיר דופק ולחץ דם, ולימים הייתי פוגש אותו בעיר. את הבן אדם חזר לעבוד, פגש אותי פעם אחת בבית קפה בחצבה, בארומה, פגש אותי פה בעיר, כל פעם הוא היה אומר,
4: הנה
0: המלאך שלי, כוון המלאך שלי.
4: המלאך שלי, כן.
0: היה עושה לי קצת צמרמורת, אבל זה מקרה קלאסי, כוון שבעיר קטנה כמו אילת, אתה גם כשאתה זוכה להציל את האנשים, אתה גם פוגש אותם ביום יום, אז זה היה מקרה כאילו באמת ש... הלך איתי הרבה שנים.
4: וואו, עשית לי צמרמורת, להציל חיי אדם, כאילו, תחשבי שהבן אדם מסתכל עליו ואומר, וואלה, הוא הציל את החיים
2: כן,
4: שלי.
2: כן, ממש.
4: זה כאילו
0: אני
4: לא...
0: אני יכול להגיד לך שמקצוע הפרמדיק הוא מקצוע מאוד שוחק, ואם יש משהו שמשאיר אותך במקצוע הזה, זה דווקא המקרים האלה. זה המקרים שנותנים לך את הפוש, את האדרנלין הזה להישאר במקצוע, כי זה באמת מקצוע שוחק, ולא מתוגמל כמו שצריך. אפרופו התפקיד שלי כיושב ראש איגוד הפרמדיקים בעבר, דברים שהתעסקנו בהם, אני מקווה שביום אחד, יום אחד זה ישתנה.
4: איפה זה פגש אותך במלחמה?
0: במלחמה, טוב, קודם כל, יש לי כוונה, אני בא עם רקע ועם סיפור אישי, גם מצוק איתן, כמו שאתה יודע, עם הסיפור של אורון שאול, okay. שהוא קרוב משפחה שלי, שהוא בן דודה שלי, אז אני כאילו... המלחמה תפסה אותי בעצם בשתי קובעים, לראות את המראות האלה. אני הייתי בבית וראיתי את המראות רק דרך מסך הטלוויזיה, ואחרי זה את המאבק של המשפחות החטובים. לא פשוט, ממש לא קל לראות את זה, לא להאמין בכלל שזה קרה לנו. איך אומרים?
4: תגיד.
0: לא, אנחנו נצטרך לטפל עוד הרבה הרבה כן. הרבה. באנשים שטיפלו שם.
4: לגמרי. דרך אגב, בשרפ יש טיפול פסיכולוגי גם?
0: כרגע לא. זה משהו שאפרופו תל השומר, אנחנו כן רוצים להקים איזשהו מערך שייתן מענה של גם פסיכיאטרי וגם פסיכולוגי וגם ליווי כזה. תל השומר, דרך אגב, מלווים פה את חוות הריטריטים באילת.
4: כן.
0: שנותנת כן מענה לחיילים ולמשפחות שלהם, שזה דבר מדהים. וכן, אנחנו בדיוק דיברנו השבוע, דיברתי השבוע עם ההנהלה של תל השומר, שנחשוב ביחד על ההקמה של מערך פסיכיאטרי ופסיכולוגי לטובת ה...
4: את יודעת מה יש לו בספר טלפונים שלו, איזה שמות של רופאים ופרופסורים?
2: אני יכולה לתת לך.
4: זה ספר טלפונים מאוד כבד, עם כל האנשי מפתח של הבריאות. הבנה שהוא מציל חיי אדם.
2: כן, בהחלט.
4: אז אם תצטרכי משהו חז וחלילה, שלא תצטרכי, אז תדברי עם זה. אני יכול להגיד לך שהוא עזר לי לא פעם אחת בכל מיני דברים, שהייתי צריך ייעוץ כזה או אחר. בסוף זה איש של נתינה, איש של בריאות, אתה לא יכול להתעסק בתחום הזה אם אתה לא כולך בנתינה. תגיד, איפה אתה רואה את השרב בשנים הבאות?
0: כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני לא, אני באמת כל כולי בנושא הזה. אני באמת חושב שצריך לעשות מהפכה בתחום הבריאות באילת. אני חושב שצריך לעשות פה שינוי מהותי מלמעלה בתפיסה, וזה העיסוק היומיומי שלי. ואני חרטתי על דגלי, אמרת על ליבי, לשנות את הרפואה בעיר אילת, לשפר את הרפואה בעיר אילת, לתקן את הרפואה בעיר אילת, וזה מה שאני הולך לעשות. לאט לאט, בצעדים קטנים, בהתאם ליכולות הכלכליות והפיננסיות שלי, אני כל שנה ושנה, כל שנה, מכל שנה, אני בעצם מוסיף עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בשיתוף פעולה עם הקופות, בהבנת הצרכים, ו... להביא את הרפואה לעיר פה, ולא לשלוח את התושבים למרכז הארץ. כמו שאמרת, לפי דעתי, זה עוול נורא שנעשה פה לתושבים. ולכן, אנחנו לאט לאט, התוכניות הן גדולות. הקמת, היום זה מרכז רפואי, ולפתח את המרכז הרפואי הזה לעוד ועוד תוכניות, השמיים הם הגבול.
4: זאת אומרת, אתה רואה איזושהי, אני קורא לזה, אסותא קטנה פה? שרפי אסותא כזה?
0: בהחלט, כביכול, בהחלט, זה לא, כן, זה לא אסותא, זה אבל כן, בהחלט אפשר להביא הכל.
4: אתה יודע, אני מהחוויה האישית שלי, שאני מדבר עם אנשים, הם לא ממש מודעים לנושא הזה של ביטוחי בריאות. אני צודק?
0: אתה צודק בהחלט. אין מודעות בציבור האילתי לכל מה שקשור לביטוחי הבריאות הפרטיים. וכל הרופאים המומחים, למשל, שעובדים בשר"פ, כל מי שיש לו ביטוח בריאות פרטי יכול לבוא לשלם ולקבל החזר מחברת הביטוח שלו, ודרך אגב, ההחזרים היום נעשים בצורה מאוד מאוד מהירה.
4: נכון.
0: בלחיצת כפתור במחשב.
2: וואו.
0: אבל...
4: את מבינה, אני כל פעם, אני שואל אותו שאלה, ואני אומר, רגע, למה באילת לא מודעים לביטוחי בריאות? הרי בן אדם שהוא אילתי, יוצא מאילת, נוסע עכשיו לקפריסין, נוסע ביטוח בריאות, עושה מתקשר לסוכן ביטוח, אומר לו, תעשה לי ביטוח בריאות. למה זה כן, ולא לעשות ביטוח בריאות, ולהשתמש בשירותי בריאות חיצוניים לקופות חולים או ל... למה לא? מגיע לנו.
2: ומסתבר גם שמי שיש לו ביטוח בריאות פרטי לא משתמש בו.
4: נכון, נכון.
2: אני לא ידעתי את מה שהוא אומר.
4: למה המטוס לא מגיע? למה אין אוטובוס? למה אין זה? למה אני צריך בכלל ללכת לאיזשהו מקום? למה במרכז לא חושבים ככה? כי לא לימדו אותם ככה מיום קטן. כאילו, אתם לא סוג ב', אתם סוג א' א'.
2: בדיוק, זה זה.
0: אני נחשפתי לזה כשהבאתי לפה בתחילת הדרך שלי רופאים מומחים מהמעלה הראשונה, כדי להביא לפה רופא מומחה שייתן second opinion, אתה חייב להביא מנהלי מחלקות או רופאים בכירים כאלה, והבאתי אותם בהתחלה בתחום כלי הדם, בתחום הגסטרו וכו'. ואז אתה מבין בעצם שאין את המודעות עוד בציבור הזה, אבל למה אין את המודעות? כי לא היה להם את הרפואה הראשונית. במרכז הארץ הם חשופים לכל כך הרבה, אז הם תמיד רוצים לשמוע חוות דעת נוספת. ואז הם מפעילים את חברת הביטוח שלהם. וזה, זה, כל דבר מתקשר בדבר. אז כשיש מודעות לביטוחים פרטיים, דרך אגב, זה יכול להיות גם בכללית מושלם, או במכבי שלי, וכל הזהב למיניהם. זה יכול להיות גם דרכם. אבל גם דרך הביטוחים הפרטיים. אתם הרחתם פה את אמיר בירן, הוא יכול לתת בדיוק הסברים, כמובן, על איך זה מונגש לציבור, הסיפור הזה של ביטוחי הבריאות. אבל
4: עכשיו שאני מסתכל על השר"פ, אני בהחלט היום רואה אותו קצת אחרת, ואני מקווה שאלה שמאזינים לנו, כי אני כל הזמן אומר בתוכנית הזאת, אני רוצה להנגיש ידע, ואני רוצה שאנשים פשוט מתוכניות כאלה יראו איך החיים שלהם יכולים קצת להשתנות. זה מתחת לאף שלנו, זה פה, זה לא רחוק. וכן, שלא תזדקקו, כן? אבל יש את השר"פ לצדכם, מתי שאתם רוצים, 24 עד כל יום, עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע. תגיד, החזון הבריאותי שאתה מאחל לעיר, אוקיי? איפה זה פוגש אותך מבחינת התוכניות העסקיות שלך? הרי בסוף אמרת, ביכולת הכלכלית שלי. ביכולת הכלכלית שלי. בסוף, אתה יודע, בסוף יש לך עסק, ואתה נושא את זה על גבך. אתה לא מקבל שום דבר מאף אחד. בסוף זה עסק. זאת אומרת, אין איזשהו מענק, אין איזה... אתה לא מקבל כלום מאף אחד.
0: אני לא מקבל עזרה ולא מקבל שום דבר, לא מהמדינה ולא מאף אחד, אבל אני כן פועל, גם במישור העסקי. זאת אומרת, אני כן ניהלתי לאורך השנים מסעים ומתנים עם כל מיני משקיעים, עם כל מיני אנשים שחשבו להיכנס שותפים בצורה כזו או אחרת. אין ספק אם ייכנס משקיע או תורם כזה או אחר, אז אנחנו נוכל למנף את העסק הרבה יותר ולהביא לעיר הרבה יותר שירותים. במקביל, אני פועל דרך הצינורות המקובלים, כן, גם מול ראש העיר וגם מול משרד הבריאות וגם מול בוועדות במשרד הבריאות, כדי לנסות לשכנע אותם שהם יכניסו את היד לכיס ויתנו עזרה. לא לי באופן אישי, אלא אפשר היום את העזרה לתת גם דרך שיבא תל השומר, גם דרך קופות החולים, אלא אבל כן לתת עזרה כדי לשפר. ואני בא עם תוכניות מוכנות, כבר אני בא עם תוכניות שבניתי ממש איך אפשר להביא רופאים מומחים לעיר הזאת. וזה בתקציב של ממשלתי זה גרוש וחצי.
2: אבל אפשר. זה לטובת התושבים. זה משהו שחייב להיות במודעות של משרד הבריאות.
0: העניין שבמשרד הבריאות, שר הבריאות כזה או אחר צריך לקבל החלטה שהוא עוזר לפריפריה. ואילת זה האמא של הפריפריה. אני אתן לכם קוריוז קטן. באחד הוועדות שהייתי במשרד הבריאות, זה היה בנושא גסטרו. הכותרת של הוועדה הייתה פריפריה אל מול מרכז. אתם יכולים לראות את זה גם בוועדה, אפילו אנחנו מוקלטים. ואני הייתי אחד מהאנשים בפאנל, פריפריה אל מול מרכז. ודיברו שם אנשים על הפריפריה. ושהם דיברו על פריפריה, הם דיברו על העמק באפולה. ואני, כשזה הגיע אליי, אני אומר להם, חברים, אפולה זה פריפריה? שתי דקות רמב״ם, עוד שתי דקות, עוד חצי שעה אתם בתל אביב, זה פריפריה? אז מה זה אילת? אנחנו בכלל לא מופיעים לכם על המפה. אנחנו נחשבים חוץ לארץ. אז זה בדיוק העניין, שהאנשים שם למעלה צריכים להבין מה זה אומר לחיות בפריפריה. וכשאתה דיברת על 45,000 תושבים באילת, אתה שכחת לציין שכמות התיירים שעוברת פה משלשת את כמות התושבים לפעמים.
2: נכון.
0: אוקיי? והם גם מקבלי שירות. הם גם מקבלי שירות, הם גם מעמיסים על החדרי מיון פה, הם גם מעמיסים על השירותים הרפואיים פה, הם גם מעמיסים על הרופא הקהילה פה, אוקיי? הם מקבלים שירות מכולנו. אז גם אותם צריך לקחת בחשבון. כשאנחנו מציגים את המספרים למעלה, אנחנו לא צריכים להציג 45,000 תושבים.
1: אני חושב שזה מחדל. אני חושב שמה שאתה מדבר איתה זה מחדל לאומי.
0: בדיוק.
1: ממש מחדל לאומי. איך תופסים? ולפני כמה ימים, אני חושב שהייתי אצלך, אמרתי, אילת, לצערי, נולדה בחטא. היא נולדה בחטא. הרי זה ההיסטוריה של אילת. אנשים שהוגלו לעיר אילת, נכון? זה ההיסטוריה, אני לא המצאתי את זה, נכון? ומתישהו, מישהו למעלה, צריך להבין שנגמר ההגליה הזאת.
2: נכון.
1: בעיר אילת, כבר לא גרים פה אנשים שהוגלו לאילת.
2: אנשים מגיעים מרצון.
1: והתפיסה במרכז, ואני עולה ויורד ושומע באותם מקומות שאתה הולך, אוקיי? אילת זה, אתה יודע, זה נמצא אי שמה, כאילו, באמת, זה... אני אלך נקנה אייפון, נקנה אייפון שם באילת. ואני הרבה מאוד מדבר על יחסי ציבור, שצריך לעשות יחסי ציבור חיוביים לעיר הזאת, היא ראויה לזה.
2: נכון.
1: אנשים פה, העיר הזאת היא הולכת ומתעצמת, ודרך אגב, כל מה שאתה רואה פה בנדלן, מתי שהוא יאכלסו אותו אנשים. אתה מבין?
0: נכון.
1: אז מן הסתם, משהו במערכת הבריאותית, היא לא מתקדמת בכלל לכיוון הזה. עכשיו, לפני שאנחנו נפרדים, בוא נהיה קצת אופטימיים. אוקיי, נהיה קצת אופטימיים.
2: כדאי, כן.
1: ותגיד, כשאתה מסתכל באמת בעיניים שלך, אתה בסוף, יש לך עוד הרבה שנים על כדור הארץ להיות. אתה מאמין באמת שהעיר אילת תגיע מבחינה בריאותית לאן שאתה מכוון?
0: אני לא מאמין, אני בטוח. אוקיי. אני אגיד לך יותר מזה, אני בא מרמת הגולן, שזה גם פריפריה של צד שני. אני עשיתי חניה קצרה בתל אביב, וירדתי מתל אביב לאילת כדי לפתוח את העניין הזה. אני התאהבתי בעיר הזאת. אני ירדתי פה לשנה. אז זו הייתה המטרה, לשנה להיות פרמדיק, ואז להכשיר פרמדיקים מקומיים. אני התאהבתי בעיר הזאת, ולא סתם נשארתי, ולא סתם אני משקיע גם בעיר הזאת. ואני בטוח, אני בטוח שאנחנו נשפר את הרפואה בעיר אילת, ואני בטוח שנגיע למצב שתושבי המרכז יבואו לקנות פה שירותים רפואיים.
2: אמן.
1: הלוואי, אמן. אני ממש...
2: שי נמימי, איש בשורות.
1: מוכן לעזור לכל מה שתגיד, כן?
2: איש בשורות ואמונה, באמת אמן על הדברים שלך.
1: שי, תשמע, היה באמת תוכנית מאוד מעניינת, מאוד נוגעת, מאוד אמיתית. שרפ באילת, שירותי רפואה פרטיים, עובדים כל יום בשבוע עד 12 בלילה. אז יש לנו שם רופאים מומחים ורפואה דחופה, ואפשר להגיע אליך, זה נמצא מול... תחנת הדלק, סליחה, תחנת הדלק פז. מה מספר הטלפון של שרפ?
0: מספר הטלפון שלנו זה 08-633-2265.
1: תחזור עליו.
0: 08-633-2265.
2: מעולה.
1: היה לי העונג, אני מקווה שהועלתי, הצפנו קצת ערך, הצפנו מלא. קצת ידע, הנגשנו קצת בריאות, קצת בריאות, ושיהיה לכולנו הרבה בריאות.
2: אמן.
0: חשוב בריאות.
1: שיהיה טוב לכולם.
2: אמן, שמולי קליין, אין כמוך.
1: יום שלישי הבא, אנחנו שוב פה.
2: אותו מקום, אותה שעה.
1: אותה שעה, אותו מקום.
2: תודה, שי.
1: תודה רבה, שי.
0: ביי, תודה לכם.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: חרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מי זה משהו טוב. כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

0: Kisses for me, save all your kisses for me, ביי ביי בייבי. טוב, שלום ביי. שלום, מה העניינים, מה קורה, מה המצב, מה שלומכם? היום יום שלישי י' ב' באלול תשפו, 25 באוגוסט 2026. נגיד שלום למירי אדרי, אני גל רבינו, אנחנו נמצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום אנחנו יחד עם אוקברי אסאי, נספר לכם על הדבר המטורף הזה, ואולי אנחנו גם נטעם היום את האוקברי אסאי בלייב, וניתן לכם גם טעימות, גם לכם המאזינים. היום מציינים בעולם כמה דברים. קודם כל, היום זה יום הוויסקי סאור הבינלאומי. אני לא יודע אם ידעתם, אבל לפעמים כל מה שצריך בשביל משקה מושלם זה שילוב נכון של טעמים, והיום מציינים את יום הוויסקי סאור, שזה בעצם קוקטייל שמחבר בין וויסקי, חמיצות ומתיקות, ויוצר שילוב קצת מפתיע אבל לגמרי ממכר. ויש כאלה שיגידו שאין כמו וויסקי סאור קר ומרענן ביום קיץ שכזה. אז היום זה הזמן להרים כוסית לקוקטייל הקלאסי. ואנחנו כמובן לא משדלים לשתיית אלכוהול, אז כן, טוב, רק שתדעו. לא, תמותי פה וזהו, מה? לא הבנתי, מה עכשיו?
1: אמרתי לך, סגור את המיקרופ.
0: מה זה היה?
1: היה לי שעל.
0: אף על הכריעה שם, נראה.
1: כן, הייתה לי. אני אוספת אותה בדיוק פה, כמו עם הנחשים, חבל שאין מישהו בא לעזור.
0: טוב, היום זה גם יום ה-Kiss and Make-up. זה בעצם בעברית, זה נשמע קצת יותר גרוע. יום ההשלמה והנשיקה הבינלאומי, אבל זה כאילו באנגלית זה נשמע יותר מגניב. Kiss and Make-up.
1: להתנשק ולהשלים.
0: בדיוק, להתנשק ולהשלים. יש יום שבו מותר ואפילו מומלץ להפסיק את הברוגז הזה. במיוחד, וזה יוצא תמיד כזה מגניב, כי זה חודש אלול גם, זה הסליחות, אז היום מציינים את יום הנשיקה והפיוס. זה בעצם יום שמוקדש בדיוק לאותם ריבים קטנים שאנחנו לפעמים מושכים יותר מדי זמן. ואם רבתם עם הבן זוג, בת זוג, או לא יודע, רבתם
1: עם חברה, או עם אחות, או עם whatever.
0: אז זה הזמן לשים את האגו בצד. זה בדיוק היום, לשחרר את המשקעים, לתת נשיקה, וזהו. פשוט להשלים. כי די, נו, בסופו של דבר גם החיים קצרים בשביל ברוגז, ואם כבר משלימים, אז שלפחות יהיה עם נשיקה.
1: איך אתה משלים שאתה ברוגז עם ה...
0: אני לא משלים, אני, יש לי אגו מפה עד לשמיים, סתם. לא, אני בדרך כלל משלים, או עם חיבוק, או עם כיף.
1: אני לא משלימה.
0: אני יודע. יצאנו לדרך.

0: נשיקה אחת ממך, תעיף אותי. זה היום, זה היום לקיס אנד מייקאפ. זה בדיוק היום.
1: אפשר לדחות את זה לדצמבר, אני יודע. שום חיבוקים, שום נשוקים, חם. זה מנובמבר מתחיל חיבוקים.
0: איי, מנובמבר. טוב. קודם כל, אני רוצה לספר לך. את יודעת, אבל אני אספר גם למאזינים, שהיום אנחנו נחנוך פינה חדשה.
1: נכון.
0: אולי שתיים אפילו.
1: אולי.
0: אולי שתיים אפילו, אולי. אבל לפני שאנחנו נחנוך את הפינות, ולפני שנעשה את כל המסביב, יש לנו בשורה, בשורה לספר למאזינים, שזה בעצם האוקברי אסאי, שהוא הסופר פוד הברזילאי, שכולם מכירים אולי עם הטוקי הסגול. כן, אז יש את האוקברי אסאי, שאתם בהחלט מוזמנים לטעום אותו. אנחנו דיברנו עליו גם אתמול, גם שלשום, והוא מדהים, פשוט מדהים, ויש סיכוי שגם אתם תטעמו אותו היום. תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תוכלו לשלוח לנו הודעה, ואולי תיקחו מאיתנו אוקברי אסאי במתנה. עכשיו, הרשת המזון הזו, האוקברי אסאי, שמביאה את הפרי הברזילאי עם יתרונות תזונתיים מטורפים, באמת. אם זה, הוא עשיר בנוגדי חימצון להגנה על תאי הגוף, הוא מכיל שומנים בריאים, הוא דל יחסית בסוכר, תורם לתחושת אנרגיה, לשיפור העיכול. אז יש את הקערות הסאי, זה פה גם אפילו שדרגנו את זה, ויש את זה גם בכוס, ולא נכון. רק בקערה.
1: הסאי בול, כן. הסאי בול, אבל בכוס.
0: בדיוק, שזה מחית קפואה, שמעורבת עם פירות, מוגשת עם תוספות, שייקים, ואפילו אפשר גם להוסיף לאבקת חלבון לתוך השייק הזה, לתוך הבול הזה. ואם כבר דיברנו על הוספת חלבון, אז אולי זה הרמז לפינה החדשה שלנו היום. אבל אני עוד לא אחשוף את הפינה.
1: לא, אל תחשוף עוד.
0: עדיין לא. אז כולנו יודעים שזה סופר פוד, כולנו מכירים, ואם אתם רוצים, אז יש לכם שני סניפים פה באילת. קודם כל בחוף של מוש, והסניף השני, זה נמצא בבייקרי. עכשיו, בבייקרי יש, קודם כל הבייקרי הוא מדהים. יש שם מאפים מדהימים, מדהימים, כיף, טעים, זה סופר קטן, יש שם גם קינוחים, גם דברים מגניבים, וממש על הבייקרי פתחו בעצם מעין איזה דוכן שיושב ממש בחוץ, שהוא נעים, ויש גם כאלה, את יודעת, ספרינקלרים כאלה.

0: קיר, וגם אני רוצה לדבר על הצבע. הצבע של הסאי זה אחד הצבעים הכי מדהימים שיש, שאני רוצה לציין ולהגיד שהוא היום, בעונה הזאת, אחד הצבעים הכי טרנדים שרצים באופנה, אוקיי? כל הבורגונדי, כל הבורדו, כל היין, כל הצבעים האלה.
1: זה כאילו הצבעים.
0: ו...
1: הוא גם בצבע טעים.
0: בדיוק. והוא אנטי-אייג'ינג מטורף בזכות נוגדי החמצון שיש בפנים.
1: תקשיבי, אני יודע שזה מסביע מאוד, אני יודע שזה גם מאוד מאוד מאוד מגניב לאכול את זה, וטעים מאוד.
0: כמו ברד, כיף כזה.
1: בדיוק. ותשימי לב שכל אחד מדבר מאיפה שבאמת כואב לו. זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהב שוקולד וטעים. את מדברת על האנטי-אייג'ינג. כל אחד מדבר כאילו מהמקום שלו.
0: נכון, זה שורף, מה לעשות? אתה יודע איזה דברים אנחנו עוברות בשביל זה? אם הייתי יכולה, הייתי מורחת הסעי על הפנים.
1: אז יש לכם גם בחוף של מוש.
0: רפי, זה עוזר?
1: זה אולי. גם בחוף של מוש וגם בסדרות התמרים בבייקרי.
0: תאר לך אותי יושבת בחוף של מוש עם הסעי על הפנים. הסעי בול על הפנים.
1: על הראש. הנה מדריד פרוקו.

0: Chico, mi chico. Mi chico, mi chico. טוב, יאללה, בואי נפתח את הוואטסאפ, הוואטסאפ פתוח דרך אגב.
1: יאללה.
0: אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה, לכתוב לנו או אוקברי או עשאי לוואטסאפ. בסדר?
1: ראיתי שם מלא הודעות חמודות, אנשים שולחים כל מיני הודעות חמודות כאלה.
0: על אוקברי ועשאי כאילו?
1: אני רואה, אפשר, כוס, כל מיני כאלה. חמודים.
0: מגניב. אז הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו הודעה לוואטסאפ, מילה אחת, אוקברי או עשאי, ואולי תיקחו כוס חמודות. במתנה, זה נקרא בול, אפשר להגיד.
1: כן, אפשר להגיד בול, אבל זה מגיע ב...
0: בול.
1: פי כזה.
0: בול.
1: עשאי בול.
0: בול. פייר בול.
1: אני שתדע לך שאני הולכת לבדוק את האירוע שאם מורחים את הברד הזה על הפנים הוא עוזר.
0: פייר בול.
1: מה יש לך?
0: זה מצחיק להגיד פייר בול.
1: זה צחיק אותך בפעמיים הראשונות.
0: זהו, אבל זה...
1: זה פשוט נשמע מוזר.
0: פייר בול.
1: חם בחוץ היום 42 מעלות, זה כנראה משפיע. בוא נדבר רגע. זה שהוא מצחיק את עצמו.
0: לא, זה...
1: זה אין דברים כאלה, די. שיגעת את רבם של אנשים. תגיד, תקשיב. בוא נדבר על מה קרה היום רגע, או שאתה רוצה שנתחיל עם חיים.
0: מה קרה היום? אמרתי מה קרה היום.
1: לא, לא מה קרה היום.
0: איזה יום מציינים היום אמרתי.
1: לא, אמרת איזה יום מציינים, אבל קרו כל מיני דברים מצחיקים.
0: כמו מה?
1: היום הזה. לא רק מצחיקים, כאילו נגיד היום...
0: לא, דברים כן, גלילאו גלילא וזה, כן, אז... על זה את מדברת.
1: אתה רוצה שנדבר על זה?
0: את יודעת מה, כבר דיברת על חיים, אז אולי אפשר פשוט...
1: אני לא דיברתי על חיים, אני אמרתי חיים.
0: כן.
1: אני לא דיברתי עליו, אני ציינתי.
0: ציינת? את אמרת את שמו. אז מה, הוא עכשיו יישב פה אחרי שציינת...
1: מה זה, וולדרמורט?
0: אחרי שציינת את שמו, הוא לא יופיע?
1: אני חזק בארי פוטר, אני חייבת להגיד לך. אני לא יודעת למה נתקעתי, אני כבר באיזה ארי פוטר 6. ואני אפה על זה.
0: הארי פוטר.
1: הארי פוטר, האמת, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז בואו נציג את הפינה החדשה. אני רוצה להגיד שלום למאמן הכושר, תזונאי ספורט, ומלווה לתזונה נכונה ואורח חיים בריא. חיים שגס, מה קורה? אם תתקרב למיקרופון זה יהיה מגניב ממש.
1: איזה כיף שהבאנו.
0: רגע, אבל למה אני לא שומע אותך?
1: אני לא יודעת.
0: דבר, תעשה
2: אחד, שתיים.
0: לא, אנחנו לא שומעים אותו, נכון?
1: אני לא שומעת אותו בכלל.
0: עכשיו?
1: שמעתי, כן.
0: עכשיו?
2: שומע אותי?
0: כן, עוד קצת תתקרב למיקרופון.
2: יש לנו?
0: אחת?
2: אחת.
1: יופי, זהו, שומעים. לא לגעת בכלום?
0: עכשיו לא. עכשיו כן. עכשיו לא? עכשיו לא. תבוא לפה.
1: בוא לפה.
0: בוא מהר לפה. איזה בסה. פתאום עכשיו לא שומעים.
1: זה יום כזה. אני חייבת להגיד לך שכל מי שפגשתי היום אמר שיש לו יום מאוד קשה.
0: לא יודע, מה קרה? צדק ונוגה נפגשו? מה הסיפור שם? דבר שם על המיקרופון?
3: מה קורה? רדיו יקר.
1: יופי. אנחנו בדיוק לפני ליקוי ירח שיקרה ב-29 בחודש. וליקוי ירח תמיד מביא איתו כאוסים.
0: באמת?
1: כן. אבל זה כאוסים שאחרי זה הופכים למשהו הרבה יותר טוב.
0: טוב, אני מאוד מקווה שזה יהיה טוב.
1: כן. תראה, יותר גרוע ממה שקורה לנו אין.
0: היום הזה נפתח לי כזה קצת עקום.
1: לכולם. דרך אגב, לכולם.
0: באמת?
1: לי היה בוקר קשוח, לעומרית היה בוקר... לכולם.
0: טוב, בוא נתקן. אז שלום חיים, חיים שגס, שהוא כמובן תזונאי ספורט. אנחנו נפתח פינה חדשה, שבעצם, את יודע, כל העולם עכשיו מתקדם לקראת תזונה נכונה, ויש הרבה דיבור על בריאות. אנחנו אפילו מדברים על העשאי, שהוא פרי ברזילאי, הסופר פוד, מה שנקרא. אז פינה חדשה, שתיתן לנו טיפים בכל שבוע לאורח חיים בריא.
1: אני יכולה רגע להעיר הערה שהאירוניה כנראה קופצת למותה. כשאני ואתה מדברים על תזונה נכונה.
0: כן.
1: כן, אז אולי נלמד משהו מחיים, הוא יעזור לנו.
0: זו בדיוק הסיבה שהבאתי את חיים.
1: כן.
0: בשביל לעזור לי.
1: חייב.
0: בדיוק.
3: אפשר לעזור לך, רבינו?
0: אפשר.
3: אני אשמח.
0: יאללה.
3: אני אשמח. טוב, אז כן, אנחנו נדבר קצת על וולנס, על פיטנס. אני אגיד קצת עליי, אני 11 שנים בתחום, מאמן כושר, תזונאי ספורט, הצגת אותי בעצם, לא צריך יותר מדי. והיום אני רוצה דווקא שנתחיל מהבסיס.
0: אוקיי, מה זה הבסיס?
3: מוטיבציה וקבלת החלטות.
0: או, אתה יודע, אין לי מוטיבציה אפילו
3: לקום. ובדיוק על זה אני רוצה לדבר.
0: מספה. לתת להתאמן.
1: להביא מים.
0: להביא מים, היה לי קשה, שלחתי את מירי.
3: אבל שמלכתחילה הגעת לספה.
0: או, זהו.
3: תראה, משפט הידוע, בדיוק כמו שאמרת אותו עכשיו, אני מחכה שתהיה לי מוטיבציה, אין לי מוטיבציה. כשתהיה לי אני אעשה. אבל מוטיבציה לא שווה שום דבר. אתה יודע כמה זמן אני מחזיקה מוטיבציה?
0: כמה?
3: בין 4 דקות ל-15 ימים.
0: זה מה שזה מחזיק?
3: זה הזמן שמוטיבציה תחזיק. בגלל זה אתה רואה הרבה אנשים שכן מתחילים תהליך ומפסיקים אותו די מהר. מה שנשאר זה כוח רצון ומשמעת עצמית. יש כן איזשהו תחום שאני כן שם לב אליו, לפחות מהניסיון שלי עם לקוחות, ששם כן אפשר לקרוא לזה מוטיבציה, איזשהו אירוע בחיים שכן עוזר לנו להחזיק, זה כשאתה מתחתן, או כשמישהו מהקרבה הראשונה שלך מתחתן. אז בעצם אנחנו עושים
1: עצמם איזושהי מטרה. ואז עושים גוף, עושים גוף לאירוע.
0: יש איזו מטרה כאילו, בדיוק.
1: מבטרת על הגוף.
0: בירח דבש אתה כבר תוקע את כל מה שכבר בזבזת.
3: לרוב זה מה שקורה.
1: פתאום את עוברת לאכול דברים עם מלא שומן. לפני זה אכלת מלפפונים
0: וקרח.
3: נכון, אבל בסדר, זה הסרט שנשאר איתנו אחרי זה להמשך החיים, סרט החתונה שלנו.
1: אני לא יודעת, אני לא שם, אבל כן. אין לי סרט כזה, כן.
0: בית שלי גנזתי.
1: סרבתי להשתתף בסרט הזה. כן,
0: חיים.
3: אבל מפה אנחנו צריכים לעבור לקבלת החלטות. כי מה אנחנו למדים? צריך לקבל החלטה בשביל לבצע אותה. אבל שתדע לך, תוך כמה זמן מרגע שהחלטת שאתה רוצה להתחיל משהו חדש, אתה מתחיל אותו.
0: אני החלטתי משהו חדש, לעשות משהו חדש, ייקח לי איזה כמה שעות.
3: כמה שעות זאת מקרה טוב. אתה יודע, המחקרים הראו בממוצע. אם תחכה 72 שעות מרגע שהחלטת, נגיד, להתחיל להתאמן ביום ראשון הקרוב, אם עברו 72 שעות, נשארו לך 8% סיכוי לבצע את זה באמת.
0: באמת?
3: ככל שהזמן עובר מרגע שהגעת להחלטה, כנראה שהיא כבר לא תקרה.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהדבר הראשון בכלל באורח חיים בריא, זה לקבל את ההחלטה שאתה רוצה לעשות את האורח חיים בריא, כן, ואחרי זה...
3: אבל אם תתחיל את זה ליום ראשון, כשבוע יש לך שבוע עמוס, זה פשוט לא יקרה. ואני אגיד
0: זה לא יקרה. דבר.
3: זמן זה התירוץ המשומש בעולם. לכולם יש זמן.
0: אז אתה אומר כאילו אין לי זמן, אז זה כאילו התירוץ.
3: נכון.
1: לי אין כוח.
0: לי אין מוטיבציה.
1: סיריס, לחם לי. כאילו אפשר להתאמן רק בחורף.
3: אפשר להתאמן במזגן.
0: אפשר להתאמן במזגן.
1: זה גאוני.
3: אם חיכית היום, אתה כבר בפחות מ-70% לביצוע.
1: וואו.
3: מהתכנות לביצוע, כן.
1: וואו.
3: זה כבר ב-62%, משהו כזה, וככל שהדקות עוברות, גם הסיכוי יורד. עכשיו, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? בוא נגיד שעכשיו אתה עסוק, אבל עברה לך המחשבה, כן, לקום להירשם היום לחדר כושר. אתה באמצע משהו, אתה באמצע איזושהי משימה. שים שעון מעורר בטלפון, אל תגיד אני אסיים את זה ואני אלך, כי אתה לא תלך.
0: אז אתה אומר לשים שעון מעורר...
3: אם אתה שם שעון בטלפון ולחצת על נודליק, גם זה לא יקרה. אתה צריך, איך שאתה שומע אותו, לקום מהכיסא. אם קמת מהכיסא, זה יקרה. פה הסבירות כבר מאוד מאוד גבוהה, כבר 80 ומשהו אחוז, שכן תצא מהבית לחדר כושר. אם קמת, איך ששמעת את הצלצול. אם ישבת והמשכת לחשוב, גם פה הסבירות יורדת.
0: אז מה שאתה בעצם בא ואומר, זה שזה מתחיל מקבלת ההחלטה, אחרי זה זה עובר בעצם לזמן פעולה שיש לנו, ואז זה בעצם גם אחריות ומשמעת עצמית.
1: כן, עדיין לא מקבל את ההחלטה.
3: יש לך זמן לחשוב על זה שאין לך כוח.
1: נכון.
0: בדיוק.
1: ואני חושבת על זה בספה, בזמן שאני מנשנשת ורואה נטפליקס.
3: המתישהו הופך לשעה. התירוצים, אתה לא מספיק לדבר עם עצמך עדיין.
1: נכון.
3: יש לנו פה בעצם איזושהי הגדרה. זה הופך...
1: לי זה ממש קשה. תגיד, יש לי שאלה.
0: אז איך באמת משפרים את הזמן תגובה הזה?
1: אז זהו, רגע, שנייה, יש לי שאלה שקשורה למה שם. אבל רגע, אבל אני שאלתי, רוצה לשאול שאלה, אתה התפרצת על הדברים שלי.
0: אבל שאלתי עכשיו, אני שאלתי שאלה לפני.
3: תוציא טלפון בינתיים שנדבר את שמשון מעורר.
1: בדיוק, שמשון מעורר. לעוד חצי דקה שאני אסיים את השאלה. יו, עכשיו ברח לי.
0: מגיע לך.
1: לא, תקשיב. אם נגיד, אני בן אדם שרוצה, בבפנים שלו, הוא רוצה לאהוב ספורט.
3: אבל
1: הוא לא אוהב. וזה בשבילי, לא, אני שואלת ברצינות. כי אני, כשאני כבר עושה את זה, זה נעים לי, זה כיף לי. אני לא אוהבת ללכת לזה, אבל זה כיף לי. אחרי זה אני מרגישה יותר טוב.
3: יש לי לזה כמה
1: תשובות. אבל אם אני בן אדם שממש זה מתסכל אותו שהוא צריך לעשות ספורט, אז איך אני בונה לעצמי מוטיבציה לדבר הזה?
0: אבל זה מה ששאלתי בדיוק. תגיד, את אמיתית מה שאמרת?
1: לא, אבל אני פירטתי.
3: זה מאוד יפה, וזה בעצם שלושת החלקים הרלוונטיים בעצם לביצוע. דבר ראשון, את צריכה להבין אם את רוצה או מעדיפה. כי אם את מעדיפה להרגיש יותר טוב או לראות יותר טוב או להיות יותר בריאה, זה לא באמת רצון. כוח רצון זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. אם אנחנו באמת רוצים, אנחנו רוצים להשיג את זה. דבר שני. מה היה הדבר השני?
1: איך אני מטפלת את זה? מה בעצם?
0: איך בונים את המוטיבציה?
1: איך אני יוצרת לעצמי מוטיבציה?
3: קודם כל, נגיד, את עובד בבוקר.
1: כן.
3: צריך לך דוגמה? אל תגיע הביתה. ברגע שהגעת הביתה מהעבודה, הדופק שלך מתחיל לרדת.
1: ביי שלום.
3: הדופק מתחיל לרדת.
0: אז זאת אומרת, ישר אתה אומר מיס.
3: הגוף נכנס למצב מנוחה, שים תיקים בגדים באוטו, אני מתחיל את זה לכל הכוחות שלי, זה משהו שאני בעצמי עושה. אם הגעתי הביתה והתיישבתי,
1: ביי.
3: כנראה שאני כבר לא יהיה לי את הכוח לקום ולצאת. פה נכנס עניין של כוח רצון. כן, אם יש לי את הכוח רצון ואני מספיק חזק וממושמע, אני אעשה את זה. אל תגיעו הביתה. אבל את גם לא אוהבת להתאמן, זרקת. זה לא נכון. אני אגיד לך למה זה לא נכון. יכול להיות שהספורט שלי סיט לא רלוונטי לך. אבל בסופו של דבר אנחנו סוג של חיה, אנחנו מכונה שבנויה לעשות ספורט. בגלל זה אנחנו נהיים חולים בלי זה הרי. עוד לא מצאת את הספורט שאת כן אוהבת. זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות חדר כושר, טניס, גולף אפילו.
1: אבל טוטי, אני לא מוצאת.
3: תנסי עוד חומים.
0: כן, לכי תנסי דארץ. חץ וקשת. לכי תעשי משהו עם עצמך. תקומי. תעשי משהו עם עצמך.
3: אין בן אדם שלא אוהב.
1: אני אוכלת קרח. אני לא אוהבת שום תחום של ספורט. אומרת לך, דודי, לא בא לי.
0: מה שחיים אומר, מה שחיים אומר.
3: אין, אמרת בעצמך.
0: בדיוק, את לא רוצה.
1: אבל אני לא רוצה לעשות ספורט, אבל את צריכה לעשות זה.
0: לא, זה... יש הבדל בין צורך לרצון.
1: יש... כל אחד צריך לעשות משהו כדי לחזק, או בעיקר נגיד, אני מדברת על נשים עכשיו, כי מן הסתם אני אישה, אני רואה את היד, תנשום עמוק.
0: אבל זה בדיוק הנקודה.
1: אני אומרת שיש איזשהו שלב שאת צריכה את זה, זה כבר לא עניין של אופציה.
3: אני אגיד לך משפט, אם כבר הזכרת את נושא הנשים, אם לגבר זה הכרחי וחשוב מאוד לעשות בפעילות גופנית, אצל אישה זה עניין של חיי מוות, זה קריטי.
1: נכון.
3: קריטי, קריטי, קריטי.
0: טוב, אם יש לכם שאלות לחיים, כי זו הפינה הזאת הולכת להיות קבוע כדי לתת כמובן טיפים לאורח חיים בריא יותר. אם יש לכם שאלה לחיים, אתם מוזמנים לעשות את זה גם בוואטסאפ ל-0546-102-345. שילחו אלינו את השאלות, אנחנו נפנה אותם כמובן לחיים בכל יום שלישי ב-2:30. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, חיים שגס, תודה רבה רבה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: וכן,
1: אולי הוא יצליח להרים אותי מהספה, אין לדעת.
0: זה מה שבאתי להגיד, אולי יום יבוא והוא יראה אותי בחדר הכושר.
3: אני יכול לנחש להגיד שהצלחתי מקרים קשים יותר.
1: באמת? תאר לך אותי ואותך עם חיים בחדר כושר, הוא בוכה, בורח לו פיפי.
0: לא, בורח.
1: בורח לו פיפי, אומרת לך.
0: אני אומר לך, אני רואה אותו יושב בפינה. מכונס בתוך עצמו ואוכל בורקס, תפוח אדמה.
1: בורקס פינוקים.
0: מהטבים עליהם. חיים שגס, תודה רבה רבה.

0: El amor a la como tú, como tú. El amor a la como tú, como tú. Hey, abueli. A la bina, יחד עם אשתר. טוב, אנחנו יחד עם אוקברי עשאי. כבר סיפרנו לכם על האוקברי עשאי.
1: מה קרה, בן אדם פייק?
0: מה פייק? כמעט הכנסתי את המיקרופון לתוך הפה.
1: לא נכון, אני שמתי יד על הפה. אל תשקר.
0: כן, אבל איזה פיוק. כאילו לא ישן שנתיים.
1: אני עייפה, אני מרגישה שלא ישנתי שנתיים.
0: מה, למה? מה קרה?
1: כי אני אסביר לך.
0: לא, אני לא באמת רוצה, תסבירי לי.
1: לא, אני לא אסביר לך. אני ממש לא אכפור לך על זה.
0: אז תעשי את זה בקצרה.
1: בקצרה, אוקיי?
0: בקצרה ממש.
1: צו 102, הגעתי, הדברים שלי הכל הפוך. אני כל היום או פה או מנסה שיהיו לי חיים. וכרגע זה פחות מסתדר.
0: כל הסיפור.
1: כן.
0: הבנתי.
1: אז אני עייפה נורא.
0: אוקיי, אז טוב. אז
1: תנשמי. אבל כיף לי, כן.
0: טוב, אז בואו, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, בואו נעבור על מה קרה היום. האם ידעתם מה קרה היום? אז היום, קודם כל, גלילאו גלילי הציג בוונציה את הטלסקופ שלו, שזה בעצם מה שקרה היום. בזכות המכשיר הזה הוא הצליח להביט לשמיים בצורה שלא נראתה כמותה קודם, והתצפיות שלו כמובן עזרו לשנות את הדרך שבני האדם הבינו את היקום.
1: כגון כדור הארץ
0: שטוח.
1: לא שטוח, חבדים.
0: כן. היום גם יצא האלבום הראשון של ברוס ספרינגסטין, Born to Run, שזה בעצם הוא...
1: הוא האלבום שהפך
0: הוא
1: אותו לדבוס.
0: בדיוק. ויש את חללית
1: וויג'ר.
0: וויג'ר. תמיד יש לי וויג'ר. וויג'ר. לא יודע, וויג'ר, אומרים וויג'ר.
1: כן.
0: עשתה היסטוריה ובעצם הפכה לעצם מעשה ידי אדם. זה בעצם היא הראשונה שנכנסה לחלל הבן כוכבי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: החללית, דרך אגב, שוגרה בכלל בשנת 1977. מאז היא ממשיכה במסע שלה הרחק מכדור הארץ.
1: כל אחד, והמזל שלו.
0: כן, תחשבו על זה רגע, לפני 50 שנה.
1: אתה לא היית רוצה גם להסתובב
0: ברחבי החלל. לפני 50 שנה, תחשבי רגע, שיש עכשיו איזה עצם שמסתובב, פשוט טס לו אישם בחלל מיליארדי קילומטרים מאיתנו.
1: מטורף.
0: מטורף. והיום ב-1944 פריז השתחררה מהכיבוש הנאצי, אז זה מה שקרה היום בגדול. כן.
1: נכון. קרו עוד דברים, אבל פחות מעניינים.
0: כן. היום נולדו שון קונרי, ליאונרד ברנשטיין, אלתיה גיבסון, איוון היום נולד.
1: כן.
0: היום.
1: איוון היום? כן, גם חרא של אנשים נולדו ביום הזה, לא רק טובים.
0: לעשות, בדיוק. כן. הוא היה הצאר הראשון של רוסיה. טים ברטון גם נולד היום.
1: אחד הבאים הכי מטורפים. אחד הבאים הכי מטורפים, ואלוויס קוסטלו זה אגדה.
0: זה כן, בפני עצמה. זהו, אנחנו מסיימים. בוא נשמע את שיר היום הולדת של משה פרץ, חדש.
1: יאללה.
0: מעניין. יאללה, כבר חוזרים.
1: תכף נראה.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, סאמר ג'אם. טוב, גם בשעה הזו אנחנו יחד עם אוק ברי עשאי, שנמצא כמובן בבייקרי, סניף אחד, ובסניף השני נמצא בחוף של מוש. שם אתם תוכלו למצוא את שני הסניפים של אוק ברי עשאי. דיברנו על זה, דיברנו על הסופר פוד, דיברנו על הטעם שלו, דיברנו על הרעננות שלו גם בימי הקיץ, כי זה כזה קצת ברדי. אז נורא טעים, גם מרענן, גם כיפי, גם מסביע, זה פשוט, פשוט, פשוט מדהים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לאחד הסניפים ולטעום בעצמכם. טוב, שעה שנייה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ גם בשעה הזו. מה זה פותחים? הוא כבר פתוח, אבל אתם יכולים עדיין לשלוח לנו הודעה. 0546-102-345, שלחו לוואטסאפ את המילה אוקברי או את המילה עשאי, ואולי תיקחו מאיתנו איזה בול, איזה כוס, פיירבול. הנה, התחלנו עוד פעם, בול. אז תעשו את זה, סבבה? זהו, זה מה שאתם צריכים לעשות.
1: זהו, רפי כבר בדרך לכאן.
0: שו, אני מחכה לו ממש.
1: חולמת על הכוס הזאת, חולמת.
0: אני מחכה לו ממש.
1: גם אני רעבה פיצוצים.
0: באמת, אני ממש מחכה לו.
1: אני מכינה לך את ההפתעה הטעימות שאני חייבת להביא לפה.
0: רוצה שאני אתן לך הפתעה עכשיו?
1: בטח. הפתעה טובה, אני הייתי שמחה לקבל.
0: הנה. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fireball. We gonna boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance. Like a roof on fire.

0: אבל את מבינה איזה כיף זה? תגידי לי שזה לא כיף לעשות את זה, מירי.
1: לא יודעת, אני לא נהנה.
0: הנה, מוכנה?
2: I'm a fireball.
0: fireball. fire. טוב. אני, אולי נעשה, אולי נעשה את הפינה עכשיו, מה נסגר עם העולם, או לעשות את זה אחרי זה. לא, עכשיו, בוא נעשה את זה עכשיו.
1: מה נסגר עם העולם זה מהמם.
0: כן, בוא נראה מה קורה, מה נסגר עם העולם. כן, מה נסגר עם העולם. יש פינה שאנחנו רוצים לעשות אותה, שנקרא מה נסגר עם העולם, שזה כל מיני סיפורים הזויים שקורים ברחבי העולם. כן, שזה בעצם הרעיון.
1: אבל הזויים באמת.
0: כן, כן, כן, כן.
1: היום זה הכל עם חיות.
0: כן. אז יש כל מיני. יש כל מיני, כל מיני דברים הזויים, כן.
1: איך אני אוהב את דברים הזויים. אז אני אספר את הסיפור הראשון.
0: יאללה.
1: החתולים 29 אצבעות.
0: וואו, זה מטורף.
1: נכון.
0: 29 אצבעות.
1: כן. חתול בשם ארבס מוויסקונסין נכנס לספרי השיאים של גינס עם לא פחות מ-29 אצבעות. אוקיי? זה פי 3 אצבעות יותר מלכל יצור שחי בעולם בערך. וכל מה שכתוב זה שא', תשתלו שהוא לא יצביע עליכם, זה נורא מלחיץ. והוא שבר את השיא למספר האצבעות הגדול ביותר אצל חתול. לא יודעת, יש עוד איזה יצור בעולם שיש לו 29 אצבעות? אני לא יודעת, זה נראה לי שבר כל שיא אפשרי.
0: אני גם חושב.
1: והוא הפך כמובן לסנסציה באינטרנט.
0: מטורף.
1: ארבס.
0: הסיפור הבא זה הקפיברות שעשו ביקור בפרלמנט. תדמיינו שאתם עובדים בבניין ממשלתי, אתם יושבים במשרד, שותים קפה, עוברים על המשרד, פתאום רואים קפיברה במסדרון, לא פוליטיקאי, לא איזה עובד, לא איזה... פתאום קפיברה. ואיפה זה קרה, תנחשי? בברזיל!
1: כל מה שקורה זה בברזיל.
0: כן, בברזיל תועדו קפיברות שמסתובבו בתוך בניין האספה המחוקקת, אז זה מטורף. הם פשוט נכנסו פנימה, הסתובבו, כאילו הם בדרך לאיזה ישיבה. לישיבת ועדה או משהו.
1: החיה הכי חמודה בעולם, ביקשתי לראות תמונות, כי לא ידעתי בדיוק מה זה קפיברה, וכשראיתי את זה, זה פשוט, זה נראה כמו לוטרה, אבל מגניבה, כאילו משהו כיפי כזה.
0: שמנמונת כזאת, כיפית כזאת.
1: וואי, וואי, זה מהמם.
0: יאללה.
1: החזיר. שהפך לכוכב.
0: כן, מטורף.
1: ועכשיו זה רגע קטן של אושר. חזיר בשם וילבר. הסתובב לאחרונה ברחובות.
0: לא קראו לו ככה, אף אחד לא ידע איך קוראים לו, אבל הוא סתם הסתובב, חזיר הסתובב.
1: כן, חזיר הסתובב, לא, אחרי זה ידעו שכבר קוראים לו וילבר. הוא הסתובב לאחרונה ברחובות לוס אנג'לס, והוא הפך לוויראלי, ובמקום להישאר עוד סיפור מוזר באינטרנט, הוא קיבל סוף הוליוודי.
0: מדהים.
1: הזמרת וכותבת השירים זוכת הגרמי דיאן וורן, שדרך אגב היא מושלמת, אימצה אותו. כן, כן, החזיר שהסתובב ברחובות. מצא את עצמו פתאום בבית בהוליווד, בבברלי הילס. אצל אחת היוצרות המצליחות בעולם, ואפילו התבדחה שהיא אולי איבדה מועמדויות לאוסקר, דרך אגב, 17 מועמדויות, אבל לפחות היא זכתה בחזיר.
0: מדהים.
1: זהו, לפעמים כתוב שפשוט צריך לברוח מהבית בזמן הנכון.
0: בדיוק.
1: זה הכל.
0: טוב, דרך אגב, יש לי עוד איזה סיפור זריז מהיר.
1: יאללה.
0: אישה, מיריאם, בת 67 מקולומביה, מצאה דרך יוצא דופן להתפרנס. היא מכרה רכילות. של הכפר שלה.
1: אוי, זה גדול.

0: κυμπάνω ρημέτα.
1: Γεια. Αζυγεία.
0: Τα.
1: Ιω.
0: Έζε σαχνιό. Πανέκετ.
1: Ράφι.
0: Βάι, βάι, βάι.
1: Μάκο, ρε, Ράφι.
2: Χαμούντ.
1: רגע, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות זריזה, ואתם מיד מיד תראו.
0: נפתח לכם.
1: וואו, נעשה
0: אנבוקסים.
1: וואו, כן, ואם כבר דיברנו על אוגברי עשאי, אז יש לנו את ריו דה ג'נרו של עומר אדם, שהוא יוציא אותנו לפרסומות.
0: מזל טוב, מזל טוב מגיע לו.
1: נכון, באיטליה.
0: איפה, איפה, איפה, אם לא.
3: בבית קפה, בשקיעה.

0: חסן?
1: טוב, אני לא, אני לא יודע איך להתחיל את ה... בא לי לשים עוד שיר, בקיצור. בא לי לשים עוד אחד. רפי, אולי אתה תדבר בינתיים. רפי, אולי אתה תדבר. אתה יכול, אתה יכול לשים את האוזניות.
2: רגע, גם אני פה נותנת איזה נשנשת.
1: תגיד. קודם כל הבנתי שזה לא כל התוספות, יש מלא תוספות.
3: וואי, זה טעים.
1: נכון?
3: כן, לגמרי.
1: וגם הולך להיות עוד דברים, הבנתי.
3: בהחלט. אז נכון להיום, הקונספט שרוב האלאטים מכירים זה את המנה שיוצאת בחוף של מוש בעיקר. ששם אנחנו די מוגבלים מסל המוצרים שיש לנו בכל סניף בדרך כלל. אז בגדול, מעבר לתוספות יבשות, רטבים ופירות שמגיעות יחד עם העשאי, יש לנו כוונה בהחלט בסניף החדש, בשדרות התמרים, לשדרג את המבחר, לתת יותר אופציות כמו אוכמניות ומנגו ואננס ופירות שמתבקשים, בוא נגיד בברזיל, זה כזה נגיש וכזה פשוט להשיג את זה, כי כל השנה זה עונה שם. אז סטטוטים אתה יכול כל השנה להשיג, מה שאנחנו פה צריכים לעשות בעונה טוטים, בעונה של הקיץ הבטיח, ואז ככה אנחנו מסתנחרנים על הפרי האדום. אבל בהחלט זה הולך לתת לאנשים עוד ככה אפשרויות של טעמים חדשים שהם לא חוו, רטבים מסוימים שלא נכנסו, תוספות יבשות. אנחנו הולכים לתת מנה שמי שמכיר את העשאי יכול לצפות לעוד טעמים נוספים מעבר לאלה שהוא כבר מכיר.
1: זהו, סיימת? אמירי, תשאל אותו גם שאלה.
2: תקשיב, בדיוק עכשיו כשרצתי למטבח להביא את העשאים המקפיא, רציתי לשאול אותך אם זה בעצם לגמרי בסדר, אני יכולה להזמין לי כזה הביתה, נכון? שזה רק עשאי בעצם.
3: עשאי במשקל.
2: עשאי במשקל.
3: שורות של חצאי קילו כמו שאנחנו רואים פה.
2: ואז פשוט אני יכולה גם, אם נגיד יש לי את זה גם בבית, גם בבית לעשות לי איזה משהו מגניב כזה. נגיד, מלא אנשים עושים שייקים מגניבים.
3: נכון.
2: אתם עושים את זה פשוט הרבה יותר מגניב, כן, וגם אחרי זה לא צריך לשטוף את הדברים.
3: אני אספר ככה קצת על אוגברי.
2: יאללה.
3: רשת אוגברי זה הרשת, אפשר להגיד, הכי גדולה אולי בברזיל, היום שמייצרת עשאי. היא רשת שהלכה מ-day one על קונספט של סופר פוד, כי בעצם בברזיל, מי שמכיר את כל הקיוסקים למיניהם, או כל מקום אחר שעושים עשאי, הם לא נתנו דגש על הנושא הזה, הפרי עצמו הוא לא מתוק. זה פרי שנקטף, נשטף, נגרס, ואז המתכון של אוגברי זה שני מרכיבים עיקריים, זה סוכר קנים, שהוא נחשב לסוכר...
2: נכון, אני משתמשת בזה בבית כסוכר.
3: נכון, אז הרוב בברזיל ממתיקים את העשאי שלהם עם סוכר לבן, שהוא בעצם סוכר מעובד, וזה פחות רצוי. אז אוקברי באמת הלכו על הקונספט של סופר פוד, מ-day one, בנוסף לסוכר קנים שממתיק את הפרי, יש את הגוארנה. שהגוארנה זה גם צמח
2: נכון.
3: טבעי, שגם הוא גודל רק באמזונס, יש לו מעוררים, נותן תחושת צביעות, צמח שעושים ממנו בברזיל משקי אנרגיה, שקוראים לו גוארנה. הוא ממש טעים, אפשר, אני יכול להעיד על כך, אני בברזיל שותה את זה המון. בארץ הוא גם נמצא בכמה מקומות, אבל זה השתי מרכיבים שיש בתוך העשאי שלנו. להבדיל כל המקומות שמוכרים ומתעסקים עם עשאי היום בארץ, זה רובם ככולם אני חושב. קונים בעצם חומר גלם שנקרא עשאי, חומר גלם שהוא נחשב למוצר פרימיום בשוק הישראלי, הוא לא ממש זול, וכשאתה קונה אותו לעסק, אז בעסק אתה צריך בשביל להרוויח, לנפח, ואחרים עושים את המתכונים שלהם, כל אחד מוסיף את הבננה או את התמרים או מה שהם לא שמים, ויש הבדל גדול בסוף בין הטעם המקורי שמכינים אותו בברזיל לעשאי, אין זה פרי שאין לו אורך חיים. אז מה שהם עושים זה במקום, עושים את המתכון מקפיאים, וככה זה נשלח לארץ. ברגע שזה מגיע לארץ, אנחנו רק מפשירים אותו, שופכים למכונה, והמכונה מוציאה לנו את זה מרקם בין סורבה לגלידה, שזה הקונספט של אוגברי בעצם. כולם מכירים את העשאי בול.
2: נכון.
3: כולם באים ושואלים אותנו, כי ככה זה התחיל בעצם. אוגברי, הם הלכו מדי וואן בנוסף על הקונספט של הסופר פוד, הלכו על הקונספט של הנראות. הם אמרו, מבחינתנו, העין אוכלת. והכוס לפעמים, כשאתה מסיים להכין את המנה, היא נראית כמו, את יודעת, אני משווה את זה לפעמים כמו שהיינו נוסעים למצדה, אז היו עושים לנו את הבקבוקים עם החול, כאילו מציינים.
2: כן, זה מגניב, זה נראה טוב.
3: נראה אומנות.
2: זה נראה טוב.
3: אנחנו לא עושים הרבה בשביל שזה יצא כזה, אבל מה שאנחנו כן למדנו זה כמה שהכוס יפה ומצטלמת, היא עונה על הציפיות, היא טעימה, כשאתה אוכל את זה ואתה נזכר ביופי שהיה לפני, זה הולך ביחד.
2: אני אמת על זה. חסרה לי פה פחות בננה, פרסק ומנגו. אבל זה לא חסר לי, כי שמתי מלא בוטנים טעימים, אני מתה על בוטנים.
1: רגע, אני רוצה גם שאנשים יבינו שיש פה גם שילובים מאוד מאוד מיוחדים.
2: מיוחדים מאוד.
1: כמו למשל, טחינה גולמית.
2: נכון.
1: למשל. אנשים לא חושבים על הטעם, אבל זה מדהים. חמת בוטנים. יש פה באמת באמת דברים מדהימים וטעימים. אז יש...
2: אתם שומעים את זה?
1: אני אמשיך לאכול.
2: לא, זה שאתה יושב ותוכן, וברפי ואני מנסים לתקשר, זה אי אפשר לתאר.
3: אז יש לנו עוד איזה דגש על הנושא הזה. אם כבר נגעת בתחינה גולמית, אז תחינה גולמית, למי שלא יודע, שלא
1: עושים... נו מה?
2: מה אני אעשה?
3: שלא מייצרים ממנה חומוס או תחינה, אז התחינה גולמית, בעצם יש לה טעם של חלווה.
1: כן, סומסום חלווה.
3: כן, זה עושים את זה בעצם סומסום, וזה סופר פוד בפני עצמו. התחינה ידוע לנו בעיקר בישראל, כמה הוא בריא, כי זה מוצר שהוא מהסביבה שלנו בגדול. זה משהו שרשת אוגברי העולמית מדברת עם כל זכיין מקומי במדינה שלו, שאם יש לו איזה סופר פוד שהוא יכול להשתלב עם המוצר עשאי, הם מאוד שמחים לקבל פידבקים. ואנחנו בארץ כבר הלכנו קדימה. היה לנו פגישה שנה שעברה בסאו פאולו עם הרשת, והבאנו להם שם דוגמאות של סילן שמגיע מהערבה, משק צור, יש להם סילן מדהים שם, מפעל מאוד גדול, שיתכנות גם לעשות איתם עסקים, ודבר נוסף זה טחינה גולמית, שזה גם מוצר שהוא משתלב בצורה מדהימה. כל מי שמבקש מנת בריאות, אוקיי, יש הרבה לקוחות שמסיימים לעשות ספורט, ואז הם מגיעים, עוצרים אצלנו
1: מטורף
3: בסניף, ומבקשים, בדרך כלל כולם רוצים כוס גדולה.
1: ואבקת חלבון?
3: אבקת חלבון, וזה מאסט מבחינתם. פודינג צ'יה, שזה לאית היום.
2: לא, תקשיב, אני אהבתי על הפודינג צ'יה.
3: פודינג צ'יה מדהים, אני בהתחלה לא הבנתי מה קשור צ'יה. אמרו שזה בריא, טעם לא היה לזה, אחרי זה שגיליתי את זה בפודינג, אז יש לזה גם טעם וגם מרקם.
2: יש לזה טעם, אבל מה שאני אהבתי בטעם שלו, זה שהוא סופר עדין, הוא לא משתלט, כי צ'יה זה משהו צ'ייתי. אבל הפודינג, הוא ממש היה לי טעים, בגלל שהוא מאוד מאוד עדין, הוא נעים, הוא טעים, הוא עדין.
1: אתם צריכים לראות את התמונה.
3: שמשתלב במעשי, אבל בגדול, מנת בריאות כזאת יכולה להיות מורכבת, כמו שאמרתי, פודינג צ'יה, ואם אתה רוצה מעט להמתיק, אתה יכול להשים סילן וגרי חמניה וגרעיני דלת, ויש לך קוקוס שברים וקוקוס טחון ושיבולת, יכולים להביא כמובן כל הפירות למיניהם, ואתה מרכיב לך מנה וטחינה גולמית שאתה יכול קצת, ממש, כאילו...
2: זה כל... ארוחה שלמה.
3: ארוחה שלמה שגם כל המרכיבים הם בריאותיים.
2: גם מסביעים.
3: ומסביעים לגמרי, זה ארוחה, ארוחה.
2: באמת, זה מסביע.
1: לא, אני לא צוחק על זה, אני צוחק על התעלה,
2: על זה שאתה אוכל.
1: על זה שאתם יושבים ומדברים.
2: כן, אתה תוכן.
1: תחנתי פה כמעט
2: כאילו. אני הכוס מחכה לי עם השלוש כפיות. יש לי, רפי מסתכל, למה יש לי כל כך הרבה כפיות בכוס?
1: אני, רפי.
2: פשוט כי כל פעם שאני לוקחת רוטב, אני לא שדה עם דיפינג.
1: יש לי שאלה.
2: לוקחת עם זה.
1: במשקל, כשקולנים במשקל, איפה שמים את זה בדרך כלל? במקפיא? זה הרעיון?
3: בגדול, כאילו, שאתה קונה במשקל...
2: לאן אתה הולך?
1: נעלם לי בדיוק. הוא פשוט נפל למעלה.
3: כיסא, לא הבנתי, גם אני לא הבנתי איך קראתי.
1: פתאום לאט.
3: זה חלק מהקסם של האסאי. אתה יכול לבחור להיעלם בכל
1: רגע. בכל רגע נתון. פתאום ירד. אני רואה אותו דרך המסע. הוא נעלם לי מהמסע.
3: עלינו פה על תרגיל.
1: כן.
3: אז בגדול, יש לנו שתי אפשרויות של אסאי במשקל. אחד זה חצי קילו, שאתה יכול לקנות אותו ב-70 שקלים, או ב-140 שקלים קילו. ואתה ממש קונה אותו ברמה שהוא מגיע לך מוכן לאכילה באופן מיידי, ואם אתה רוצה לקחת אותו הבית ולהקפיא אותו, לשמור אותו לאחר כך, כמובן שזה אפשרי.
2: יש לזה תוקף ארוך?
3: יש לעשות תוקף של שנתיים.
2: וואלה.
3: מהרגע שהוא במקפיא, שנתיים הוא יכול להחזיק מעמד. מהרגע שהוצאת אותו, יש משחק של להכניס, להוציא, אבל ברמה שהוא תמיד צריך להישמר קר.
2: אבל אם אתה מוציא אותו בבית לחצי דקה, לוקח עשאי ומחזיר, זה לא סיפור.
3: לא, אז אם הוא כפור, צריך לתת לו לפחות איזה 20 דקות, להפשיר אותו, להגיע לאיזה מרקם מגניב כזה, שאתה יכול להתחיל ליהנות ממנו. ואין מניעה, זה קורה. מה שכן, יש קטע עם הכוסות המוכנות. כוס מוכנה שנגיד היום בנה, שקוראים לה ברזיל, דוגמה
2: שקראת
3: מגרנולה, חלב מרוכז, חמת בוטנים ובננה, שבוא נגיד חוץ מהחמת בוטנים, ככה אוכלים את זה ברזיל. רק שאנחנו הישראלים, החמת בוטנים, זה מסטיק בכל דבר כמעט, לרוב הישראלים.
2: אני בדיוק לא נעים לי להיות אחת מהסטטיסטיקה, אבל אני בדיוק שמתי בזה חמת בוטנים ואני אפה.
1: זה לא, זה תקשיבי, זה מנה משוגעת, זה כיפית. אני לא סתם אמרתי את ההזהרה הזה של ההתמכרות, שצריכת אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. זה ההזהרה שצריכה להיות כתובה על כל סקית.
2: אתמול גם מצאנו מלא דברים על אנשים שמכורים לעשאי.
1: בדיוק.
3: לגמרי, יש לי כמה סיפורים טובים על זה.
1: טוב, רגע, אנחנו צריכים קודם כל לשמוע מוזיקה, הפסקת פרסומות קצרה, כי אנחנו צריכים גם לאכול באמצע.
2: לא חלילה להתפרנס, פשוט שאוכל לאכול.
1: אז אנחנו דרך חוזרים, אנחנו יחד עם האוקברי עשאי.
3: יש פה כמה סיפורים טובים.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: וברבה
1: מגה מיקס עם דולב

0: רפי, אתה בא גם מחר?
1: לא נראה לי שמשתלם לו, גל.
0: נראה לי... מוצאים אותו בהפסדים פה.
2: לא, אין דבר כזה. שיווק תמיד משתלם.
0: זה חמוד.
2: בטח למי שמפחד.
0: תשמע, אני כבר בקוס שנייה, אני לא יודע אם ששמת לב, כן? הלכתי, עשיתי ריפיל.
2: אתה מתחיל להזכיר לי את החבר'ה מהקהילה של הפוצ'יבולי. הם היחידים עד היום שהיו מגיעים ויכולים לקנות כוס בבוקר, ואז לבוא בצהריים, כי הם יודעים איך זה להיות בברזיל ואיך זה עובד שם. הם ממש חיים על זה. בוקר, צהריים, ערב, זה ארוחה, זה אנרגיה, זה כינוח, זה כל כך הרבה דברים שאתה יכול לבחור. ולא מעט אוהבים את זה גם פיור.
3: כן, כן, זה ממש טעים, מהסייטה.
0: גם, גם ככה, לאכול את זה כאילו מהקופסה, הנה.
3: כמו ברד כיפי כזה.
0: כן.
2: כן, שזה טעם טעים. שלא נגמר, ו...
3: זה יש לזה...
2: הבטן מפנה לזה מקום.
0: ממש.
3: יש לזה טעם, מה אני אוהבת בזה? שהוא לא מעיק. זה לא, אתה לא מרגיש שיש לך too much, אתה יכול לאכול מלא מזה, וזה טעים, וזה כיף, וזה מרענן, וזה מרגיש מהמם, וזה מסביע אם עושים את זה נכון, מאוד.
2: כן.
0: טוב.
3: אני כבר מפוצצת, בעיקרון.
0: אנחנו בעיקרון מסיימים את התוכנית שלנו, לצערי הרב.
3: כן.
0: נגמר לנו קצת הזמן, אבל אל תדאגו, אנחנו גם פה מחר נספר לכם על האוקברי הסעי. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לרפי. רפי, תודה רבה רבה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: אנחנו ממש ממש כיף לנו. וטעים לנו גם.
2: נכון.
0: ואני לא סתם עשיתי את זה, ואני טעמתי את הסעים של אוקברי עוד מהפוצ'יבולים, מהטורנירים של הפוצ'יבולים. וכל פעם שזה הגיע אמרתי, איך אין דבר כזה, איך אין דוכן כזה, איך? ורפי אמר לי, עשה לי ככה עם היד, כאילו תמתין.
3: חכה.
0: חכה רגע. ואיך אין דבר כזה? והנה.
3: בבקשה.
0: כבר 10 סניפים בארץ.
3: כל הכבוד.
0: אוטוטו זה קורה. מטורף. רפי, תודה רבה רבה לך.
3: חמסה סניפים.
0: כן.
3: כמה סניפים? חמסה סניפים.
0: חמסה סניפים. מירי אדרי, תודה רבה. אני גל רבינו. תודה רבה לגל רבינו. מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה, באותו המקום. עוד מעט אתם תקבלו הודעה מי זוכה בקוס הסעי מתנת אוקברי. יאללה ביי, בשורות טובות. בשורות טובות, אמן.

0: Bueno, אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי, י"ב באלול, 25 באוגוסט. יאללה, מתקרב הסוף הזה.
3: אני אמרתי לך, אני אמרתי לך, החל מיום ראשון, אל תפסתי במילה, אבל נראה לי שהחל מיום ראשון אנחנו כבר הולכים לקבל את העיר שלנו בחזרה. זאת אומרת, 5-6 דקות בכל מקום לכל מקום באלה.
2: בעצם מה שאתה אומר,
3: אני אופטימי.
2: כן, אתה אומר.
3: איזה משפחה תיקח מלון מראשון עד רביעי בשבוע הראשון של בית הספר? לא, אני אומר.
2: לא, אז יגיעו הכנסים וכל...
3: הכנסים יגיעו כבר אחר כך, בוודאי.
2: טוב, יש מי שאומרים פקקים זה טוב, פקקים זה אומר שיש פרנסה. יש כאלה שאומרים להם, אלה שלא מתפרנסים מהפרנסה, אומרים, אוקיי, פרנסה זה חשוב, אבל תחזירו לנו את העיר שלי, כמו שאתה אומר.
3: שש דקות.
2: טוב, מפקד המשדר, מירי אדרי, נהל אולפן, תכנן שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום? בקיצור, אופר וינטר היום ככל הנראה יציג את מפלגתו, נראה לי זה נקבע להיום, יום שלישי. יש לנו עוד הרבה מפלגות ימין חדשות שקמות ועוד מצטרפים חדשים. כולם מציעים להם להצטרף לשריונים של נתניהו, בערך 3,000 שמות שמתאימים לשלושה מקומות אחרונים. את מי בסופו של דבר ישריע נתניהו, זאת גם שאלה. די אם נזכיר שגם אבי דיכטר, לפי פרסומים כאלה ואחרים, מועמד לשריון, אז יישארו שניים. קיצור, הבחירות בעיצומן. עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, יעשה לנו סדר. מי נגד מי בתוך מפלגות הימין הגדולות והקטנות? מי מפיל את מי? מי מוריד את מי? מי מצטרף למי? נעשה לעשות סדר. ועד הצוברי תהיה איתנו. אתמול נמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל, הספינה אלטלנה. אחותה של ורדה, למי שלא יודע, שמה הוא אלטלנה. אנחנו נשמע את הסיפור המשפחתי סביב אלטלנה עם ורדה צוברי. אחר מכן אנחנו נדבר על מינויו של מנהל מחלקת ילדים חדש באילת, דוקטור אסאלה נסיף שמו. ננסה לברר איכן ומה ומי. וגם נדבר על התגובות בפייסבוק למינויו. מן הסתם. טל פנחס יהיה איתנו לאחר שהפועל אילת מודיע על צירופו של ג'יימס דיקי. זה שמו, הוא שיחק בעבר בארץ במדי קבוצות כאלה ואחרות, או בהפועל חיפה בטוח. הוא גם שיחק בגרמניה, צרפת, הונגריה ואינדונזיה. ועכשיו הוא נוחת באילת. אני חושב שהסגל נסגר, אם אני לא טועה. טל פנחס יהיה איתנו יושב ראש הפועל אילת. יעשה לנו קצת סדר. ראית שיש הפגנה בפוקט?
3: לא.
2: ישראלים החוצה?
3: כן, מה אתה אומר?
2: כן, המקומיים נמאס להם. מגל הישראלים ששוטף את פוקט, שכנראה לא כולם נחמדים. יש הפגנה שם ישראלים החוצה, לא נעים כל הסיפור הזה של
3: בתאילנד, ברור
2: בתאילנד, שזה כאילו ישראלית לגמרי,
3: מושבה ישראלית לכל החלוטין.
2: כן, בואו נתחיל, בואו

0: פספסת בתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: גל של מפלגות ימין קמות, כולם מדברים על חיבורים, היכנסות מתחת לאלונקה, איבוד קולות, למה לא שריינו ולמה לא רוצים להשתריין. אז הבאנו את המומחה לעשות לנו סדר, שלום עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7.
2: בוקר טוב. בוקר טוב,
1: בוקר טוב. טוב, באופן עקרוני, כניסתו של עופר וינטר היום, נכון?
2: נכון, הערב הוא אמור להודיע על מהלכיו הפוליטיים באולם שלווה בירושלים.
1: יש כבר הזמנות, הכל מסודר?
2: יש הזמנות, נשלחו הזמנות לתקשורת. אמורה להיות חגיגה גדולה, רק שעל פי כל הסקרים הוא עדיין לא צולח את אחוז החסימה.
1: כל הסקרים? יש כאלה שקראתי שהוא כן עובר. קראתי באחד מהם שהוא עובר, ואז הוא מפיל אבל את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
2: אוקיי, אז סקר של כאן חדשות מראה דווקא שהוא מתחזק, לא עובר את אחוז החסימה, ומה שהוא עושה במהלך שלו, הוא מביא את סמוטריץ' לרדת מאחוז החסימה. זאת אומרת ששניהם לא עוברים, גוש הימין נפגע במנדט אחד לטובת אייזנקוט שעולה במנדט אחד.
1: הבנתי, וזה הסיפור בעצם, עליו מטריע ראש הממשלה. כולם שואלים למה עופר וינטר לא שוריין בצמרת הליכוד במקומות שיש לראש הממשלה, כי אם מדובר בדמות ביטחונית אותה אין כרגע לליכוד.
2: א', אני חושב שעדיין לא מאוחר, ויש לנו עד מנות 9 בספטמבר להגיש את הרשימות והכל פתוח. אני חושב שראש הממשלה יעשה נכון אם הוא ישרין את עופר וינטר. עופר וינטר, תת אלוף במילואים, עשה רבות למען ישראל, למען מדינת ישראל, וגם יש ציבור מאוד גדול שאוהב אותו, רואה בו משהו חדש, רענון למערכת הפוליטית, למה שהיה אז בשבעה באוקטובר, מתקפת השבעה באוקטובר, ורואים בו משהו מיליטנטי, חשוב, איש ביטחוני, חובש כיפה סרוגה. זה דבר שנתניהו יעשה בחוכמה אם ישריין אותו
1: השאלה בליכוד. אם נתניהו לא ניסה לשריין אותו ווינטר נתן לו ברקס, זאת שאלה.
2: יכול להיות, תראה, זה מה שאתה רואה, פתחת הפתיח שלך היה בזה שכל אחד מקים היום מפלגה. חלק מהאנשים שמקים מפלגות הם מבינים שמדובר במהלך אסטרטגי שלקראת התשעה בספטמבר יקבלו פנייה כזו או אחרת ממפלגות גדולות יותר כדי לחבור אליהם ואז יקבלו איזשהו שריון באחת המפלגות. אם נגיד או הליכוד או סמוטריץ', שסמוטריץ' כרגע לא רוצה את וינטר.
1: למה? אבל זה עופר, על פניו היה אמור להתחבר.
2: אני חושב שקשה להם להתחבר ביניהם, ויהיה מאוד מאוד קשה לראות את עופר וינטר מוותר על המקום הראשון, ואת בצלאל סמוטריץ' מוותר על המקום הראשון. יש סידורים כאלה ואחרים שאפשר לעשות, אבל זה לא השלב הזה, הכל יכול להיות ממש לפני התשעה באוקטובר, תשעה בספטמבר. מה שאנחנו נראה בימים הקרובים, זה עוד ועוד מפלגות ועוד ועוד אנשים פוליטיים שנכנסים לזירה ומוצאים לך הודעות לעיתונות, והם פתאום אתה מוצא אותם בסיורים בדרום, סביב הפיפוני הטרור של החמאס, וכולם נותנים הצהרות, מנסים לחזק את כוחם לקראת הגשת הרשימות שאז ינהלו מסע ומתן. למשל, יועז הנדל וחילי טרופר, יכול להיות שבסוף יקבלו הזמנה מגדי איזנקוט להשתלב במפלגה שלו. זה תלוי מה יהיה כוחה. אם גדי איזנקוט יזהה שבאמת הם מביאים איזשהו כוח אלקטורלי, אז יכול להיות
1: היו להם נגיעות פה ושם, אבל בסך הכל הם לא מצליחים להתרומם.
2: הם לא מצליחים להתרומם. גם עם גלעד ארדן זה יהיה מאוד קשה. גלעד, יולי ודוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ואיילת שקד עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
1: איילת שקד, אני לא שומע. זה דרישה לחזרתה מציבור קהלים, קהל כזה או אחר.
2: איילת שקד מנהלת מסע ומתן עם בני גנץ, ויכול להיות שהם יקבלו החלטה ללכת יחד ממש בימים הקרובים. היא צריכה לקבל החלטה אם היא נשארת בעסקים הפרטיים, מה שנקרא לעשות לביתה, עד אחרי שראש הממשלה נתניהו ירד מהבמה הפוליטית, ואז יכולות להיות פה תזוזות מאוד מאוד גדולות. ועל כן יכול להיות וזה הסיכוי היחיד, זאת אומרת, זה מה שהיא אומרת לעצמה, רק אחרי נתניהו אני אוכל להיכנס לזירה או לקחת את הסיכון. ואודי, צריך להבין, אם היא לוקחת עכשיו סיכון והיא לא עוברת את אחוז החסימה, היא חוזרת הביתה אבלה וזה פוגע בתדמיתית. אני לא יודע אם היא תוכל אחר כך לחזור עוד פעם לזירה הפוליטית אחרי שני מפלים כאלה.
1: רגע, מה עם יוסף חדד מיודענו שגם הוא מקים מפלגה, רשם אותה, מתפטר מהעמותה שלו, הוא בצעדים קדימה.
2: הוא היה בצעדים קדימה, אני חושב הוא ניהל מסע ומתן עם אופר וינטר, ויכול להיות שאופר וינטר בסוף אנחנו נדע הערב ילך עוד קצת מוקדם, עכשיו 10:15, עוד מוקדם לדעת מה אופר מתכנן, אבל בהחלט יכול להיות שאופר יקים מפלגה יחד עם יוסף חדד ועוד כמה דמויות.
1: רגע, מה עם נטלי שם טוב, שמוציאה הרבה מאוד סרטונים ותופסת קהל ותאוצה בתור נציגת הצפון? מה איתה?
2: זה יפה מה שאתה אומר, נציגת הצפון, ויש כאלה נציג באר שבע ונציג אלעד, וכולם ברורים, טובים, נעימים וחכמים, רק בסופו של דבר, אודי, לצלוח את אחוז החסימה היום, צריך להבין שזה מאוד מאוד מאוד קשה. זה לא כל אחד יכול להקים מפלגה ולהגיד שהוא עובר את אחוז החסימה, ותדעך, כל כך הרבה אנשים פוליטיים מגיעים פה למשרד אצלנו בערוץ 7 ומספרים לי כמה שהסקרים שלהם הפנימיים מראים שהם עומדים על 5-6 מנדטים. ולצלוח את אחוז החסימה,
1: אתה אומר 300 מנדטים לחלק לפי מה שמגיעים אליכם לערוץ 7.
2: בדיוק, ואני אומר שזה יהיה מאוד קשה, ולכן כדאי לעשות כמה שיותר חיבורים ולא לקחת סיכונים פוליטיים.
1: בוא נלך על הימורים. מי יתאחד עם מי?
2: תראה, יש לנו את חילי טרופר ואת יועז, שיש איזשהו סיכוי לא קטן, שהם בסופו של דבר יקבלו הזמנה רשמית להצטרף לגדי אייזנקוט, ויכול להיות אגב שמקומם הטבעי הוא אצל גדי אייזנקוט. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא איש ראוי מאוד, הוא אדם טוב, אב שקול, איש צבא בכיר, רמטכ"ל, כן, כמובן, אז אני חושב שמקומם יכול להיות אצל...
1: זאת אומרת שיועז הנדל אומר מי כמילואימניק, הוא בא עם המילואימניקים, אתה אומר מי מילואימניק? גדי אייזנקוט הוא מילואימניק, בתפיסה.
2: כן, נכון, נכון, אבל זה לא בדיוק, כי גם סמוטריץ' יגיד לך שהחבר'ה של הכיפות סרוגות הם גם מילואימניקים ומצביעים לסמוטריץ', ולא כדאי שנתחיל להיכנס לבסיסי צהל ולבדוק מי מצביע לסמוטריץ' ומי מצביע ליועז הנדל, ונהפוך את הצבא שלנו לאיזשהם מפלגות. כולם בסופו של דבר משרתים מהצפון, מקריית שמונה ועד אלעד, כולם בסופו של דבר לוקחים חלק, לקחו חלק ושירתו מאות ימים בשלוש השנים האחרונות. אז המילואימניקים זה לא משהו ששייך למישהו, לאדם.
1: לא, זה המפלגה. אני מתכוון המילואימניקים כמפלגה של יועז הנדל.
2: נכון, אני אומר את זה.

0: בעצם מי יאגד עכשיו? נתן לי שם טוב, תלך איתו? יוסף חדד ילך איתו? אז הם הופכים לכוח משמעותי.
1: תראה, זה עדיין די טרי, ואנחנו נדע בשעות הקרובות. אבל, ואז נראה את הסקרים. בדרך כלל, גם יוסף חדד, כבר יש דיווחים שהוא לא הולך לעשות חיים קשים, חיים קלים לוינטר, ויש לו תנאים, באיזה תנאי הוא מוכן להצטרף לוינטר. זה לא הולך להיות, הוא רוצה שלושה מקומות בעשירייה הראשונה, יוסף חדד. בקיצור, זה לא הולך להיות קל, ושוב, מדברים על שלושה, שים לב, יוסף חדד דורש שלושה מקומות בעשירייה הראשונה של וינטר, שכרגע לא צולח את אחוז החסימה. הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קשה. אני חושב ואומר את זה כל הזמן, גם לימין, גם לשמאל. מי שרוצה לנצח, בסוף צריך לאחד כוחות. וזה לא קל, כי משחקי האגו פה משחקים עד הדקה ה-90, יום לפני, השמונה
0: בספטמבר, התרגלנו, אבל עוזי, כן, אבל התרגלנו זה שמי שמנהל בסוף את ההצגה ומאחד ומסדר הוא בנימין נתניהו. הוא מנהיג הימין לאורך שנים, הוא על פיו יישק דבר.
1: נכון, אני לא רואה את סמוטריץ' או בן גביר אומרים לא לנתניהו, כי עובדה שזה עבד גם בבחירות האחרונות, ואם ביבי ירצה לחייב מפלגות כאלה או אחרות שהן תחת הימין ללכת יחד, זה יקרה. אגב, אני גם חושב שהוא יוכל להפעיל לחץ על אופר וינטר להצטרף או לליכוד, כן, אם ישרן אותו במקום כזה או אחר, או להתאחד עם בצלאל סמוטריץ'. המחנה הימין, ובזה נתניהו צודק, מחנה הימין כרגע לא יכול לשחק משחקים ולא יכול לקחת סיכונים.
0: אבל האם יכול להיות שאחד כמו אופר וינטר, אחים אחד כמו אופר וינטר, שהוא לוחם אמיץ ועצמאי, ואתה יודע, הוא אומר, שמעתי לא מעט ביטויים שלו, שאחרי השבעה באוקטובר כל המערכת הפוליטית צריכה להשתנות, היא לא תישאר אותו דבר. יכול להיות שהוא לא מחזיק ממנהיגותו של בנימין נתניהו. האם יכול להיות דבר כזה?
1: אני שמעתי שהוא אמר בשיחות סגורות אופר וינטר שהוא תומך בבנימין נתניהו, לא בערך, לא ליד, לא אם תהיה קונסטלציה כזו או אחרת. אופר וינטר אמר בשיחות סגורות, אני תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: זאת אומרת, אמירה של נתניהו שיש חשש שהוא ילך עם בנט וליברמן, אתה לא קונה אותה.
1: אני לא קונה, אני לא רואה את אופר וינטר הולך עם בנט, הוא לא הולך עם השמאל. אני אומר, לכתחילה הוא הולך עם נתניהו. עכשיו תראה, אם הוא יצלח את אחוז החסימה, ואם אחר כך יהיו איתו מגעים כאלה ואחרים, אתה יודע, כולם נותנים מהבטחות. שים לב, גם החרדים היום הם לא בכיס של נתניהו והם מודיעים על זה.
0: לזה אני לא מאמין.
1: אנחנו לא יכולים לדעת, תדע לך שאנחנו זוכרים גם ממשלות קודמות. החרדים בסופו של דבר...
0: אריה דרי קודם כל הצהיר את הנאמנות.
1: אני לא מאמין להצהרות שיש כרגע. אתה יודע מה קורה יום אחרי הבחירות, וכשכל אחד עומד באלף את...
0: רגע, לא יהיה את נכתב הנאמנות?
1: אני לא רואה את זה קורה. וזה יכול להיות, שוב, תבדיל בין החרדים הספרדים ש"ס לבין יהדות התורה, דגל התורה שהם קצת יותר ניצים והם באמת לא שללים ממשלה בראשות מישהו אחר. זה נכון שדרי הוא באמת כפוף ונאמן מאוד לנתניהו, אבל החרדים, מה שנקרא החרדים האשכנזים, יהדות התורה, בהחלט, בהחלט, בהחלט יכולים ללכת עם מה שנקרא גוש השינוי. ושים לב, אודי, שכבר עכשיו אנחנו שומעים כל מיני הצהרות, שאנחנו לקראת בחירות, פתאום עכשיו אפשר, אנחנו שומעים גם את יאיר גולן, גם אחרים מגוש השינוי, שהם פתאום מדברים על זה שאפשר להגיע להסכמות, ולא בטוח שאנחנו רוצים לגייס את החרדים כולם, לא בטוח שהצבא צריך את זה, וכל דבר צריך לעשות בהידברות. פתאום הגיוס הוא לא הדבר הכי נורא פה והדבר הכי הבעייתי של מדינת ישראל. הנה לך, אתה מריח פה. זה שיש ריח בחירות,
0: אולי ושאף זה, אחד אולי, לא שולל אולי, שום אולי, דבר. אולי כזה גם לעשות בלגן בצד השני, אתה יודע. אנחנו רואים שלפעמים עושים גם את זה.
1: להיות, כן, יכול להיות, אבל בסופו של דבר אף אחד לא שולל כלום. בסופו של דבר שמנהלים מסע ומתן, אז בוא.
0: טוב, אתה יודע מה, אני עכשיו לוקח את כל השיחה שלנו ומקד אותה. בדיוק לציבור שאתה נמנה עליו, הציונות הדתית. זה הסיפור של הבחירות כרגע.
1: הציונות הדתית...
0: אלה שמשרתים שנעלבו מזה שהממשלה שמייצגת אותם, ימין מלא מלא, לא החליטה לא לגייס, ולא רק לא לגייס, אלא להשוות את מעמדם של אנשים שלא באו לצבא למעמדם של אלה שכן עושים צבא, האימהות, המשפחות שקורסות תחת הנטל. יש בציונות הדתית הרבה מאוד...
1: ואחרי הכל, אני אומר לך, אודי, אחרי הכל, הציונות הדתית, גם אלה שהתבחנה, ש...

0: הם עושה מאות מימי מילואים, וסמוטריץ' לא נכנע, וסמוטריץ' נכנע לחרדים, וסמוטריץ' לא עושה מספיק כדי לגייס את כולם וכולי וכולי. בסוף רוב הציונות הדתית היא נמצאת, רוב מוחלט של הציונות הדתית נמצאת אצל בצלאל סמוטריץ', חלקה אצל בן גביר, ועוד חלק אצל בנימין נתניהו בליכוד. הרי אנחנו מכירים שיש קבוצות גדולות, כמו הקבוצה של השומרון, של יוסי דגן, אז זו קבוצה מאוד גדולה שם, ש... ש...
1: היא בצלאל סמוטריץ' לחלוטין, לא?
0: שממש לא סמוטריץ', לא? אלא הם ליכוד, ליכוד מלא.
1: ליכוד מלא.
0: ליכוד מלא, ודאי. אבל רוב רובה של הציונות הדתית היא אצל בצלאל, ואני אומר לך שגם אלה, מה שכמובן אגיד לך, גם אלה שהתלוננו עליו, ואני שואל פה הרבה אנשים שהיו כועסים, שהם כעסו מאוד על בצלאל סמוטריץ', בסופו של דבר, כשהם ייכנסו מאחורי הפרגות כדי לשלשל את הפתק, הם ישימו סמוטריץ'. והרבה אומרים את זה, אנחנו נסתום את האף, נשים סמוטריץ'. כי בסופו של דבר הוא ייצג, נכון שיש לנו טענות עליו, אבל בסוף הוא ייצג את מה שאנחנו, את הקו שלנו, הוא ידאג לנו, הוא ידאג לחינוך שלנו, הוא ידאג לדברים החשובים לציונות הדתית, ויש בזה, יש בזה היגיון. ובסוף כששומע אותם, אתה אומר, אחרי כל הביקורת, הוא עשה דברים נפלאים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לקחת לו אותם, הוא עושה שם באמת מהפכה. ולכן, גם אלה שמתנגדים לו, בסופו של דבר אני אעזוב את ההצהרות ואת המאמרים בתורים, כשמגיעים לקלפי ולרגע האמת, סותמים תא ושמים סמוטריץ'. ואז אני אומר, או סותמים תא ושמים ביבי, על אף הכישלון שלו בשבעה באוקטובר, על אף שהוא נושא באחריות לזוועה שהתרחשה פה במדינת ישראל, זה נכון. בסוף הוא ראש הממשלה, ואנשים כן מאמינים בו, ויסתמו את האף, וישימו ביבי בקלפי, הליכוד בקלפי.
1: זאת אומרת, כל הרעש וכל הסיבוב, בסוף אנשים חוזרים הביתה, זה מה שאתה אומר.
0: נכון, אבל איפשהו אני רואה שינוי, זה דווקא שמעתי מקריית שמונה, שהפעם הם כבר הזמינו לדעתי פעמיים או שלוש את גדי איזנקוט לסיור, וזה מעניין לראות תהיה אחר כך, אחרי הבחירות, כמה נשארו בקריית שמונה מעוז של הליכוד, כמה הם באמת הצביעו לליכוד בסופו של דבר.
1: שאלת את השאלה האמיתית, כמה נשארו בקריית שמונה? זאת השאלה.
0: זה נכון, זאת שרת צורה שאנחנו מקווים שכולם יחזרו לשם וישבו.
1: צבון עדיין חלקו עוד נטוש וכבוש.
0: נכון, נכון, כואב.
1: עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, אני מאוד מודה לך על
0: השיעור
1: המלא. תודה.
0: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול איך שהגיע אידיאל מציאת אוניית אלטלנה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל. הדבר אצלנו הראשון שעלה כאן בחברים ברדיו, אלטלנה, אחות של ורדה. שלום ורדה צוברי.
2: שלום אודי, מה נשמע?
1: אני בסדר, מה שלומך?
2: טוב שיש לנו הזדמנויות, אתה יודע, אלטלנה. סיבה לעלות לשידור. הרבה זמן לא עליתי, אבל האמת זה לזכרה של אמי. נגיע לב.
1: כן, אז ככה, אמא שלך החליטה לקרוא...
2: ואני אוהב אותך, אז אין בעיה.
1: אמא שלך החליטה לקרוא לאחותך אלטלנה על שם אותה ענייה. מה זה עושה לך ולאחותך אתמול? הסיפור של מציאת העונייה?
2: אחותי התרגשה. קודם כל לא החליט אלא בגין. בוא נדייק.
1: בגין החליט על השם.
2: והחליט מפני שלא הכיר את כולם, היו אלפים. אבל היא הייתה בחוליה, אחד התפקידים לשמוע עליו שהוא משדר במחתרת.
1: של אמא שלך.
2: מפקד. אז במקרה הוא הכיר אותה. אז אמר לה, אם יהיה בן, היא כבר עזבה, ואבא שלי אמר, מה אתם מחזיקים אישה בהיריון? שחררו אותה. היא הייתה, אתה יודע, מדברים על נוער, תמיד היה לנו נוער, חבל על הזמן. אז הוא אמר לה, אם בן רזיאל, על שמו של רזיאל שנפל, ואם בת, על אלטלנה. בוא ננציח את השם הזה. וכך היה ילדה, בת קרא לה אלטלנה.
1: עכשיו, הילדה לאורך שנים, איפה הילדה גדלה? אלטלנה.
2: בתל אביב.
1: בתל אביב.
2: ואז, שזה היה קרוב, זה היה מאוד שם יחיד בארץ, אלטלנה. אני לא חושב שמישהו קוראים אלטלנה. לא ידוע לנו. לנו לא ידוע. אז האמת, אם הסיפרת הסיפור, אנחנו לא עלינו סיפורים על כיפה אדומה, רק על מה יעשה בעצל, כל המבצעים וכו' וכו'. זה היה בדמה.
1: כן.
2: אז כך היה, היא קראה לה אלטלנה, באמת היו עוצרים אותנו ברחוב, היינו ילדות, אם היית אומרת אלטלנה כגדולה ממני, למי קרה? מי זאת אלטלנה? אז באמת, אחותי.
1: בעצם תמיד, לא... היית, בתמיד אלטלנה הייתה צריכה להסביר את שמה לאנשים. מאיפה הוא בא?
2: זהו, אז...
1: בשם ייחודי בארץ.
2: נכון. אגב, שם איטלקי, זה ז'בוטינסקי, אלטלנה זה נדנדה באיטלקית. זה היה מין קוד כזה של ז'בוטינסקי בעצם. סיפור ארוך, בקיצור, בוא.
1: לא, תני לנו, מה? אנחנו רוצים ללמוד את המעבר.
2: אוי, יש הרבה. נקדימון, שלמה נקדימון, כתב ספר, קדישתו לימי, יש שם את הכל. אבל בקצרה, אחותי התרגשה מאוד אתמול, ורצו לראיין אותה והתקשרו אליה גם ישראל היום, היא לא רצתה.
1: למה?
2: היא יותר צנועה ממני, לא התאים לה, אבל היא התרגשה. היא התרגשה, היא באה, הייתי אני אצלה. לחדר, ורדה מצאו את אלטלנה, את האונייה, והיא התרגשה.
1: היא התרגשה?
2: תראה, זה עושה משהו.
1: ואת התרגשת?
2: התרגשתי מאוד, אגב, שהייתה בת...
1: תגידי, אני התרגשתי, למה את אומרת היא התרגשה? תגידי, התרגשנו שתינו.
2: לא, אני לא שמעתי, יש שתי טלוויזיות, אני לא שמעתי שעברו את זה. אז היא אומרת, ורדה, את יודעת, לא טוב, לא ראיתי משהו אחר. אבל עשו עליה כתבה מעולם הזה. עליו השלום, צילמו אותה ליד גורדון. אגב, היה שם חלקים של אלטלנה, אבל לפי הוראה, זה למדתי אתמול של בן גוריון, הרחיקו אותה למעמקי הים. די, רצו שלום, לא רצו מריבות. רצו, נהרגו אנשים על האונייה.
1: כן.
2: לא פשוט כל כך. לא משנה שאחר כך התגייסו לצבא וכולי חלק. אבל זה מרגש, מרגש. תמיד שאלו אותנו, אלטלנה קצת, זה נראה מוזר ברחובות, אם הייתי הולכת איתם, טיילות, אלנבי, דיזנגוף. עוצרים אותנו אנשים. פעם פשנל, שהיה, אתה יודע, במאי הגדול, אומר, מי זאת אלטלנה? אמרתי, אחותי. הייתה בת 15, ואני הייתי נדת 7, לא יודעת מה. אז הוא קרא לה. לא יודעת, אולי היה ליכוד מכאן, אני לא יודעת מה הוא היה. הייתה לנו כרטיסים לראות.
1: רק בגלל ששמה הוא אלטלנה.
2: רק, בלבד.
1: יפה.
2: זה הסיפורים, אתה יודע, ששמענו עליהם, והיא נוסעת את זה בגאון, תשמע. שמי יוכל, בכל זאת.
1: בת כמה אלטלנה היום?
2: לא, אתמול התלהבתי, אני כתבתי.
1: כן, בת כמה אלטלנה היום בדיוק?
2: בת 77.
1: בת 77.
2: היא נולדה שנה אחרי שפוצצו את האונייה.
1: בדיוק שנה אחרי, אמך הייתה בהיריון, בגין אמר לה, אם זה בן רזיאל, אם זו בת, אלטלנה, והנה סגירת המעגל, אלטלנה נמצאת.
2: אני אתן לך דוגמה קטנה, הכי קטנה, אני לא אספר את כל הסיפורים, אלא הרבה תפקידים הרבה. אגב, היא נשקה את דוב קורנר, שעולה הגרדום, אחד התפקידים, תראה איזה אומץ היו אז לילדות, מה הייתה בת 19 וחצי, להעביר לו פתק שלא התאבדו, שיקבלו את המשפט האנגלי וייצאו. הם לא הסכימו, התאבדו, כולם יודעים את הסיפורים, הם הרב לוין וכו' וכו'. אבל תראה איזה עומד, איזה נוער יש לנו עד היום. עם ישראל חייל בקיצור, רק שיש שלום בינינו. זה מה שלי, וזה לסיים.
1: ועוד הצוברי, תרצירי בריאות ועריכות ימים לאחותך אלטלנה.
2: ואנחנו
1: שמחים בשמחתכם ובהתרגשות הגדולה.
2: מאוד, היא מאוד התרגשה. היא קפצה, לא הבנתי מה קרה. היא אומרת, היא התרגשה.
1: כן. נמצאה אלטלנה, גם המקורית וגם האונייה המקורית וגם השם המקורי.
2: יש לנו לפחות הכבוד הזה.
1: ורדה צוברי, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: שלום. שלום דוקטור רסאל הנסיף.
3: שלום לך.
1: שלום, ברכות.
3: תודה לך.
1: אתה ממונה למנהל מחלקת הילדים בבית החולים יוספטל. ספר לנו קצת עליך.
3: שלום לכולכם, למאזינים ולשואלים. אני דוקטור עסל נסיף, אני רופא ילדים במקצוע. אני מצפון הארץ, מעיר שקוראים לו ערבי, שקוראים לו במדינת ישראל עיר הרופאים, מרוב שיש רופאים שם. אני בתפקידי רופא בכיר בעבר במחלקת ילדים בית חולים זיו, גם
1: זיו בצפת.
3: בצפת, נכון,
1: כן.
3: בצפון צפונה, ורופא ילדים בקופות החולים.
1: אוקיי,
3: נשוי,
1: נשוי כן.
3: פלוס 4 ילדים.
1: כולם באו איתך?
3: שוברים. בדרך, את האמת, אני מכין את האדמה ואת הרצפה, ולאט לאט בעזרת השם נעתיק את המיקום.
1: אוקיי, בן כמה אתה, דוקטור נסיף?
3: אני בן 47.
1: בן 47? מה גורם לך? להגיד, אתה יודע, אני מבין שאתה מהצפון, ואתה בצפון. מה גורם לך להעתיק את המגורים לאלת? יש איזה מענקים מיוחדים או שהאתגר המקצועי?
3: זה העניין המעניין שאין מענקים.
1: אין מענקים.
3: נתחיל בדיוק. אין מענקים.
1: אתה אומר, להבדיל מחינוך, להבדיל מחינוך ברפואה אין מענקים.
3: בדיוק. אין מענקים ואין תגמול יותר טוב. אז נתחיל את האמת, ההגעה היא הגעה נטו לאתגרים חדשים, למטב את המצב, להוביל את המחלקה, לקדם את הרפואה, שהנו אנשי אילת וערבה והמבקרים. אילת זה לא סוף העולם ימינה, זה עיר מפותח, מתפתח על בסיס יומיומי. בתוכו יש אנשים שמגיע להם באמת רפואה מודרנית, רפואה טובה, רפואה מקצועית, כמו שמגיע לאנשי מרכז הארץ. אני לא חושב שחייב להיות הבדל. ו... לא לשכוח שאילת עיר תיירות, מבקרים בה מאות אלפי אנשים בשנה. ואני חושב שגם לתיירים שמגיעים גם לאילת, שיענו גם מהנוף ומהכיף באילת, גם שיהיו בטוחים שיקבלו שירות רפואי טוב, מצוין, ברמה מצוינת.
1: מה מצאת פה במחלקת הילדים של יוספטל, ששונה מבתי החולים ששירת בהם?
3: תשמע, אני מדבר פה על בית חולים שהוא קטן ביחס לבתי חולים בארץ, אבל יש פה המון מה אפשר באמת לעשות ולקבל. זה בית חולים ראשית שאני נכנס למחלקת ילדים, במחלקה כל כך יפה, מסודרת. נכון, היא קטנה, אבל בתוכה אני חושב שיהיה שירות רפואי ענק לטובת הילדים באזור וגם לטובת האנשים שמבקרים.
1: אנחנו יודעים שמאז השבעה באוקטובר היה פה חיזוק של רופאים ממחלקת הילדים שניידר, אם אני לא טועה.
3: נכון.
1: האם זה יימשך או שהגעתך בעצם סוגרת את שיתוף הפעולה עם שניידר?
3: דווקא אני רוצה להגיד שאני התברכתי את האמת שיש את התמיכה של בית חולים שניידר. אני רק רוצה לנצל את זה ולהגיד שזה עוד יותר מחזק אותנו שהרפואה שאנחנו רוצים לתת לאנשים באילת או בערבה ומבקרים היא רופאה ברמה מאוד גבוהה. יש לנו רופאי שניידר שבאמת זה כוח מאוד חשוב. רפואה מצוינת, אנשים מומחים ברמה עולמית.
1: זאת אומרת, שיתוף הפעולה עם שניידר ממשיך.
3: הוא מתמשך וימשיך ונחזק אותו עוד יותר טוב, ואתה יודע למה? שזה לטובת אנשי האזור שיקבלו לא פחות טוב ממה שהם מקבלים בתל אביב.
1: וסיוב, אני חייב לגעת איתך בנקודה שהיא די כואבת, לגעת בפצע כואב. הסיפור הזה של עולה לאחרונה עם הרופאים הערבים, המטופלים היהודים, ועוד ועוד שיחות כאלה, גם בביקורות שקראתי על המינוי שלך, היו אמירות כאלה ואחרות. כמה זה נוגע בסוף בך כבן אדם?
3: אני כבן אדם, כנסיף, אני אומר לך, אני עבדתי בצפת, בסדר? שזה גם עיר יהודי וגם בית חולים. אני אף פעם לא היה לי הבדל, ואגיד לך בתור דוקטור נסיף עסלי, שהוא מערבי, שהוא ערבי ממדינת ישראל, אף פעם לא נגע בי שמותר לכל בן אדם להגיד את עמדתו, אבל לא מותר למישהו לפגוע. אני באתי כרגע לתת שירות רפואי. עם מה שנתתי עד היום בצפון, וגם שם טיפלנו במאות אלפי אנשים, גם ערבים, גם יהודים, גם צ'רקסים, גם דרוזים, גם נוצרים. זה לא מעניין, אפילו אני רוצה להוסיף, גם המדינה בזמנו, הם זוכרים, גם יבאה אנשים מסוריה וטיפלנו בהם. גם מחוץ לארץ. מי שמגיע, הרופא, הוא רופא לכל בן אדם, לא משנה מינו, לא משנה את הדת שלו, את הגזע שלו. מעניין אותי את האמת, לתת את השירות הרפואי המצוין והטוב והזמין, ומעל זה האנושי. מדי פעם גם אני מבין את האנשים, כל הלחץ. ברפואה אין פוליטיקה, רק שתבין אותי. אין פוליטיקה ברפואה. רפואה זה בכלל עולם משלו, שלא נכנס בחיים בפוליטיקה, לא ייכנס בזה ולא יתמקד בזה. אנחנו הרופאים, אנחנו שליחים, שאנחנו חייבים להצליח לעשות את זה. אנחנו שליחים ולא באמת פוליטיקאים. אני חייב לכל בן אדם, למשפחות של הילדים ולילדים, להעניק להם את הרפואה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, וגם היחס האנושי ביותר. עוד פעם אני חוזר ומדגיש, וזה נחשיב מי שמכיר אותי 20 שנה בעניין הזה, לא מסתכל על הגזע, המין, התפקיד, לא מעניין אותי. מעניין אותי הבן אדם שיצא ברפואה שלמה, בריא, ויקדם עוד משפחה עתידית חדשה.
1: דוקטור אסאל הנסיף, ענית יפה. מנהל מחלקת הילדים בבית החולים יוספטל, מאחל לך הצלחה גדולה. תודה רבה, אדוני.
3: תודה לך, ועוד משפט קטן.
1: בבקשה.
3: אני פונה לכל אנשי אילת, ערבה והמבקרים. אני רוצה להגיד להם, אנחנו ביוספטל עושים מאמצים אדירים. אנחנו הולכים לפתח את השירות הרפואי עוד ועוד, לטובת ולרווחת האנשים, לילדיהם. אנחנו רוצים לתת את הרפואה המצוינת, שלא יהיה להם ספקות שבאמת יקבלו את השירות הטוב ביותר, את הרפואה המצוינת ביותר, ואת היחס האנושי מהצוות הרפואי והסיעודי המצוין שלנו, בכל רגע, בכל זמן ובכל יום. רק בריאות,
1: דוקטור אסאל הנסיף, תודה רבה לך.
3: תודה לך, תודה, יום טוב, ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הפועל אילת ממשיכה להחתים שחקנים. השבוע הייתי מודיע לצירופו של ג'יימס דיקי, שיחק בעבר בארץ במדעי הפועל חיפה. שלום טל פנחס, יושב ראש הפועל אילת בכדורסל.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב, אז אחר שהודעתם שהסגל הישראלי סגור בינתיים, או שסגור סופית? הסגל הישראלי סגור או שעוד לא?
2: הסגל הישראלי סגור.
1: כן. סגור, לא, הודעתם. זרים, זהו, הכל, או יש עוד
2: לא.
1: מה? לא.
2: יש לנו עוד שחקן אחד להחתים בעמדת הקומבו גארד, עמדה 2, שאנחנו כרגע, אחרי שהחתמנו את הסנטר והחתמנו את שאר שחקני הקבוצה, הוא השחקן שאמור לסיים את הפאזל ולסגור את הסגל, ולכן חיכינו איתו עד לסיום החתמת הסנטר כדי להתאים אותו בסגנון לקבוצה ולשחקן.
1: אוקיי, אז הסנטר הוא ג'יימס דיקי?
2: נכון.
1: מה אנחנו יודעים עליו?
2: שחקן עם המון ניסיון באירופה בכלל בשנים האחרונות ובאסיה בשנתיים האחרונות. שחקן הגנה מאוד מחויב, אתלט ברמת הסנטר. בכל מועדון שהוא היה עשה מספרים שהם נחשבים מספרים טובים לסנטר, בייחוד ריבאונד, בייחוד חסימות וגם נקודות. בעונה שלו שהיה בארץ והפועל חיפה לפני 5 שנים הוא היה אחד השחקנים המצטיינים שלהם, הגיע איתם לפלייאוף, ואני חושב שזאת החתמה מצוינת של הקבוצה.
1: טוב, בינתיים אל כל מה שככה אנחנו סוגרים את רשימת השחקנים, איזה קבוצה תהיה לנו? מה הסגנון שלה?
2: את הסגנון המשחק, אני חושב שאתם צריכים לשאול את אורן אהרון. בסוף סגנון
1: המשחק... אני מניח שאתה שאלת אותו.
2: נכון שסגנון משחק גם תלוי בשחקנים, אבל הוא בעיקר תלוי בסגנון שהמאמן מכתיב. אבל המאמן רוצה, ואנחנו רוצים, כדורסל אטרקטיבי, כדורסל מהיר, כדורסל שמליב את הקהל, עם מחויבות של 100% של השחקנים בכל פוזיישן, אין בהגנה ואין בהתקפה. כדורסל שאפיין את אילת בשנתיים האחרונות לפחות, ולכן אנחנו מביאים שחקנים שגם ידעו להיות טובים בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי, כדי לתת לנו את האפשרות לצאת להתקפות מתפרצות, לשחק כדורסל מהיר, לשחק כדורסל אטרקטיבי. זה הסגנון של מקולו מרכז, זה הסגנון, בגלל זה סנטר, אטלט, שידע לרוץ את המגרש באופן מהיר, וגם הקלעים שיש מסביב, מחוץ לקשת, בהם צוב משה, רוזנבאו, אליה טל, ג'וונטה אוקינס, והגארד האחרון שנחתים.
1: יש כבר שם לגארד הזה שאתם...
2: יש מספר.
1: כלומר, הכנתם כמה מועמדים שהתאימו לסנטר, ברגע שהחתמתם את דיקי, אז אתה אומר, טוב, אלה המועמדים שנשארו?
2: אכן. יש 2-3 מועמדים בכל מיני מסגרות תקציב. כרגע אנחנו בודקים את השירות הטובה ביותר, הן ברמת ההתאמה המקצועית והן ברמה התקציבית.
1: תגיד, ראיתי שכולם מצטלמים או מלבישים להם חולצות בלי ספונסר. יש ספונסר בדרך?
2: יש שיחות עם מספר חברות, שכרגע אני מעדיף לא לחשוף את השמות, גם בגלל שזה מושאים ומתנים שקטים, וגם בגלל לבקשת אותם חברות שרוצות כרגע להישאר מתחת לרדאר, מסיבותיהם שלהם. אבל אני מאמין שבשבועת תחילת הליגה יהיה לנו ספונסר,
1: אנחנו מדברים על ספונסר שבא מקרב הקהילה באילת, שפועל באילת, או כאלה שהם ארציות?
2: תשמע, מדובר על חברות ארציות שפועלות גם באילת.
1: אוקיי.
2: לא חברה שהיא פועלת אך ורק באילת.
1: הבנתי. חברות ארציות, כלומר יש כיוון. מאיזה תחום?
2: נכון. גם תחום התיירות והמלונאות, גם תחום היזמות, וגם תחום הביטוח.
1: טוב, שלחת אותנו לעשות שיעורי בית.
2: אנחנו עובדים מאוד קשה בנושא הזה, גם אנחנו וגם מי שהספורט חשוב לו בעיר אלת, ויש לו מעט אנשים כאלה שעובדים יום יום בגיוס ספונסרים בכלל, ויש הענות מאוד יפה בקרב הקהילה העסקית באלת. אז אני יכול להגיד כאן תודה לכל מי שהצטרף, ותודה למי שהצטרף. זה דבר מאוד חשוב כדי להעמיד קבוצה אטרקטיבית. הכדורסל היום הוא בפרופיל מאוד מאוד גבוה, היות ויש לא מעט קבוצות שמשחקות באירופה ומסוכרות בצורה מאוד עקבית ואדוקה. כך כל קבוצות ליגת העל, התקשורת נכנסה להיות שחקן מאוד מאוד מרכזי.
1: אתה אומר יש חשיפה, תהיה חשיפה, ואנחנו מחכים כמובן. עכשיו אנחנו הולכים לתת תיירות וביטוח, כן, לסיום.
2: מה שאני מבקש ממך אודי ומשאר הצופים והאוהדים, זה ללכת ולרכוש מנויים, זה חשוב לנו. אני יכול להגיד שאנחנו כרגע נמצאים בנקודת מצב לתאריך הזה עם סי מנויים שנמכרו ביחס לשנים אחרונות מהקורונה ואילך. אף פעם לא עמדנו ב-25 לאוגוסט עם מאות מנויים כבר שנמכרו.
1: יפה.
2: ואני מצפה שנוכל להגיע ל-700 ו-800 מנויים מחורים, ללא קשר לספונסרים ולא לקשר לקבוצת החוץ שתגיע, כדי שבגן יהיה מלא ביותר מ-1,000 צופים בכל משחק. במשחק יש לנו הרגשה ביתית, יהיה חוויה גם לקהל וגם לקבוצה. וכמו שאתם יודעים, הקהל בבגן שווה 6-7 נקודות בכל משחק שהם על שמו. אז חשוב לי שכל הקבוצה, כל האוהדים...
1: לא, אנחנו עוד נעשה מזה, מהסיפור הזה, ככה לקראת התחלת האימונים, המשחקים, נעשה עוד רעש כמובן. טל פנחס, יושב ראש הפועל אילת בכדורסל, אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
2: תודה, יום טוב.
1: עד כאן, עצם העניין, תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני עוד אישך, אתם מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין, עכשיו התחזית.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: צהריים טובים, היום באילת סליחה, צפוי עם איזה גביר לוהט וחם במיוחד עם עומס חום קיצוני עד כ-42 מעלות בצהריים ו-28 מעלות בלילה. הרוח כיפית בגדול. מצב הים נוח, גובה הגלים 20 עד 40 סנטימטרים, טמפרטורות המים כ-28 מעלות, רוחות צפון מערביות עד צפון מזרחיות, מהירות של 15 עד 35 קילומטר לשעה, עם משאבים ערים בצהריים ובערב, שיהיה המשך יום נעים.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר